מהגדול עד הקטן. זה הפשט. אבל אנחנו רוצים ללמוד את זה על דרך המוסר, כיוון שבדיוק שבת הבאה, לא קרובה, לא זאת, הבאה, היא תהיה ראש השנה, אז אנחנו צריכים טיפה לעשות הכנה גם לראש השנה, להסתכל על המצב בדיוק כמו שהוא. קודם כל נתחיל מהפרשה, ואז נצא לעוד נושא קטן. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. המילה היום, כתוב בגמרא, במדרשים, רומזת על ראש השנה. היום זה ראש השנה. אומרים אחרי תקיעות שופר, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. אוקיי, מאיפה המקור לזה? מאיפה זה התחיל? ספר איוב מתחיל באופן הזה. שימו לב לפסוקים. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. ולאיש עבודה רבה וצון ובקר וגמלים מניקות, אני קופץ, והי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם ובתוכם השטן. והי היום, שואלים חז"ל, איזה יום זה היה? אותו יום. והי היום זה ראש השנה. איך אנחנו יודעים? והי היום, ויבואו כל בני האלוהים להתייצב על השם ובתוכם השטן. כל המקטרגים הגיעו באותו יום. ומי הקטגור הראשי? השטן. איזה יום בשנה? כל המקטרגים סובבים את כיסא הכבוד, ובתוכם השטן כדי לקטרג על האנשים, הווה אומר, זה ראש שנה. ככה התחיל, ככה זה מתחיל. ובאמת, איוב היה איש צדיק ותם, ישר וירא אלוהים ושר מרע, היה לו עבודה רבה וצון ובקר, גמלים, ילדים, מה לא היה לו? ואז התחיל המשפט. והיום, הקשבחו הרגיש, מה הולך לקרות פה? ואמר לשטן, מאין באת? אמר לו, משוט בארץ ומתהלך בה. אומר הזוהר, מה זה ארץ? איזה ארץ? אוסטרליה? גרמניה? אמריקה? ארץ, אין ארץ אלא ארץ ישראל. בא להגיד כתרוג על בניו של הקדוש ברוך הוא. שמעתם? אנחנו כל הזמן, הוא עלינו, כל הזמן. משוט בארץ ומתהלך בה. ראה השם שהוא רוצה להגיד קטגוריה, הסיט אותו למקום אחר. ויאמר השם אל השטן, הראית את עבדי איוב? אשתם וישר וירא אלוהים ושר מרע? ארבע קומפלימנטים קיבל איוב. אשתם וישר וירא אלוהים ושר מרע? בא המלאך, מה אמר לו השטן? כן, נתת לו אישה, ילדים, גמלים, צאן, בקר, מיליארדר. מה רע לו? למה שהוא לא ידעתי? בטח שהוא ידעתי ויכבד אותך. תן לי את כל הרכוש שלו, אם לא על פניך יברכך, בלשון נקייה. תן לי לגעת לו ברכוש בהכל, אם לא על פניך יברכך. יברכך זה מלשון נקייה, יגיד משהו נגד כלפי שמיה. אמר לו השם כך, אך את נפשו שמור. אותו אל תהרוג, תשאיר אותו בחיים. טוב, הנה איוב יושב בבוסטן, מתענג, בא שליח, איוב, כן, כל השדות נשרפו. אמר לו, השם נתן, השם לקח, איש, השם מבורך. לא, זה הבא, השני, כל הגמלים והפרות מתו במכת דבר. השם נתן, קיצור, הוא מקבל, המפעלים קרסו, הכל נשרף, וגם ילדיך מתו. איוב ראה את המצב ככה, כמובן עשה קריאה, ישב על הארץ, ויפתח איוב את פיו. הוא לא קילל כלפי מעלה, הוא אמר, מי יתנני, ויקלל את יומו, ויאמר, מי יתנני כי ארחי קדם, כי מי אלוה ישמרני בי, לא נראה על ירושי, ואז מתחיל ספר איוב. ואז כל השאלה של צדיק ורע, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, כל ספר איוב עוסק בשאלה הפילוסופית הגדולה הזאת. איוב סבל, אבל איך הכל התחיל? והיה היום, ראש השנה, נגזר עליו איסורים. ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם בתוכם השטן, זה ראש השנה. ומה כתוב בהתחלה? והיא היום. היום זה ראש השנה. גם נחזור לפרשה שלנו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. תמיד פרשת ניצבים, תמיד תהיה לפני ראש השנה. להזכירך, זה התאריך האחרון לפני ראש השנה. זאת אומרת, רבותיי, צריכים להתעורר. ומי מתייצב? חשיכם, שבטיכם, זקניכם, רבותיי, הגדולי גדולים, אין מפלט. פעם בשנה, הקשבחו עושה חשבונו של עולם, ודן את כולם, מהגדול עד הקטן, עד שחוטב אצלך ושואב ממך. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כל באי עולם.

גם לא רק היהודים, גם הגויים נידונים, גם החיים, גם המתים. להבדיל, החיות, העופות, האטמוספירה, כדור הארץ, הכל נידון בראש השנה. הקדוש ברוך הוא יכול לכבות את השלטר של כל העולם ברגע אחד, שנייה אחת, כמו שעשה בתקופת המבול. רגע אחד, העולם טבע. זהו, זה הכל. זאת אומרת, נידונים על זה בראש השנה, על הכל. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. רבותיי, ומי התובע הכללי? נו, מאזינים יקרים, מי זה התובע הכללי? זה לא התובע של עיריית ירושלים או עיריית... לא. זה השטן בכבודו ובעצמו. אתם יודעים כמה תיקים פליליים יש לו, יש, פתוחים יש לו עלינו? וואי, וואי, כמה תיקים פתוחים. יש כאלה חושבים, לא, אני עשיתי קצת פה ושם, השנה הייתי פיקס, אני... תשמע, אני בסדר גמור. אוי ואבוי להיות באופוריה כזאת. מי שחושב שהוא בסדר, או היא חושבת שהיא צדיקה, אז אני ממליץ לה שהיום, היום, עכשיו, אחרי השידור, נא לפתוח סידור של יום הכיפורים. בבקשה. תעברו על הוידויים, יש שם כל וידוי, כל סדרה, איזה 50 וידויים, כל סדרה, באלף בית, אחר כך בית השרק, אחר כך על חטאים של חטאים, קורבן עולה ויוריד. תראו כמה חטאים עשינו. כל זה אנחנו עושים, רבותיי, שאין לכם אי הבנה. כל מה שכתוב בוידויים אנחנו כן עושים. הרמב״ם אומר, הלוואי שאדם יתוודה והוא משקר. יגיד אשמנו והוא לא אשם. בגדנו והוא לא בגד, גזלנו והוא לא גזל. הלוואי, הלוואי, הלוואי, רבותיי, אנחנו חוטאים טונות עבירות בלי להרגיש בכלל. לא ידענו שזה אסור, לא, מה פתאום, אני חושב אחרת. כל מה שאומרים בוידוי, רבותיי, שלא נתחמק, הכל עשינו. אז אתה מבין כמה תיקים פתוחים יש לו עלינו? וואי, וואי, וואי, וואי. ואיך נעמוד בפני המקטרג? איך נעמוד בפני המקטרג? זה שאלת המיליון. אבל קודם כל, לדעת שמצבנו מעורער, וראש השנה, רבותיי, זה ראש... על מה יהיה המשפט? בוא נדון רגע. על מה יהיה המשפט? המשפט זה לא על מרפסת לא חוקית. המשפט זה לא על דוח חנייה או דוח מהירות. על מה המשפט, מאזינים יקרים? מי יחיה שנה הבאה? לא רק מי יחיה, איך יחיה? איך יחיה? יש הרבה יהודים... חיים, ברוך השם, אבל בבתי חולים, עם המניפות, עם הבלונים, זה לא נקרא חיים. אנחנו רוצים שהשם יגזור עלינו חיים טובים. תגידו אמן. אולם. ומהיום, כל תפילה שאתם מתפעלים, שאתם אומרים, תן לי חיים, תגיד חיים טובים. להוסיף עוד מילה. חיים טובים. כי אם אתה אומר רק, תן לי חיים, יש כל מיני צורות של חיים. יש כל מיני צורות של חיים. לא. אנחנו רוצים חיים טובים. אחד אמר לי, אבל ככבוד הרב, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אני רוצה? יודע ותגיד. יודע ותגיד. לפרט. לכאורה למה צריך לפרט? אחד אמר לי, שמה צריך לפרט? אמרתי, אל תתפלל בכלל, כי השם מראש יודע מה אתה צריך. באמת, למה אנחנו מתפללים? הוא יודע מה אנחנו צריכים, הוא ייתן לנו. אם לא מגיע, לא ייתן לנו. שמה מתפללים? תתפלל, תבקש, תפרט. ואחרי שזה קרה, הבקשות שלך התממשו, עכשיו אתה בא להכרת הטוב הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. למה? כי אתה רואה שבניואנסים הוא ענה לך. בדברים הקטנים קיבלת. אז אתה נתמלא אהבה לבורא יתברך, וגם הכרת הטוב עצומה. לכן צריכים להתפלל וצריכים לפרט. לפרט, תן לנו חיים טובים. אז אם יקרים זה מאוד חשוב. אני אתן לכם עכשיו תזכורת ממוסף של ראש השנה. אנחנו עוד שבוע. בשבת הבאה נגיד את הפסוק, את המילים האלה. על מה המשפט? ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום. איזו לרעה ואיזו לשבה. כמה המשפטים האלה אקטואליים. כמה המשפטים האלה רלוונטיים. ציבור יקר, הקדוש ברוך הוא עומד בעוד כשבוע להחליט איפה יהיה מלחמה בעולם ואיפה יהיה שלום. מה זה? כל העולם על חומר נפץ, מי ששומע מה קורה, זה נורא והיום. רוסיה ואוקראינה, פצצות ופיצוצים, עד עכשיו לא הסתדרו, עד עכשיו מלחמות. ארצות הברית מול איראן, חבל על הזמן, עכשיו פתח עוד פעם במתקפה. איפה זה ייגמר? מי שלא יודע, שידע. מלחמת ארצות הברית, דיינו, אמריקה, אהב, מול איראן, זאת מלחמת גוג ומגוג. אנשים חושבים גוג ומגוג זה מלחמה וירטואלית שתקרה עוד כך וכך שנים. לא, זה עכשיו.
אנחנו במערכה הראשונה.

ראשונה. אומר המלבים, גוג וכן ארץ המגוג לא ידענו מי הם. כך אומר גאון המלבים. על יחזקאל למדחת וזכריה פרק י' ד'. גוג, אומר הרב, אלו בני אדום שאינם נימולים, לא עושים ברית מילה. ומגוג הם בני ישמעאל הנימולים, עושים ברית מילה. באחרית הימים יעורר השם קרבות בין אדום לישמעאל מפני שאמונתם מפורדת. זה מה שאנחנו רואים, זה מלחמת דתות. זה לא מלחמת לכבוש שטחים כמו שהיה דורי דורות. כבשו, האויב נכנע. לא! זה מלחמת כבר, זה מלחמת דת. זה לא פשוט, מאזינים יקרים. איפה זה ייגמר? ואומר הזוהר. ויעשו מלחמה בשלוש מערכות, גוג ומגוג, אחת על הים, זה עכשיו, אחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים, אחת על הים זה עכשיו, כל מפרץ הפרסי מלא אוניות מלחמה, של הצי השישי, ג'ורג' וושינגטון בדרך, האונייה הגדולה, בריטניה, אירופה, שלחו את ה... מתחת המים, מלא צוללות, מלא מלא מלא מלא צוללות עם טילים איומים. רבותיי, אחת על הים, הנה הקרב הראשון על הים, אנחנו רואים את זה עכשיו. בין אדום לישמעאל, גוג ומגוג, גוג, אדום, ישמעאל. הנה המלחמה, גוג ומגוג, אחת על הים, אחת על היבשה. אומר הזוהר, אחת תהיה על היבשה. יכול להיות שבסוף יחליט הנשיא האמריקאי לכבוש את מצרי הורמוז, וזה כבר אנחנו רואים פה על היבשה. הוא ינחית שם מטוסים, הוא ינחית, יעשה בסיס, אחת על היבשה. הקרב השלישי שעוד לא קרה, ואחת סמוך לירושלים. מאזינים יקרים, יהיו הקרב הקשה ביותר שלב שלוש של גוג ומגוג. אנחנו נגיד בראש השנה ובכיפור, כשהאיכל פתוח 12 פעמים, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. מה מכוונים בזה? מה מכוונים כשאומרים את המשפטים, את הפסוק הזה 12 פעמים? לעולם השם דברך, שהגזרות הקשות ניצבו בשמיים, לא ירדו למטה. שהכל יישאר במשל ולא בנמשל. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, לכוון את זה, גם אמהות שמתפללות, גם נערים, נערות, אבות, כולם מכוונים שהגזרות הקשות יישארו למעלה. אתה שומע כל רגע בחדשות פתחויות, אתה לא יודע מה יהיה הלאה. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום. אגח, איזו לרעה ואיזו לסבה. ציבור יקר, יש מדינות, השם יחליט איפה היא רעה ואיפה סבה. ברוך השם, ברוך השם, בן פרת יוסף, עם ישראל, מדינת ישראל, לא, אין רעב, בוא נגיד ככה, אין רעב. ברוך השם, כל אחד יסתכל מסביבו, אתם לא סובלים מתת זונה, נכון או לא? כולנו בתוכניות של דיאטה. אבל ברגע זה, במדינות עולם שלישי, פקיסטן, הודו, אנשים מתים ברעב. מתים ברעב, פשוטו כמשמעו. מה תגיד? לי זה לא יקרה? אדוני, יש לי פה אנג'ל, ברמן, מאפה, פיצה, סופר, מחסני מזון. איזה רעב אתה מדבר איתי. רבותיי, אדם לא יישב על, על, על הגלגל ים. הכל יכול להשתנות בשנייה. רוצים הוכחה? 7 באוקטובר. שנייה! התחילה הפלישה, כל העולם השתנה. כל המזרח התיכון השתנה. מאזנים ויחסי הכוחות השתנו. המלחמה של ארצות הברית מול איראן זה מזה. זה על זה, זה עשה גלים, בורסות קמו ונפלו, נפט עלה וירד. מה שאתם רואים עכשיו זה גלים של אותו יום של שמחת תורה. ולמה זה קרה אחרי שמחת תורה? כי לפני כן הושענא רבה, ליל הושענא רבה היה יום קודם, ובהושענא רבה מוסרים את הפתקים לשליחים, מה שנגזר ונחתם בראש השנה וכיפור, השליחים מקבלים את הפתקים למחרת הושענא רבה, יום שמחת תורה, זה מה שהוחלט בשמיים וזה מה שקרה והשם ירחם ועד עכשיו אנחנו בגלים האלה. אז אתם רואים שהכל יכול להשתנות ברגע? הכל משתנה בשנייה אחת. מה תגיד? לי זה לא יקרה. מה אתה מדבר? הדברים משתנים כל רגע. מה שנכון עכשיו לא נכון מחר וכן בהמשך. רבותיי, חייבים להתעורר. צריכים לשים לב. אנחנו נכנסים לשבת האחרונה של תשפ"ו. השבת הזאת תהיה הפינאלה של השנה שעברה. אני רוצה, רבותיי, מאזינים יקרים, שהשבת הזאת תהיה פיקס, כי הכל הולך אחרי החיתום. הכל הולך אחרי החיתום. קודם כל, נקבל שבת לפני השקיעה גם בבית הכנסת. לא להגיע בלי נשימה לתפילה. מוסיף מחול על הקודש. כבר נתחיל ככה את השבת, שהתחלנו אותה מוקדם טיפה. מוסיפים מחול על הקודש, יפה, תפילות כמו בן אדם,

סעודות עם פת 3 פעמים. עם לחם, סעודה ראשונה, שנייה, שלישית. לא קרקר עם הרינג. לא. סעודה שלישית צריכה להיות הסעודה הכי מפוארת. עם לחם, מרן פסק, סעודה שלישית צריכה פת. יש אומרים, אבל אנחנו הולכים לפי הסתם. בוא נהדר. דברי תורה על השולחן. שירה. אנחנו בפינישים. השבת הזאת, אם עושים אותה פיקס, מתקנת רטרואקטיבית את כל השבתות של תשפ"ו. טוב שנפגשנו, מאזינים יקרים. טוב שאנחנו שם מדברים. לקיים את מצוות השבת. שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. נמחלים לך כל העוונות. אתה מגיע לראש השנה נקי, נקי, נקי. אין מה לשים על המאזניים בכלל. אתה נקי. שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. אפילו עובד עבודה עזרה כדור אנוש, נמחלים לו עוונות. נו, מה דעתכם על זה? אז רבותיי, זה השבת. תתפסו אותה. היא מקור הברכה. קיים את המצוות ודברי תורה. תפתחו את הפתיחה שאני עכשיו אומר בשולחן שבת. תתנו להם את הדוגמאות. על מה המשפט? הכך אנחנו אומרים, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. זה מה שדיברנו בהתחלה. אנחנו רוצים חיים טובים, רוצים ברכה והצלחה. אז בואו נקיים מצוות כדי ביי. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. שבוע הבא, רביעי הבא, בלי נדר, אני אתן לכם את הקנייט האחרון לפני המשפט, בעזרת השם. אבל די לנו בזה, וככה פרשה פותחת. אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם, שניכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום. נצא להפסקת הפרסומות. חזרנו מכם, מאזינים יקרים. אנחנו, אחרי הקדמה על ראש השנה, וכל העניינים של גם של התשובה שדיברנו עליהם מקודם, אני רוצה להמשיך את הנושא העיקרי שלנו, והוא נושא בוער מאוד, מחתנים. התחלנו בשבועות הקודמים ללמוד איך מחתנים את הזוג נכון. אבא ואמא שמחתנים בן או בת, צריכים להשתדל לא לעשות שגיאות ולא לעשות טעויות. אני עושה רענון של מה שדיברנו בשבועות הקודמים, ומכאן נתקדם. קודם כל, אמרנו שמות לא קובע. לא, לפני כן דיברנו. לא ללחוץ את הזוג, תתחתנו כבר. הם צריכים להרגיש שהם רוצים. 4 פגישות וורט, זה לא כתוב בעשרת הדיברות. לא חייב. ואם היא צריכה עוד פגישה, והוא צריך עוד 2 פגישות, בסדר, לא להגזים גם. אבל שיהיו בטוחים, שיכנסו שמחים. הרי זה למדנו לא להתחיל לבדוק שמות, כי בדיקת שמות חוסמת. תשמעו, טוב. חוסמת את השידוך. אבותינו לא שאלו שמות והתחתנו, וברוך השם עד היום הם נשואים. אין צורך את התוספת הזאת. ואם הבבא יגיד כן והמקובל יגיד לא, אז מה? אז אנחנו עוצרים את כל התהליך. וגם כשהתחתנו כל הזמן כואב הלב. אמרו לנו לא להתחתן, אמרו שזה לא מתאים, אמרו משים מה צריך את זה? אתם יודעים, בפרשה קראנו, תמים תהיה עם השם אלוהיך. הולכים בדרך הישר, הולך בתום, הולך בטח. ככה כתוב בפסוק. אדם שתמים עם השם, הולך בבטחה. אני בדקתי את כל הנתונים שלה, היא בדקה את שלי, הפגישות זורמות, הכל טוב, יש מציאת חן, מזל טוב. לא להתחרקש יותר מדי. רק כך הולכים לשאול מיסטיקה. האם השמות מתאימים? המזלות מתאימים? מספיק עם זה. די, די, די, די. כבר הדור הזה תקוע, אמרנו. כבר לא הולך. לא להכניס עוד עיזים למערכת. תתנהלו בצורה רגילה והפשוטה שהיה עד היום. ואחרי זה, שמות אמרנו לו, יופי, יופי זה עניין של טעם, על טעם וריח אין להתווכח, הורים יקרים, בעיניכם היא לא יפה, בעיניו היא יפה, שהתחתן. מה, אתם מתחתנים איתה? הוא מתחתן איתה. לא, היא קצת כהה, הוא קצת כהה, הוא קצת האף שלו, די. הם מצאו חן אחד בשני, נראה להם, הם רוצים זה את זו, מזל טוב. הנה עוד ברקס שהורים שמים לילדים, את יפה כמו שושנה, והוא מזכיר קוץ. נו, א' זה לשון הרע, ב' אבל היא אהבת את המראה שלו. היא רוצה, לא אכפת לה, לא מפריע לה. אל תעלו עיזים מהמערכת. הכל טוב, הכל זורם, הכל מחיים. אם היא באה ואמרה, אמא, אני מתלבטת, הוא נראה לי כך וכך. בסדר, נדון על זה, בסדר. מותר לה להגיד. אבל אתם, אל תגידו דברים, סתם, הורים יקרים. רוצים שמתחתנו, לא שמתעקרו לנו. אז יופי זה עניין שלהם. על טעם וריח אין להתווכח. הרי זה אופי. אמרנו, אופי, כן צריך להעיר. אם הבחור עצבני, או הבחורה, איך זה נקרא? חוצפנית,

להעיר על זה. להעיר על זה. זה באמת חשוב. צריך להעיר על זה. אבל הבן או הבת שיוצאים לפגישה, לשידוך, ייקחו את זה בחשבון. בטבלה, נכון אמרנו, עושים טבלה, מאזינים יקרים, רווקים ורווקות שומעים אותי, אחרי כל פגישה אתם לא הולכים לישון. אתה בבית שלך, היא בבית שלה, לוקחים דפוליו, את, עכשיו הראש טרי, זוכר את הפגישה, ועושים, ועושים טבלה. יתרונות, קו ארוך, חסרונות. הלאה. לכתוב את היתרונות, חסרונות. עכשיו, אם העירה שהיא קצת חוצפנית, אולי היא קצת זה, תרשום, הערה קצת חוצפנית. לקחת את זה ביתרונות. או, אבא אומר לך, אבא אומר לך, הבחור טוב, יש לו מידות טובות. יש לו ביישנות, את יודעת? ביישנות זה מידה טובה. תרשמי, ביתרונות, ביישן. ביישנות. הנה, ההורים עוזרים לזוג לבנות את הטבלה. ואז, אחרי כמה פגישות, רואים ממול, מסתכלים על הדף, רואים מה הכריע, מה יותר חזק, היתרונות או החסרונות, ולפי זה מתקדמים. תעזרו להם שהם בונים את הטבלה, להעיר את ההערות הנכנות הרלוונטיות, ולא לקלקל להם. תנו להם, הם בסוף הדבר המחליטים, הם המחליטים. הרי זה עדה דיברנו, עדה. אנחנו לא אוהבים את העדה הזאת. למה? לא, אני יודע, הם קשים. רבותיי, קודם כל זה לשון הרע. ב', קשים יש בכל העדות, סליחה. יש אנשים קשים, מה נעשה? יש אנשים קמצנים, יש אנשים לארג'ים. כל עדה יש בעית הזה. וחוץ לזה אמרנו, כבר אמרנו ואמרתי את זה בספר, שלוש נקודות ולחתונה הברכה למציאת זיווג. אמרתי, זה כתבתי בספר, ואמרתי, היות ואנחנו צברים כשלוש, ארבע, חמש דורות בארץ, חמישה דורות, די, נהיינו צברים. זה לא המנטליות של אלה שעלו מרוסיה, או מתימן, או מעתיקים. לא. הדור הזה, רבותיי, הבחרדים שכבר של היום, די, שתיים, שלוש דורות, ארבע דורות אחרי. ואז ממילא, כבר הכל מתשתש. אין את המנטליות הקשה שאתם מפחדים ממנה. על כל פנים, לא לפסול עדות. לא לפסול סקטורים. אם את אומרת, אני לא רוצה עדה X, הורדת את כל הבחורים שלה. ואולי הזיווג שלך מהעדה X, אני הכרתי מישהי שהתעכבה מאוד בשידוכים, 40 פלוס. מה היא אמרה? אני לא רוצה לא אמריקאי ולא אשכנזי. לא רוצה, נפגשה, לא יודעת עם כמה. למי נשואה היום? נו, לאמריקאי אשכנזי. וחיים באושר ואושר, ענבי הגפן בענבי הגפן. איך זה? אתם רואים? היא מחליטה לא רוצה. אם היא הייתה ממשיכה להתעקש, עד היום היא תהיה רווקה. לכן, לא להגיד עדה, גם אתם ההורים, עזבו את העדה, עזבו, עזבו, עזבו. לא, אנחנו רוצים מישהי מהעדה שלנו. מישהו, אני ראיתי מישהו שהוא כהנים, משפחת כהנים, רוצים רק בת כהנת. מה זה כהנת? שאבא שלה כהן. מאיפה יצאה היציאה הזאת? הבן מתעכב, מתעכב, מתעכב, ולא מוצאים, או יש להם בת, הם כהנים ובת כהנת, רק אם כהן תתחתני. איפה זה כתוב? בעשרת הדיברות? איפה זה כתוב? וההורים תוקעים, כבר היא רוצה, כבר רוצה לצאת. לא, אתה צריך כהנת, את צריכה כהן. ואין כהן שמתאים איך אומרים, לרזומה שלה, למה שהיא רוצה. ומתעכבים, ומתעכבים, ומתעכבים. חבר'ה, שחררו. אנחנו רוצים לחתן את הילדים. מה המרובעות הזאת, השפיצים? אני לא רוצה עדה X, אני לא רוצה עדה Y. הורים יקרים, תפסיקו עם זה. די, די, אני באתי להדריך אתכם. אני כבר 35 שנה בשטח, ונער הייתי וגם זקנתי, ואני ראיתי מקרים שחבל על הזמן, זוגות מתוקים, ההורים יפרידו. עדה, ג'וק. ג'וק, זה ג'וק, רבותיי. יש לאנשים ג'וקים בראש. לא, הם אוכלים אוכל כזה, מה אכפת לה? שתאכל חצץ. היא רוצה אותו? רוצה אותו. לא מתחברים לרפיל תפיש. נו, מה דעתכם? אומר לך, לפעמים אנשים נקעים בפינות, חבל לך על הזמן. שיוכלו, מה אכפת לך? היא אוהבת, היא רוצה אותו, לא אכפת לה לאכול דג רועד. מה זה מפריע לכם? היא אהבה, אבל הם שמים סוכר. היא אוהבת גם סוכר. אתם שואלים, נכון שזה מצחיק? ככה, לפעמים ההורים, אני אומר לכם, זה משהו לא נורמלי. לכן החלטתי לעשות משדרים על הדבר הזה. להיכנס לנישה הזאת חזק. לכן הורים יקרים, תרדו מהעדה, תרדו, די, אנחנו צברים, די, די, די, די, די. וכשאת אומרת,

0: עדה זאת וזאת, את לא תתחתני ביתי, הורדת לה, לא יודע, שליש מהבנים הרלוונטיים. תודה רבה לך, אמא. שליש מההצעות הורדת לה. זה מיותר. לכן, הורים יקרים, לרדת מנושא העדה. גם את זה כתבתי בספר ולחתונה. שלוש גדולות ולחתונה. וכאן המקום לבשר ולומר, בטח אתם רשומים בפרסומות, כדי להרים את המערכת, היה לנו הצלחה גדולה בימי עיון רווקים רווקות, ברוך השם, פתחתי בביתנו החדש מחלקת שידוכים לכל המגזרים, דהיינו כל הסוגים של הרמות הרוחניות וכולי, חרדים, דתי לאומי, כל מי שמתאים, הכך, רווקים רווקות לגרושים וגרושות מהארץ ומחול. אני רוצה שתירשמו לזה. זה נמצא באתר ביתנו החדש, תפתגידו לאתר, תפתחו, יש שם מחלקת שידוכים, תירשמו לפי, ותזרמו לפי הבקשות שמה, מיד הכל מוזרם במערכת, במיילים, לשדכניות שלנו, והם על זה, והם על זה, ואתם תקבלו טלפון, שלום, קיבלנו ממכם את, את, את הנתונים. אז כבר אתם רואים שזה יתקבל במערכת. אין הבטחה, מיד, אחד יתקשר, הרב, חודשיים אני כבר נרשמתי, למה לא תקיבלתי הצעה? אין לנו התחייבויות. זה השדכנים עוסקים בזה. אז מה, הלכת לשדכן, אם אחרת תהיה לך הצעה? לא, בודקים. משהו שיתאים לך, לא שולפים מהמותן שתלך ותתאכזב, תגיד, די מה קורה בסוף? הוא יוצא עם מישהי, מה? זה מה שהשדכנית נתנה לי? וואי, זה מה שהיא חושבת שאני, זה מה שהיא חושבת עליי, הוא נעלב. כדי שלא יהיה את זה, מלבנים את הנושאים, ואז מוצאים לשטח. תראו, לפני שאתם נרשמים, יש שם מה שכתבנו. זה הכל באחריות השדכנים ושדכניות. אתם עומדים מולם. אנחנו מתווכים ביניכם. ובעזרת השם, אנחנו מקבלים הרבה פידבקים. שבוע דיברנו עם שדכניות, יישרנו קו לגבי כל מיני נושאים שאנחנו עליהם, כגון תמונות, כל מיני דברים שהם בעייתיים. סידרנו את זה, להירשם. איפה? באתר ביתנו החדש, לעבור לפי הסדר ולהירשם. וזה למעשה יעזור לזוגות, בעזרת השם, להתחיל את תשפ"ז עם הצעות שידוכים. להירשם עכשיו, ויהי רצון שנזכה לשידוכים טובים עוד השנה, נצא להפסקת הפרסומות.
1: אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
0: חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עוסקים בנושא מחתנים. אחרי שדיברנו על עדות, סגרנו את הפינה הזאת, אנחנו נתקדם דרך אגב, בשעה הקרובה, אחרי החדשות, אני מעוניין לשמוע שאלות ממאזינים בשידור חי בנושא חיתון. מה שנאמרנו עכשיו, התלבטויות, אי הבנות, נדייק דברים ביחד בשידור חי. זאת תועלת לכל עם ישראל, זה לא רק חינוך ילדים כל הזמן. בואו נדבר גם על הדברים האלה, של איך מכינים את הזוג לקראת הפגישות, איך מכינים את הזוג לקראת וורט, וכן כל כך יוצא בזה. אפשר בשעה הקרובה אחרי החדשות מיד, להתייעץ גם בנושאים האלה לטובת כל עם ישראל. אני רוצה לנגוע בעוד נקודה כעת, בליווי של השידוך הזה, למשל, ברוך השם, בשעה טובה, החלטנו שזהו זה, הם מתחתנים, את רוצה אותו מאוד, אתה רוצה אותה מאוד, נתקדם לוורט, וורט. מה זה וורט? וורט, פירוש המילה וורט זה לחיים. אנחנו עושים ביחד לחיים. המשפחה שלו ושלה, כן, יושבים ביחד, מרימים כוסית להצלחת הזוג. הוורט הוא מאוד מאוד חשוב. למה? זה שלב ונדבך לקראת האירוסין. אירוסין זה עוד שלב ונדבך לקראת החתונה. זאת אומרת, לא ישר נכנסים לחופה. הכנות, הכנות נפשיות. ברגע שעשינו וורט, מה זה למעשה וורט? הכרזה רשמית שהזוג הזה עומד להתחתן בעזר השם. אז כולם יודעים, כמובן מגיעים מכרים, חברים, חברות, גיסים וזה, עושים שמח באותו לילה, זה נחמד מאוד, זה גם מחזק את הזוג שכולם מודדים אותם. האמת היא גם אנחנו סקרנים לראות מי לקחה, את מי הוא לקח. זה מעניין. זה חלק מהוויית החיים, מאזינים יקרים. זה מהוויה של החיים. לראות מה, כל כך הרבה חיכתה, מעניין מה היא לקחה. זה שאלות מנקרות. וגם הוא, מה זה, הוא כזה מבוגר, מעניין מה הוא לקח, אחת זה, הולכים לראות. ואז להגיד להם מזל טוב ולשמח אותם, והזוג הזה כבר החליט, זאת אומרת, אם היה וורט, זאת אומרת, הזוג הזה כבר החליט. וכאן המקום להעיר הערה. יש היום, דיברנו על זה פעם, אבל אני חייב לחזק את זה, כי אנחנו בדיוק על הנקודה, על זה עכשיו. היום

דבר שחדר אלינו מהעולם הגוי, עולם הסרטים, העולם המערבי, אלינו, אל היהודים, וכל שגם כן אל הדתיים. הצעת נישואים. כתבתי בספר ולחתונה, ואמר, אני אומר את זה בפורומים רבים, הצעת נישואים היא בעיה גדולה. מאזינים יקרים. למה? אני אסביר למה, דקה אחת אני אסביר למה. קודם כל, מה זה הצעת נישואים? הוא לוקח איזה משהו, כן? איך אמרנו, היה פעם איזה בחור ישיבה אחת, אמר, חבר'ה, תלמדו אותי, היום עושים הצעת נישואים, תלמדו אותי, מה זה הצעת נישואים? תלמדו אותי, תלמדו אותי. אמרו לו, שום דבר, זה קל. אתה קונה מה שאתה קונה, מגיע לבחורה, יורד על הברכיים, אומר לה, תנסי לי, אמר, הבנתי, הבנתי, הבנתי. פעם אחת אומרים לי, לא פעמיים. באמת, עשה מה שאמרו לו, קנה מה שקנה, הגיע לבחורה, ירד על הברכיים, איך שיורד על הבקר, דק, נתפס לו הגב, נתפס לו הגב. למחרת הלך לקופת חולים, הרופא בודק אותו, אומר לו, נו, אומר לו, כנראה עשית צעד לא נכון. שומעים? כנראה עשית צעד לא נכון. הצעת נישואים היא פסולה מכמה טעמים. א', כשהוא מביא כמה חברים ורואים ואומר לה, התנשאי לי, זה כאילו אמר לה, התתקדשי לי. בואו, תבינו, רווקים ורווקות יקרים, תקשיבו טוב. כאילו אמר לה, התתקדשי לי. תדעו לכם, לא רק במילים, פסק בשולחן ערוך. לא רק בהלכות קידושין באבן העזר, לא רק המילה, הרי את מקודשת לי. אפילו, הרי את אשתי, הרי את נגדתי, הרי את צלעתי. יש כמה שמות, כמה מילים, שזה אותו דבר. זה לשונות של קידושין. התנשאי לי זה כמו התתקדשי לי. ואז מה? הוא מסר לחפץ, טבעת, לא משנה מה. דבר ששווה פרוטה, שני עדים עם כיפה ראו מסירת החפץ, היא ספק מקודשת. נו, אז מה? זאת אומרת, שמחר הם נפרדים, הוא צריך לתת לגט מספק. שמעתם? מה זה אומר? גרושה מספק אסורה על כל הכהנים, קץ, כהנים, כל אחד שהוא כהן היא אסורה עליו. למה? כי כהן לא רק אסור בוודאי גרושה, כהן אסור גם בספק גרושה. נפתק באבן העזר. רבותיי, זה לא פשוט. גם ספק גירושין מונע ממך להתחתן עם כהן. מה עשה הבחור עם ההצעה היחמדה הזאת? מה הוא עשה? תקע אותה. ואם חלילה וחס כן חלו הקידושין, והוא לא נתן לגט, היא מתחתנת, זה שלוקח אותה, לוקח אשת איש. או ספק אשת איש. סיפור מהגדה. ומה יהיה עם הילדים? ספק ממזרים. אתם מבינים איזה גלים? אני אומר את זה בכוונה, שיהיה לכם ברור מה ההלכה אומרת. לא תתבלבלו. עכשיו יש כאלה, עכשיו אומרים, וואי, וואי, וואי, וואי. אני עשיתי הצעת נישואים, וביטלתי את זה, ו... רבותיי, קודם כל, רוב המקרים זה לא ודאי קידושים, כי הם לא ממש מתכוונים לזה. אבל מה? אם קרה משהו כזה, והיה משהו ככה, והוא הגיש לה משהו, וראו את זה, עדים שומרים מצוות והכל, לא מזיק, לפעמים זה תוקע אותנו בשלוחים הבאים, כי פה לא נפתרה הבעיה עם הבחורה הזאת. ללכת לבית הדין, לשאול דיין, כבוד הרב, עשיתי כך וכך וכך, בדיוק תפרט לו. מה אני צריך לעשות עכשיו? רוב המקרים בית הדין אומר, לא קרה כלום, כל חיים טובים ושלום. יש מקרים, ואני יודע, שיצריכו את הבחור לתת גט. יצריכו את הבחור לתת גט לבחורה. אתם מבינים איזה סיבוך זה? עכשיו היא קיבלה גט, אמרנו, גט מספק. גט מספק היא ספק גרושה, ספק גרושה, אסורה לכהנים. כל זה בשביל מה? נו, שהוא ירד על הברך ויגיד לה, ושיגיד לה, את תנשאי לי. אתם יודעים מאיפה זה לקוח? בוא נדבר פתוח, ציבור הקר, זה מהסרטים, מהגויים, מהעולם המערבי. מתי הבא המשרד דבר כזה? תגיד לי, אבל הרב, דורי דורות, שלחו מתנות, זה נקרא סבלונות בלשון ההלכה. נכון, באירוסים, זה מה שעושים. הוא מביא לה עגילים ושרשרת ומשהו, היא מביאה לו שס, זה נקרא מתנות. אבל הוא לא אומר לה, תנשאי לי. מאוד מסוכן עניין הצעת נישואים. הורים יקרים, אתם מרגישים שמשהו מתפתח, או בחורה שיקרה, את שומעת שהוא הולך לעשות לך משהו כזה, או אתה בחור, יש לך בתוכניות, תרד מזה. אבל הרב, אחד אמר לי, הרב, אני מת לתת לה מתנה, מת, מת, מת. אמרת לו, אתה רוצה לתת מתנה? קח אותה הצידה, זה שלך. ואל תגיד, התנשאי לי. בעצם זה שאתם רוצים לגשת לעבור, זה כבר היא רוצה להתחתן איתך, מה היא רוצה? מה צריך את כל הטקס הזה? ובצד, לא ליד עדים, לא בלשון של קידושין, כלום. אף אחד לא ראה אתכם, אתה למשהו, הנה קיבלה מתנה.

0: רווקה או פנויה, סכנה של ספק קידושין. חשש קידושין, לא נקרא לספק, חשש. אז בנים נותנים משלוח לבנים, בנות שולחות משלוח לבנות. נקודה. תשימו לב, אפילו זה בא להלכה שמה. כל שכן שהוא עושה. הוא אומר לה, התנסי לי. וגם מה זה העניין של לרדת על הברך? לא, תסבירו לי, זה חבר'ה. אני לא מבין, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה. זה הכל מהגויים. גבירותיי ורבותיי, למה אומרים גבירותיי ורבותיי? יעניתנו כבוד לאישה קודם. זה כל זה על אותו רצף. למה לא תגיד רבותיי וגבירותיי? תענו לי. לא, זה התרפסות, זה רדת על הברכיים. שמה? יש בעל ויש אישה, יש גבר ויש אישה. וכל אחד עם התפקידים שלו והייצוגית שלו. ככה. אנחנו לא צריכים לחכות את העולם המערבי, מאזינים יקרים. לא צריך, די. יש לנו ביהדות כל כך הרבה דברים יפים ומנהגים טובים, עוד להכניס עז כזה למערכת? מסוכן. טוב, התראיתי על זה. ההורים מרגישים שולך לדבר כזה? תסבירו להם. תסביר לבחור, אתה לא אומר לה תקדשי לי ולא תנסי לי ולא כלום ולא עדים ולא כלום. אתה עושה את מתנה, נעביר לה, אין בעיה. גם את בחורה. מי שמסתבך פה זה את, לא. את הסתבכת. את תקועה. לכן, לשים לב לזה, יכול להגיד לכם, מתחתנים, כן, לרבנות, רבנות, שלום, ביי, גברנו, זה הכל. לא צריך לסבך את המערכת. ציבור יקר, נכנסנו פה לנושאים לא פשוטים, לא פשוטים. נושאים לא פשוטים בכלל. אז תשימו לב לזה. הנה, אפרופו, ליווי של הזוג לחתונה. ההורים שמלווים את הזוג לחתונה, דיברנו עליהם, דיברנו על רווקים, שימו לב לנקודות האלה, שבוע הבא, אם ירצה השם, נמשיך מאיפה שעצרנו, נצא כעת להפסקת הפרסומות, חדשות, ונחזור לשאלות ותשובות של המאזינים. עד אז, היו שלום.
1: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
0: חזרנו אליכם, מאזינים יקרים, שעה שנייה של ביתנו החדש. שעה ראשונה למדנו דברים נפלאים על עניין המחתנים, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה מעל גלי האתר בשידור חי, שאלות ותשובות של מאזינים. אני רוצה להודות למפיקים היקרים, לטכנאי אורי כהן ולמפיק יחיאל צולמן, שלא תצא תקלה מתחת ידם, וימשיכו לזכות את הרבים בשנה הזאת, בשנה הבאה ועוד לשנים רבות. כן יהיה רצון ונאמר אמן. מספרי טלפון עלייה לשידור, זה הזמן. אמרתי בשעה הקודמת שאני הייתי מעוניין גם לשמוע שאלות בנושא מחתנים, איך מלווים זוג בבורט, בירוסין, מה שדיברנו מקודם, גם כן נושא שכבר אנחנו חמים על זה, לומדים את זה, כדאי גם לשאול על הנושא הזה. מספר טלפון עלייה לשידור, רבותיי, זה טלפון חדש, 07-99-800-921. עוד פעם, 07-99-800-921. מספר ההודעות לפאק, לוואטסאפ, 054-3-900-800. 054-3-900-800. גם שמה אפשר לשלוח הודעות, שאלות, מה שאתם רוצים, שנתייחס לזה בעזר השם, ונתייחס לזה ממש כמה שניתן יותר מהר. כן, אנחנו כעת רוצים לשמוע מאזינים. האם יש מאזין על הקו? אז בינתיים אין לנו מאזין על הקו, אז אני אקרא, הנה דברים ש... יש מאזין על הקו, כן, בבקשה. ערב טוב למאזין.
2: הלו.
0: כן, שלום. אני שומע אותך 3 פעמים, תחבי את הרדיו.
2: הלו.
0: כן, שלום.
2: שם, רציתי לשאול, אני לא לגבי נישואים או משהו כזה כמו שדיברתם. רציתי לשאול לגבי הילד שלי, יש לי ילד בן 6.
0: כן.
2: שפשוט כל פעם שהוא חוזר הביתה, כאילו, הוא פשוט יכול להרביץ לכולם וכאילו לדחוף ולעשות כל מיני דברים שכאילו לא רצויים לגיל שלו. ופעם דיברתי איתו ואמרתי לו למה הוא עושה את זה, והוא לא... קיצור, הוא לא התעניין בעניין הזה,
0: שכאילו
2: להגיד לי למה הוא עושה את זה.
0: כן.
2: אומר לי,
0: סתם, כי
2: בא לי,
0: צריך,
2: כאילו...
0: בא לי. בן כמה הוא? באיזה כיתה הוא?
2: 6, הוא באלף.
0: איך הוא בכיתה? גם מרביץ, דוחף וכולי?
2: לא, דווקא בכיתה הוא בסדר. כאילו, ממש, הרבי אומר שהוא אחד התלמידים הכי מצוינים.
0: מצוין.

0: אז בבית הוא מרגיש ביטחון לעשות מה שהוא רוצה.
1: בדיוק, לא, בכיתה יש לו גם כמה ילדים שהם בתחרות כזה על המלוכה, משהו כזה.
0: אה, עכשיו הוא הבכור?
1: לא.
0: יש מעליו
1: הוא עוד? הוא השלישי.
0: השלישי. אחים או אחיות?
1: בנים.
0: טוב. קודם כל, אני הייתי פונה אליו משני כיוונים. א', הורים, ב', אחים גדולים. אז צריכים להבין, הורים יקרים, כן. שלפעמים השפעה של אח גדול על אח קטן, הרבה יותר חזקה מהשפעה של הורה על הילד. למה? הם באותו לבל, הם אחים, אנחנו בני ילדים, אנחנו בנים של. ואז שהאח הגדול מטיל סמכות ומדבר איתו על זה, הוא שומע בקולו. אני הייתי מפעיל את הבכור ולהסביר לו, כך וכך קורה עם אחיך הקטן, אני הייתי רוצה שתדבר איתו. חוץ ממה שאני מדבר איתו, גם אתה תדבר איתו. ואז באמת הם יקחו אותו, לא שיחה, דיבורים, עניינים, סיפורים שיספרו לו, ולאט לאט הוא יתאזן.
1: הוא באמת מסתכל גם על מה שהוא עושה.
0: מי? הגדול.
1: הבן שלי הקטן מסתכל על הגדול.
0: בטח. האחים הגדולים זה כמו לוחות הברית. הורים חושבים שהם
1: משפיעים. כי הוא יכול לא לשמוע לי, והוא יכול לשמוע לו יותר.
0: אנחנו ננצל את זה. עכשיו, איפה בעלך בתמונה?
1: האמת שבעלי חוזר מאוחר יחסית.
0: נו, ואין לו שעות עם הילד הזה בכלל?
1: לא, יש לו, בטח שיש.
0: נא לדווח לבעלך, שהוא גם, שהוא פוגש אותו, לא ישר יתנפל עליו, אלא אחרי שדיברו ושוחחו ונהנו, אני שומע שאתה בא הביתה ואתה מרביץ, זה נכון? שאבא פונה
1: להם... הוא אומר לו את זה, אז הוא אומר לו... כן, אבל ביקשתי סליחה, וכאילו הוא מתנצל, הוא לא עכשיו...
0: טוב מאוד. אבא ימשיך איתו. אבא ימשיך איתו. תגיד לי, מה דעתך על בן אדם שנותן סטירה לחבר ואומר סליחה? אחרי שדקה סטירה, סליחה, סטירה, סליחה. הסליחה הזאת שווה משהו? תתנהלו איתו, דברו איתו, ילד גדול, שיש זה ילד, בן אדם גדול. זה נראה לך? תת סטירה ולהגיד סליחה? אין דבר כזה.
1: גם למשל, כאילו, שמישהו מרביץ למישהו בבית, אז הוא ישר מתערב, הוא מרביץ למישהו כאילו היה צריך להרביץ לו.
0: מי זה הוא, הילד בן שש?
1: כן. אם יש אחים אחרים שירבים ביניהם, הוא מתערב. כאילו, מרביץ למי שהיה כאילו מי שצודק.
0: אבי, עכשיו בוא נקרא, על זה, להסיק את האלימות בבית. אין לנו סובלנות לאלימות בכלל. אם הילד הזה לא נעצור אותו עכשיו, הוא יהיה גדול, יהיה ילד אלים שמצילנו. עכשיו לעצור את התופעה הזאת. בעלך, את, אחים, ואני אסביר. קודם כל, אחים יקחו אותו לשיחה. יעמיד אותו על מקומו. אבא גם, ידבר איתו, יפתח איתו, אמרתי סליחה, לא אמרת סליחה, הילד סובל, אחיך או אחותך. שתיים,
1: זה לא משהו רגשי,
0: סמן שאלת. לא, לא אוהב דווקא. אני מכיר ילדים שבבית ספר הם מתוקים. בבית הוא כמו, הולך כמו איזה שריף.
1: אריה, כן.
0: כן, מה זה, מי יגיד לו? מה, מרביץ, בועט, עושה? אנחנו לא ישר רצים לבעיה רגשית. לא צריכים כל דבר רגשי. צריך לטפל בשיטות הרגילות. כן, כן, כן. בשיטות הקונבנציונליות. עוד דבר, שאני אומרת, כתבתי בספר ילדינו, בנושא האנשה, ילד שמציק, צובט, מקלל או משהו, אנחנו ניגע לו בכיס. מה זה בכיס? נגיד, הוא בעט באחותו, צבט אותה, הזהרה מספר אחד. מושיקו, עוד פעם אחת אתה מרביץ, מקלל, צובט, אותו ילד ייקח לך משהו מהמגירה שאתה הכי אוהב. שמעת? כן. דקה, צ'ינג. בואי מירי, בואי. תקחת אותה לחדר. פותחת המגירה שלו, מה את בוחרת? ואז תראו אותו, לא! יש לי שם דברים יפים. לא! אין לו. הזהרנו אותך.
1: אני למשל, אני יכולה, כאילו, נגיד להעניש אותו על זה שהוא נתן למישהו מכה או הרביץ לו משהו כזה, אז הוא מתחיל לצחוק לי בפרצוף.
0: לא צחוק? יופי. ניגשים למגירה, לוקחים את הדולפין היפה הזה מהזכוכית, אתה תראו אותו צורח. ועכשיו היא לוקחת לך לצמיתות, לא, זה לא נקרא החרמה, להחרים לזמן קצוב. זה נהיה שלה, וכמובן שאת מלווה אותה. עכשיו תדעי לך כלל, דיברנו בנושא האנשה, בזמנו, וגם בספר ילדינו. יש לכם את ילדינו?
1: כן.
0: יפה, תקראי בפרק.
1: אני לא חושבת שאני שומעת על זה.
0: לא, לא, לא, את צריכה לקנות, אמא, ללמוד, לשנן, את ובעלך חברו אותה. מה דיברנו שנה שעברה? חברו אותה. יהיה לכם חזית אחידה. שם הסברתי, בהקדמה להאנשה, כתבתי כך.

0: אדם יש לו נקודת אמת שנקראת מצפון. כותב הרב דסלר, המצפון בא מהלשון מצפן. הוא מורה לך את האמת. מגיל 0 עד 120 יש לאדם נקודת אמת, בבחינת לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. זאת נקודת האמת של כל אדם. גם ילד בן 6 יש לו נקודת אמת. הוא מבין שאם הוא הרביץ אחרי הזרה, הוא צפוי לעונש. והוא לא ישנה את נותן העונש. לא יהיה לו אנטי. הוא יתמרד טיפה, אבל לא ישנה. יגיד בלב, מגיע לי. אבא ואמא אמרו לי, לא, עכשיו אני נענש, מגיע לי. גם אנשים גדולים, גם אנשים קטנים. אז שאת לוקחת את הילד...
1: אם הוא ממשיך לצחוק, כי הוא נגיד, אני לוקחת, כי אני מביאה משהו אחר, הוא ממשיך לצחוק.
0: בוא, הוא צוחק מתוך מבוכה, מתוך סבל. את חושבת שהוא נהנה מזה?
1: כן, בדיוק.
0: למח, עוד דקה הוא צובט עוד פעם, עוד פעם לוקחים לו. בסוף הוא יישאר עם המגירה ריקה.
1: גם האנשים האחרים שכאילו רבים איתו, תמיד הוא צוחק להם שהם מרביצים לו. מה אתה צוחק? מה אתה נורמלי? כאילו, מרביצים לך.
0: יש לו כבוד גדול, הבן הזה יש לו כבוד וגאווה גדולה.
1: הוא מאוד,
0: אף אחד לא ישלוט עליו. והוא יראה לך שזה לא כואב לו.
1: גם בכיתה אצלו ככה, כן.
0: כן, כן, כן. אני שמעתי על ילדים ששמו לו טיפה חריף בפה, אומר לה זה דווקא טעים. את יודעת שזה טעים?
1: בדיוק ככה, כן, גם הוא עושה לי איזה ככה, כן.
0: הוא סובל, הוא סובל, הוא סובל. טוב, אני מכיר את...
1: מה, אני בטוחה, אתה רואה כאילו אם לא...
0: אנחנו מכירים את הטיפוס. הגאווה, גאוותו שחכים, יש לו אגו חזק. אנחנו לא נעשה לשבור אותו חס וחלילה, אנחנו רק, הוא יבין שהוא מפסיד, הוא מפסיד. כשכואב הכיס, כואב הפה, נקודה. כואב הכיס, כואב היד. לאט, לאט, לאט הוא יעצר. זה שמאל דוחה. די, עכשיו נעבור לשלב ב' וימין מקרבת. אתם יושבים לקרוא איתו סיפורים, אפילו שאולי יודע לקרוא, אני עדיף שאת תספרי, את או אבא, אבא גם סמכותי, לקרוא לו סיפור על אני גדול, אני לא מרביץ, אני עוזר לאימא, אני עושה כך, אני עוזר עם התינוקת, אני עוזר, ואז הוא מקבל הבנה שהוא גדול.
1: למרות זאת שהם במבצעים, סליחה שאני קוטעת רק במבצעים וכל מיני דברים כאלה, הוא למשל מכאן וראשון, הוא הראשון יעשה את הכל כדי כאילו להיות הראשון.
0: אז בואו נעשה טבלה של מי לא מרביץ. בואו נראה מי יהיה ראשון. הוא יקבל מתנה שווה. אם ככה, אם זה עושה לו את זה, צויין.
1: זה ממש עוזר לו, כן.
0: עכשיו נעשה נקודות עם מדבקות. מי שרצה להרביץ ולא ירביץ. בא, אומר לה, אמא, אני עשיתי, אני השתדלתי. בוא, שמה לו מדבקה. סוף השבוע, סופרים כמה מדבקות, הולכים איתו למכולת, נותנים לו סכום כסף מסוים, שיקנה מה שבא לו, לכבוד שבת. זה, זה מתנה, זה, יש לו שליטה. תנסו את כל השיטות שאמרתי. בעזרת השם, תעשו, תצליחו.
1: בעזרת השם. עכשיו רציתי לשאול, לפני כמה זמן דיברתם לגבי כאילו להביא תגמול, להיות שמחזיר מבחן, נגיד, כאילו להביא כסף וזה, ונכנס להם כאילו בכיתה גם שחברים עושים את זה. השאלה אם זה כדאי לעשות את זה, להיכנס לזה או לא?
0: מה זאת אומרת? הוא הביא מבחן טוב? ציון טוב?
1: כן, הוא אומר לי, הבאתי עכשיו מבחן, תביא לי כסף. כאילו כבר זה נכנס לו.
0: אין תביא לי כסף. אני לא אוהב את זה. אחר כך הוא נהיה סוחר.
1: כן.
0: ברגע שהוא נהיה סוחר, את אומרת לו, תשפוך זבל, 5 שקל. תקנה מהמכולת, 9 שקל. יש לו כבר תעריף. הבן אדם נהיה ברוקר בבנק. הוא כבר מחליט, קובע תאריכים. לא. אין התניה בין ציון טוב לכ... אני ארצה, אתה תקבל, אני רוצה. למשל, מתי כן אני... אני גם את הנכדים שלי מתגמל, איך? על תעודות. אני, מביאו לי את התעודה, סבא תראה. הם יודעים שבסופו של דבר יכול להיות שהם יקבלו פה משהו. אני קודם כל לא מסתכל על הציונים, מסתכל על ההליכות, התנהגות. משם אני מתחיל. ראוי לשבח, מצוין. ראוי לשבח, מצוין. קודם כל בן מיני חיבוק. איזה ילד מצטיין, אתה אומרת, אבל אבא, תראה בחשבון. סבא, חשבון, תסתכל. אבל ראיתי חשבון. חשבון, אנחנו נקדם אותך. זה לא העיקר. העיקר שיש לך. אתה נקי, אתה מסודר, יחס טוב לחברים. אתה מתגמל אותו. סכום יפה.
1: אצלם אין תעודות, זה העניין.
0: אין תעודות? בכלל?
1: אין תעודות, זה באידיאל. לא.
0: אז אוקיי, כנגד התעודה...
1: זה רק המבחנים.
0: בסדר, אבל יש לו רב, יש לו רבה.
1: כן.
0: יופי, להיות בקשר עם הרבה, שפעם בחודש יכתוב איזה מכתב הערכה, יישר כוח, וזה זה, זה כמו תעודה. פעם בחודשיים. ואז אפשר לתגמל אותו על זה. כן. אבל לא, אמא, קיבלתי 100, תביא

0: כסף, אין דבר כזה.
1: זהו, אז מה, כאילו זה שם בכיתה, חברים, זה תחרות כזאת.
0: אנחנו
1: לא... תראה, אני ממש שמחה שהבאת לי את הציון הזה, וכאילו אני מראה לו שאני נהנת, זה באמת כאילו, זה עושה לי נחת, כן? אבל כאילו, הוא דורש את הכסף, זה השאלה.
0: בוא, תשמע, להגיד לו אין, לא כל מבחן אתה מקבל. מדי פעם, כשאבא ואמא החליטו אתה תקבל. אבל אפשר לתת לו במקום כסף ממתק. את לא לשבור אותו לגמרי. יש תמורה בעד האגרה. כן, אז הוא מקבל משהו. בסדר. אבל אין דבר כזה שיהיה בתור קבוע, סיסטם קבוע, שככה אנחנו פועלים. שום פנים באופן.
1: הבנתי, רציתי לשאול גם,
0: הבן
1: שלי הגדול, הוא פשוט בן? נכנס לו איזה... הוא בן 9 עוד מעט.
0: כן.
1: ופשוט הוא... כאילו לפעמים אני יוצאת בלילות וזה, אז אני לא אומרת לו לפני שאני יוצאת. כאילו, אני אומרת לו, ואז כאילו ראיתי שהוא נכנס לי, זה ממש לפחדים, כאילו הוא פתאום קם באמצע הלילה והוא יכול לפקוט ולפרוח.
0: נימה לי שדיברנו על זה.
1: אבל חגילה
0: גילות שאני... שבוע שעבר דיברנו על זה, לא? התשובה היא ככה. הורים יקרים. הורים יקרים ששומעים אותי עכשיו. לעולם לא משאירים ילדים לבד והולכים לעשות סיבוב או לקנות והם לבד. זה באמת יכול לגרום חרדת נטישה? בוודאי. פחדים חרב...
1: אפילו גם לא טלפון, ואני אומרת לו שאני יוצאת, כי אני משאירה לו טלפון.
0: והוא ער? הוא בערנות?
1: כן, והוא ער. בערנות, כן.
0: אוקיי, אם הוא מסכים להיות בייביסיטר, ועם הטלפון בסדר, אבל למה הוא בפאניקה? כי הוא התעורר ולא ראה אתכם. מבינה? זה הבעיה.
1: כן, זה פעם היה, ואז ראיתי שכאילו נכנס מזה ממש לחרדה.
0: והוא מסכים לשמור על הילדים ולהחזיק את הטלפון?
1: לא כל כך, ממש לא.
0: אז תפחיתו מזה, אז אל תלכו. שלא להעמיק לו את זה, שלא יעשה לו דז'ה-וו, יחזיר אותו אחורה, ממה שהיה מקודם. או התנאיה שלילית. אם הוא רגיש לזה,
1: עדיף לא לעשות את זה?
0: עדיף. תנו לו לגדול בריא נפשית. מאוד חשוב. בוודאי.
1: בסדר גמור. טוב, ממש תודה רבה.
0: הרבה נחת ושנה טובה.
1: תודה, ערב טוב, תודה טובה.
0: שלום, שלום. תודה רבה למאזינה היקרה. כן, האם יש לנו פה עוד מאזין על הקו? ערב טוב.
2: הלו.
0: שלום. ערב טוב למאזין.
2: כן, כן, שלום, שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום.
2: אני רציתי, אגב, לגבי השיחה הקודמת, אז אני שומע את עצמי כפול כאילו טלפון.
0: אני לא שומע כפול. אני לא שומע כפול, אולי הטכנאים שם יסדרו את זה. אתה שומע עכשיו כפול? עדיין?
2: כן, אני שומע את עצמי בדיליי, בדיליי מתוך הרדיו.
0: עזוב את הרדיו, תנתק את הרדיו.
2: לא, לא מהבית שלי, מהטלפון, אני שומע את עצמי בדיליי.
0: אתה שומע את עצמך פעמיים כאילו?
2: כן, שומע את עצמי נלווה אליי. כאילו אצל הרב יש רמקול שדולק של הרדיו.
0: טוב, אני לא
2: יודע. אבל בסדר, אני אסתדר עם המניעות האלו.
0: בסדר, כן.
2: אני אומר ש... אני זוכר כשאני הייתי ילד וגם תמיד שאפנו לכסף, בלי כסף, כמו השיחה הקודמת, אז ההורים שלי היו אומרים לי, טוב, אתה רוצה כל דבר כסף, אז מי עכשיו גם אתה משלם לנו כל חולטה שעברה כביסה, זה 2 שקל, וכל חיצה מגועצת, זה עוד כסף, וכל ארוחת בוקר תשלם לנו.
0: ואז הבנת את האבסורד.
2: כן, ככה שהיה עדיף לי לשתוק, וכשהם נותנים, נותנים, וכל השאר להיות בשקט.
0: עצה טובה, יפה מאוד, כן. שיבין שבבית יש זכויות ויש גם חובות. וכשהוא לא משלם על כל השירות שהוא מקבל, זה גם שווה כסף, וממילא כבר התביעה תביא לי פוחתת. כן, כן.
2: נכון. אני רציתי לשאול לגבי הבת שלי, בת 3, שהיא לא מוכנה להירדם בלילה עד שלא מביאים לה מלטונים.
0: מה הביא לה?
2: לפעמים זה גם יכול להגיע. עד שמביא לא מביאים לה כדור, מלטונין כזה שמרדים אותה.
0: כדור שינה, הבנתי.
2: כדור שינה, והיא יכולה להיות רע גם עד 1 בלילה, ילדה בת 3.
0: רגע, לאט לאט, בוא נתחיל. מי המליץ על הכדור הזה, רופא?
2: לא, זה כדור שאנשים יודעים שמי שלא נרדם, נותנים את הכדור, וזה מגביר שינה, ואז הילד נרדם, חסר כוח.
0: הבנתי, אבל אני מאוד מבקש לך שתתייעץ עם רופא. זה גיל קטן, צריך לשאול רופא, כי אתה לא כמו, זה כמו סם הרדמה, צריך שלא יהיה לו נזקים בדברים אחרים, זה עושה לך שקט, אבל יכול לגרום לנזק.

0: להתייעץ דחוף עם רופא. מזלים יקרים, כל כדור שאדם לוקח, שינה וזה הרגעה, צריך להתייעץ עם רופא. כי שלא יהיה אחר כך, אתה בא לתקן דבר אחד, הרסה דבר אחר. כדאי מאוד. אוקיי, אתה במשך היום משכיבים אותו לישון, או ש...
1: לא, קצת בצהריים, אולי חצי שעה.
0: די, אז לא לתת לה לישון. אפילו היא תראה את הנסחטת, לא לתת לה לישון. את העייפות נשמור ללילה. ברגע שהיא פורקת את העייפות, כן.
1: אבל כמה שהיא עייפה, מרגיש כאילו משהו שהיא נלחמת בעצמה לא להירדם.
0: אז תעשו לה
1: אפקט. ילד אמור לישון בשעה 7, מקסימום 9, היא יכולה להגיע גם ל-1 בלילה.
0: אמרנו כמה אפקטים לעשות הרדמה בלי כדור. להשכיב אותה לישון על המיטה שלה, תשב לידה, תספרו לה סיפור. היא אוהבת לשמוע סיפורים?
1: כן.
0: יופי. עכשיו תשכבי על הגב, הנה אבא מספר סיפור, תתחיל לספר לה, אבל תוך כדי תגיד לה, עכשיו לעצום את העיניים ולשמוע את הסיפור עם עיניים סגורות. תסגרי את העיניים, היא עוצמת. יופי. עכשיו אני ממשיך את הסיפור עם עיניים עצומות. תן 2-3 דקות סיפור, לאט לאט תוריד את הווליום של הקול שלך, תעצור, תסתכל. אם היא תעוררת, היא עדיין לא נרדמה. אם היא ישנה, הכל טוב, די, היא נרדמה. זה אפקט אחד. 2, תנסה עוד, עוד דבר, דיברנו פעם על אפקט נסיעה ברכב. נכון שילדים קטנים עולים לרכב, נרדמים תוך שנייה? תרדמת אלוהים נופלת עליהם באוטו, אתה יודע? הם נרדמים.
1: כן.
0: זה התופעה שהרכב עושה. אנחנו נעשה את התופעה הזאת בבית. אתה לוקח עגלה, משטיח אותה, משכיב אותה על העגלה, סוגר טיפה את הגגון, מעמעם אורות בבית, ועושה את הסיבובים. סיבובים, ו... תוך כדי שרים לשיר בעדינות, פזמון, בעדינות, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, ייקח איזה כמה דקות, אפילו 10 דקות, לא להתייאש. זהו, אתה עוצר, מפסיק לשיר. אם ירים את הראש, יירה, די, עדיין, ממשיכים, לאט, לאט, לאט, וגם שמה, לאט, לאט, לאט, תוריד את הווליום של השיר, שאתה שר לה, או את המוזיקה שאתה מדבר איתה, לאט, ואחר, עכשיו, להמשיך עם העגלה בלי שיר. היא נרדמת על הכיף כיף, כי תירדם. אין לך מה לראות.
1: נכון, אבל אני אגיד לרב ששתי בעיות. דבר ראשון, שיש לה כמו סוג של, לא יודע לי כל זה, זה כמו אנטיות לשינה. אם אני אשכיב אותה בעגלה והיא תקלוט שאני צריך להרדים אותה, היא ישר תקפוץ. היא לא, כאילו מבחינתה, המושג הזה ללכת לישון, זה משהו שלא נותן לה.
0: לא אומרים לישון. תגיד לה, הולכים לטייל בעגלה. אם זה מבהיל אותה המילה הזאת, תחליף את המילה, מה הבעיה? תחליף את המילה.
1: דבר שני, שיש דירות שממש קשה לטייל איתן, בטח בבני ברק ובכל מקום.
0: נכון, אם זה דירות קטנטנות, נכון, זה עמל, עמה, ממש בעיה. נכון, אתה צודק. ממש אתה צודק. אני מבין מה אתה אומר, בוודאי. טוב, מה אפשר לעשות, תעשו? אם צריך לפעמים דקה אחת לצאת החוצה, אפילו בחדר המדרגות, אם יש שקט, אני לא יודע מה, לעשות לשם את הסיבובים הארוכים, יכול להיות שזה ירדים אותה. זה יכול לעשות את הערנית יותר. תבדוק את זה. תבדוק בדיוק מה משפיע. פועל גם, אמרתי, מה שאומר לך? ישיבה על המיטה, אתה מקריא לסיפור, אתה או אמא, אבל בעצימת עיניים, התנאי שאת עוצמת עיניים. אז היא עוצמת. ואז ממילא אתה
1: מחזיק. כן, אבל ילדה בת 3, כמה אפשר לבקש ממנה להתנאי?
0: לא לבקש. את רוצה סיפור? כן, תעצמי עיניים. היא עוצמת. עכשיו אני אספר לך על משהו ש... תעשה את זה דרמטי, אל תהיה יבש. תספר סיפור, תספר דרמה, אפילו לא מה שכתוב במילים, תמציא מילים מהראש שלך. דברים שאתה יודע שיכולים לרתק אותה, והיא לא תקפוץ, היא לא תקפוץ. אפילו סיפור ככה שמעניין אותה, והיא מקשיבה במחשבה, היא תוך כזה נכנסת לזה, והיא יכולה להירדם. כן. תנסו את הכל. אבל לגבי כדור, לשאול רופאים.
1: הבנתי, ועוד שאלה,
0: כן, כן.
1: היא עדיין לא מדברת מספיק טוב. האם אנשים אומרים אולי תלכו אולי לקליני תקשורת שיעזור או משהו כזה? האם יש דרך לפתור את הדבר הזה בין ההורים לילדה, או שזה...
0: תתייעץ עם קליני תקשורת, עם אנשים שמומחים לזה, מאיזה גיל צריכים לקחת טיפול או אבחון, או... תתייעץ איתם, הם יגידו לך בדיוק.

0: וגם יש כמה רמות שלא יודע לדבר. יש אחד שכמעט לא מדבר, יש אחד שמדבר, יש אחד שאומר את המילים לא טוב, הוא לא יודע להגיד את ההברות. כל מיני אפשרות. לדבר עם אחד מוכר, בטלפון, רק להתייעצות. כן, כן, נגיד לך לא, זה לא, כן, תבוא. לא, אל תבוא, הכל בסדר. זה גם עניין של התפתחות וגיל, וגיל, גם זה גיל. כן.
1: הבנתי, בסדר, תודה רבה.
0: בהצלחה, הרבה נחת ושנה טובה. היה טוב.
1: גם הרב.
0: כן, תודה רבה למאזין היקר. האם יש לנו עוד מאזין על הקו? ערב טוב. אז אני קורא עוד פעם את המספר עלייה לשידור. המספר הוחלף, רבותיי, עלייה לשידור. 07-99-800-921. אני חוזר, 07-99-800-921. מספר ההודעות להודעות וואטסאפ. 054-3-900-800. 054-3-900-800. אני קורא לכם עכשיו שאלה שקיבלנו פה בוואטסאפ, אני רוצה לקרוא לכם את זה. אני רווקה בת 34, ומרגישה שעשיתי, ועדיין עושה, מאמצים רבים לקרב את הזיווג. כולל תפילות, ועדיין הישועה לא הגיעה. איך מתמודדים עם ההמתנה הזאת כל כך הרבה זמן? נכון, היא צודקת, הרווקים והרווקות שלא מתחתנים, תקועים קוראים לזה, זה ניסיון קשה, זה לא קל, אני מודע לזה. לא טוב להיות האדם לבדו, הם מבינים את הפסוק הזה, מה זה טוב? האדם שנשוי לא מרגיש את הפסוק הזה. הוא התרגל למציאות שהוא נשוי. אבל הרווקים מאוד מרגישים את הבדידות. אני מבין את זה. בייחוד במוצאי שבת, שהנשמה היתרה הסתלקה, ולפעמים הנשמה שלו היא היתרה והיא הסתלקה, הוא מייאוש, ועכשיו גם הוא לא נשוי. וגם היא לא נשואה. מרגישים איזו הרגשה כבדות כזאת. קודם כל לדעת, מעוקבים יקרים, לדעת, עיכוב בזיווג זה הרבה פעמים משמיים. לא יודע מאיזה סיבה, אולי להתבשל יותר, אולי להתחזק יותר, אולי אלף ואחת סיבות. אבל לדעת שהשם מנהל את העולם, והשם רואה את הצער שלך ושלך, והוא מודע לזה, הוא מודע. למה לא הגיע השידוך? אין לנו תשובות על זה, אנחנו לא יכולים לראות, אנחנו לא בלמעלה. למעלה יודעים את התשובות, פה אנחנו לא יודעים את התשובות. אלא מה? איך אומרים בסוף התפילה? קווה אל השם, חזק ומצא בך, וקווה אל השם. למה פעם כתוב וקווה פעמיים? כדי שאם אדם נשבע, עוד פעם ירים את הראש מעל המים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לא להישבר. רווקים ורווקות יקרים, להרים את הראש מעל המים. היא עושה סגולות, היא עושה תפילות, להמשיך בתפילות. חזרה, חזל אמרו חזקה על תפילה, על דיבור שאינו חוזר רקם. אתם מתפללים, יכול להיות שלא תראו את הישוע עכשיו. יכול להיות שהתפללתם על זיווג שלכם, זה יעזור לזיווג של מישהו אחר. הרב דסר כותב שתפילה לעולם לא הולכת לאיבוד. הנה, למשל, אברהם אבינו התפלל אנשי סדום, נשרפה סדום. מה תגידו? תפילה של אברהם לא עזרה. לא נכון, זה הציל את לוט. זה הציל את לוט. מזה יבוא המשיח. זה תפילה על המשיח כבר נהיה. מלוט יצאו עמון ומואב, רות המואביה, דוד המלך והכל. הנה, המשיח. אז כשתפללים לפעמים, כולנו צריכים להתחזק. לא תמיד אתה רואה את הישועה במקום, ב' אפילו אם שנים לא ראית, תדע לך שכנראה זה פעל על מישהו אחר. תפילה לא מתבזבזת ולא הולכת רקם. להמשיך להתפלל. עכשיו, לא רק הרווקים המעוקבים והרווקות המעוקבות, גם הרווקים והרווקות שעכשיו לקראת שידוכים. שבוע דיברתי על זה. כתוב ועיני להרקות, והחלת איפת תואר ואיפת מראה. אומר רשי, אומרים מפרשים, למה עיני להרקות? כי כל העולם ידע על שני שידוכים סגורים. כולם אמרו, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. הגדולה, לאה, לגדול מי זה? עשיו. הקטנה, רחל, לקטן מי זה? יעקב. זה היה ידוע, סגור. כיוון שזה היה סגור, דרך אגב, למה באמת אמרו הגדולה לגדול והקטנה לקטן? מישהו יודע? אני אגיד לכם. זה הופיע בספר החדש שאני כותב על חמישה חומשי תורה. כבר כמה שנים אני על זה. דברים מתוקים. אתם יודעים למה אמרו הגדולה לגדול? כי גם לאה ורחל היו תאומות. רק לאה נולדה ראשונה, ואחרי זה נולדה רחל. איך היה אצל רבקה? קודם נוסף נולד, ואחרי זה יעקב. כיוון שצורת ההולדה הייתה זהה, לכן אמרו הגדולה לגדול והקטנה לקטן. זה מתאים, זה בול, זה מתאים. עכשיו שואל הזוהר, ולמה הנה לי הרקות?

0: עוד למה? היא הייתה בוכה, לא ליפול בידי הרשע עשיו, לא ליפול, מרוב הבכי נשאו לה דמעות. נשאו לה שערות. הריסים. לכן היא זכתה לקבל ראשונה את הצדיק יעקב. זה לא הרמאות של לבן, עזוב את זה. אם השם לא רוצה, עוצר את הרמאות באמצע. למה זה היה לו סייעתא דשמיא, נקרא לזה ללבן? בגלל הדמעות של לאה. אומר הזוהר, לעולם צריך להוריד דמעות על הזיווג. לעולם, מי שרוצה צדיק, בחור טוב, בחורה צדקת, רוצה להתפלל ולבכות. והדמעות האלה מזרזים את הזיווג. הנה לאה, בכתה על הזיווג, זכתה לצדיק ראשונה. הנה, אתם רואים איזה יופי. דרך אגב, אם דיברנו כעת על זיווגים, אמרתי את זה שידור בשידור הקודם, אני אגיד עכשיו, שעה שעברה, אני אגיד את זה עכשיו. ברוך השם, כיוון שיש הרבה מעוקבים ומעוקבות, אני רוצה שנתחיל את השנה הבאה ברגל ימין. פתחתי בארגון ביתנו החדש מחלקת שידוכים. לכל המגזרים, רווקים רווקות, גרושים גרושות, הכוונה פרק ב' פנויים פנויות, ומהארץ ומחול. להיכנס ולהירשם. אני דיברתי השבוע עם השטחניות שלנו, יש כמה דייטים כבר, הכל חם. ממש פגישות, ממש מתקדמות, ברוך השם. וכבר אמרתי לכם שכבר היה כבר חתונה אחת, ברוך השם. אני רוצה שתיכנסו לאתר. אתר ביתנו החדש, אתר ביתנו החדש. יש אתר כזה. תפתחו שם באגף, בזה של המחלקת שידוכים, תרשמו מי אתם, מה אתם רוצים. זה עובר מיד במייל לשדכניות, והם על זה. אתם תקבלו גם טלפון, קיבלנו מכם את מסירת המודעה. ותעשו את מה שאנחנו אומרים שם, לאט לאט יש שידוכים, ובעזרת השם תעשו ותצליחו. וכבר ננסה, בעזרת השם, בתפילות העליון, שהמפעל הזה יצליח והמיזם הזה יצליח, ונצליח בשידוכים האלה להזיז קצת את העגלה של התקועים ואלה שלא מתחתנים. אגב, זה גם לרווקים רווקות, לקראת חתונה. המיזם הזה של שעשיתי, של שידוכים, גם רוצים להפגיש את הבת, לא יודעים ממי, את הבן, הם לא תקועים, צעירים. גם להיכנס לאתר ביתנו החדש, לרשום את הכל, ובעזרת השם הכל יטופל בסייעתא דשמיא. כן, מוטטים לי שיש עוד מאזין על הקו, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: שלום וברכה.
1: שלום וברכה, רציתי לשאול לגבי חינוך ילדים.
0: כן.
1: איפה הגדר הזה? זאת אומרת, ילד בן 4, יש לו אחות בן שנתיים, הוא מרביץ לה, אומרים לו אל תרביץ. כמה צריך
0: להקפיד על כל דבר, להכניס אותו לחדר,
1: מילה
0: של אבא
1: זה מילה, כמה
0: לעמוד
1: על כל דבר קטן, ולשחרר, כאילו,
0: איפה
1: הגדר, איפה
0: הדעת
1: תורה בעניין?
0: דיברנו לפני מאזין בדיוק על הבעיה של ילד בא מהתלמוד תורה ומרביץ. ילד בן 6, כן? אין אלימות בבית. נקודה. צריך להיזהר מזה מאוד. עכשיו אמרת, בת כמה ילדה? הלו?
1: ילד בן 4, יש לו אחות קטנה בת שנתיים.
0: והוא מרביץ לה?
1: הוא מרביץ לה, או מציק, או כל מיני דברים כאלה.
0: הוא בכור?
1: הוא בכור, כן.
0: טוב, אז על הבכור נולדה מתחרה. הוא שמע אחותו. לכן הוא מציק. א', יכול להיות גם מקנאה, שהוא מקנא בה. כל התשומת לב הולך אליה ולא אליו. אז שהוא מרביץ לה, או מציק לה, והיא צועקת, כולם ניגשים גם אליו. אז הוא הרוויח את ההורים דרך זה, דרך עצומת לב, צורת עצומת לב הזאת. עוד דבר, הילד הזה צריך להיות מועסק, תעסוקה. ילד מובטל, משועמם, מציק, צובט, בועט, שובר, הוא צריך להיות, זה מעניין, זה עושה לו את החיים מעניינים. שהוא מציק להביא צורחת ורצים וצועקים, נהיה פה התרחשות, יש פה איזה מצב כזה של התרחשות. זה מעניין אותו. צריך מאוד להקפיד עם הילד הזה, להסיק אותו, שיהיה עסוק ביצירה, בסיפור, במשהו, שיהיה עסוק. הוא יעזוב אותה לגמרי. להסיח את דעתו לדברים אחרים. אז אמא שנמצאת בבית, תיקח אותו לסיפור, שעת סיפור, שעת יצירה, שעת זה, זהו, הוא יפסיק מזה במיידי. כמובן, תת לו תשומת לב משלים לעומת התינוקת הקטנה. ודאי.
1: הבנתי. ועכשיו כשזה קורה, כמה צריך להקפיד,
0: כאילו כל פעם לקחת אותו לחדר, להכניס אותו, כמה צריך להציק על העניין החינוכי,
1: אפילו לא,
0: לאו
1: דווקא
0: אלימות,
1: אפילו נגיד לנקות אחרי
0: עצמות הצעצועים,
1: את כל המשחקים, לעמוד על המילה, כמה צריך כאילו לשגע
0: לעמוד
1: את הילד?
0: לעמוד ולאכוף, לעמוד ולאכוף. הוא פיזר, אוספים את הצעצועים. לא רוצה.

0: לכם הכתפיים, לאסוף מיד את הצעצועים. אבל אם אתה אומר לו, תאסוף את הצעצועים, הכוונה אל תאסוף. המוזיקה ששמת על המשפט של הפקודה היא לא מתאימה. ילד שומע, אמרנו פעם, לא רק את המילים, בעיקר את המנגינה. והמנגינה קובעת והיא מפעילה אותו לעשות. שאומרים לו, תאסוף צעצועים, זה התור שלך, פיזרת תאסוף, הוא מבין. אם אתה אומר לו, תאסוף בבקשה את הצעצועים, זה התחננות, אתה ירד על הברכיים. בייחוד בנים, הם מזהים ישר חולשה. אתה נותן פקודה, שהפקודה תהיה ברורה, תגיד גם לאשתך. דיברתי על זה בספר ילדינו, בהקדמה להתמודדות עם חוצפה. שם אמרתי, קודם כל לדעת איך לבלום חוצפה. איך בולמים? שלושה כללים להורדת פקודה. תלמדו את זה משם. מאוד חשוב. ניתן לכם כלים. אבל בטח זה... או, אם אתה רואה שממש מתעקש או משהו, נגיד קוראים לו מושיקו, מושיקו, בוא אליי, בוא לאבא, כן. בוא ניקח מטטה, ונטטה את הצעצועים. אתה לוקח מטטה, הוא לא ייתן לך, הוא ירצה, הוא לטטות. הנה, הוא כבר נפתח לגבי סידור החדר. לגרות להם את הדמיון. לפתות אותם לקראת דבר מסוים. לשבת אליי הזה, או, אפשר לעשות משהו אחר. משחק. שים את הקופסה של הצעצועים באמצע. אתה יושב פה, הוא יושב אחר. עכשיו כל אחד קולע על ה... כל אחד קולע על הקופסה. אז זה נהיה משחק. אז הוא ירצה לקלוע יותר, אז הוא יאסוף את הצעצועים. תוצאה, הצעצועים נאספו. תנסו את כל זה. בהצלחה רבה ושיהיה שנה טובה. כל טוב להורי היקר. כן, יש לנו עוד מאזין, ערב טוב. שלום למאזין.
1: שלום הרב.
0: וברכה. כן.
1: רב, רצינו לשאול, קודם כל, מה עושים עם... בבית שהאבא הוא פחות סמכותי בעצם טבעו, ובעצם יוצא שהאימא היא סוג של גם אבא וגם אימא. וזה כן משפיע על הילדים, קודם כל מבחינה חינוכית, וגם קודם כל מהערך שלהם כלפי האבא.
0: השבוע היה לי שיחה עם מישהו בדיוק במצב הזה. הוא אומר לי, הרב, אני עדין, אני רך, אני לא יכול להוריד פקודות. אמרת, אז מה התחתנת? אם אתה לא אבא ואתה לא מנהיג, אז מה? אשתך תהיה גם הגבר וגם האישה? ילד צריך לראות...
1: ואם זה המצב
0: הנתון. בואי נגיד לך מה עניתי לו, חכה. גבר צריך להיות מנהיג. קפטן. לא אחד שמנהלים אותו, שהוא מנהל את הבית. וגם אישה זקוקה לגבר חזק לידה שיכולה להישען עליו. אישה זה המון רגשות. גבר יותר שכלי, הוא קר. וזה טוב. הוא מרגיע אותה. יש לה על מי להישען. כי אם היא תפרוץ בבכי והוא יפקה איתה ביחד, אז ישמע... אז ישמע צריכה אותו. לבכות ביחד? הוא צריך לדעת להוביל, להנהיג. צריכים ללמד אותו הנהגה בבית. אין לו יכול. תראו, אדם לא יכול...
1: רגע, רגע.
0: אדם, אני אתן לך דוגמה משל. אדם קשה לו להרים משקולות. אז הוא לא יכול? הוא לא מאומן. נתחיל אותו עם משקול חצי קילו, עוד חודש הוא יעבור לקילו, עוד חודשיים, תוך חצי שנה אומרים 10 קילו. הוא יתרגל. צריכים לאמן אותו להנהיג. אמא לא יכולה לבד. וילד ישר מזהה הורים חלשים. ישר. עכשיו, את לא יכולה גם איש וגם אישה. גם הטון שלך, תסבירי לו, בעלי. כמה שאני אגיד, לא, לא, לא, זה טון עדין. אבא אומר, לא, אופה, זה טון גברי. הילד זקוק לטון הגברי. תסבירי לו שזה טובת הילדים. ללמד אותו, אני בסדר, כן, כן, בבקשה.
1: הבעיה שאין בזה איזון, כאילו, יוצא מבן אדם כזה, או התעלמות לחלוטין, או סוג של פצצה מתקתקת.
0: אז נלמד אותו, תתקשרי אליי, והוא גם אתם, נעשה שיחת ועידה, כוכבית 9421, מוקד ביתנו החדש, כוכבית. 9421, ימים ג' וד', אני עונה בין השעות 2:30 ל-3:30. תתקשרו, נעלה אותו לשיחת ועידה, אני אתן לו את כל הכיוונים. צריך גם לאמן אותו, לתרגל אותו, עד שהוא ידע להיות אבא רגיל, אבא שיודע לשים קווים אדומים. כן, ודאי, ודאי, נעשה את זה, למה לא? בשמחה.
1: בסדר. הרב, אני אגיד לכם מה, אבל זה קצת יותר מורכב, כי כן. דווקא הילד שהוא לא, הכי לא מסתדר איתו, הוא מאובחן עם ASD. ויש לי לגבי זה כמה שאלות. אבל נגיד איתו ספציפית מאוד מאוד קשה לו. וגם הילד מרגיש את זה.
0: תסבירי לנו מה זה ASD.
1: ASD זה בעצם ילדי תקשורת שקשה להם לתקשר. זה כמובן כאילו כל ילד זה תופס אותו איכשהו במקום אחר, אבל זה למשל נגיד גם שאלה שרציתי לשאול בתוך זה שקשורה, שקודם כל אם כל מה, הרי כל הטיפים שהרב מביא בחינוך הם לא יכולים באמת לבוא בפועל עם ילד עם קשיים כאלו, עם קשיים התנהגותיים, עם קשיים תקשורתיים.
0: נכון.
1: אז בעצם לא נותנים לך כל כך מענה גם בחוץ.
0: נכון, נגיד לך מה. שם צריכים צוות מקצועי שמטפל בזה, כמו שדיברתי עם המאזין הקודם על קלינאי תקשורת. פה צריכים מומחים.
1: כן.
0: שהמומחים הם יטפלו בדבר הזה ויתנו לו עצות, איך להבחן את זה. פה צריכים לדבר עם קלינאי תקשורת. או אצלך עם חוסר תקשורת,
1: כן,
0: אלה שמבינים בזה. בוודאי. הטיפים שאני נותן בחינוך ילדים זה לילדים רגילים פלוס, אבל דברים חריגים, ודאי שצריכים את המאבחינים ואת המטפלים המומחים על זה. בוודאי, אין ספק. כן.
1: כן,
0: אבל... אבל תעודדו אותו, עברו איתו. עד כמה שניתן לתקשר, תתקשרו איתו. כן.
1: כן,
0: הרב.
1: אז בעצם אפשר
0: לחזור
1: שוב
0: על
1: המספר שאמרתם.
0: כוכבית, מספר, מאזינים יקרים. מוקד ביתנו החדש. לכל הדברים, שלוחה אחת, הפנייה ליועצים מגשרים בכל רחבי הארץ של ביתנו החדש. 2, אני כמדומני, אני לא זוכר את כל בעל פה, אני עונה. 3, מזכירות. 4, הזמנת הרצאות. 5, הזמנת סדנאות. 6, תשמעו, עד יד שלא תלחצו, תשמעו את כל מה שזה מציע, ולדעת על מה ללחוץ. אני עונה בימים ג' וד', בין 2.5 ל-3.5, בשעות האלה, אני עונה לכל המאזינים מהארץ ומהעולם, קו המשפחה העולמי, כוכבית, 9421. עכשיו, מה קורה שאני בימים שאני לא עונה, או בשעות שאני לא עונה? היועצים שלי עונים לשאלות כל יום, בין 9 בבוקר עד 11 בלילה. אפשר להתייעץ עם שאר היועצים, גם כן. שיתנו לכם עצות מדויקות בשעות, פספסתם את השעה שאני עונה. יש מענה, יש אצלנו תמיד מענה, ביתנו החדש לשירותכם, בעזרת השם. זה המטרה.
1: כן, הרב. בעזרת השם, הרב, שעוד שאלה קטנה.
0: כן.
1: מה קורה עם ילד שבחוץ הוא ממש, ברוך השם, חלק לכל הבחינות, אבל ברגע שהוא מגיע לבית, ואתה לא מאמין שזה הילד בחוץ? זה בתלמוד תורה או...
0: שאלו אותנו, את הקשבת לכל השידור היום? בהתחלת השעה שאלו על ילד בן 6, בתלמוד תורה או פיקס, אוהבים אותו, הכל נפק. בא הביתה כמו שריף, עושה מה שמתחשק לו. את אומרת לו, עונש, הוא צוחק לך בפנים. כן, כן, בבית הם מרגישים הגנה וחופש ודרור. אנחנו צריכים לדעת איך לשים להם מסגרת. זה נקרא משמעת. איך נותנים משמעת? זה נקרא סמכות הורית, היום בשפה המשוכללת, סמכות הורית. יש לך את הספר ילדינו?
1: כן.
0: יופי. נא לקרוא שם על סמכות הורית, ואיך עושים משמעת, ותטפלי בילד הזה לפי הכלים שאמרתי, בעזרת השם יסתדר העניין. וגם עניין של גיל, עוד פעם, הוא קטן. עניין של גיל. נקרוא בפרק
1: הגיל. ואם זה ילד עם הקטעים, אז זה כבר צריך את הספר
0: המקצועי. כן, את המומחים, יותר, נכון, את מקצועי. תודה רבה למאזינה היקרה, שיהיה לכם שנה טובה, נחת רוח מכל הילדים, וגם לכל המאזינים. הנה חלפו להם שעתיים באפטיק, עברו שעתיים. דיברנו על דברים ברומו של עולם, למדנו דברים טובים, התכוננו קצת לראש השנה, כמו שהיה בתחילת השיחה בשעה הקודמת. ציבור יקר, אני רוצה עוד פעם להודות לטכנאי יקר אורי כהן, ולמפיק יחיאל צולמן, שיזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. אני רוצה לאחל למאזינים היקרים, תדעו לכם, השבת הזאת היא שבת אחרונה של תשעין פי וו, פול גז, חינוך ילדים, לדבר, סעודות, דברי תורה, שירה, להיזהר מכל מיני איסורים שאסור בשבת. בזכות זה, השבת הזאת תגן עלינו אלף המגן, נזכה בעזרת השם לשבת שלום, נשתמע בשבוע הבא, זה היום הרביעי, שאחרון של תשעין פי וו, ועד אז, היו שלום.
2: קול ברמה, 104.3 FM.

התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי. קול ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

שלום וברכה. כאן עם לכם באולפן בירושלים, שלום ובן עזר, תוכניתנו חד וחלק, שעה ראשונה. ובבני ברק הטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. וזהו, אנחנו 3 ימים לפני יום הדין הגדול והנורא, שמלך יושב על כיסא דין, סביבם עובדים שרפים עומדים על מדין, שבו הקדוש ברוך הוא דן את כל בריאותיו, מי לחיים, מי למוות, מי לעושר, מי לעוני, מי לחולי, מי לבריאות ולכל שאר הדברים, מי באש, מי במים, מי במלחמה. וימים קריטיים עומדים גם כן פה, השנה הזאת היא ממש קריטית לגבי מדינת ישראל, גם מבחינת האויבים שמתרבים וכל הסיכונים והדיבורים והשמועות על מלחמה שוב פעם שקרבה, כן או לא, אבל המלחמה עוד גדולה יותר, מה יהיה? במערכת

בחירות, והמלחמה הגדולה יותר מה יהיה עם עם ישראל ומה יהיה עם הציבור החרדי, גם שגם איתו אנחנו צריכים לטפל ולעסוק גם בחזרה בתשובה, כי אנחנו עוסקים בהחזרה בתשובה, אמר אחד מגדולי ישראל, שלצערנו הרב נושא של החזרה בתשובה הוא רק לחילונים נהיה, וחרדים בכלל לא קשור אליהם כאילו חזרה בתשובה. כאשר לפעמים יוצא לי שיחות לשמוע כל מיני שאלות ששואלים אותי בחורי ישיבה, או שבנות בית יעקב, אני כל פעם אני מזדעזע, בנות בית יעקב שואלות אותי אם מותר ללכת למסיבות יער, אם מותר ללכת ללכת לקולנוע, אם מותר ללכת לערבים של מוזיקה, אם יש איזה מעורב גברים, כל מיני שאלות כאלה שכל פעם שואלים אותי, ואני כל פעם אני מזדעזע מחדש, רגע, אתם בית יעקב או רחוב יעקב? מה, על מה אתם מדברים בכלל? גם בנים, גם בנות, השומע, ולצערנו הרב נושא של, של התשובה, לקחו אותו רק החילונים חוזרים בתשובה, אבל החרדים, הציבור שלנו שאמור לחזור בתשובה, שהמתיקות והעריבות של המדינה משכה אותם יותר מדי, הם צריכים לדעתי לחזור בתשובה לא פחות. רבים מאיתנו צריכים לחזור בתשובה. אבל זה אנחנו נשתדל במשך התוכניות שלנו, במשך השנה, כפי שאנחנו עושים, שמטפלים בכל מיני בעיות, בכל מיני עיוותים שרבנים שעוסקים בזיכוי הרבים פשוט מטשטשים לאנשים את האמונה, מבלבלים אותם, שמדברים כל הזמן אמונה, אמונה, שמה אמונה. ועוד פעם השבוע בא אליי עוד רב בישיבה, אומר לי, שמה, יש איזה רב אחד כל הזמן מדבר על אמונה, אמונה, שדיברתי פה שלושה תלמידים שלא רוצים ללמוד כבר גמרא, לא כלום, יושבים כל הם ועוסקים לי רק באמונה ודברים כאלה. איך ממש הם בלבול נוראי פה, האמת תהיה נעדרת מכל הכיוונים, מכל המקומות. אתם רואים את הבלגן שיש בתוך המפלגות החרדיות, ואתם רואים שקמים פתאום כל מיני מפלגות חרדיות שהולכות לסכן רבבות אם לא מאות אלפים של קולות. אתם רואים מפלגה חרדית, לא שומעים שיש אחרים גדולי ישראל שמספר שתיים בתוך המפלגה אישה חרדית בכלל. איזה בלבול, איזה בימין שפעם ככה כל אחד נהיה לי פה יום דעת תורה ומבטלים את גדולי ישראל. וגם אתם שומעים איך שפוליטיקאים, איך שמדברים בחוץ שפוליטיקאים השתלטו על הרבנים ולא הרבנים שולטים על הפוליטיקאים, לצערנו הרב. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל זה ערב ראש השנה, אבל אנחנו נצטרך לטפל בכל הדברים הללו וגם להביא דעת תורה ברורה מה אנחנו עושים ביום הבחירות. לי הכל ברור, למי אני מצביע זה ברור לי, ואני לא הולך לשנות את החלטותיי ב-40 שנים האחרונות, אבל גם על הדברים האלה. אבל אמרתי, כפי שהבטחתי שבוע שעבר וגם אשתי ביקשה, בואו נעשה שיחה היום, גם קצת נעסוק ברוחניות, כלומר יותר הכנה ליום ראש השנה ובכלל הימים הנוראים. אבל אי אפשר להתעלם מדבר אחד מרכזי שהיה אתמול בכותרות, והוא המשך למעשה מה שהיה בשבוע שעבר בתוכניתנו. איך שאמרתי, לא נושאת פנים לאדם חרדי או מקורב אליי או מקורב למישהו אחר, אין לי שום דבר וחצי דבר, לא עם הציונות הדתית ולא עם אחרים ולא עם בבות ולא עם במבות. לי יש רק עניין אחד עם האמת, והרבה העריכו את זה שבוע שעבר, שהעזתי לדבר נגד ביתו של מורנו ורבנו, כן, מרן הרב עובדיה יוסף, שהלכו והתבטאו בצורה נוראית ביותר, שהלכו לתקשורת החילונית ודיברו בשפחה שלה, או הגנו עליה למעשה, ליועצת המשפטית לממשלה. היא לא אמרה את לבטל את ההשכרה של אבא, אלא שלא יממנו את ההשכרה שתהפוך להיות עצרת בחירות, ויש הבדל גדול. ואחר כך הם הוסיפו וכתרגו כאילו שביום ההשכרה עושים מחיצה ואת אנשים שמים רחוק ואנחנו לא יכולות לבוא להדליק נר לזכרו. זה שוב, זה אחת מהתוכניות שקיבלתי כל כך המון תגובות, וברוך השם גם יישר כוח על הדברים שהעמדנו את האמת על תהילה, כאילו אם לא ידליקו את הנר על קברו של מרן, מרן לא יסתדר בעולם הבא. בשביל זה ללכת ולהוציא דיבת רעה של החרדים ששמים את הנשים בצד? אף אחד לא שם אותם בצד. יש עניינים של חוקים של צניעות, יש ברגע שיש עניין של תערובת גברים ונשים, נשים נמצאות במקום מסוים וגברים במקום מסוים, ואחר כך אפשר תמיד לגשת לקבר, תמיד אפשר לדליק את הנר, וגם לא תדליקו נר, לא קרה כלום. שהוא חושב, הדלקתי את הנר, הדלקתי את הנר, תדליקו את הנר, זה הנשמה. תתקנו מידות, עבדו על יראת שמיים. אנשים נתפסים תמיד רק בדברים התפלים. לא שאין עניין בלדליק נר, יש עניין מסוים, אבל לא דרמטי. מי שרוצה בספר שלי, שאין עניין של אבלות ותמי, אני מרחיב שם ומסביר בזה, עניין של הנר. אבל לא עושה מזה כל כך דרמה, ובשביל זה ללכת ולקטרג על הציבור החרדי וכאילו מקפחים אותנו ושמים אותנו בצד, ואנחנו כאלה מסכנות שיושבים על חילונים ושמעו את הדברים. אתם יודעים איזה חילול השם נעשה בדברים האלה? תקשרו אליי מכל הארץ אנשים, מה אנחנו עונים לחילונים? ככה דוחים את בנות מרן, בניות משפחה, וככה מקפחים ולא דואגים, ודואגים רק, זה גדול.

זה השכרה של גדול הדור. מי מעניין עכשיו? כל ישראל באים לכבודו של מרן, ואלה דואגות לעכשיו על הנער שלהם, ושם עמדו בצד. כאילו אי אפשר לבוא יום לפני כן, הרי תמיד שיש השכרה בשבת, מה עושים? מקדים את הנאו חמישי. תבוא יום לפני כן, כל כך כואב לכם, כל כך חשוב לכם באמת. תבוא יום לפני, תבוא קצת מוקדם יותר, תבוא מאוחר יותר. לא כל יום שם יש את העניין של אנשים באים. טוב, דיברנו על זה בעריכות, אבל אתמול היה עוד משהו מזעזע, שתבינו כאשר מייצגים את זה ומציירים את זה, הבת של מרן, כאילו זה נותן איזה הכשר מסוים לאנשים. אתמול התפרסמה תמונה של ביתו של מרן הרב עובדיה יוסף, קוראים לה עדינה בר שלום, שהיא נפגשת, קודם כל שפורסם שהיא מוצבת שם במקום של, של כבוד, כאילו במקום אולי 100, לא יודע כמה, ברשימתו של גדי אייזנקוט, אלה הרשימה החילונית, שמתפארים בכך שהם יכסחו את החרדים ויגסו את כל בני הישיבות ויפגעו בישיבות ויפגעו בתקציב כמו כולם, כמו כל המפלגות, והיא הולכת וגאה בכך שהיא נמצאת ותומכת במפלגה הזאת, ועוד יותר גדול מכך שהיא מגיעה ולוחצת יד לגדי אייזנקוט. זה מצולם, איך כתוב שם? שלושה פסוקים אחרונים של התורה, לעיני כל ישראל סוף התורה, לעיני כל ישראל ללחוץ יד, ביתו של מרן לוחצת יד. אחר כך מה היא תגיד? לא, היא אמרה שבוע שאם אבא שלי היה בימינו, היה אומר, מלחמה כזאת זה מלחמת מצווה, כולם צריכים להתגייס כל ללומדי תורה. אם אבא שלי ואם אבא שלי, לא הייתי רוטשילד. שוכחתי שבוע שעבר שאין בזה שום דבר מן האמת, והבאתי הקלטה מדהימה מידידנו הרב אליהו כהן, מחבר הספר מעדני המלך, ושמענו שמרן בחיים חיותו אמר שהכל טוב ומכבד את ישיבות ההסדר, אבל כשיש תורה, תורה היא מעל הכל, ובאדם צריך להמשיך לעסוק רק בתורה והכל. דרך אגב, סתם ככה לאלה שמעוניינים, אז הבטחתי כבר הרבה זמן שאני הוציא הקלטה, שני שיעורים עשיתי, הקלטתי של הספר שלי חיל השם הכל, אבל לא מילה מילה, כלומר ניתחתי את כל הספר בעל פה כמעט 3 שעות. זה כבר הוצאתי את זה באודיו, אני מקווה שעד סוף השבוע העריכה, מי שעורך את זה, אז יוציא את זה גם בווידאו ונפיץ את זה, ותשמעו ותשמעו, באמת זה משהו מרתק מאוד. הכל, כל הטענות שיש כנגד העולם התורה, כנגד החרדים, בעניין של לימוד התורה וצבא וגיוס והכל, הכל תוכלו לשמוע שם, יהיה לכם המון המון הסברים. זה פורסם בכל הרשתות, וואטסאפ וכל הדברים האלה, יש כאלה שמטפלים בזה, אני לא מתעסק בזה. ובעזרת השם בהמשך גם יצא הווידאו, תוכלו להעביר גם כן לאנשים שמחפשים גם כן לצפות בדברים הללו. אז כשראיתי את הדבר הזה, זה אותי, אבל מה יכולתי הרבה לעשות? לחכות רק לתוכנית, אבל לא. אתמול הייתי בתוכנית שאני מופיע בערוץ 14, נקראת פטריוטים, ומי שפתח את הנושא זה בכלל לא אני. זה המנחה שם שקוראים לו ינון מגל, ושהוא פתח את הדברים, ואמר ש... שבשבוע שעבר כך הוא אמר ששסי, הבת שלו אמרה ששסי לא דרכו של הרב עובדיה יוסף והם סתו מהדרך, והוא אומר בסוף רואים אותה שהיא לוחצת יד של גבר, ואני לא בטוח, הוא אומר שזו דרכו של הרב עובדיה יוסף, והם גם הוא פרסם את הפסק של הרב עובדיה יוסף שאוסר כמובן ללחוץ את היד. ואז אני התראיינתי שם ואמרתי שזו בושה וכלימה שביתו של הרב עובדיה יוסף עושה דבר כזה לעיני כל ישראל, מרן מתבייש בה, אמרתי. אז כמובן שאחד המשתתפים שם, שהוא נכדו של אבא בחקי, אבו חצרה, שלפני כמה חודשים סיפרת לכם שהוא עשה לי תרגיל מסריח באחד התוכניות שלו שהוא הקליט אותי, ואז התברר לי שהוא בכלל שייך לאנשי הגאווה מתל אביב, והוא התחיל לצעוק עליי, איך אתה אומר כזה דבר שהרב עובדיה מתבייש בה? הוא לא מתבייש בה, היא הבת שלו, יש לה את המתינות המזרחית, יש דבר שש"ס הלכה לקיצון היום, יש ציבור שלו, שלם שלא מוכן להצביע, רואה את הקומבינות, את העסקונה, הרי דרי לא מייצג את ציבור ש"ס, אבא שלה גאה בה. ישר הגיע לעסקונה וישר הגיע, אנחנו עסוקים פה עכשיו בשאלה הלכתית, אז מה מתקיף אותי בכלל על ש"ס, על העסקונה של ש"ס, מה הקשר בכלל? ואז אני אמרתי לו, אבא שלה גאה, אבא שלך גם גאה בך? רמזתי לו, אבא שלך גם גאה שאתה גאה? ואז הוא נכנס ככה ללחץ והתחיל לצעוק עליי, אל תיכנס לעניינים אישיים, אל תיכנס לעניינים אישיים. אז שאלתי אותו למה לפני מספר חודשים שביקשתי ממך שתחשוף את זה בשידור מה שעליתי תוך כדי, ואמרת לי לא, וריחמתי עליו, לא אמרתי את הכל. אז אחד האנשים שם אומר, קוראים לו גיא מרוז, אחי, לא, אני אומר, אבל זו זכותה לי, זכותה. אמרתי, מי מדבר עכשיו? אנחנו מדבר על שולחן ארוך, זה שזכותה לעשות מה שהיא רוצה, אנחנו מדברים פה דיון עכשיו הלכתי. מה הוא אמר שאנחנו קיצונים? מה זה קיצונים? אני אמרתי, מה זה קיצונים? יש הלכה בשולחן ארוך. זה כמו הוראות שימוש, כשבן אדם עובר על החוק, הוא מגיע לבית משפט ואומר לשופט, אתם קיצונים, אז מה אם נסעתי על 200? זו הקצנה שלכם. יש כל מיני פרשות.

0: בכל הספרות, באורח חיים הקדוש, כל משפחת אבו חציר, והכל, תמיד היו צמודים לטקסט ההלכתי. הם לא היו אף פעם מחפפים, ותפסיקו לספר לי את כל הסיפורים הללו. אז כמו שתמיד אני אומר, בוא נשמע את הקטע הזה של כמה דקות, כדי שתוכלו להתרשם מהבלגן שהיה שם, אבל עמדתי בחירוף נפש, תמיד זה לא פשוט לעמוד ככה בטלוויזיה, אבל המזל שהערוץ הזה לפחות נותן לך במה, ואתה יכול לדבר חופשי, ואפילו המנחה עוד הולך איתך באותו ראש. זה ממש יאמר לזכותם. אז בוא נשמע את הקטע הזה, זה כמה דקות, בבקשה.
1: הבת של רב עובדיה יוסף, ידינה בר שלום, הצטרפה גם היא לאייזנקוט, ועלתה התמונה הזאת. ידינה בר שלום, ביתו של רב עובדיה יוסף, לוחצת יד לאייזנקוט בהשקת רשימת ישר. עכשיו, זה בא אחרי שהיא התראינה לפני כמה ימים בערוצי הקבלת הרלת העמולה, יוש דרך תושבי זאת קנייה ורפיסות, ואמרה שש"ס זה לא דרכו של הרב עובדיה, ובכלל סתו מהדרך, והעבירה ביקורת על ש"ס, ואז בסוף ביתו של הרב עובדיה מצולמת שהיא לוחצת יד לגבר, אני לא בטוח שזה בדיוק...
2: אבל שנים עושה את זה.
1: זו בדיוק הדרך של אבא.
2: היא שנים עושה את זה.
1: אבל נמצא איתנו פה במקרה הרב שלמה בן עזרי, תגובה ראשונה שלך.
0: שבוע שעבר היא דיברה על כל מיני דברים. אם אבא היה קיים בחיים, אבא היה מתיר את הדבר הזה. אז כלומר, גם פה, כנראה לשיטתה, אבא היה מתיר דבר שהוא מנוגד כל כך להלכה, ועוד הרבה דברים. תשמע, האישה הזאת זה לא דבר חדש אצלה, זה כבר שנים שהיא הולכת ונמצאת בבמות ובאוניברסיטאות של השמאל.
2: לוחצת ידיים לגברים?
0: את זה אני לא ראיתי, אז אני לא יודע. פעם ראשונה שראינו את העדות החשובה הזאת לציבור החרדי, שידע באמת עם מי יש לו עסק, כי הדברים שלה לכאורה עשו רושם. אבא שלי אמר ככה, אבא שלה לא אמר שום דבר. אבא שלה היה בעד שבני הישיבות, מי שלומד תורה, שיתגייס. ומי שלא לומד, זה כבר סיפור אחר. היא שבוע שעבר יצרה דינמיקה כזאת. אם אבא שלי היה, כולם מתגייסים, וכולם ככה, וכולם ככה. בושה וכלימה שזו ביתו של הרב יוסף, הוא מתבייש בבא שלה.
3: איך אתה אומר דבר כזה? לא, לא, לא, סליחה.
2: צודק,
3: אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
2: צודק, צודק.
3: הוא לא מתבייש בה בשמיים. היא הבת שלו, יש את המתינות המזרחית, יש את הדברים שש"ס הלכה לקיצון היום, את ציבור שלם שלא מוכן להצביע ש"ס, רואה את הקומבינות, את הסכונה, אריה דרעי לא מייצג את ציבור ש"ס. ואני אומר דבר משהו. אם מומו פילבר, הסקר שלו, חשוד בעיניי, זה 10 מנדטים לש"ס. כל מי שאני מכיר, כולל אמא שלי ומשפחה, ששנים הצביעו ש"ס, עברו בן גביר, עברו ימין אחר, לא מוכנים לשמוע על המפלגה המושחתת הזאת.
0: אבא שלה גאה בבא,
3: בגאה בה. אל תערב את אבא שלך על הבת שלו.
0: אבא שלך גם גאה בך,
3: מאוד,
0: כן?
3: בטח.
0: אז למה כשהייתי אצלך בשידור, ואמרתי לך, בוא תחשוף לכולם משהו שבאישיות שלך, ואמרת לי, אתה לא רוצה לפגוע בסבא שלך. כי אתה יודע שזה מנוגד להלכה, ללחוץ יד לאישה, זה מנוגד להלכה.
2: אבל זכותה, זה מה
0: גם בזה. זכותה זה משהו אחר, אני מדבר על שולחן ערוך, כי הוא אומר שאנחנו קיצונים. מה זה קיצונים? יש הלכה בשולחן, זה כמו שהוראות שימוש, או שבן אדם עובר על החוק. הוא בא לבית משפט אומר, בואי נה, אתם קיצונים, אז מה אם נסעתי על 200? זה הקצנה שלכם. בואי נצמד לשולחן ערוך עם מי שהולך לפי התורה.
3: יש גם פרשנות לשולחן ערוך.
1: ורוצה... אין פרשנות לשולחן ערוך. אין פרשנות.
0: אין פרשנות. מה זה פרשנות?
3: רגע, אני יודע על משילות מזרחית.
1: אבישי, לא, בוא, שושן, אל תמציא. אנחנו לא רפורמים.
3: לא אומר רפורמים, אבל יש מתילות.
1: יש שולחן ערוך.
4: אני יהודי ספרדי פשוט, ואני יכול לאהוב גם וגם. כולם יודעים שאני מאוהב בתנועת ש"ס של מרן, בש"ס הזאת. אהבת חיי ש"ס. ואני חושב שגם הרבנית עדינה בר שלום, או היא לא אוהבת שקוראים לה הרבנית, שגם עדינה בר שלום היא בשורה מתוקה ויפה שמייצגת גישה מזרחית יפה.
0: עבור מי? עבור אבא שלה? עבור היהדות האורתודוקסית? הרי זו שיטה חדשה. אפילו בעלה דיין, בעלה מסכים שהיא תלחץ יד למישהו?
2: שוב,
0: אני לא קיצונית, אתה מכיר אותי, אבל צריך מי שמדבר בשם היהדות, בשם האורתודוקסיה ובשם הספרדים. תפסיקו לספר לי את הסיפור הזה שהספרדים הם היו נחמדים יותר והכל. בוא תסתכל בכל הספרות של אור החיים הקדוש, של כל משפחת אבוחצירא. הם היו צמודים לכל הטקסט ההלכתי. זה שאנשים באו ושינו את זה היום ובאים אומרים, זה ההלכה.
3: לא, אני משפחת אבוחצירא. אני יודע את הדודות שלי, שלא היה
1: משפחת אבוחצירא, לא זזה מילימטר,
3: יש הקצנה דתית, חד משמעית.
0: סבא שלך היה
2: נוכל. רגע, מה שיפה,
0: סבא שלך היה לוחץ ידיים.
3: אל תגיד לך מקומות 90, שמעת? אל תגיד לך מקומות 90.
0: סבא שלך היה לוחץ ידיים.
3: תכבד אותי, נכבד אותך,
2: אל תגיד לך מקומות 90. מה שיפה בדיון הזה, אבל רגע.
0: אני רוצה לדעת, סבא שלך היה לוחץ ידיים לאנשים,
3: הבבא סאלי לוחץ ידיים לאנשים. אני יש תמונות של סבא שלי, בבנות שלו, שכל אחת היום לובשת עד לפה, בכובעים כדי שלא יגידו, שהם היו ימיני שהם היו צעירות. לא הייתה קיצוניות שיש היום.
0: איזה קיצוניות?
2: רגע, רק משפט.
0: יש קיצוניות פירושה.
2: אפשר סיפור יפה.
1: מי תומך בעמדתו של הרב בן עזרי שירים את ידו?

0: מי תומך בעמדה של שושן ירים את ידו? הרב בניזרי?
1: אני רק אוסיף, רק שני אחת, הרב עובדיה יוסף בשנת 70 קיבל פרס ישראל על כתיבת החיבור שלו,
0: יביע אומר,
1: וגולדה מאיר הושיטה לו את היד ואומר אני לא לוחץ יד לנשי. הרב מרדכי אליהו עמד לפני מלכת אנגליה, אליזבת או אליזה גמל, לא זוכר מי זאת הייתה, והושיטה, ולא לחץ ליד.
2: כן, שמענו את האימות החריף שהיה אתמול ועשה הרבה רעש היום בהרבה מקומות, אבל ככה צריך לדעת. זה מישהו כתב לי היום באמת חיזק מאוד, הדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. לא צריך לבוא עכשיו לאולפנים ולהתייפייף, כי אם הייתי יושב שם ויגיד טוב, יש דעות לכאן ולכאן כפי שהרבה חרדים אומרים, או שיגידו הקצנה, לא, לא, לא, אני לא באתי לטלוויזיה כדי שימחיאו לי כפיים, למרות שכל הציבור שם מחאו כפיים כל רגע שדיברתי, וכשהוא עשה את ההצבעה מי בעדי, כולם כמעט יודעים, אולי למעט אחד. וככה צריך לדעת, אם אתה מגיע למקום אתה צריך לדעת לומר את האמת האמיתית ולא להתייפייף, ולא לנסות להתייפייף על חשבון היהדות, כפי שהרבה מהסוג של האנשים האלה, הפעולות שהם עושים ועושות, מה הם עושים? הם רוצים להתייפייף כלפי כולם, שיקבלו את המחיאות כפיים, אני מדבר בגדול, בכלליות, והרבה פעמים אנשים מוותרים על האמת, על יראת השמיים, כדי למצוא חן בעיני החילונים והחילוניות שם. וכבר אמרה התורה, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. קודם הקדוש ברוך הוא צריך למצוא חן בעיניו, ועל הדרך, אם אנחנו נעשות קידוש השם, כן, אבל תדעו לכם, שמי שאומר את האמת זה לא חילול השם. קיבלתי כל כך כל כך הרבה תגובות היום, גם מחילונים וגם מדתיים והכל, שכולם אמרו, בונה, שר כוח שעמדת על האמת של התורה. התורה שלנו היא לא יכולה להשתנות. התורה שלנו זה לא קשקוש הזה כל הזמן. הספרדים, המתינות הספרדית, כל הזמן זה חוזר. זה נאמר על ידי כל מיני פוליטיקאים ספרדים וכל מיני רבנים כאלה, אתם יודעים, כל מיני שאלה בלב שמחפשים רק למצוא חן, שהמתינות והמתינות והמתינות. מה זה מתינות? תסתכלו בזה, קדושים ותאורים, אורח חיים הקדוש, הרבנים למשפחת ברדוגו, למשפחת אבו חצירה, וכל המשפחות הקדושות והתאורות. לאורך כל ההיסטוריה, תקראו את הספרים, תקראו את הצניעות שהייתה בהם, זה שחדרה בתוכנו כל מיני בלבולים וכדומה, זה לא התורה, זה לא הרבנים, זה אנשים הכניסו את זה על דעת עצמם. טוב, רק התחלנו את הנושא, מיד אחרי הפרסמות נמשיך, בבקשה.
3: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: כן, סתם דרך אגב, אתם יודעים, בסיפור של מרן הרב עובדיה יוסף, שבשנת 70 או 71 כשהוא קיבל את הפרס, פרס ישראל על יצירתו המונומנטלית, איך שהם אוהבים להגיד את זה, יביע אומר, אז באמת באותו טקס הייתה ראש ממשלה הגברת גולדה מאיר, והושיטה לו יד, והוא לא מושיט לה, הוא אומר לגברת, התורה שלנו אוסרת עליי ללחוץ יד של אישה. אז אחר כך בא אליו, אומנם נשיא המדינה החזיר לו לכאורה, כשהוא הגיע לנשיא המדינה והושיט לו יד, אז גם נשיא המדינה לא הושיט לו, כאילו עשה לו נפנף עם היד. אבל זה לא משנה לנו, כי מרן הרב עובדיה יוסף יזכר, הסיפור הזה נזכר לדורות עולם, שגדול ישראל לא התבייש כשהוא עמד בטקס לעיני כל ישראל ולא הושיט את היד. תראו מה זה, במקום שהבת שלו תלמד מהאבא, כפי שאנחנו למדנו ממנו, כי אני גם בתפקידים שלי, כשהייתי בכנסת, כשהייתי שר, הייתי אמור להיפגש הרבה פעמים ראשי ממשלות ושרות בכירות בארץ ובעולם, ובתפקידים שלי גם הייתי גם היום עובד המצטיין במשרדים, ומגיעים אליי תמיד היו העוזרים שלי ניגשים לאותם נשים שיודעים שאני אמור להיפגש איתם, ומודיעים להם שהשר שלנו לא לוחץ יד. תמיד אני זוכר את התגובה כשנכנסים, אז הייתי ככה שם את היד על החזה ואומר I'm sorry I can't check your hand, it's forbidden, זה אסור, כאילו זה אומר, no, it's okay, you don't have to apologize, כאילו זה בסדר גמור, אתה לא צריך להתנצל, זה הדרבה, אנחנו מכבדים את זה, וכולם כיבדו את זה והעריכו את זה, העריכו את זה. אז וזה בדיוק מה שקרה עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שמלכת אנגליה הושיטה לו את היד. אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מישהו, מלכת אנגליה, אתם יודעים מה זה, והרב לא הושיט ליד, והיו שם עיתונאים, צלמים מכל העולם. ובערב קיבל הרב מרדכי אליהו מכתב מאחראי על הפרוטוקול בחצר המלוכה של הטקסים, שבו נכתב שהמלכה מביעה התנצלות בפניו. ולמה הם אומרים לו? נערכה בדיקה בספרי הנימוסים של מלכי אנגליה, ומצאו שלמלכת אנגליה אין רשות להושיט יד לרב יהודי. עוד התנצלו. לא רק זה, שהוא לא נזפו בו, לא כלום, הם התנצלו. ככה צריך להיות. מי שזוכר את הסיפור

לפני, בתחילת המלחמה, במלחמת החרבות ברזל, בדיוק אחרי הפיגוע שהיה, הטרור שהיה לפני שלוש שנים בשמחת תורה, חמישה שבועות לאחר מכן, הגיע נשיא ארצות הברית את ג'ון ביידן, והיה איזה מסיבה שם אצל נשיא המדינה, לא מסיבה, קבלת פנים שעשו לו, ואז הביאו איזה זמר וזמרת ששרו. יש זמרת אחת שמתחזקת, השם שלה זה יובל דיין, כתוב לי בשום הליאור דיין, יובל דיין. ויובל דיין הזאת היא בחורה מאשדודית שהיא מבית ספרדי, והיא מתחזקת מאוד כבר כמה שנים טובות, היא מתחזקת, ואז אחרי שסיימו את השיר, אז הם ניגשו לנשיא, ואז הזמר הושיט לו יד ולחץ יד, ואז ביידן הושיט גם לה את היד, והיא לא הסכימה ללחוץ לו את היד, וכולם התקיפו אותה למחרת, מה זה? חלק אמרו אפילו חילול השם מהצדיקים האלה, אתם מכירים שאצלם כל דבר זה סילוף של התורה, והחילונים, מה זה הדבר הזה? מה זה? מה בסופו של דבר היה? היא התנצלה בפני השגריר האמריקאי, והיא אמרה, תשמע, אני תיאמתי אתכם, וכמה פעמים, עם העוזרים שלו, ועם השגריר ועם הכל, שאני לא לוחצת יד, ותגידו לנשיא, תגידו לנשיא. ואז מה היא מקבלת? היא מקבלת תגובה מהנשיא, מהתגובת ביידן. שימו לב מה הוא כותב לה. אני אסיר תודה שהיית נאמנה לאמונה שלך. אתם רואים מה זה? כשאתה עומד על העקרונות שלך, ותמיד זה קרה לי בחיים, אני זוכר את זה גם בכל מקום שאתה הולך. כשאתה נאמן, מי שמשחק ככה עם היהדות ומנסה לרקוד על שני עולמות ולקפוד בשתי חתונות, אנשים בזים לו, סתם שתדעו לכם. אנשים לא מעריכים את האנשים האלה. דתי, אז עזב אותך בחייך, סתם שחקן, סתם לצענות, סתם זה, סתם. סתם שתדעו לכם את זה. אבל מי שהם רואים אותו, שהוא עומד על כל העקרונות שלו והערכים שלו, והוא לא מנצל את המעמד שלו שהוא נמצא עכשיו באותו מקום, תדעו לכם, אנשים מברכים אותו ומעריכים ומכבדים אותו. ולכן מה שמורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף עשה, שאלו, אמרו לו, מה? זה לא מנומס, איפה דרך ארץ? אישה מושיט על חד, אז עזב, תחפף, מה קרה? לא, לא, לא, מה להם התורה חשובה יותר מנימוסי רושם וכבוד? מה זאת אומרת שאני אחפף? זה הלכה. ואם זה הלכה, אז מה, איך אני יכול לעבור על ההלכה? זה כמו שאני שומעים לי, אבל אז שניות, אז מה קרה? חיול השם, חיול השם, מה חיול השם? אם אתם עכשיו חזיר, הגישו לך מנה עכשיו של חזיר, האם את אוכלי? אתם תאכלו חזיר, בחילול השם הגישו לך, אני זוכר. כשהייתי בממשלה הראשונה, אז היה הסכמי שלום עם, היה הסכם שלום עם ירדן, ואז הנסיך חוסן, כמה פעמים הייתי שם, הזמין אותנו ואת כל הראשי הסיעות ואת הקואליציה, הזמין אותנו לארמון שלו. כשאני לא ידעתי ארוחת ערב לארוחת ערב, הגעתי לשם ואמרו שזה ארוחת ערב גם. ולצערי הרב, כמעט כולם, אולי רק משה קצב עוד היה, גם הוא היה ראש הרוסיה, אז ואני, שלא נגענו באוכל בשום אופן. שאמרו לו, תשמע, זה חלל, חלל, יענו אצלנו, זה קשר, משהו כזה. בשום אופן לא הסכמנו לגעת בכלום. אולי אכלתי עגבני, אני לא יודע, משהו כזה, אולי. שום דבר, לא אכלתי כלום, מה פתאום שאני אוכל, וכולם אכלו שם צערי ערב נבלות, טרפות. בן אדם צריך לדעת לעמוד על עקרו, אל תתביישו. אל יבוש מן המלעיגים והמלעיזים. בשום אופן, אל תתביישו. בכל מקום אני אומר את הדברים הללו. תהיו גאים במה שאתם, ככה אבא שלי גם חינך אותי. תמיד תגאה במה שאתה, אם זה בעדה שלך או במעשים שאתה עושה, תהיה גאה במה שאתה. אל תנסה להתחקות ולנסות ולנסות, אני מתבייש בעדה שלי או כל דבר אחר. לא, תהיה גאה במה שאתה. וזה, ותדעו לכם, זו הצלחה גדולה. אנשים בהתחלה אולי יראו את זה קצת, קצת בשונות, למה הוא כזה, מה הקצנה הזאת, שום הקצנה. איך תמיד, איך אמרתי אתמול בתוכנית, רק לא שמעו את זה כל כך טוב. אני לא קיצוני, האמת היא קיצונית. האמת היא קיצונית. האמת של הקדוש ברוך הוא, זה לא אמת שלנו, זה אמת של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אין לי, זה כמו אותו רב שהגיע פעם לבית הספר, ואמרו לו, אתם קיצונים, אמר להם, מה פתאום, אנחנו לא קיצונים, אמרו לו, אתם קיצונים, אמרו לו, אם אני קיצוני, תשאל אתכם שאלה, 7 ועוד 7, אז כולם ל-14, אמר להם, לא נכון, 13.9, אז כמה המורה למתמטיקה, אמרו, אדוני, הרב, אל תבלבל את הילדים פה, אם לא למדת ליבה, ואתה לא יודע שזה 14, אז אל תבלבל אותם, אמר לה, אתה יודעת מה, בוא נעשה פשרה, 13.95, אמרו לו, אדוני, 14, זה מספר מוחלט, אמר לו, אולי 9.6, לא, 13.97, 7 ועוד 7, לא, אמרה לו, לא, 13.98, 13.99999, אמרה לו, לא. ואז הוא אמר להם, גברת, איזה קיצונים אתם, מה קרה לכם? מה יש, 13.99, למה דווקא 14? אלי אמרה לו, כי זה מספר מוחלט, זו האמת.

וזה בדיוק אמת תורתנו הקדושה. התורה שלנו היא לא קיצונית, כי זה תורת אלוקים. אם זה תורה של בני אדם, אפשר לשחק את הפלסטלינה איך שאתה רוצה. אבל בתורת השם אני לא יכול לשחק את תעשו פשרות. פשרות עושים עם שכנים, פשרות עושים עם אויבים, פשרות עושים בעסקאות, בסכסוכי שכנים. שם אתה יכול לעשות פשרות. אני יכול לעשות פשרות בתורה של הקדוש ברוך הוא. יש לי איזה סמכות עכשיו לבוא ולשנות את ההלכה? מי אני בכלל שאני יכול לשנות את ההלכה? מה זאת אומרת? אני לא יכול לעשות שום דבר. וסתם שתבינו, עניין של לחיצת יד, כן? רוב הפסקים, וכך נפסק שולחן ערוך, זה דאורייתא. בואו תסתכלו מה כותב פה בספר מעדני מלך. לצערי הרב לא השגתי את הרב קורן רק לפני כמה דקות, לא הצלחתי להשיג את ההקלטה, הוא ישלח לי אותה בעזרת השם, שבספר שלו מעדני מלך פרק י' ג' עמוד ר' נ' ת' קדושת ישראל, שימו לב מה כותב מרן הרב עובדיה יוסף, שאולי אני מקווה שהבת שלו תשמע את הדבר הזה. בעריות נאמר איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. פסוק זה מדבר גם בחיגון דודתו, דכתיב בה, ערוות אחות אביך לא תגלה, ערוות אחות אמך לא תגלה. יש אנשים חושבים, זאת דודה שלי, מותר נשק לגעת ללחוץ ליד. ראינו כמה אנשים טיפשים, אומר הרב, שנועלו בדבר הזה, וכן אחותו, התורה אוסרת, שנאמר לא תקרבו, כל קריבה אסורה. שימו לב עכשיו, ואפילו נגיעה ביד, אם היא מושיטה לו יד לשלום, ימנע את עצמו, יאמר לה סליחה, אני לא נותן יד. והדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא יבוש, לא יהיה פחדן מוג לב, לא יאמר היא תעלב, תקנטר ותבזה אותי, אלא יאמר לה, הדין הוא כך. אפילו אם מלך יאמר לו לעשות דבר שהוא נגד התורה, לא יבוש, כיוון שזהו עניין חמור ונקרא שמו חיבה. ולדעת הרמב״ם, אם נגע וכו' וכו', באחת מהעריות שהתורה אסרה, מדבר על נגיעה, לא מדבר על משהו כגון דודתו או אחותו או אשתו, עבר עליו דאורייתא, כלומר נגיעה זה וחייב מלכות מהתורה ואינו חומרה מדרבנן. מרן בבית יוסף הביא שרוב הפוסקים הסכימו לרמב״ם, אף על פי שהרמב״ם חולק עליו, ופסק כן שזה דאורייתא, כמו הרמב״ם בשולחן ערוך בראש סימן חף באבן העזר, מי שרוצה לראות את זה. ואדם שעובר על כך חייב לעשות תיקון, כותב מרן. כלומר, זה לא איזה משחק ילדים, סתם ככה. פעם שאלו אותי, מה יש בזה כל כך? האם באדם עושה עבירה, עבירה משמעותית, אז זה משהו אחר. אז תמיד אני מספר בדרשותיי, ואני אומר, אתם יודעים, שבשנת 94, משהו כזה, כשהיו הסכמי אוסלו מפורסמים, ואז היו צריכים לחתום עליהם, על ההסכמים הללו בארצות הברית, בבית הלבן. וכשרצו לחתום על ההסכמים הללו, דיברו על זה חודש, אני זוכר בתקשורת, האם רבין יסכים לחתום ללחוץ יד לערפאת או לא יסכים. כולם דיברו, ילחץ או לא ילחץ, ילחץ, ובסוף הוא לחץ עם פרצוף חמוץ, זה אני יכול להגיד לכם. פרס לחץ בהתלהבות. ואז שואלים אותי, תמיד אני אומר, רגע, למה ביבי לא רצה ללחוץ, סליחה רבין, למה כל כך דיברו על זה, למה כל כך הוא מוסלד מזה? מה עושה לחיצות יד? לחיצות יד היא מפילה מחיצות, כמו רבין וערפאת, יש מחיצות בין אלה ונמרצחים האלה הפלסטינאים. ברגע שאתה לוחץ יד, אתה מוריד מחיצות, אתה יוצר קרבה, אתה מתקרב יותר לבן אדם. כך אני מסביר בעניין של לחיצה יד אל יד. כתוב הגמרא אומרת, לא תינקה מדינה של גיהנום, ככה הגמרא בברכות אומרת, לא תינקה מדינה של גיהנום, כגון המרצה מעות מידו לידה של אישה. שתבינו, תראו עד כמה זה חמור, ואנשים כאילו מזלזלים בדברים הללו. ולכן רבין לא רצה כל כך מהר להוריד אותם, כי זה היה לו קשה מאוד. הוא הדין גם כן בלחיצה, לכאורה לשיטת הרמב"ן שזה רק דרבנן. מה יש בזה? קודם כל זה דרבנן. דרבנן עם הסוסייג הזה כדינם, חווים עליי דברי סופרים, הם יותר מעינה של תורה, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל מה העניין פה? הלחיצת יד היא מורידה מחיצות ויוצרת קירוב. ברגע שבן אדם, גבר עומד ואישה שמה, אין, יש מרחק, אין קרבה, לא, התורה מדברת על קריבה, מה שנקרא, על קירוב. ברגע שאין את לחיצת היד, אז המחיצות לא נופלות. אז ידוע, אז יש גבולות פה בינינו, עם כל הכבוד. הלחיצת יד מורידה את המחיצות, ולכן זו הבעיה. טוב, מכיוון שלצערי הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, שהבנות של מרן, וגם עוד פעם הבת מה שעשתה שבאים לחיצת יד, הבת של מרן הרב עובדיה יוסף, שלחצה יד של אייזנקוט, אז אנחנו ננסה לתקן מה שהן מקלקלות, כמו שאומרים לאדם, למה זקנך מגודל? אומר להם, כנגד המשחיתים. אז אתם יש שם שני פירושים, לפי רשי, אומרים לבד, למה זקנך, הזקן שלך גדול מאוד ונאה, אז הוא אומר להם, מכיוון ששיבחתם אותו, עכשיו הוא יהיה כנגד המשחיתים.

אני אלך ואני אגזוז אותו, אני אשחית אותו עכשיו, אני אעשה השחתה. זה לפי רשי, אבל הרשב"א מסביר, מה זאת אומרת, לא אומרים בידי, למה זקנך מגודל, כנגד המשחיתים. הרשב"א והעריך, רבי יהודה החסיד מסבירים שהמשחיתים זה אלו המינים שהם משחיתים את זקנם. כלומר, למה זקנך מגודל? אני, אתה יודע מה אני מגדל אותו? בגלל אלה שהם משחיתים אותו עם טער וכדומה. אז אני, אתה יודע למה אני מגדל אותו? כנגד אותם משחיתים. וזה בדיוק אנחנו צריכים לדעת, כנגד כל אותם משחיתים שפוגעים ביהדות, אם זה החילונים או אם זה מתוכנו. אם זה מתוכנו, אנחנו נבוא ונחזיר להם. קיבלתי השבוע שעבר, או שבוע מכתב, שכותב שלום וברכה, אין לי רדיו בבית, אך אני בסייעתא דשמיא מחובר למייל ששולחים בו את השיעורים של הרב. השבוע זכיתי לשמוע ופשוט התענקתי על כל מילה, הרגשתי ממש גאווה בבן תורה שבי, אשריכם וכו'. כמו שכבודו אמר והדגיש על הקפדתו של מרן זצ"ל בעניין הצניעות והקדושה, אפשר עוד להעריך בזה רבות, כמו כמה מרן היה צווח וכותב בשצף קצף על בריכות מעורבות, ריקודים מעורבים, ישיבה מעורבת, פאה נוכרית, לבישת מכנסיים ועוד ועוד, שכולם נכתבו מהאש של מרן זצ"ל בענייני הקדושה והטהרה. וכולי וכולי הוא כותב פה איזה מקומן של שבחים וכולי וכולי. והוא אמר שהוא הקים קו כזה, שני קווים יש לו, קו שכל יום הוא משמיע, קו טלפוני, שהוא אומר שהכל לשם שמיים ואין לו שום רווח מזה, הוא משתמש במעשרות שלו. קו אחד שכל יום ביום שלישי, פעם אחת בשבוע, רבע שעה רצופה של הלכות מתוך הספר קיצור שולחן ערוך. וקו נוסף שהוא הקים, שכל יום הוא משמיע הלכות מקיצור חזון עובדיה, הלכות של הרב עובדיה יוסף, כמה שבן אדם רוצה לשמוע. הוא שלח לי גם כן את המספר, והמספר של מי שרוצה זה 074-795-4448. הוא אומר, מי שרוצה מתקשר לקו הזה, וכל יום שומע כמה הלכות של מרן הרב עובדיה יוסף, בכל ההלכות, בכל התחומים, וכדאי מאוד. ואני מזכיר שוב את המספר, 074-795-4448. ישר כוח לרב יוסף אלעזר נצרתי, משהו כזה, מקווה שאמרתי נכון את השם. אז זהו, עשינו את התיקון שהיינו צריכים לעשות אותו, ועכשיו בוא ניגש לנושא המרכזי שלנו, שאנחנו, לא, בעצם לפני כן רק נזכיר עוד משהו לפני שנגיע לנושא המרכזי, שכמה פעמים דיברתי פה בחודש האחרון, בחודש אלול, על אותם פסטיבלים שעושים את החילול השם הזה, שעושים בסליחות ובתפילות האלה בראש חודש המוזיקליות והכל, שברוך השם גדולי ישראל הלכו והוציאו מכתבים בנושא הזה, ואני כל כך שמח שסוף סוף מי שצעק על זה עד היום זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, שהוא דיבר על נושא הזה של התפילות וכל הדברים הללו שעושים את הפסטיבלים הללו שם, שבאים, אתה מרגיש ממש זילותה בסליחות, אתה שומע אנשים שם עושים מוואלים וצעקות, וגם אצל אשכנזים גם אצל הספרדים, באים עם כלים מוזיקליים, וזה נהפך ממש לקונצרט. איזה סליחות, סליחות תחנונים ידבר רש ועזות יענה עשיר, זה עזות של עשירים זה, ככה עושים סליחות? לא, לפתוח את הלב, לקרב את האנשים, אנשים באים, מה לקרב? בואו אני מזמין אתכם לישיבת אור החיים, כן? תראו בו כל לילה את הבחיות של הרב אלבז ושל החזנים ושל הרב לב טוב ואחרים, לא מוזיקה ולא בטיח, גם בכותל תסתכלו, וברוב הארץ. ומי מגיע אצלנו באור החיים לסליחות? אתם יודעים, אני כמעט כל לילה שם, הרוב שם זה אנשים חילוניים שבאים אלינו מבתי ספר, לא יודע מי מרכז העיר, מהרחובות, ובאים שום מוזיקה ושום דבר. תבואו תראו אותם איך שיושבים עד רבע לשתיים בלילה, ואיך שמתפללים, ואיך שאומרים סליחות באמת. הסיפור הזה לא, זה לקרב את האנשים. מה זה לקרב את האנשים? מה זה צריך? אתה צריך להעלות את האנשים לתורה, לא להוריד את התורה אליהם. אתה צריך להעלות אותם. אז מה אתם באים עושים את כל האירועים המוזיקליים? על ככה מקרבים? למה לשנות את התורה? ממתי אלן, בבית המקדש היה שם מוזיקה, אבל לא בימינו. הנה אתן לכם מכתב שחתומים עליו הרב דוב לנדו, הרב משה הירש, הרב דוד כהן, הרב שרגע שטיינמן ועוד כמה, וגם כן מכתב נוסף של בית דין של צדק של בני ברק, מיסודו של הרב קרניץ זצ"ל, שחתומים פה המון המון רבנים. זה שני מכתבים שונים. באחרונה החילה תופעה בלתי ראויה שעורכים אירועי סליחות עם כלי זמר, אירועי סליחות אלו מנוגדים לכל מעלת הסליחות שתקנו חזה לתשובה וחרתה וחשבון הנפש, להיתאר ולהתקדש לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה.
ולזכות ולחתם בהלכת יום ישנה, וחלילה להפוך מושג נעלה ומקודה שתקנו חזה לאירוע של בילוי ומופע מוזיקלי, מלבד פרצות חמורות בקדושה ובצניעות המתלווים לאירועים אלו. לפיכך הנה נצטרף ולחזק את אשר הורו גדולי ישראל זצ"ל ושליטה, שלא להשתתף חס ושלום באירועים כשכאלו, לא לתמוך ולממן אירועים אלו על ידי הרשויות או בכל צורה שהיא, ובוודאי שלא לקיים אירועים שכאלו במקדשי השם, מקדש מעט, בתי כנסיות, בתי מדרשות, וכמו כן אין לקיים תפילות והלל בליווי כלי זמר. כל גדולי ישראל שימו לב חתומים על הדברים האלה, ולכן גם אתה שומע לפעמים שדרים ברדיו קומות כאלה, אתה רואה חזנים עושים לך כאלה, מה הדבר הזה עכשיו, מה זה זמן לפוזות עכשיו, אם זה אתם יודעים סלסון מסוים, אתה יודע, בשביל הצורך, בשביל לעשות את זה יפה, כן, אבל לפעמים אתה רואה בונה, ברחת כבר, הגזמת, מרחת את זה כבר יותר מדי, ועל זה נאמר, נתנה עליי בקולה על כל סנת ים. טוב, יש לנו כמה דקות, אז בוא נתחיל כבר את הנושא הבא. הנושא הבא זה נושא של איך עלינו להתפלל, מכיוון שאנחנו כל כך אומרים יג מידות במשך הימים הללו, רק בסליחות, 5 פעמים כל הילה אצל הספרדים אומרים, אחר כך בראש שנה, 26 פעמים. כלומר, כל הזמן אנחנו חוזרים על יג מידות, יג מידות. והיג מידות הזה צריך פעם אחת ולתמיד להבין מה זה היג מידות הללו. איך צריך להגיד אותם? כי כולם צועקים, השם, השם, ירחו, וכנו, וכנו, וגומרים את זה. ממש בנשימה אחת, כמו 10 בני אמן בנשימה אחת. וזה, אתם לא מבינים איזה עוצמה יש לאמירת יג מידות הללו. איזה עוצמה אדירה, ולכן אני, ישבתי על זה, קיבלתי איזה מחבר טוב, בן עירי, עם ההורים שלי במרוקו, אני לא בגיל שלו, הרב יהודה איתך שליטה, הדיין הנפלא, ויש לו בן שקוראים לו הרב שלמה איתך מבני ברק, והוא הוציא סליחות שאורח חיים זה נקרא, לא קשור לישיבת אורח חיים, סליחות אורח חיים עם פירושים נפלאים נפלאים על הסליחות, כדי שבן אדם יבין, אתה קורא, אבל אתה להבין, להתחבר לסליחות ולדברים, איזה יופי, איזה מתיקות, מאוד, מאוד אהבתי, עברתי, עם אשתי ישבנו בשבת לפני שבועיים, כשקיבלתי את זה, וישבנו ולמדנו, וכל כך אשתי נהנתה, ומאז היא לקחה את הסידור הזה, וכל פעם שהיא אומרת יג מידות, בסליחות או, בכל, או בתפילות, ישר היא מסתכלת ולומדת את הפירושים, וככה צריך באמת לדעת ולנקוט, כי עוד מעט אתם תבינו, שכאשר אומרים את היג מידות, ולא מבינים אותם, ולא מתכוונים לדברים, שזה כמעט חסר תועלת, כאשר מצד אחד יש בזה מעלה גדולה, שזה הצלה הכי גדולה שיכולה להיות. אז בוא רק נספר ככה את ההיסטוריה של היג מידות, שהתורה מספרת לנו שלאחר חטא העגל עלה משה רבנו כמה פעמים להר סיני, זה כמה פעמים, 3 פעמים, הוא עלה בו בסיוון, קיבל את 10 הדיברות, ירד, ומחורת עלה בזיין בסיוון, עד י' זיין בתמוז, ואז ירד, עשו את העגל, שבר את הלוחות, עלה שוב פעם ביות ח' בתמוז, עד כף ח' באב, ואז עלה שוב פעם בפעם השלישית בראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, במשך 40 יום השלישיים, הוא היה שם 3 פעמים, 120 ימים הוא היה שם. אז כשמשה רבנו עלה לבקש סליחה מחילה עבור עם ישראל על אבון הנורא, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל לחטא העגל, אז בפעם השלישית שאמרתי שהוא שעה 40 יום, עד שביוד בתשרי, הוא אמר הקדוש ברוך הוא סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדיך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ויאמר השם, סלחתי כי דבריך הקדוש ברוך הוא התרצה, ומאז היום הזה נקבע לנצח כיום כפרה עולמית, וכפי שהגמרא שם בסוף תענית אומרת, לא ימים טובים לישראל, כתו באב וכיום הכיפורים. וכשמשה רבנו היה בהר שם והתפלל לקדוש ברוך הוא וחילה את פני השם, הוא ניצל את הרצון וביקש מהקדוש ברוך הוא שיתגלה לפניו. כלומר, במובנים רוחניים, כן, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, משהו ברמה רוחנית גבוהה. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, הרעני, נע את כבודיך. הקדוש ברוך הוא הסכים לאפשר למשה לחזות בהתגלות האלוקית הנשגבה ביותר, כמו שכתוב, ביעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם אנחנו מכונים וכולי. כלומר, אנחנו רואים בפסוקים האלה, פה עניין, זה מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אז הגמרא מתארת לנו את המעמד הזה במילים מיוחדות, שהקדוש ברוך הוא נתעטף, כל כביכול, כשליח ציבור, כלומר עם תלית, והראה לו למשה סדר תפילה. למעשה אלוקים בכבודו ועצמו, גילה למשה רבנו את הסוד של התפילה, והבטיח לו, תדע לך, בשעה שהציבור אומרים את 13 מידות הללו, התעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, וימחל על החטאים והאבונות. ואנחנו מתוודעים לחלק מהתפילות כאלה כמעט יום יום.
וכל הדעות בימי תעניות, בימי סליחות, עשרת ימי תשובה, עם הכיפורים, אנחנו משתמשים במתנה הנפלאה הזאת שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, הוא אישית הסביר ונתן אותה למשה רבנו והדגים לו. והמתנה הזאת נקראת יג מידות. ולכן צריך לשים לב מאוד לנקודה החשובה הזאת, על העיתוי שביקש משה רבנו, את אותה קרבה מיוחדת, כשהוא פונה לבורא עליו ואומר לו, הרי נינה את כבודיך, באותה שעה

0: זה היה מיד אחר אבון החמור ביותר של חטא העגל, שעליו אמרו רבותינו ודרשו ויום פוקדיפ ופקדתי, שמשום חומרת האובן הזה חילק הקדוש ברוך הוא את העונש שלו בין כל הדורות, ואין לך דור שלא פורעים ממנו מעט מהאבון הזה. ודווקא ביום הקשה הזה משה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו את הקוד שאיתו יהיה אפשר ליצור קרבת השם, שהקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד של היוד ג' מידות רחמים. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? ראה אתה אומר, ומשה אומר הקדוש ברוך הוא, ראה אתה אומר אליי, עלי את העם הזה ואתה לא יודעת, אני את אשר תשלח אימי, ואתה אמרת ידעתיך וגם מצאת חן בעיניים. בסדר, אתה מקרב אותי אליך והכל, אז מה אני מבקש ממך ריבונו של עולם? ואתה אם לא מצאתי חן בעיניך, עוד אינני את דרכיך וידעך, למה אני אמצא חן בעיניך, הורי כי עמך אגב אתה? אני רוצה, אם אמת שמצאתי חן בעיניך, אז תודה לי דרכיך, מה השכר אתה נותן למוצאים שחן בעיניך? וידעך, מה זה ידעך? למען אמצא חן בעיניך. וידע בזו, בידת תגמוליך, מהי מציאת חן שמצאתי חן בעיניך? תגיד לי בבקשה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר פניי, יניחו ואניחותי לך. וממשיך משה רבנו, ומבקש, ואומר השם אל משה, גם הדבר הזה אשר דיברת, אעשה כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. הקדוש ברוך הוא מסכים להראות למשה רבנו את מידת הרחמים, בדיוק שמה היא, איך צריך להתפלל לפניו, מה צריך לדעת, מה צריך להגיד. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא משה, אתה מבקש לראות אותי, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, כי לא הראני אדם וחי. אומר אור החיים הקדוש ברוך הוא, לא שאני מונע ממך את הדבר, אתה רוצה לראות אותי, אלא לצד שאין בך יכולת המשיג, כי לא יראני האדם וחי, וחי פירוש וישאר חי, ואני חושש לחייך על דרך אומרו, כי טוב יום בחצריך, מאלף, אז אומר על הדרך, כי לא יראני האדם פירוש בשום אופן, אפילו חי, פירוש אפילו יהיה צדיק, שיקרא עליו חי על דרך אומרו, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אש אוכלהו, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, זה משל 13 עיקרים של היהדות. אלא משה רבנו ביקש לדעת את המידות, לדעת את הפנימיות, שהרי כל הנביאים לא התנברו אלא באספק לרע בלתי מהירה, ואילו משה רבנו, הגמרא אומרת שם, שהוא התנבא והוא ראה את הקדוש ברוך הוא באספקלריה המהירה. מה זה באספקלריה? אספקלריה, כבר כשאתה רואה מישהו דרך ראי. כלומר, משהו, הוא ראה והבין את הקדוש ברוך הוא בפנימיות הכי טוב מכל הנביאים, משה רבנו. הנביאים גם הבינו, אבל פחות. אין לנו הבנה ואין לנו השגה, אין לנו השגה בכל הדברים הללו. טוב, כל זה ואיך ומה וכמה דברים, דברים מאוד מעניינים. נעשה אותה מיד לאחר הפרסומות והחדשות. תודה רבה לשותפי לתוכנית אחי הרב דוד, תודה רבה ליורם יצחק וזנה וליחיאל צולמן. מיד אחרי פרסומות חדשות נחזור אליכם, להתראות.
1: חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

שלום וברכה לכל המאזינים, כאן לכם באולפן בירושלים, שלום ובניזל, תוכניתנו חד וחלק שעה שנייה, ובבני ברק, הטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. אז בסיום השעה הראשונה, אמרתי שאנחנו משתמשים המון ביג מידות בתפילות שלנו, במשך כל השנה, כל יום, אנחנו אומרים יג מידות, ובבוקר, ובמנחה, ובשחרית, ובמנחה, ובטח עכשיו בסליחות, לפחות 5 פעמים אנחנו אומרים את היג מידות, ובראש שנה בכיפור 26 פעמים, וכל הזמן אנחנו אומרים, אני כל הזמן מסתכל על אנשים, אני רואה את זה, כשמגיעים ליג מידות, כולם צועקים, השם, ערכו, מכנו, ואתה אומר, רגע, הם מבינים מה הם אומרים, הם חושבים על מה הם אומרים, בכלל, הם יודעים מה הם אומרים, צופחים ולא מבינים, זה... יש מילים, יש קטעים שיש להם משמעות. כשאתה אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא אמור לכוון שם בפסוק ראשון, אם לא, לא יוצא ידי חובה, נכון? כשאתה אומר פותח את ידיך, אם לא כיוונת גם כן, שהוא פולץ, יש מקומות שחייב להבין מה אתה אומר, וצריך לכוון בדיוק מה צריך לכוון. ולכן, כשאנחנו אומרים את יג מידות, מי שיצטרף רק עכשיו לתוכנית, אז אמרתי שאנחנו נדבר על זה היום, כי זה כל כך מציאותי, וזה כל

כך מועיל, וזה זה, זה למעשה המפלט שלנו, הצלה, זה קרש הצלה שלנו, של עם ישראל, מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן אותה לעם ישראל, על פי בקשת משה רבנו, והקדוש ברוך הוא בעצמו הדגים למשה רבנו כביכול, כתוב מלמד שהתעטף תלית, ואמר לו כך אם עושים לפניים. תראו איזה מתנה קיבלנו, ועוד תראו מה כתוב, כתוב רבנו בחיי כותב, כל המבין 13 מידות ומתפלל בהן בכוונה, אין תפילתו חוזרת רקם. שמתם לב למילים שכותב רבנו בחיי. אני אקרא לכם אפילו את הקטע שלו יותר בעריכות מהספר של הרב איתך. וצריך אתה לדעת כי כל המבין 13 מידות ויודע פירושן ועיקרן ומתפעל בהם בכוונה, אין תפילתו חוזרת רקן, אלא אם כן היה בידו עבירות שמעכבות זאת. והנה בזמן הזה שאנחנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לחפר על חטאותינו ולא מזבח לקריב עליו קורבנות ולא בית המקדש להתפלל בתוכו, לא נשאר לנו לפני השם בלתי אין תפילתנו ויג מידות. ומתוך יג מידות אלה למדנו סדרי תפילה ובקשת רחמים מן אדון הכל. זה פשוט מדהים, תראו מה זה התפילה שלו כתוב שם, שדווקא שמבין את פירושם של יג מידות ואומר אותה מתוך כוונה, הוא זוכה לברית הקרוטה שאין התפילה חוזרת רקם. אבל מי שמזכיר את יג מידות בלי כוונה אינו בכלל הברית, וכנראה שלא יזכה לתפילה הזאת, וחבל, אנשים כבר אומרים את זה. אבל הבעיה שהחזנים תמיד רצים, אתה מנסה לכוון, אתה לא מצליח. אבל תשימו לב, וצריך ללמוד את זה, כלומר, ללמוד ממש, להבין, כשאתה אומר השם, מה הכוונה השם, עוד מעט אנחנו ננסה ללמוד מה שנצליח, את הדברים הללו. ובוא נזכיר את הגמרא בראש שנה י' ז', שהגמרא אומרת שמה, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וראה למשה סדר תפילה, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוכן להם. אמר רב יהודה, ברית קרותה ל-13 מידות שאינן חוזרות רקם, שנאמר, הנה אנוכי קורת ברית. ולכן, זה העניין שהחלטתי היום, אמרתי, אם אנחנו לפני ראש שנה, בואו, דיברנו כבר על אקטואליה בשעה הראשונה, די הרבה, אבל יש לנו את העניין הזה עכשיו של השעה הזאת, לנסות מה שנספיק, כן, מה שנספיק ככה בנושא הזה. אז טוב, מתחילים את יג מידות, השם, השם, לא אומרים השם, השם, אלא השם, יש פסק, השם, השם. אז יש פה עניין של כפילות, פעמיים שמו של הקדוש ברוך הוא יודקי ובקי, שזה מידת רחמים. אז הגמרא באמת בראש שנה י' ז' אומרת לנו שמה, שכאן לפני החטא, קודם שיחטא וכאן לאחר שיחטא. מה זאת אומרת, למה כתוב פעמיים יש כפילות של השם, מילה זה השם? אלא שהכוונה היא שלפני שחוטא, השם מרחם עליך וגם אחרי שחוטא. מה זאת אומרת לפני שחוטא? מה שאיר בכלל? אז כולם שואלים, קודם שיחטא אדם למות צריך רחמים? אלא גלוי לפניו שיחטא ועל פי כן מרחם עליו. זה היה הקדוש ברוך הוא בכוח ידיעתו, שהוא הקדוש ברוך הוא. הוא כל יודע, הוא היה, הוא הווה, והוא יהיה, הוא בעבר, הוא בהווה, הוא בעתיד. הכל הקדוש ברוך הוא, זה כוחו לדעת הכל. ולמרות שהוא יודע שאתה תחטא, הוא עדיין מרחם עליך. זה מידה שמראש אתה יודע שהוא גם עתיד לחטוא, וזה הקדוש ברוך הוא. הוא מפעיל את השיקול שלו, את מידת הרחמים, את מידת הרחמים שלו. זה תראו כמה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, כמה הוא אוהב אותנו. אתם יודעים, יש פיוט שהספרדים אומרים אותו, בזוכרי על משכבי, זה דון ליבי, תלכו לשם, אני לא זוכר את המילים. וזה תמוע שהרמז המחבר את ראשי התיבות של הפיוט הזה בשם בלעם, בזוכרי על משכבי, כן, ראשי תיבות בלעם. ושועד הוא הרשע הגדול, אמנם זה השמוע גם שלם, אבל למה צריך לרמוז את זה, הכוונה, מה הוא רוצה להביא בזה? ראידוע שבלעם כשהוא כעס כתוב ואיחר אף אלוקים והתייצב מלאך ומלאך השם, כאילו ביות כבב שזה מידת הרחמים. למה לא כתב והתייצב מלאך האלוקים? למה? שזה מידת הדין, אלוקים זה מידת הדין, יות כבב כהשם זה רחמים. אלא רשי כותב משהו, כתוב שם לסטן לו, רשי כותב מלאך רחמים ביקש למונעו, רצה למנוע את בלעם שלא ילך לחתו. לא כתוב לסתנו, אלא לסטן לו, הכוונה למנוע ממנו, לטובתו. למה? מתייצר לו מלאך של רחמים, כותב לנו פה רשי. מלאך של רחמים? מה, בן אדם הזה רוצה לקלל את עם ישראל? ובכל זאת פה באה מידת הדין, במקום להניש אותו, מידת הרחמים פה, הקדוש ברוך הוא מפעיל את מידת הרחמים, אפילו בשביל בלעם. אמנם בלעם הרשע, אפילו כשהקדוש ברוך הוא ראה שבלעם הולך לקלל את ישראל, אז מהשמיים מנסים כל דרך למנוע אותו.
האטון סוטה מן הדרך, קודם

הדברים לא רגילים, מתחילה לדבר. תעצור, בן אדם ניצח עכשיו בריצת אמוק, תעצור מהחטאים שלך, אבל הוא לא מעניין אותו כלום. בלעם רואה רק את השנאה שלו למשרד אנטישמי, וגם רואה את הכסף ואת הכבוד שהוא יקבל. זה מה שעניין אותו, תעצור, שיניתי לך את כל הטבע. הוא רק כשהוא אתון מדבר, אתה לא צריך להתעלף. ומה אנחנו למדים מהסיפור הזה של בלעם? קל וחומר עם בלעם שהיה מאומות העולם, ראה הקדוש ברוך הוא לשלוח לו מלאך שרחמים למנוע ממנו לעשות עבירה, בני האבות הקדושים, על עם ישראל שאנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, וכמה היה רוצה שימנעו מעשיית עבירה ויעשו את רצונו יתברך, ואם חטאו לפניו, הוא מוכן, לא מוכן לבוא למחול לנו, אבל מה בתנאי שאנחנו לבקש סליחה, שנתקן את המעשים שלנו, ולכן זה העניין שאנחנו אומרים, השם השם, השם לפני החטא והשם לאחר החטא. יש סיפור מדהים שידוע שהיה בזמנו עם רבי חיים ברלין, בנו של הנציב מוולוז'ין, היו לו שני ילדים, אחד זה הנציב רבי חיים ברלין, שהיה רבה של מוסקבה, וערב ימיו היה רבה של ירושלים, והשני זה היה מאיר ברלין, שאחר כך הפך את השם שלו לבר אילן, ומסכן וזכה שאחר פטירתו, קראו על שמו את אוניברסיטת בר אילן בר מינן, השם ישמור. ורבי חיים קנייבסקי, סליחה, רבי חיים ברלין, בנו של הנציב, הוא מספר סיפור שהוא היה רב, שהוא היה פעם באמצע השעה, מספר בעצם תלמידו, אני מנסה למהר ואז אני יכול לאבד את הכיוון, רבי אריה לוין שהיה תלמיד שלו אומר שהוא היה מתפלל איתו בירושלים ובפסח כשהוא באים קוראים את שיר השירים אצל אשכנזים עושים מזה ככה תררם רציני וקוראים זה ממגילה וכל מירושלים כולם באים לבית כנסת מכיוון שהיה לו קול נעים מאוד ושמתי לב, אומר רבי אריה לוין, שתמיד כשהוא מגיע לכל, לפסוק הזה, אינך יפה ראתי, אינך יפה, אינך חיונים, תמיד הוא היה מתרגש הרב, היה מסלסל בזה. יום אחד ניגשתי, שאלתי אותו מה קרה, ואז הוא הסכים לספר לי שכשהוא היה ברב במוסקווה, יום אחד הגיע מישהו לבית הכנסת, ביקש לדבר עם הרב ביחידות, הוא נכנס אליו, וזה אדם נראה כמו גוי חילוני, לא נראה, אין לו שום סממן יהודי. ואז הוא ביקש לדבר עם הרב ביחידות, והוא הכניס אותו לתוך החדר, וביקש לסגור שאף אחד לא ישמע, ואז אמר לו, כן, מה אני יכול? אז הוא אומר לו, נולד לי בן. אמר לו, מה זה? אומר לו, שלול, אל תצעק, אל תצעק. אמר לו, למה? אמר לו, כן, אני רוצה שאתה תהיה המוהל של הבן שלי, ומכיוון שהעבודה שלו, הוא לא רוצה שזה יתפרסם אצל אף אחד, מכיוון שהוא עובד עם הגויים, ומוכר להם את כל תשמישי קדושה תומעה שלהם, והוא חושש שאם זה יוודא שהוא עשה ברית לבן שלו, אז או שיהרגו אותו, או שיפסיקו אולי לקנות ממנו את התשמישים שלהם, ולכן הוא מבקש לעשות ברית, אבל מצד שני הוא לא רוצה שהדבר הזה יוודא לאף אחד. ולכן הוא מבקש שהרב יבוא בשקט. אמר לו, טוב, אני צריך מישהו שיחזיק את התינוק, אתה תחזיק אותו. אמר לו, לא, אני מפחד. אמר לו, טוב, אני אביא איתי מישהו, לא, אני לא רוצה שאף אחד ידע. אמר לו, אל תדאג, אני אביא את הרופא שלנו, שהוא יראה שמיים ואין לך מה לדאוג, וגם אתה תיתן סיבה שהוא בא ויש בעיה, והוא בא אליך ככה אחרי הברית לבדוק שהכל בסדר. טוב, הרב אומר, הלכתי ברחובות מוסקווה, הכל צלמים, הכל צלבים, הכל שם. שום דבר מקומות שלא הגעתי במוסקווה, הגענו לבית, בתוך הבית, צלבים, שום דבר, שום סממן יהודי גם כן, בתוך הבית, תמונות, השם ישמור של מר, של הקדשה שלהם וזה. ואז אחרי שעשינו את הברית, אמרתי לבן אדם הזה שיבוא אליי בעוד 3 ימים. טוב, הוא מגיע אליי באמת אחרי 3 ימים, מוציא לי ככה סכום גדול של רובלים. אמרת לו, לא, תודה, אני לא לוקח כסף. אז הוא אמר לי, לא מספיק, אני אוסיף לך. אמרת לו, לא, הוא רוצה להוסיף? אמרתי לו, לא, אני לא רוצה. אמר לו, אם לא אתה רוצה, אז למה קראת לי? הוא אומר, קראתי לך בשביל לשאול אותך שאלה אחת. והשאלה שלי היא, למה עשית ברית לתינוק שלך? אתה אמרת שאתה אדם רחוק מתורה, ממצוות, אין לך שום דבר. אתה מסכן את החיים שלך, את הפרנסה שלך, שזה גם סיכון של חיים. והיה חשוב לי לשמוע ממך, ראיתי בבית שלך, ראיתי איפה אתה גר, כלום, אין לך שום קשר ליהדות. אז למה אתה עושה את כל זה? אז הוא אמר לו, תראה כבוד הרב, אני גדלתי בבית דתי, ולמדתי והתחנכתי לתורה, והכל בילדותי, אבל לצערי הרב, כשגדלתי, פתחתי את העיניים, והעולם הזה משך אותי, ותמיד הוא ידוע שהעולם הזה הוא מאוד מושך ומאוד מפתה. רק איך שאחי דוד אמר לי כשהייתי צעיר, אמר לי, לא כל מה שנוצץ זהב. ולצערי הרב, ותאי מזמני וכסף, ולאט לאט התחרת. בהתחלה ביטלתי מצווה פה, מצווה שמה, עד שהתנתקתי מכל היהדות שלי. אבל תמיד בתוך תוכן, אני יודע שזו האמת, אני יודע שזו היהדות, ואני אולי פעם אחת אני אחזור בתשובה, אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. אבל אמרתי, הבן שלי שנולד, הוא לא קיבל שום סמם, אני לא שום רקע, שום דבר, הוא גדל עם גויים בין הגויים, הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי, לא יודע שום דבר. ואני רוצה להחדיר לו ולעשות לו איזה חותם על הגוף שלו, שהוא ידע שהוא יהודי, שהוא יישא איזה משהו שיהיה מחובר ליהדות, שאני אחדיר לו כמובן בהמשך.

אבל רציתי שיהיה לו משהו שמחובר. לכן עשיתי את המסירות נפש הזאת, כדי שיהיה גם כן הוגן, כי אני קיבלתי משהו. אני בתוך תוכי יודע את האמת, אבל קשה לי מאוד. ואז הרב אומר, כשהוא סיפר את הסיפור, הרב אומר, התחלתי לפקוד ויצאתי מהחדר. וכשהוא סיפר את זה לרבי אריה לוין, אז אמר לו, ולמה בכית? אמר לו, נגיד לך למה. הוא אומר, תראה, הבן אדם הזה בא ועשה מסירות נפש שאין כדוגמתו, ונזכרתי בפסוק שהגמרא אומרת, אינך יפה ראיתי, אינך יפה. נזכרתי מה שהגמרא שם בראש שנה אומרת על היהודי, אינך יפה יהודי לפני החטא ואינך יפה אחרי החטא. ושואלת הגמרא ושואלים כולם, למה אינך יפה לפני החטא? מילא אחרי, למה אינך יפה אחרי החטא? מילא לפני החטא ברור, אבל למה אחרי החטא? אז הוא אומר, אינך יפה את עינייך יונים. אז הוא אמר לו שמה, כשראיתי את היהודי הזה שכל כך התרחק מהיהדות, כל כך זה, ופתאום הבן אדם בא ומתקרב לקדוש ברוך הוא, מוכן למסור נפש, אפילו שהוא נשאר אונם בגיעותו לכאורה, אבל הוא מוסר נפש בשביל התורה, בשביל הקדוש ברוך הוא, כדי לתת משהו. תראה, אפילו שהרחוק, אפילו רקנים שבח, אנחנו נגיד בראש השנה, מלאים מצוות כרימון, ומוכנים, אתה רואה שיש אנשים שמוסרים נפש בשביל התורה, ולצערנו אנחנו היום דיברנו על אנשים שמוסרים את התורה בשביל הנפש שלהם. ולכן כל כך התלהבתי, ואז הבנתי מה שחזל אומרים, אינך יפה לפני החטא, אינך יפה לאחרת. יהודי יפה לפני החטא, בסדר, אבל יפה אחרי החטא, איך יפה החטא? אין ארכיונים. כמו שאנחנו רואים את היונה כשהיא עפה מהחטא, מהקן שלה, כל הזמן היא מסתכלת אחורה, כל הזמן היא מסתכלת אחורה, היא רוצה לשמור על קשר עין עם הקן שלה. כל הזמן היא רוצה לשמור. ככה יהודי, גם כשהוא מתרחק, הוא עדיין נשאר מחובר. זה סיפור שמתאים ככה בתי כנסיות בימים הנוראים, לספר לאנשים, לחזק את אותם אנשים שבאים להתפלל והכל, אשריכם ישראל שאתם באים וכו' וכו'. אז על אותו עיקרון גם כן למדנו פה מה שהגמרא אומרת, שיהודי, מה זה עניין של השם השם, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, הוא מרחם על הבני אדם מידת הרחמים לפני החטא, ומידת הרחמים הוא גם כן אחרי החטא. איך יכול להיות? איך יכול להיות לפני החטא? כי הקדוש ברוך הוא יודע מה שבן אדם יכתב, ועם כל זאת, עדיין הקדוש ברוך הוא משתמש במידת הרחמים. אז תזכרו, כשאתם אומרים, השם, השם, שהקדוש ברוך הוא מידש בו מידת הרחמים לפני החטא, הוא גם כן מרחם עלינו לאחר החטא. אחר כך השם השם אל רחום, רחום אל רחום, הכוונה שמידת הרחמים שהשם מרחם על האדם בהתאם למעשיו. מה זאת אומרת, מה זה אומרת רחום? כשיצא הדין להשמיד או לאחרים אדם או מקום או שאר כיוצא בזה, שאם יושמד יבוא לעולם הפסד גדול, אז יוצאת מידת המידה הזאת שנקראת מצד רחום, כדי לרחם על הבריאות שלא ישחט העולם, ומרחמת על אותה בריאה שנגזר עליה לחלותה. וכשיוצאת מידת אל בורחים ומסתתרים כל המחנות, ואז ניצלת אותה בריאה מן הדין. מה הכוונה? אני אתן לכם, נסביר לכם זה על ידי משל. משל לאדם שיש לו בית חרושת, הוא מעסיק הרבה פועלים, דואג לפרנסה שלהם, או שאדם שגומל חסד עם הרבה משפחות שתלויות בו לפרנסתם, שאם צריכה מידת הדין לפגוע בו בגלל חטאיו, באה מידת רחמים וטוענת, ריבונו שלנו, אם הוא ייפגע אותו האיש, תיפגע פרנסתם שאלו שתלויים בו. אדם שמחזיק למשל גמחים שלמיניהם, עזרה יד עזרה ושולמית, כל חסדי נעמי, קו החסד, כל אלה שמחזיקים את כל אלה, אז באה מידת, וכל אנשים תלויים בהם, באה מידת רחום וטוענת שאם ייפגע אותו יש תיפגע פרנסתם וחיים של האנשים האלה. תראו, זה סנגוריה של בן אדם שעוסק בזיכוי הרבים. אם הוא לא יהיה, אז מי יעשה את זה? מי זכה את הרבים? מי יעשה את הדברים הללו? ולכן אנחנו רואים פה איזה יופי כשמידת הרחמים, כשבן אדם יש מידת רחמים שהקדום נכון, צריך לתת לו איזה מכה לבן אדם הזה. אבל בגלל שאנשים אחרים תלויים בו, אז הקדוש ברוך הוא בא ואחר כך ומפעיל את מידת הרחמים שלו על אותו אדם. אחר כך אנחנו אומרים, אל רחום וחנון. מה זה חנון? מה הכוונה שאנחנו אומרים חנון? רחמיו של הקדוש ברוך הוא הם ללא קשר למעשים של הבן אדם, אלא הם באים כמו מתנת חינם. אתם יודעים מה כתוב בתורה, והתחנן אל השם בעת ההיא. מה רש"י כותב שם? אין חנון בכל מקום, אלא לשון מתנת חינם. כמו שכתוב, כי חנה אני אלוהים, וכי יש לי קול. אז השפת אמת מפרש, אומר, אדם שסובר שתמורת מעשיו, ראו שיתנו לו מן השמיים. כן? יפחד תמיד שמה לא יתנו לו יותר מהמגיע לו, והוא יצטרך לפרוע את זה, או נותנו לי יותר מדי, ואז הוא יצטרך לפרוע את זה בעתיד. אם נותנים לי לפי מה שאני עושה,

0: רוצה. אבל כשבן אדם יודע שהוא אינו ראוי לשום דבר, מה פתאום, אני לא רואה כלום מה לקבל מהקדוש ברוך הוא. וכל מה שיש לו שהוא נותן לי זה חסד גמור מהבורא. אז אין לו שום ציפיות, הוא יודע שמשמע יכול להשפיע עליו שפע עליו שאינו תמורת מעשיו. לכן אמר יעקב, כי חנני אלוהים, כי הוא הבין שכל מה שיש לו הוא בגדר מתנת חינם משמיים, וממילא כבר יש לו הכל. אז תזכרו, רחום, אמרנו שהפירוש שעמידת הרחמים, שהשם מרחם על האדם בהתאם למעשיו, חנון, שהרחמים של הקדוש ברוך הוא לא קשורים למעשה של הבן אדם, הם באים מתנת חינם, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו מתנת חינם, איפה יש דבר כזה בעולם. בואו נעבור קצת לפרסומות ומיד נחזור, בבקשה.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, שבנו אליכם, אז אנחנו אמרנו שמי שרוצה שיהיה גמידות יפעלו ויעשורו שבשמיים, אז כמו שהגמרא אומרת שם, אם יעשו לפני כסדר הזה, מה זה יעשו? לא כתוב יאמרו, רק יעשו, הכוונה אומרים שהכוונה שהם יתנהגו במידת החסד והרחמים. כן, סליחה, יעשו לפני. ואז התחלתי לספר על סיפורים שמראים כמה מידת החסד מועילה ועוזרת. היה סיפור שסיפר אותו רבי חיים קרייזוויר, שהוא היה בתקופה שהוא אומר שהוא למד בישיבה, היה שם בחור עיוור ומחוסר קול, הוא נאלץ לישון על הרצפה, ואומר, כאב לו מאוד, רחמתי עליו, נתתי לו את המיטה שלי, ואני ישנתי על הרצפה, אומר. לאחר תקופה הגיעו הנאצים, אח שמם לישיבה, והעלו אחד אחד על המסעיות להוציא אותנו להורג בעירייה. אומר, כאשר הגיע התור שלו, גזר עליו השופט של הנאצים, גם כן גזר דין מוות, ידעתי שנותרו לי לחיות עוד שתי דקות בערך. הוא אומר, מיד פרצתי בבכי ועזתי לפנות לבור עולם עם הבקשה הבא, זכור לזכות זו שעשיתי עם הבחור העיוור, כשנתתי לו את מיטתי והלכתי אני לישון על הרצפה. לפתע פונה אליו השוטר, שעומד להרוג אותו, הנאצי, שעומד לחסל אותו, ואומר לי, תשמע, אתה אדם כל כך נאה, חבל עליך, תברח ואני אעשה את עצמי כאילו אני יורה עליך, אבל אני אחתי את המטרה. וכך היה, רבי חיים קרייזוויר מספר, ברח וניצל. וכשהוא סיפר זאת, הרבי חיים הוסיף, כל התורה שלמדתי בחיי, כל כולה, היא בזכות אותו מעשה חסד ורחמים שעשיתי עם בחור העיוור. תראו מה זה, אתם יודעים מי זה רבי חיים קרייזוויר, יצא לנו כמה פעמים לשמוע אותו, הוא מגיע לנו לישיבת תורה חיים, ותמיד הוא אומר, הרב אלבז, כשיגיע המשיח, אתה תשב איתו בראש השולחן, בבקשה, תשמור לי מקום לידך, כך אני זוכר. הוא היה בקי בכל השס, מילה מילה, הוא אומר, הגמרא, במסכת, כך וכך, עמוד, כך וכך, שורה, כך וכך, והוא אומר את הציטוט, זה היה מדהים, איזה גאון מדהים. זוכר את הלוואי שלו, לפני זה 20 שנה, הייתה פה בירושלים. אני יודע שבבלגיה גם שומעים אותנו, אז הנה, בלגיה, אני יודע, שם כמה פעמים פגשתי אנשים, אמרו לי, ולפני שבועיים פגשתי בסליחות באור החיים, שלושה שבועות, פגשתי מישהו מקנדה, אמר לי, אתה בן עזרי? אמרתי לו, כן, אבל תשמע, אנחנו שומעים אותך בקנדה, אז תראו, כל הרמה שומעים אותם בכל העולם, שומעים, מתחזקים, מאוד אוהבים, והכל, ברוך השם, שמחים מאוד. אז הנה אנחנו רואים, תראו מה זה עניין של, של, של, של חסד, כמה בן אדם יכול להרוויח ולנצח ולזכות לחיים, מה שנקרא. אתם יודעים, קרים את הגמרה במסכת בבא מציע פדלת, שמספר את הרבי יהודה הנשיא שהוא סבל ייסורים נוראים במשך 13 שנה, והגמרה שם מתאר את העוצמה של הייסורים ממש נורא והיום. ובסוף איך הלכו לו כל האיסורים הללו? שפעם אחת השפחה שלו עשתה סדר בבית, כבר היו שם מוטלים שם בני חולדה, היא באה לזרוק אותה מהבית, אמרה לה לו, תניחי להם, אמרו משמיים מועיר ומרחם ונרחם גם כן עליו. כלומר, רבנו הקדוש סבל איסורים נוראים במשך 13 שנה, שעשה מעשה מיוחד של רחמים. הגאון רבי חיים שמואלביץ היה אומר שיש כאן מקום להתבונן. רבנו זכה לתואר רבנו הקדוש, תואר שלא מצינו על שום אדם בעולם, והרמב״ם כותב בהקדמתו לפירוש המשניות, שהוא היה היחיד בדורו, ואחד בזמנו, איש שנמצאו בו כל החמודות והמידות הטובות, עד שזכה אצל אנשי דורו להיקרא את רבנו הקדוש ושמו יהודה, והיה חוכמה רב ומעלה בתכליתם, כמו שאמרו, ממות משה רבנו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה מקום אחד, והיה בתכלית החסידות והענבה והרחקת הענוגים, וכמו בתכלית, כמו שאמרו, ממות משה רבנו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד, בתכלית החסידות, ומי שמת רבי בטלה ענבה וירד חטא, ועל ידו נשתמרה תורה בישראל, שחיבר את המשנה. ותראו מה זה, כל זה לא היה לו להינצל מהאיסורים הנוראים שהוא לקה במשך 13, עד שהוא עשה מעשה של רחמנות אחד. כך אומר רבי חיים שמואלביץ. ומפה אנחנו מבינים, אם אנחנו מדבקים במידותיו של הקדוש, הוא ריחם על חולדות בכלל, כן? לא משנה, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא, כל מי שמרחם.

כן, מרחמים עליו משמיים. אני שעומד בפתח הוא מפתח למידת הרחמים עבורך. היה מוסיף על זה רבי אליהו לופיאן בספר לב אליהו בראשית, הוא אומר שם, שאמרו חזל, הזוהר הקדוש ככה, הקדוש ברוך הוא רואה שמידת הדין מתוחה על האדם מפני אבונותיו, הוא שולח לביתו אני שירחם עליו, וזה זוכה שמרחמים עליו מהשמיים, מידה כנגד מידה, וזהו ונתן לך רחמים, כלומר, שייתן בלבך, שתרחם על העני, ועל ידי זה וריחמך, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך בעבור זאת, כי במידה שאדם מודד, מודדים לו, וזאת על אדם לזכור תמיד, העני עומד בפתח, מבקש ממך עזרה, הוא הצינור של השפע, שבא ממידת הרחמים עבורך, ועל ידי שתרחם עליו ורחמו גם עליך מהשמיים. מי הם מכניס לרחמים? אומר רבי אליהו לופיאן. הוא אומר שם שבמאס, אנחנו אומרים בסוף הסליחות, מכניס לרחמים, מכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים. איזה יופי. תכניסו את הרחמים שאנחנו לכם רחמים. תכניסו אותם לפני בעל הרחמים שאז הוא ירחם גם כן, גם כן עלינו. ככה בני אדם צריכים לדעת, להתנהג. ומי זה מכניסי הרחמים? הכוונה, התשובה, אותו משולח שדפק על הדלת שלך אתמול בלילה, ומכיוון שאתה סירבת, אז אותו חבר ניגש אליך אתמול בית המדרש, תסביר לו דבר מוקשה, בעבר אתה אמרת לו שאין לך זמן. אז אלה השליחים של השליחים שמכניסי הרחמים, שאתה ואתה גירשת אותם מעל פניך. איך אומר הזוהר, מי שהקדוש ברוך הוא אוהב שולח עוד לא אני, אבל אני הגון. אז אם אתה יודע שהוא רמאי, זה אל תיתן לו. או שתיתן לו משהו, או שתיתן לו משהו קטן. אבל את הצדקה הטובה, ואתה יודע שיש אדם שהוא עני, תיתן לו. והוא צריך לחפש אותם. אני מכיר מישהו שאני יודע שכל פעם שמגיעים אליו מאיזשהו מקום, שהוא יודע בוודאות, קופת שכונה או דברים כאלה, הוא מחכה בדלת ואומר לכל בנתו, תעשו כך וכך שתיזהרו שלא נפספס אותו. כן, אני מכיר אותו. הוא אומר, תיזהרו שלא נפספס אותו. למה זה צדקה בטוחה, בטוחה, קופת השכונה, תדעו לכם. אז צריך בן אדם, כל אחד שיהיה לו את האהבה, כדי שיתעוררו גם עליך רחמים. זה המצווה שלך, שאין לאחרים חלק איתך. מובן בספר בני חיילה, לזה מעשה שאירע בעיר לודג' שבפולין. שאיזה חסיד אחד הזכיר את הדירה שלו, ולסוחר לא היה לו מכן לשלם את דמי השכירות, עד שהמזכירים עליו להוציא אותו מן הדירה. והסיפור הזה עורר רעש בעיר וכולם סחו בו. כשהגיע חג השבועות החסיד נסע אל האמרי אמת מגור זצל ולוורשה, ובעת שהוא נכנס החסיד להקביל את פני רבו, פנה אליו האמרי אמת וגער בו בצורה נמרצת כל כך, ולא ככה לא מתנהגים לאדם ששכר דירה מאצלך, ולפתע התרה מזלה ואין לו מבחן לשלם. שאל החסיד רבו, בסדר, אני מסכים, אני מבין, וכי אם יש בעיר אדם שנזקק, אני לבד צריך לדאוג ולשאת בכל ההוצאות עבורו? הלו לוג'י מלאה בחסידים, אנשי מעשי, עשו מקביד בין כולם עבור הסוחר, וגם אני כמובן אשתתף ואתן את חלקי, אבל מדוע אני לשאת לבדי בכל הנזק ולהפסיד מדי חודש בחודשו את דמי השכירות? ענה לו האמרי אמת, אם הקדוש ברוך הוא גלגל את העניין ושלח את הסוחר לזכור את הדירה ממך, אז זוהי המצווה שלך ואין לאחרים חלק איתך. ככל הנראה הבורא התברך מחפש את מידת הרחמים שלך. וזה מה שאמרנו, שלפעמים מידת הדין מתוחה על אדם מסוים, והקדוש ברוך הוא מתוך הרחמנות האינסופית שולח לו הזדמנות לרחם על זולתו, על מנת שעל ידי זה יוכלו לרחם גם עליו, על פי הכלל הידוע, מרחם על הבריות, מרחם עליו מהשמיים. זה ככה אנחנו צריכים לדעת. ואדם שמרבה במעשה חסד ורחמים, הוא מגביר גם את מידת הרחמים, את הרחמנות עליו. ואם אדם ירבה בחסד, אז יקנה בנפשו את מידת הרחמנות. והסבא מקלם היה כתב שמסיבה זו אבות הקדושים הרגילו את עצמם במלאכת המראה, כדי להרגיל את נפשם לרחם על הצון, כמו שראינו את הסיפור עם משה רבנו, שהגדי ברח לו, ומשה רבנו רדף אחר מה שהוא מצא אותו, שהוא מחפש לשתות, והרים אותו משה רבנו על הכתף שלו ואמר לו, אם הייתי יודע שאתה עייף ואתה צמא, אני הייתי דואג לך, וירכיב אותו על הכתפיו. וככה צריך, ככה כל יהודי מאיתנו להתנהג. אז בוא נסכם מה שהיה לנו עד עכשיו. אז מה שלמדנו היום בשעה האחרונה, לא לדבר על השעה הראשונה, בשעה האחרונה מה שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו אחרי שחטאו בני ישראל בחטא העגל, עלה לקדוש ברוך הוא שלוש פעמים, ואחרי שהוא שלוש פעמים הוא היה שם, ואז משה רבנו ברוב חוכמתו, קדושתו, בקרבתו יקים, ביקש ממנו, הראה נינה את כבודך, כלומר תראה לי משהו שאנחנו יכולים לפעס אותך, כאשר יש לנו גלויות וצרות וכל הדברים, כי הרי חטא העגל מתחלק לכל הדורות. הקדוש ברוך הוא את כל העונש שמשהו אמר לחלות את כל זה, הוא חילק את זה לכל הדור, אז בכל דור יש לנו את זה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יעשו לפני כסדר הזה, שיאמרו את יג המידות
שם

0: וכשמגיעים ליג מידות, עשרת בני אמן בנשימה אחת. דווקא פה, פה תעצרו. מה אתם רוצים? הרצים יצאו דחופים בדבר המלך. אז לכן חשוב מאוד לומר את הדברים בפירושם. והפירוש השני שאמרנו הוא, כמו שכתב גם כן רבנו משה אנשיך, יעשו לפניי, ולא אמר יאמרו לפניי, כי בזה התשובה אל קצת בלתי נענים על ידי הסדר הזה, שהוא כי מה שנדר הוא התברך שאינם חוזרות רקם, ובעשותנו אנחנו המידות ההם, מהו אל עושה חסד ורחום, כן אנחנו וכן זה הדרך וכו' וכו'. זה אומר לנו פה, אז זה חשוב מאוד שכל אחד בכלל יקרא את הפירושים על הסליחות. אומרים את זה כל כך הרבה אצלנו ספרדים, אומרים 40 יום כמעט אנחנו אומרים סליחות, קצת פחות, אני תוריד את השבתות, אבל צריך להבין מה אנחנו אומרים, וכל השנה אנחנו אומרים יגמידות, כל יום. לכן יעשו לפני, לא כתוב, יאמרו לפני, הכוונה שידבקו במידות שלי. מה הקדוש ברוך הוא רחום, אף אתם רחום, מה הובחנון, אף אתה חנון. וכל אחד יאמץ לעצמו את העניין הזה של עשיית צדקה. אני יודע שיש המון רמאים, וזה מרגיז אותנו, אתה רואה אותם כל הם באים, ואתה רואה אותם שהם רמאים, אתה מבין שהם רמאים. אז אתה לא רוצה, אם אתה יודע בוודאות, אל תיתן, אבל אתה יודע מה, איפה שאתה חושד, שאתה לא יודע, אז תיתן איזה משהו קטן. אבל איפה שאתה יודע שבאמת יש מקומות שבאמת שלא ביזנס, היום הרבה דברים לצערי, מתקשרים אליי, לא אכנס לזה עכשיו לפני ראש שנה, שיהיה לזה להזדמנות, אבל תאמצו את כל הדברים שאמרנו, וירצון שזכות התפילות והיגמידות ירחמו עלינו, על כל עם ישראל, תזכו כולכם בעזרת שם כתיבה וחתימה טובה בספר החיים, בריאות, פרנסה טובה, שידוחים טובים, שלום בית, שפע, ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות. תודה רבה לך, אישות תפילה תוכנית הרב דוד, תודה לטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, ולמפיק שלנו, יחיאל צולמן. תודה לכם שהייתם איתנו, תכלה שנה וקילותיה, ועזרת השם תכל שנה וברכותיה. נשתמע וניפגש בשבוע הבא. להתראות.
1: כל השומעי הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, אנחנו נמצאים בתוך סימן תקפ"ג. עסקנו כבר מתחילת השבוע במנהגי ראש השנה, מה לאכול, מה לא לאכול, מה הטעמים של כל דבר באכילה. מי שירצה יראה בקיבה במועד ימים נוראים, בסוף הספר יש קונטרס, סימנה מילטה, עוסק בכל המנהגים, מה מותר לאכול, מה לא. אתמול עסקנו בגוזים, פיצוחים, בשר כבש, כל הדברים האלו. היום נמשיך עוד כמה מנהגים בראש השנה. הטור, רבי יעקב הבן של הראש, פה בתף קוף פגימל מביא, שנהגו לאכול ריאה, כיוון שהיא קלה, מי שאוכל ריאות, זה קל מאוד, זה סימן טוב. אומר דרכי משה, בשם הכל בו, ריאה מאירה את העיניים. זה עוד טעם, עוד מצד קלה, וגם מאירה את העיניים. עכשיו מביא כף החיים עוד תדווה בשם הרב פלאג'י. יש לומר, ראינה בעוניינו, ריבה ריבנו וכו', למען שמך. והיא רצון מלפניך שתאר עינינו במאות תורתך אמן כן היא רצון. אז ככה הוא מביא שיאמר מי שאוכל ריאה בראש השנה. יש עוד מנהג מעניין בספר הגיונים והמקובלים, חלק י' ב' עמוד סמך ד', מביאים נוהגים לאכול עיניים, ואומרים היא רצון שתפקח עינינו בתורתך. כמובן מי שלא אוהב את זה, לא מסוגל, שלא יאכל. זה ראש שנה, זמן של תענוג, של שמחה, לא של ימי דין. אנחנו עושים את הדברים האלו לראות שאנו בטוחים בדין וסימנה מילתה. אבל אם הוא לא אוהב, לא רק זה, גם אם הוא לא רוצה תפוח בדבש, הוא עכשיו מפריע לו, מכביד עליו, או כל מיני בשר שמן, כל הדברים האלו, הבאנו, כמו אותם הראשונים, יסתכל, יראה ויגיד יהי רצון. ייקח את התפוח, יסתכל עליו ויגיד יהי רצון, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. דרך אגב, לא לומר כדבש. עושים שיש שנה מתוקה יותר מהדבש. כן? לכן, קשה לו בראייה, אבל מעיקרה, מההתחלה, הכי טוב באכילה, כמו שכותב מרן שולחן ערוך בתו קוף פגימי, סעיף א'. זה מחלוקת ראשונים, איך לגרוס את הגמרא, בקריטות ובאוריות. הסברנו את זה בשיעורים הקודמים. עוד דבר מביא ספר הגאונים המקובלים, חלק י' ב', עמוד סמך ד', יש נוהגים לאכול לשון לסימן טוב, ואומרים את הפסוק, כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. כך מביאים, זה הפסוק בישעיה נ' ד', פסוק י' ז', זה גם מנהג. מביא בספר שער המפקד, עמוד קוף כף ח', שבירושלים עיר הקודש היו נוהגים לחלק לקהל בליל שני של ראש השנה חתיכות של אתרוג שברכו שהחיינו. חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד צדיק ט', הביא שלמה לפני

אכילה יהי רצון שני הדורים במצוות. הדור מלשון הדר, קחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, הדורים. יש נהגו, מביא הרב פלאג'י מועד לכל חי, סימון י"ב עוד כ"ג, תראו כי בא מועד עמוד ק"צ, נוהגים לרקוח אותו בדבש. עכשיו, ברכת שהחיינו בקידוש על אתרוג, זה לא פשוט בכלל, למה? צריך לדעת שיש בפוסקים שאלות ותשובות הלכות קטנות, חלק א' סימן של ל"ג, גם בחלק ב' סימן של נ"ז, גם חסיד לאלפים, ברש כ"ה סעיף כ', ברכת טוב הרב זביח עמוד ק"ח, הם אומרים, אין לב איך שחיינו על פרי אתרוג. למה? מאיפה למדו שפרי עץ הדר זה אתרוג? הדר, פרי עץ הדר, מלשון דר, דירה. דר באילנו משנה לשנה. כל פירות בעולם, כל עונה, נגמר העונה, אם לא תקטוף את הפרי, ייפול מהעץ. אתרוג, הוא נשאר גדל על האילן. דר באילנו משנה לשנה. כמו שכותב, כותב בראשונים, ארבעת המינים יש עליהם השגחה פרטית מיוחדת. דר באילנו משנה לשנה. לכן אתה יכול לראות עץ אתרוג פתאום, אתרוג אחד ענק, אחד קטן. זה הקטן של השנה. הענק הזה יש את הקט של שנה שעברה. אם ככה, אתה רואה שאין התחדשות. כל שנה יש את האתרוגים כל הזמן. לכן הם נוקטים, אין לברך שהחיינו על פרי אתרוג בקידוש. בליל שני של ראש שנה עושים קידוש, לא לברך על האתרוג. סתם ככה לא לברך שהחיינו. אבל בספר פרי האדמה, חלק א', דף חבב, שוט שער רפאים למדהי, כתב סופר, אור החיים חב ג', ברכת השם הרב משה לוי, חלק ד' עמוד קופנון א', גם מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, ט"ו בשבט ברכות, עמוד קופלמד א', קופלמד ב', נוקט רבי עובדיה, מברכים שהחיינו על אתרוג, למה? הרי כל השנה הוא בעץ, מכיוון שיש לו תאריך לקיטה בדרך כלל קבוע, מתי מלקטים אותו? לפני סוכות, הולכים לפי הלקיטה, כיוון שיש לו זמן קבוע, זה נקרא התחדשות שלו, כי הולכים לפי הלקיטה, ולכן מברכים עליו שחיינו, וכך הלכה לרוב הספרדים. אם אוכל אותו לפני חג סוכות, מברך עליו שהחיינו. לכן, אם רוצה לעשות בקידוש, ואיך על האתרוג, בליל שני של ראש שנה על האתרוג, שהחיינו, ומכוון עליו, ומכוון להוציא גם את הקידוש, רשאי. רוצה לצאת מספק, תברך על פרי אחר, חדש, תברך על בגד חדש, שלא לבשת ביום ראשון, לצאת מכל ספק. אבל אם אתה רוצה לברך על זה, ודאי דעת רבי עובדיה שאתה רשאי לברך על זה, או אם אוכל אחרי סוכות, כמובן, יוצא בשחיינו שבלולב. כך כותב חזון עובדיה, לכן זה במאמר מוסגר לגבי ברכת שהחיינו, לגבי האתרוג, תראו כי בא מועד עמוד קוף צדיק, מה שערכנו בעניין הזה. על פי הסוד, כותב, גם כותב הגאון מווילנה, מביא אותו, הוא כותב במעשה רב, עוד רש ד', מביא אותו משנה ברורה תפרש, סיב קטן ד', על פי הסוד, אין לאכול ענבים בראש השנה. זה על פי הקבלה, לא לאכול ענבים. מביא בפעולת שכיר, מקור לדברים, הגמרא בברכות, דף נ"ו. כזו הגמרא אומרת, הרואה ענבים בחלום, ישכים ויאמר וכו'. יש שם בגמרא מביאה מה עושה. אומר, שם בגמרא מבואר, כך הוא מביא שלכאורה זה מקור לעניין הזה. אומר, כל זה רק בענבים שחורים, יש את החשש הזה. אז הוא חלום לא טוב, גם בזוהר. אבל אם זה ענבים לא שחורים, אין בעיה, כך מביא בפעולת שכיר. אבל כף החיים, בתו קוף פגימל אצלנו עוד חף א' כותב, מהזוהר משמע שענבים שחורים בחלום זה סימן טוב. אדם חולם ענבים שחורים, מובטח לו שבין עולם הבא. אומר, אבל עניין ראש השנה, יש להקפיד לא לאכול אותם, לא לעלות אותם על השולחן, אף שבחלום זה בסדר, אבל רק בחלום תתעסק איתם. אבל על השולחן בראש השנה, על פי הקבלה, אין לאוכלם, על פי הפשט לא ראינו בזה, לאסור, אבל על פי הסוד לא אוכלים ענבים בראש השנה. עכשיו נעסוק בנושא של אכילת דגים, דגים חריפים, אם על ראש שנה בשבת, לך תגיד למרוקאי, לא לאכול דג חריף בליל שבת. כותב מחצית השקל, שהרשל, חכמת שלמה, לפי מנהגו וטבעו לא אכל דגים בראש השנה. לא אכל. גם יד אפרים מביא את המנהג הזה של הרשל, מביא בבאר היטב, בסעיף קטן א' אצלנו, קיבל מזקנו, למה הרשל לא אכל דגים? כדי למעט תאוותו במקצת. כך הוא מביא. האלי הרבה, פה בתקופ ג' עוד ג', הוא תמה על הרשל. שרי אבודרם,
כתב לאכול דגים, אבו דרעם בדף עין ב', לאכול דגים כדי לפרוט ולרבות כדגים. רק לא יבשל אותם בחומץ, שלא יהיו חמוצים. גם שולחן ערוך הרב בנו זלמן, כתב גם כתב קוף פג' עוד ב', קיצור השלה גם כן, ללכות ראש השנה. גם את אפרים, הם תמרו על הרשל בזה, למה לא אכל דגים? הם לוקטים שאין שום בעיה, תאכל דגים, מה השאלה? הפוך, זה סימן טוב, לפרוט ולרבות כדגים. אומר, לבושי שרד מביא טעם אחר. הרשל, היו חבים עליו הרבה, לכן לא אכל אותם. אבל מי שאין חבים עליו הרבה, רשל יאכול אותם. מה הכוונה? חביב הרבה, תאכל, מה הבעיה? כיוון שחביב הרבה מפרש באש של אברהם, כיוון הוא רצה למעט בדבר מסוים, קצת למעט בתאווה. אבל מי שאצלו זה לא סוף העולם, ההנאה הזאת, אין מה ימעט, לא צריך שימעט. יש עוד טעם מעניין, הרשבץ, מחזיק ברכה מרן החידה על פי הזוהר, תראו כי בא מועד, כל הדברים בעריכות, עם פרטי פרטים ומקורות, מביא על פי הזוהר, תיקון הזוהר דף מ"ג, אין לאכול דגים, למה? דגים מלשון דאגה. אבל אם חל ראש שנה בשבת, לא יבטל את המנהג שלו, יאכל דגים בשבת. גם הרבי עובדיה ישיב למעיין עומר, חל ראש שנה בשבת, לאכול דגים. אז אם ככה אתה רואה, לפה ולשם, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו, זה המסקנה. נהגתם, תאכלו. לא נהגתם, אל תאכל. ערוך השולחן, הרב אפשטיין, הוא מביא פה אצלנו בסעיף א' ותו קוף פג' ג' יש נהגו לאכול מין דג הנקרא קרת, כמו קרתי. לרמוז שקרתו שוננו, גם הרבי הקדוש מאפתא, גם הוא נהג ככה. אלף המגן נביאים המקובלים, דג שאין לו גבינים בעיניים. תמיד עיניו פקוחות. אין לו כיפול בעל העיניים. אומר זה לעורר, עינה פקיחה מלעילה. לכן תראו בנוסח גם כן, יש נוסחאות בעיר רצון, בדג, עינה פקיחה, גם מעין הרע וכו', מוזל רחמים. לכן גם נוהגי לעשות תשליך איפה שיש דגים, זה עינה פקיחה, עין פקוחה מהשמיים, להשגיח עלינו. מעיין עומר מביא, מי שרגיל לאכול דגים חריפים, יכול לאכול גם בראש השנה, מביא חלקים לנו שחזלת, כך מרן עובדיה ישיב לו. מי שנהג, אין בזה בעיה, זה ההדעה שלו, אוהב לאכול חריף, כל הבעיה מרים, חמוצים, זה יש לו טעם, אבל זה חריף, זה הטעם של הדג, ואין בזה חשש. עוד דבר מעניין, בספר אמרי קודש, עמוד 55, עוד למתחי, תראו כי בא מועד עמוד קבצת יקבט, טוב לאכול שמן זית בראש השנה, זה זיכרון. מה זה קשור זיכרון? ראש השנה זה יום הזיכרון. לכן אתה תיקח דברים לזיכרון. מי שנזהר לו לאכול דבר מר בראש השנה, כמובן שמן זית הוא מר, אז ודאי שלא. אם זה מתבלינים, מתק אותו קצת בסדר. משנה ברורה, כותב בסימן תפרש סיב קטן דלת בשם התה אפרים. גם הבן ישחי ניצבים סעיפי. אין לאכול מאכלים חמוצים בראש השנה. חמוצים לא אוכלים. יפה ללב, הרב פלאג'י, חלק ב' עוד י' כותב לא לאכול פירות שיש בהם טעם וריח, כגון תפוחים ולימונים מתוקים. למה? מידי מביא לידי טומאה חלילה. הוא יצטקל מסכת יומה, דף י' ח', הגמרא מביאה, לא היו מאכילים לכהן גדול לתרוק שיש בו טעם וריח, כיוון שמרבה טומאה. אומר לכן, לא לאכול אותם, אבל למעשה אנחנו אוכלים תפוחים, דבר שהוא קצת לא יותר מדי, שלא יגיע לזה, אין בזה שום בעיה. העיקר לא להרבות בהם, שיהיה טעימה לסימן טוב, זה בסדר. פרי שלא נגמר בישולו, לא מבושל לגמרי, כותב בן ישחי ניצבים סעיפי, גם המשנה ברורה בתפרש, בסעיף קטן דלת בשם התה אפרים, לא לאכול פרי שלא מבושל לגמרי. אם אתה מוציא פרי מהמקרר, רואה, לא מבושל לגמרי. לא נגמר בישולו, לא צריך שיהיה רך מדי. מבושל. לא זה, לא לאכול. לגבי מאכלים מלוחים מאוד, כן? יש ספר הנותן שלג ועוד, שאל את הרב קניבסקי, כך שלח לי, אני לא יודע אם לסמוך על הפסקים של הרב קניבסקי, כי הוא עצמו אומר שכל דבריו הם הלכה ולא למעשה, רק מה שהוא כתב בספרים שלו, מה שהוא משיב לכל מיני שואלים, ביקש כמה פעמים תפרסמו, זה לא למעשה. אם לא למעשה, אז אנחנו לא יכולים להתמודד, אבל לפחות שלנו מראה מקום, פה זה לא, זה מנהג, אולי אפשר יותר קל, אומר שלא אסורים באכילה. אדם רוצה לאכול חטיפים מלוחים, מרב קניבסקי זה לא בכלל הבעיה, אין שום בעיה לאכול, כמובן מדי מלוחים, עושה כחוב וניו, זה כמו פיצוחים, כמו שאמר רבי ישיב. לכן, זה כמובן מה שרב קניבסקי כותב בספרים שלו, שונה הלכות, ועוד ועוד, זה ודאי
קודש.

0: אלו הספרים שיוצאים של אותו תשובות, שואלים אותו, זה הוא עצמו אומר שיש בזה בעיה, לכן צריך לדעת לקראת כל הדברים בהסתייגות. מביא מרן רבי עובדיה את המנהג לא לאכול חריף, חזון עובדיה עמוד צדיק ט', כך הוא כותב שם, יש נהגים לא לאכול חריף, אבל הבאנו למעלה, שדגים, אין שום בעיה, הם נוהגים, אין שום בעיה. מאור ושמש, פרשת תולדות, דיבור מתחיל אומנם, יראה, כותב לא לאכול חריף. ספר ישראל סבא, מביא הבבא סאלי, פרק למד ה', הבבא סאלי אכל פלפל חריף בראש השנה. מי שרוצה, יש ספר על הבבא סאלי, מביא מקור, שבאמת, זה כתב יד אני הבאתי אצלי, זה לא מופיע בקי במועד, שהתפסנו, לא הבאנו את זה, אבל כך מביא בפרק למד ה' שמה, שהבבא סאלי אכל חריף בראש השנה, כי יש כאלו רגילים, זה הנאה שלהם, אין בזה שום בעיה. עכשיו נעסוק בנושא, להטביל את המוציא בסוכר. ספר גאונים המקובלים כותב בחלק י"ב עמוד סמך ב' מנהג הספרדים לטבול המוציא בסוכר במקום מלח. אומר דעת המקובלים חביב עמוד סמך ד' צריכים אחר כך לטבול את המוציא גם כן במלח למתק הגבורות. גם עמוד יחיאל אליהו כתב דרכי הלכה עמוד תכ"ז, נכון שאתה מטביל בסוכר תטביל גם במלח. חיאל כותב להטביל המוציא גם במלח, גם בסוכר או בדבש, מה שאתה רוצה, מלח כדי למתק את הגבור. ספר עיתים לבינה, מאמר תדבר עמוד 212, תראו כי בא מועד עמוד קופצה דקבט, הוא מביא שנוהגים לטבל את המוציא בדבש, אף לא רק בליל ראש השנה, כל סעודות ראש השנה, ערב כיפור, סוכות, עד אחרי שמיני העצרת, כי כל הימים האלו ימי דין כנודע, ידוע, שנה רבה, מסירת הפתקאות וכו'. לכן, כל הזמן הזה תטביל, תטבל את המוציא בדבש, דבר מתוק. כמו שאמרנו, מפה מקובלים, גם כן מלח. הטור מביא מנהג פרובינצה. נוהגים להביא לשולחן כל מיני חידוש. דברים חדשים חשוב. מביא החיי אדם, דבר חשוב מאוד, צריך לשמוע את זה. כלל כופלה מתת עוד וב. גם הבן ישחי ניצבים סעיב וב. יש להיזהר שלא לכעוס. כל השנה כמובן. ראש השנה ודאי. ישמח ליבו בטוח בהשם ויזהר שלא יכעס מאיזו סיבה שתהיה, לא על אשתו, לא על ילדיו, והוא סימן טוב לכל השנה אם ישמח ביום זה. ראש השנה תמיד תשמח, יש משהו סיבה לכעוס, עזוב, תתחמק. לפעמים בבית כנסת הוא כועס, למה החזן יריך, למה הוא מראה את עצמו, למה זה, אני רואה, אני עובד עם ציבור, מי הוא, מה הוא, מתעצבן, תוקף, הוא דיבר, עזוב, תוריד את הראש, תסתכל בספר שלך, לפחות בראש שנה אל תכנס, יומיים תתאפק, וזה סימן טוב לכל השנה. מחר בעזרת השם נמשיך במנהגים של ראש השנה. הצלחה ויום טוב לכולם.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי

0: עם הרב אריאל פרץ.
1: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה. לעוד בוקר נפלא, בוקר מבורך שגם אליכם. אנחנו מזמינים אתכם יחד שוב להיות עמנו. ומאחלים לנו שהשעה הזו שתבוא עלינו ועליכם תהיה שעה נפלאה שבה אנחנו נזכה להתענג וליהנות מזיו השם ושכינתו. מתורת השם הניתנת לנו מדי יום ויומו כאן בכולל בוקר של קול ברמה. להודות ולהלל על הזכות הנפלאה הזו לעמוד לפניכם ולשרת בקודש ולומר את הדברים ולהביא לפניכם את הבירור אחר בירור, לימוד אחר לימוד, ועמדת הדברים והסוגיה הזו שמתהווה לה כאן מדי בוקר בלימוד הדף היומי. הדף היומי של המראה הוא דף קוף למד ב', יכול להיות שיש בו גם רמז לכל ברמה נשמע ומתנגן גם בבית המדרש הזה. הפרק הוא הפרק העשירי של מסכת חולין, פרק הזרוע לחיים והעקבה, עניינים של מתנות כהונם. לומדים כאן בסוגיה הזו, דיברנו על הלווים עם חייבים או לא חייבים. נעסוק היום בנושא הזה שבא לפנינו לגבי כהנת, האם היא זכאית לקבל זרוע לחיים וקיבה. כל זה יתברר ויתאמת לאחר כניסתנו לבית המדרש, אולי אחר שנאמר יחד איתכם את התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידים ולא הקשה לבדבר עליך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר עליך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אומרת הגמרא בסופו של הדף הקודם, עולה, אב יאיב מתנתה לכהנתה, דהיינו היה נוהג לתת זרוע לחיים וקיבה לבת כהן, למרות שכתוב, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והעקבה, דהיינו מפה מלמד בין כהן ובין כהנת במשמע. אין נפקמינה בזה שהיא נשואה לכהן או לישראל, אפילו שלגבי תרומה, כהנת שנשואה לישראל היא אסורה בתרומה, כיוון שבתרומה יש קדושה שהיא אסורה לזרים, אבל רבותיי, זרוע לחיים וקיבה זה חולין, הם מותרים לכל את זה, אומר לנו רשי. שואלת על זה הגמרא, איתי ורבה לעולה, במשנה במסכת סוטה כתוב מנחת כהנת נאכל, לדיינו זה כמו מנחה שהיא נקמצת והקומץ שלה נקטר במזבח, השיריים נאכלים לכהנים, אבל מנחת כהן אינה נאכלת, היא נקטרת כולה במזבח, שהרי נאמר מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. מדייקת הגמרא ומקשה על הדברים שאמרנו הבוקר, והיא אמרת שכהן ואפילו כהנת, והכתיב וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, אז לפי דבריך ראוי היה שדין מנחת כהנת יהיה שווה לדין של מנחת כהן, כשם שכהן מוקטר כליל, גם אצל כהנת מוקטר כליל. במשנה לא מפורש כך, משמע שכאשר כתוב כהן, הכהנת לא נכללת במשמעות הדברים. מתרצת הגמרא, אמר לעולה, רבי, באופן כזה אנחנו נכנסים לדף היומי של דף קוף למד ב', אמר לו עולה לרבה, רבי, מתונך, דהיינו, יש בידי תשובה לקושייה שלך. אהרון ובניו כתובים בפרשה של מנחה, כך כתוב, וזו תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון. אם כתוב בני אהרון, זה בא למעט בנות אהרון. לגבי זרוע לחיים וקיבה, לא כתוב אלא כהן. כהן זה בן כהן ובן כהנת. ממשיכים עדיין בסוגיה הזו. דבר רבי ישמעאל תנא, כהן שהוזכר לגבי מתנות כהונה זה כהן ולא כהנת, וילמוד סתום מן המפורש, כמו שבמנחות כהן ולא כהנת, גם לגבי מתנות כהן ולא כהנת. אם כך, נמצאנו למדים כבר בתחילת הסוגיה שיש פה מחלוקת בדבר. ועוד דעה נוספת, דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא, כך שנו בבית מדרשו, כהן שהוזכר לגבי המתנות כהן ואפילו כהנת, ונכון שבשאר המקומות כהן זה דווקא כהן ולא כהנת, אבל לגבי הנושא של מתנות, הכהנת נכללת גם בכך, שנאמר וזה יהיה משפט הכהנים, הרי זה כולל משמע פה, לכאורה, למרות שכתוב כהן, ומיעוט אחר מיעוט, והכלל רבותיי אומר, שאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, ואכן אנו מרבים כהנת, שגם היא זכאית בקבלת זרוע לחיים והקבע. רב כהנה, הוא היה בכלל ישראל, אשתו הייתה כהנת, אכל בשביל אשתו, הוא קיבל את המתנות מכוח אשתו. אומרת הגמרא, וכן רב פאפה אכיל בשביל אשתו, רב ימר אכל בשביל אשתו, ורב אידי בר אבי נאכל בשביל אשתו, כל אלו היו נשואים לאישה שהיא משפחת כהן. אמר רבינה, אמר לי מרי מרעיל חטא כבתא, דרב, במהלכה כמו רב, מה שאנחנו עסקנו בדף הקודם, שתופסים את הדבר לגבי ספק, האם הלוויים נקראים עם, ולכן האם מוציאים מתנות מידה ונותנים לכהנים, אז אילך את הקבעת

דרב, והלכתה כבתי דרב חיסדא, שמה? שמזיק מתנות כהונה, אם הוא אכל אותם גם יהיה פטור. והלכתה כבתי דעולה, שנותנים מתנות לכהנת. והלכתה כבתי דרב עדה בר אהבה, לגבי מה? לגבי מה שנאמר במסכת בכורות, לוויה שילדה בן, גם אם ילדה את זה מישראל, בנה פטור מחמש סלעים, כשם שבנו של הלוי פטור, כך בנה של הלוויה פטור, כיוון שלוויה נחשבת כמו לוי. ממשיכים על הבלימות של הדף היומי, דף קוף למד ב' עמוד א', עניינים נוספים העוסקים בעניין מצוות זרוע לחיים וקבע, נוהג דווקא בבהמת אורן, אבל לא בחיה, כמו שנאמר מהפסוק, עם שור ועם שה. בוא נעסוק בסוגיה הזו לגבי עוד עניינים נוספים. תנו רבנן, הזרוע והלחיים והקבע נוהגים בכלאיים, דהיינו, באופן כאשר הוא נולד, כשאביו היה עז ואימו הייתה רחל, וכן נוהגים כאשר מדובר בקוי, הנולד מחיה ובהמה. זה אומרים חכמים. בכך נוהגים המתנות. רבי אליעזר אומר, כלאיים הבא מן העז ומן הרחל חייב במתנות, כיוון שהמינים הללו כשלעצמם בנפרד הם חייבים, אבל בקוי שהוא כלאיים של חיה ובהמה, פטור מן המתנות. אם אנחנו מזכירים את קוי, נזכיר לכם מה שלמדנו גם לגבי בפרק אותו ועד בנו. בדף האינטט גם שם הגמרא דנה לגבי קוי, ויש משנה ששם מבואר שקוי חייב בכיסוי אדם מספק, אולי יש לו דין של חיה. וגם פה ראינו שרבי אליעזר וחכמים חולקים. האם קוי חייב במתנות? באיזה קוי מדובר גם שם בדף האינטט? יש דיון. האם זה בשבא מן התאיש ומן הצביעה? או שהאביב צבי ואימו אם ממשפחת התאיש? אומרת על זה הגמרא, מיכדדי קיימא לן דלעניין כיסוי הדם ומתנות, לא משכחת לה את יצירת הקוי, אלא בצבי הבעלת ישה, שהאביב הוא חיים, ואימו היא בהמה. ובין רבי אליעזר בין לרבנן מספקא להו, האם חוששים לזרע האב או אין חוששים? ולכן יש ספק, האם הקוי הזה רבותיי כולו בהמה, או שחציו בהמה וחציו חיה? ובסה, אפילו מקצת סה, כמיף לגר, רבי אליעזר וחכמים נחלקו, האם כשכתוב בתורה סה, חייב במתנות, זה גם באופן שרק מקצתו סה ומקצתו חיה הוא חייב, או שלא מחייב את התורה לדווקא בסה גמור. מר סבר חכמים סוברים סה ואפילו מקצת סה. ולכן כיוון שהקוי הזה יש בו צד אחד של בהמה, הרי הוא בכלל חיוב מתנות. ומר רבי אליעזר סבר, כשנאמר סה ואפילו מקצת סה, לא אמרינן, רק בהמה גמורה חייבת במתנות. אבל אם רק מקצתו בהמה, הרי זה פטור. לפי זה נוכל רבותיי להעמיד את הדברים כאן בבית המדרש. בישלמה רבי אליעזר דפטר ממתנות לגבי קוי, כיוון שאביו חיה ואימו בהמה, כי יש ספק האם חוששים לזרע האב, וכסבר סה, ולא מקצת סה. היות ויש בו רק צד אחד שבו הוא בהמה, התורה לא מחייבת אותו במתנות. אלא לרבנן, שכן מחייבים במתנות, נו, יש פה קושי. נעינה מדקס עברי, גם אם לומר שהם סוברים שאומרים סם, ואפילו מקצת סם. ולכן קוי כזה שיש בו צד בהמה חייב במתנות, נו, עדיין רק חציו זה בהמה? למה מחייבים אותו במתנות כמו בהמה גמורה? ולא מתחשבים עם כך שגם החצי שני שלו הוא חיה שהיא פטורה ממתנות. למה? פלגה לשקול, מספיק שהכהן ייטול רק חצי, ואידך פלגה לגבי החצי השני של המתנות, תראו זה דבר נפלא, למלא יאמר לו בעל המיבל הכהן, הייתה בו תביא ראיה דאין חוששים לזרע האב, ואז ממנה הקוי הזה הרי כולו יהיה בהמה, ושקול, קח את הכל, לא תביא ראיה, לא תיקח, אז קשה, כי חכמים אמרו שהמתנות נוהגות בקוי, משמע שהוא נותן את הכל, לא כמו פה האפשרות להעמיד, רק בחצי. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב הונא בר חייא, מהי חייב נמי דקה אמר? האמת היא, חייב בחצי מתנות. מיטיב רבי זרע, קוי שהוא בא מחיה ובהמה, יש בו דרכים שווים לבהמה, ויש בו דרכים שווים לחיה. יש בו דרכים שווים לחיה ולבהמה. כיצד? חלבו אסור כחלב בהמה. רבותיי, איסור חלב נוהג בבהמה, ולא בחיה. יש פסוק על זה. כל חלב, שור וחסב, עז, ועז לא תאכלו. אז חלבו אסור כחלב בהמה, ודמו חייב לחסות כדם החיה. יש בו דרכים ששווים לבהמה ולחיה, שדמו וגידו אסורים כבהמה וחיה. וחייב בזרוע ולחיים וקבע. ורבי אליעזר פותר, רבי זרע מסיים את הקושיה וטוען, ואם היית, כמו שאמרת, שחכמים מחייבים רק בחצי, למה תנא כאמר שחייב בזרועה לחיים וקבע? חייב בחצי מתנות,
מי

האלה? שאלה נפלאה. רבונה מתרץ, איידה דתנה, חלבו ודמו. דלא מתנה, אי אפשר לומר שם חצי חלבו או חצי דמו, כי זה לא נכון. משום אחי גם לא קטן חצי לגבי מתנות, אבל באמת הדין מאזינים יקרים שאכן הוא חייב רק בחצי. ממשיכה הגמרא בסוגיה הזו, כי אתה רבין, אמר בשם רבי יוחנן, קוי, במקרה הזה רש"י מחדש שהוא בא מצבי ותישה, לדעת רבנן חייב בכולהו מתנות. דתניה, על דברי הברייתא שנאמרו, על הפסוק, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבחים, שור אימסה. עם שור, שור, מה תלמוד לומר? עם שור. לרבות את הכלאיים של שני מיני בהמה. אם כתוב זה, מה תלמוד לומר? עם זה. זה בא לרבות את הקוי, שהוא חייב במתנות כמו בהמה. אם כך ורבי אליעזר שפותר, אהי אם למה לי? מה הוא צריך את אותה המילה אם שכתובה בין שור לבין זה? עונה הגמרא מבעלה כדי לחלק ולהפריד את השור מהסה? כי אם לא היה כתוב אם, היינו אומרים שהוא לא חייב במתנות, אלא אם הוא שוחט גם שור וגם שה, בה כתוב להודיע שעל כל אחד בפני עצמו יהיה חייב. ורבנן, שכבר דרשו את המילה אם לעניין אחר, נשאלת השאלה אצלם לחלק מנה לו, מאיפה הגמרא באה ומחלקת את הדבר. עונה הגמרא נפקה לו מעט זובחי הזבח, יוד ולא כתוב מעט זובחי הזבחים, אלא זובחי הזבח, משמע שאפילו שבזבח אחד הוא גם יהיה חייב. ממשיכים על אומרת הגמרא ורבי אליעזר, אי מעט זובחי הזבח, מה יעביד לה? מה הוא דורש משם? עונה הגמרא, מבעי ללך די רבה, המקור שאמר רבה דאמר רבה, הדין עם הטבח, מה שהזכרנו כבר, בהמשך וגם נראה את זה, שהכהן יש לו את האפשרות לטבוע את המתנות מהטבח, כשהוא שוחט את הבהמה. יפה, ממשיכים על הרבותיי בעניינים הללו, אומרת הגמרא משנה נוספת, בחור באמה, שפטור ממתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, כיוון שאלו מתנות כהונה שנוגעות רק בבהמות של חולין. מה הדין מתערב במאה בהמות אחרות שהן לא בחורות? אומר לנו המשנה, בזמן שמאה שוחטים את כולם, הבהמות שייכות להם בני בני אדם שונים, פותרים את כולם מלתת לכהן זרוע לחיים וקיבה, כיוון שכל אחד יכול לומר הבהמה הזו, היא הבכור שפטור, והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל אם האדם אחד שוחט את כולן, פותרים לו רק אחד, כי ודאי יש כאן בהמת בכור אחת. הבעלים יכול לומר על אחת מהם שהיא בהמת הבכור, אבל השאר כן יהיו חייבות. הלאה, עוד עניין שאותו הזכרנו בדפים האחרונים. השוחט בהמה לכהן, וכן השוחט בהמה לעובד כוכבים, פטור מן המתנות. אנחנו נזכיר כבר שאמרנו שהדבר הזה נלמד מהפסוק, תכף גם נבאר זאת. והמשתתף עם האם, אם ישראל נעשה שותף בבהמה ששייכת גם לכהן או גם לגוי, פטור ממתנות כהונה, צריך שירשום, יעשה בבהמה סימן, כדי שיבינו שהיא לא שייכת כולה לישראל. ואם בשעה שהכהן מכר לישראל חלק בבהמה, אמר, אני מוכר אותה חוץ מהמתנות שבה, פטור הקונה מן המתנות, זה נשאר ברשות הכהן. אמר ישראל לחברו, מכור לי בני מאה של פרה, והיו בהן מתנות, שזה הכיוון, נותנן הקונה לכהן, ואינו מנקה לו מן הדמים. למה? כיוון שהקונה ידע שבכלל בני המאיים יש גם את הקיבה, הוא לא מכר לו את זה כלל, אבל אם הוא לקחן ממנו במשקל, והיה בכלל זה גם את הקיבה, נותנן הקונה לכהן, כיוון שמתנות כהונה הן ומנקה לו מן הדמים את זה המוכר, צריך להוריד לו מדמי הבשר שעליהם הוא שילם, כי הרי הוא שילם לו על המשקל של הקיבה, אבל הוא בכלל לא קנה אותה. זו המשנה, אנחנו לעבר דברי הגמרא. והמה היא תמאה הגמרא על מה שהובא בתחילת המשנה? בחור שהתערב במאה, בזמן שמאה שוחטים את כולם פותרים, ואמי, למה פטור? יבוא עליו כהן משני צדדים ויתבע את מה שמגיע לו, ולמלא. אם הבהמה הזו ששחט את הבכור הוא, הרי כולה דידי הוא ששייכת לי מדין מתנות כהונה, ואילו בכור הוא, אלא סתם בהמת חולין, נו, אז אב לי מתנתי, נפלא ביותר, למה המשנה? מעמידה שהם פטורים לגמרי. מתרצת על כך הגמרא. אמר רב אושעיה, המשנה עוסקת בבכור שכבר בא לידי כהן ומחרו לישראל במומו, אחרי שכבר נפלו ממספקה קדושת הקורבן, וגם בכור כזה כבר פטור
לא שייך לכהן כי הרי מכרו לישראל, ועל זה המשנה אומרת רבותיי, שאם אכן התערב במאה בהמות שחייבות במתנות כהונה, נשאר רק הנידון על כל בהמה האם היא חייבת או לא, אז כל אחד יכול לדחות ולטעון שהבהמה שלו היא הבכור. עוברים לעוד נושאים.

0: שלמדנו אותם במשנה, השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות. אם כך טוענת הגמרא וליתנה, כהן ועובד כוכבים פטורים מן המתנות. ככה צריך לומר. אמר רבא, זאת אומרת, מכך אנו למדים שהדין עם הטבח, אם יש תביעה לכהן לקבל את המתנות מהשוחט, באופן כזה המשנה הבאה ואומרת שאם הוא שחט בהמה של כהן, השוחט לא חייב לתת. וכל זה מאיפה נלמד? דרש רבא שנאמר בפסוק, מאת העם. המתנות האלו ניתנות רק מאת העם, ולא מאת הכהנים שאינם קרואים עם. כשהוא אומר מאת זובחי הזבח, הווה אומר דווקא שאנחנו לומדים זובחי הזבח חייבים במתנות גם אם הם אינם מכונים עם, ואפילו טבח כהן במשמע, אם הוא שוחד בהמות של עצמו, חייב לתת מתנות של כהונה. ושפזחינם דרבי טבלה, אדם שאצלו התארח רבי טבלה, כהן אבה, ואבה דחיק למילתא, יעני, אתה לקמד רבי טבלה, שייתנו עצה לפרנסה, אמר לזיל, השתתף בעד את הבכי ישראל, לך תעשה איתם שותפות. דמיגו דמיפטרם ממתנתם, משתתפה בעדך, מכתוך שאתה פותר אותם מלתת מתנות כהונה, כמו שמבואר במשנה, שמי שמשתתף עם הכהן פטור מהמתנות, אם ירתו להשתתף עמך ולתת לך חלק מהבמה, כי הוא בעצמו כהן הווה. מספר את הגמרנו, אבל עדיין אחרי שהוא השתתף עם ישראל, חי ורב נחמן את אותו ישראל בעל הבמה לתת מתנות כהונה, למרות שהוא השתתף בזה עם הכהן. אמר לאותו ישראל, ואיך, והרי רבי טבלה פטרן פטר אותנו. אמר לרב נחמן, זיל אפיק, לך תיתן את המתנות. ואם לא, מפיק נלך רבי טבלה מאונח, דהיינו, אני אמחה את כל הראיות שלו. אז על רבי טבלה קמד רב נחמן, ואמר לי, מה היא טעמה אביד מראחי? מבורר במשנה שלנו, שבמה שיש בשותפות של כהן פטורה ממתנות. אמר לרב נחמן לרבי טבלה, הטעם שלי, יש פה ממרה, דחיית הרבי אחא בר חנינא מדרומה, אמר רבי ישועה בן לוי, זקני דרום אמרו, כהן שנעשה טבח 2 ו-3 שבתות במשך שבועיים או 3 פטור מן המתנות, כיוון שהוא עדיין לא קבוע, יש לומר שהוא שוחט לעצמו, אבל מכאן ואילך חייב במתנות, כיוון שהוא נקרא קבוע, ובוודאי שהוא חייב מהתורה במתנות. נו, אמר לרבי טבלה, ולעבד למר מיית, כדברי רבי אחא בר חנינא, אז בוא תעשית לכל הפחות כמו שאמר רבי אחא, ולהניח לו לפתור את הבמה מהמתנות לפחות שבועיים או 3. אמר להנמי, למתי מחכים? דווקא דלוקיו המסחתה, אם אין לו חנות קבועה, אז ייתכן שהוא שוחט לעצמו. אבל אחר כאן, קבע מסחתך. אבל פה באמת יש לו מסחתה, או בפן כזה, מסחתה, דהיינו יש לו פה חנות. אז הוא מגלה בתתו שהוא קובע מקום עבור מחירת הבמה, הוא חייב במתנות כהונה. ועוד ממרות והנהגות אמוראים יש לפנינו בסוגיה הזו. בואו נראה את הדברים. אמר רב חיסדא, האי כהנא דלא מפריש מתנתה, אותו כהן שמוכר בהמות לאחרים ולא מפריש מתנות כהונה, לאו בשמתא דאלוהי ישראל, איזה לשון חריפה, יהיה בחרם של הקדוש ברוך הוא, כי הוא חייב במתנות והוא לא מפרישם. אמר רבא בר רב שילה, אנא טבחי דאוצל, אותם טבחים, קיימה בשמתא דרב חיסדא, ה-20 ותרטין שנין עומדים בחרם הזה, כיוון שמנהגם לא להפריש עבור כהנים. למה היא הלכתה וצרח רבא בר רב שילה לומר כזה דבר, שהם עומדים בחרם כל כך הרבה זמן? היא למדת ולא משמתינן לאו, אם תגיד שאחרי כבר זמן מרובה לא נמשיך לנדותם, והתניה במה דברים אומרים שלא מוסיפים לנדות, דווקא בעובר על מצוות לא תעשה, אבל בעובר על מצוות עשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, או ליטול ולא ואינו עושה, או עשה ציצית ואינו עושה, מכין אותו עד שתצא נפשו. אז בפשטות גם פה יצטרכו להמשיך לנדותם. מבררת הגמרא, אלא אומרת הגמרא, הסיבה היא, דקנסינן לאו בלא אתראית, עדיינו קונסים אותם על מעשיהם כבר ללא אתרא, היות והם עומדים בנידוי זמן מרובה. ועל זה יש הנהגה של אמוראים, כי הדרה והכניס אתמה, היה כונסת מי שלא נותן מתנות כהונה, ולוקח ממנו את כל הירך של הבהמה, לא רק את השוק. וכן הרב נחמן בר יצחק, כניס גלימה, היה כונס את מי שלא נותן, לוקח ממנו את הבגד. ואמר רב חיסדא, איך נעשה את חלוקה של מתנות כהונה? הזרוע ניתנת לכהן אחד, עקבה לכהן אחד, ואילו שני הלחיים לשניים. איני, והקיעת הרב יצחק בר יוסף מארץ ישראל לבבל, אמר, במערב הפלגינה לאו גרמה, גרמה. היינו מחלקים עצם, עצם, כל עצם מחלקים לשני כהנים. עונה הגמרא, אהתם. במאמרה הזו שאמר רבי יצחק בר יוסף, מדובר בדטורה, מתנות כהונה של שור הוא גדול, אז עדיין אפילו שהיו מחלקים, היה נשאר לכל כהן שיעור נתינה. מה שרב חיזה חילק, מדובר בבהמה דקה, כי אם לא תיתן את כל האיבר, זה לא נתינה יפה. אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אסור לאכול מבהמה שלא הורמה מתנותיה. דהיינו, אם לא הפרישו, אל תאכל. אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה, כאילו אוכל תבלים, כמו פירות שלא הפרישו מהם, תרומות ומעשרות. אומרת הגמרא, אבל עדיין ולט, הלכתה כבתם, אם לא עשה כך, הבשר לא יאסר באכילה. אמר רב חיסדא, דורש את הגמרא בקוף למד בית עמוד בית כאן, בכולל בוקר של כל ברמה. מתנות כהונה, אין נאכלות אלא צלי, ואין נאכלות אלא בחרדל, זה מאכל חריף. מה היא טעמה? אמר קרם, למושך ולבניך לחוק עולם, למשך לגדולם, כדרך שהמלאכים אוכלים בצליה ובחרדל. ואמר רב חיסדא, 24 מתנות כהונה, כל כהן שאינו בקי בהם, איך ניתן לאוכלם, אין נותנים לו מתנה. אבל, אומרת הגמרא, ולאו מילתאי, אפשר לתת גם מי שלא בקי. דתניא, רבי שמעון אומר, כל כהן שאינו מודה בעבודה, לא מאמין בציוויו של השם יתברך להקרבת הקורבנות, והוא סובר שמשה רבנו בדה זאת מליבו, אין לו חלק בכהונה, שנאמר, המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה. אומרת הגמרא, אין לי אלא דווקא זה בלבד, כהן שעובד בהולכת אדם. מניין לרבות 15 עבודות אחרות שיש לכהנים במקדש, שכהן שאינו מודה באחת מהם, אינו נוטל את המתנות? בואו נראה רק את החלק הזה הראשוני שהגמרא מביאה לפנינו, כגון היציקות, מה שיוצק על גבי המנחה, והבלילות, זה המנחה עם השמן והפתיתות, מה שעושים אותה במנחה במחבת או במרחשת, ולאחר מכן מפוררים אותה, והמליחות על הקורבנות, תנופות, והגשות, והקמיצות, הקטרות של קומץ המנחה, והמליקות, מהיינו מליקת העופות ממול העורף, והקבלות הללו, והעזעות, והשקעת סוטה, ועריפת עגלה ערופה, ותערת מצורה ונשיאות כפיים, בין מבפנים, בבית המקדש, בין מבחוץ, בכל עיר, בכל אלו, מניין שהכהן צריך להודות בכל העבודות, כדי שיהיה מותר לתת לו מתנות כהונה, תלמוד לומר מבני הארון, עבודה המסורה לבני הארון, וכל כהן שאינו מודה בה, אין לו חלק בכהונה. זה סיכום הדברים. כרגע יש עוד המשך בנקודה הזו דווקא, שנמשיך אותה יחד איתכם בלימודו של הדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטוב. אנחנו את היום הזה סיימנו כאן בתחילתו של הבוקר, בכולל בוקר. אחרינו דברי אלוקים חיים, יישארו עמנו להמשך האזנה עריבה, פוריה, מתוקה ומענה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אתה לא צריך שנפטר בו בחלום, לא נטריח אותו. אבל אפשר שאתה בן, אתה נכד, אתה יהודי. אתה יכול לבקש הכל הנפטרים. זה חסד של אמת. אני שואל אתכם שאלה. אם יש נשמה שכבר 30 שנה שבויה, היא סובלת. הילדים שלו יודעים? מה איפה יודעים? הם מבלעים כל היום סטייקים, הם עסוקים במשהו אחר. אם ידעו איפה אבא שלהם נמצא, הם חושבים אחרת. אתה יכול בראש השנה לבקש רחמים. תגיד לי, כמה זה שווה? כמה זה שווה לבקש על אמא, על סבא, על דוד, על יקיר? לכן אני אמרתי, אני אף פעם לא עושה תיקונים. מנסה, משתדל לא לעשות שום קלקולים, כדי לא לעשות גם תיקונים. אבל פעם בשנה אני כן עושה תיקון נפטרים, פעם בשנה רק בראש השנה, דרך כלל ביום הראשון. יום חזק, אבל יותר קשה. פעם בשנה עושה אותו מהר בפחד גדול, אבל בלי נדר נכנס מצד, יוצא מהצד, חיים טובים בעזרת השם רק טוב. והנהגה אצלנו בבית מדרש, זמן התיקון, נמצאים על כל שם שמזכירים, מסיימים צדקה עליו. אחד יכול הוראת קבע כזאת, אחד יכול כמה שיכול, זה הולך לזיכוי רבים, מה שיכול. אבל חשוב שיהיה צדקה על כל שם, לפדות אותו. במקביל למה שעושים, אני עושה את זה, האמת היא בפתיחת היכל בשחרית. ככה עשיתי כל השנים. גם אצל אבא היה דברים שהיינו חולקים יחד על הטבע, מה שנקרא אחרי הקלעים. די סומך שלו היה חזן המון שנים, אז היה חלוקת עבודה משנה לשנה, מור שפרקים. אני על זה, אתה על זה, אני על זה. היינו כמה דברים על הטבע, והיינו עם הצבעות מזיזים אחד. ככה היה עבודה יפה. עכשיו רצה השם אחרת, שנה האחרונה הוא העלה אותי חזן, כאב לי מאוד, אבל רצה השם הכל טוב. וזה נקרא חסד של אמת.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו כבר בפרק ב' במסכת אוריות, אני מאוד מאוד מתרגש, אנחנו קרובים לסיום סדר נזיקין. תחשבו כמה מסכתות, יום אחרי יום, יום אחרי יום, וזה מצטבר לדבר גדול. אומרת המשנה, כתוב בתורה, נעשה הקדמה קטנה, כתוב בתורה, אם הכהן המשיח יחטא על ישמת העם ויקריב על חטאתו שחטא פעם,

0: בן בקר תמים להשם לחטאת, ופרשו רחמים שפסוק זה מדבר בכהן גדול המשוח בשמן המשחה, ששגג בהוראה והוראה יותר לעצמו בעבירה שחייבים על זדונו הכרת ועל שגיגתו החטאת. ובגגון זה אם חטא ועשה מעשה כהוראתו, הרי הוא חייב להביא פר, הנקרא פר המשיח, או פר הבא על כל המצוות, וכן דרשו בברייתא בגמרא, לאשמת העם מלמד שהמשיח כציבור מה ציבור אינו חייב, אלא להיעלם דבר עם שגגת מעשה, נעלה אלא מדבר שגרד מעשה שנעלם ממנו הדין ועשה מעשה בשוכרי על פי הוראתו שטעה בה. ועוד דרשו מה ציבור אין חייבים עד שיורו בדבר שדונו קראת ושגרתו חטאת, אף משיח אינו חייב עד שיורה בדבר שדונו קראת ושגרתו חטאת. שלוש המשניות הראשונות בפרק שלנו עוסקות בהלכות אלו של כהן משיח, על פי הכלל השנוי בסוף המשנה, שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לציבור. ברם יש הבדל בין ציבור למשיח, שבציבור אמורו בית דין ועשו הקהל שוגגין, אין חייבים בפר העלם דבר של ציבור, אלא כל יחיד ויחיד שעשה מביא כסבא או סעירה כדין יחיד שחטא בשגגה. אבל כהן משיח אם הורה מזיד ועשה שוגג, פטור מכל קורבן, שכן דרשו מאם הארץ פרט לכהן משיח שאינו מביא קורבן בשגגת מעשה בלבד. אומרת המשנה, הורה כהן משיח כהן גדול המשוח בשמן המשחה לעצמו, שהורה לעצמו יותר בדבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו קורבן חטאת. ומבואר בגמרא שמדובר בכהן גדול שהוא מופלא וראוי להורה, שוגג ועשה שוגג, שהיה שוגג ברועתו ועל סמך רועתו זה עשה מעשה, על דרך בית דין שיתירו בשוגג ושיראו הקהל על פי הוראתם, מביא פר לחטאת. כאמור בתורה בגמרא מבואר שאפילו בשעת המעשה שכח הכהן והמשיח מאיזה טעם הורה להתיר, אלא שאמר הרי אני עושה על דעת הוראתי דינו כשוגג וחייב בפר. שוגג ועשה מזיד אבל אם שגג בהוראה ואחר כך שכח הוראתו ועשה את העברה במזיד שלא סמך על הוראתו, או מזיד ועשה שוגג שהורה במזיד להתיר לעצמו דבר שידע שהוא אסור, אלא שעשה בשוגג גרון שהתיר לעצמו חלב ונתחלף לו חלב בשומן, שחשב על חלב שהוא שומן ואך לא, פטור לגמרי מכל קורבן שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לציבור. מה הוראת בית דין לציבור? אין חייבים עליו פר עליהם דבר של ציבור, אלא אם כן היו הרע והמעשה בשוגג, כמו ששנינו, הורו בית דין שוגגים ועשו כל הקהל שוגגים, מביאים פר. אבל הורו מזידין ועשו שוגגים, או שהורו שוגגים ועשו מזידין, פטורים מפר העלם דבר של ציבור. כך הורתו כאן משיח לעצמו, אינו חייב עליה קורבן, אלא אם כן הורה ועשה בשוגג. עד כאן משנה א', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף למד ב', שלי ושלכם שלה. פתגם ידוע, שמאחרי כל הצלחה יש אישה שנותנת את הכוח, היא נמצאת בבית, אבל זה הכוח של הבעל. באמת, כדי שאדם יצליח, הוא זקוק לאישה טובה ותמיכה בתוך הבית, שתיתן לו את היכולת שיוכל להאמין בעצמו, להוציא לפועל את הכוחות והכישרונות שיש בו. מי לנו כמו רבי עקיבא, החל ללמוד תורה בגיל 40, בזכות אשתו רחל, אמר לתלמידיו, התורה שלי ושלכם, הכל בזכותה. רב כהנא, כתוב בגמרא, אכל בשביל אשתו. מה מדובר? מדובר בחכמים שהיו ישראלים, לא כהנים, נשותיהם היו בנות כהנים. לפי חלק מהשיטות, גם בת כהן, היא יכולה לקבל מתנות כהונה, כמו הזרוע של הבימה. אפילו כשהיא נשואה ליהודי, לישראל. אותם חכמים אכלו ממתנות הכהונה הללו בזכות האישה. הסיפור ממחיש שישנה מעלות רוחניות במציאות שאדם גדול ככל שיהיה אינו יכול להגיע אליהם אלא בזכות אשתו. אותם חכמים היו ענקי תורה, בעלי השפעה מנהיגים. הבחינה גנטית רוחנית הם נשארו ישראלים. הכהונה הייתה עולם סגור בפניהם. הזוגיות יצרה גשר דרך אשתו. החכם לא קיבל אוכל, קיבל גישה למעמד קדושה ששייך לאישה. זה שיעור בענווה, בהכרה בכך שהשלמת האישיות שלנו תלויה בחיבור למישהו שמביא איתו עולם אחר לגמרי משלנו. ישנם אנשים שחושבים שכל אחד צריך לבנות את עצמו בכוחות עצמו. הסיפור על החכמים שאכלו בשביל נשותיהם זה מבט הפוך. האישה בסיפור הזה היא לא רק עזר, היא המקור. היא מביאה את הירושה רוחנית שהבעל נהנה ממנה. כשאדם יש לו זוגיות טובה, הוא לא רק נתמך, אלא הוא חלק מזהות רחבה יותר. המעשים שלו, ההצלחות שלו, אפילו הזכויות שלו, מקבלים כוח של זוגיות. זה נכון לא רק בכהונה, בכל תחומי החיים. אדם יכול להיות מנהל מצליח, חוקר מבריק או יוצר מחונן. לעתים קרובות, הכישרון האמיתי שלו, היכולת שלו לראות את הדברים מזווית אחרת, או להגיע לרגישות מוסרית גבוהה יותר, נובעים מהשראה שהשותפות עם הזוג, בת הזוג. היא מנגישה עולמות, בלעדיה הם נשארים מחוץ לתחום. לא טוב להיות אדם לבדו. כל אחד צריך לשאוף ולהתפלל.

0: ויהיו טובה, לקשרים טובים עם חברים, שכנים וכדומה, כי כל אדם נוסף שאנחנו מכניסים לחיינו יכול להביא אותנו למקומות גבוהים יותר שאליהם לא היינו מגיעים בכוחות עצמנו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. ראש השנה מתקרב, כולנו מתרגשים, כשאנחנו רק חושבים על תקיעת השופר, החלק הנשגב ביותר של ראש השנה, תקיעת השופר, תפילות יום ראש השנה, שמורכבות, כמו שדיברנו, ממלכויות ומלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות להמליך את הקדוש ברוך הוא, זיכרונות לחדד בעצמנו את הידיעה וההכרה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל ואין להתחמק ולברוח. ולשון הגמרא על שופרות, ובמה? בשופר. זה נשמע שהשופר הוא בעצם כביכול חיזוק למלכויות. איך נמליך את הקדוש ברוך הוא? על ידי שופר. איך נחדד בעצמנו את הידיעה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל? על ידי שופר. על ידי שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו אלו של יצחק, ששופר מאיל. אבל האמת ששופר, חוץ מתקיעת השופר, יש לנו את ברכת השופרות, שזה לא נספח לזיכרונות ומלכויות, אלא זה עומד בפני עצמו, מלכויות, זיכרונות ושופרות. מה העומק, מה המסר, מה אנחנו צריכים ללמוד ולחדד בעצמנו, כשאנחנו אומרים את תפילת וברכת השופרות? הטור בסימן תף קוף פי א' כותב שבני אשכנז נוהגים לתקוע כל חודש אלול בשופר, זכר לאותו שופר שעם ישראל תקעו במדבר, שכשאחרי חטא העגל עם ישראל טעו בחשבון, היצר הרע בלבל אותם, עם ענן, עם דמות של משה רבנו בשמיים, כביכול משה נפטר, לא ידענו מה היה לו, צריך מישהו חלופי. עם ישראל טעו, נפלו בפח שתמן להם היצר הרע, וחטאו בחטא העגל, החטא הגדול והכואב ביותר שלנו כעם, שעד היום אנחנו סוחבים את השאריות והעונשים מחטא העגל. הקדוש ברוך הוא סולח להם, סלחתי כדבריך. ומשה רבנו בראש חודש אלול עולה למרום פעם שנייה, להביא את לוחות הברית לעם ישראל, לקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא. ועם ישראל אומרים, הפעם אנחנו לא רוצים ליפול עוד פעם, טעינו פעם אחת. מה עושים עם ישראל? מעבירים קול במחנה, לוקחים שופר, ומהרגע שמשה רבנו עולה כל יום בשעה מסוימת, תוקעים בשופר, הנה עכשיו משה עלה, יום אחד, יום שני, יום שלישי. למה? כדי שלא יתבלבלו. שלא ייווצר מצב שיבוא היצר הרע ויבלבל אותם ויחטיא אותם שוב. עם ישראל תוקעים בשופר לעשות גדר וסייג לעצמם, שלא יבואו לחטא הזה שוב פעם. ועל זה כותב הטור, עלה אלוקים בתרועה. כשהקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל מתאמצים כל כך לא לחטוא, הוא מתעלה בתרועה הזאת. ועם ישראל לא בחרו סתם קול של חצוצרה או של סקסופון או כינור, הם בחרו דווקא שופר, כי שופר אמנם לכולנו הוא מזעזע, את כולנו הוא מרגש ומעורר צמרמורת וחלחלה, כי זה ראש השנה יום הדין, אבל אצל עם ישראל בתקופת המדבר זה היה קול של חרדה, קול של פחד. זה קול שמסמל את הסוסים, את הפרשים של האויבים שבאים לתקוף. זה קול שמסמל מלחמה. עם ישראל בחרו את הקול, את הסאונד הכי מפחיד שיש, לגרום לעצמם לפחד מלחתו, להיזהר, לא ליפול. שימו לב, כי עם ישראל ידעו שכשיצר הרע נכנס לתמונה, קשה מאוד להילחם איתו. כשיצר הרע נמצא בפעולה ומבלבל אותנו באשן, בבלבול, בערפל, ביצרים, בחשקים, בתאוות, בניסיונות, קשה מאוד להילחם איתו, כי בזמן היצר הרע, קשה מאוד להזכיר את היצר הטוב. עכשיו יש בלבול. אז מה עם ישראל עשו? למנוע מאיתנו להגיע למצב הזה בכלל. אנחנו שומרים על עצמנו פסיעה לפני, לא רוצים ליפול. אנחנו עושים גדר וסייג שלא נגיע למצב שבו אנחנו חוטאים. וכשהקדוש ברוך הוא רואה יהודי שמתאמץ לא רק לא לחתוק שהוא בניסיון, אלא מתאמץ לא להגיע למצב של ניסיון, שהוא שומר על עצמו בגדר, בסייגים, אני יודע שהמקום הזה מסוכן לי, אני לא מתקרב אליו, בזה הקדוש ברוך הוא מתעלה. כאן הקדוש ברוך הוא מתפאר, ישראל אשר בך אתפאר. כשהקדוש ברוך הוא רואה את זה, הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. הוא אוהב אותנו, הוא מרחם עלינו. זה המהות של שופרות. איך נמליך את הקדוש ברוך הוא? איך נקבל את מלכותו? נכון, אנחנו

0: יודעים, הוא עושה הכל, הוא מהווה את הכל, הוא נותן לנו את הכוח להצליח, וגם את הכישלונות כשאנחנו נכשלים. אבל איך נחדד בעצמנו את זה? בשופר. כשאנחנו רוצים לקבל את מלכותו, ודואגים להציב לעצמנו גדרות וסייגים, הרחקות והגבלות, שלא נגיע לניסיונות. איך נחדד את הזיכרונות? בשופר. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל. הוא זוכר מה עשינו אתמול, שלשום, לפני שנה, לפני 15 שנה. אז איך נדאג לא ליפול, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך, על ידי שנעשה לעצמנו גדרים וסייגים. אז אם אנחנו רוצים לקחת את המסר מהתורה לחיים שלנו, נדע, כשאנחנו בניסיון, קשה מאוד להתגבר. בואו נעשה לעצמנו גדרים, נרחיק את עצמנו מהניסיון, לא להתחכך ביצר הרע. המשך יום טוב לכולם.
1: כל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו מתקדמים בעזרת השם יתברך לקראת יום טוב של ראש השנה. והיום נשאל, האם יש עניין להקדים לקבל תוספת יום טוב של ראש השנה מבעוד יום, כפי שאנחנו נוהגים בכל ערב שבת? אז הקדמה ראשונה שנאמר בזה ממש בקצרה, כשם שיש מצוות תוספת יום, תוספת ליום שבת, כך גם כן יש מצווה של תוספת ליום טוב. כך כותב הגאון רבי אליהו ישראל בספר כיסא אליהו סימן רש סמך א', שלדעת הריף והראש שסוברים שצריך להוסיף מחולה לקודש בשבת, גם ביום טוב יש תוספת מן התורה. ככה גם כותב בספר תוספת שבת בסימן רש סמך א' סעיף קטן י', שתוספת שבת ויום טוב הוא מצוות עשה, ואין הבדל בזה בין שבת לבין יום טוב. ככה גם מעלה המתה אפרים בסימן תפרש חפי סעיף למד ב', והוא כותב שם, בעיני האנשים נראה שאין צריך להוסיף מחול על הקודש בערב יום טוב, ולכן לא פרושים ממלאכה סמוך לחשיכה, בפרט בערב פסח וסוכות שתעודים מאוד. אבל הוא אומר, צריך לדעת שזה טעות, אלא באמת מצווה תוספת היא נוהגת בין בשבת ובין ביום טוב. אז כך ש... גם יום טוב דראש השנה לא ייגרע חלקו לכאורה מכל שאר ימים טובים, ויש לנו מצווה של תוספת בין ביום טוב ובין בשבת, וגם יום טוב של ראש השנה בכלל. אלא שמצאנו בשו"ת מהר"ל סימן למד ג' שהוא דן בנוגע לאנשים שנוהגים לטענות בערב ראש השנה. האם ישלימו את התענית עד הלילה או לא? הוא מביא בזה מחלוקות ושיטות לכאן ולכאן, והוא כותב בשם הגאון רבי אברהם מבינה, שכתב בהלכות ראש השנה בסימן ח', שלא לאכול ביום, כלומר להשלים את התענית עד הלילה. ולמה? כי אם בעצם הם אוכלים מבעוד יום, הם מראים שהם מקדימים לקבל לתוספת ראש השנה והם נוהגים בו יום טוב. וכותב רבי אברהם מדינה שאין להוסיף מחול על הקודש ביום טוב של ראש השנה, משום שהוא יום עד דינה, והיות וזה יום דין, אז אין להוסיף תוספת יום טוב. זה הידוש גדול שלו שהוא כותב, הוא קצת מפלפל בזה, אבל זו דעתו, והביאו את זה כמה וכמה אחרונים, שאין להקדים לקבל תוספת יום טוב של ראש השנה, מפני שזה יום דין. גם בספר לקט יושר של תלמידו של התרומת הדשן כותב, המנהג בראש השנה להמתין עם הקידוש עד הלילה, ולא לעשות אותו מפלג המנהה, כדי שלא להקדים את יום הדין. וזה בעצם חידוש גדול, שאנחנו מגרעים את יום טוב של ראש השנה משאר ימים טובים. יש הרבה מה להאריך בזה, אבל ישנה תשובה ארוכה של הגאון בעל שואל ומשיב במהדורה רביעה, הלק ג' סימן קוף חף ה', שהוא מעריך וכותב שהטעם הזה הוא טעם חלוש. לומר שלא לקבל תוספת ראש השנה בגלל שיום דין הוא טעם חלוש. הרי אנחנו מחבסים ומסתפרים בערב ראש השנה, כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יוציא לאור דיננו ויצדקנו במשפט. אז למה לא נקבל תוספת בעוד יום? מה יש לנו לפחד? יותר מזה, הרי אנחנו מברכים שהיינו על היום טוב הזה של ראש השנה, ושהיינו לא מברכים אלא רק על דבר שהוא שמחה. דבר שהוא לא שמחה, לא היינו מברכים עליו שהיינו, אז למה מברכים שהיינו בראש השנה? מזה ומאוד ראיות, הוא אומר, אנחנו רואים שאין לחוש לטעם הזה, ובאמת יש להקדים לקבל תוספת בין ביום טוב רגיל ובין ביום טוב של ראש השנה, כמו בערב שבת קודש. בנוסף, הרמה. בסימן תפקוף פא' הוא כותב שאדם שעושה את התענית של ערב ראש השנה לא ישלים אותה מפני שצריך להוסיף מחול על הקודש. רואים שהרמה פסק להלכה לא כמו הסברה הזאת, ומסביר המגן אברהם שהוא סובר להלכה שיש דין תוספת גם ביום טוב של ראש השנה. ולכן ההלכה למעשה שצריך להוסיף מחול על הקודש

על המאזינים שלנו. נעסוק מעט בדמותו של הגאון הצדיק רבי יצחק אלפיה, יום ההזכרה שלו בכ"ו באלול, כלומר אתמול, וגם היום נמשיך לעסוק ככה מעט בענייני ראש השנה. אתמול דיברנו בעניין אחד, נעסוק בעוד עניין אחד או שניים בלי נדר. הגאון הצדיק הרב אלפיה מפורסם, ידוע בגדולתו ובקדושתו, הוא נפטר, אמרנו, כ"ו באלול, לפני כ-70 שנה, שנת תשט"ו, 71 שנים. כולם מכירים את סדר תיקון תעני דיבור, כן, סדר תעני דיבור שהרב סידר, ממש מתחילתו ועד סופו, על פרטי פרטים, מה לעשות בדיוק עם התפילות המיוחדות שתיקן קונטרס היחיאלי, והדברים באמת ידועים, ועשרות שנים רבות, וכן רבות מאוד, שהמוני בית ישראל עושים את הדבר הגדול של תעני דיבור בזמן השובבים, על פי הוראתו, התפילה המיוחדת כל כך, של השתפכות הנפש בסיום התעני דיבור, דברים נפלאים כל כך. וגם ידוע בקדושתו, היו גם מופתים שמלמדים על קדושה מיוחדת, יש כעקרות שנפקדו כידוע על פי ברכתו. אני אומר שאני זוכר מה שמונח בזיכרוני גם על הסבא, הרב הגאון הצדיק הידוע, רבי שמואל עידן זצ"ל, מי שהקים, מסד, ניהל וחולל את המהפכה של הקמת ישיבת כיסא רחמים. אז הוא גם כן התברך על ידי הרב, ואז זכה לזרע של קיימה, אחרי שנים שציפה. וכמדומה שגם חתנו של מרן רבי חויטה הכהן, הגאון הצדיק רבי ססון, כמדומה שגם הוא התברך על ידו, וגם הוא זכה לזרע שקיימה. דברים ידועים, כוח ברכתו, כוח תפילתו של הצדיק הגדול רבי יצחק אלפיה מיהדות הרם צובה, מהרבנים הידועים והגדולים של יהדות הרם צובה, ובכלל מגדולי הצדיקים והרבנים בדורות הקודמים. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל, כמו שאמרנו, השפעתו שעד היום התקנות שתיקן, כן, וכולנו הרי עושים על פי הוראותיו וקדושה בענייני תעני דיבור, כמו שאמרנו, הוא ככה כתב הכל לפרטי פרטים, מה לעשות ואיך לעשות, וככה זיקה את הרבים, היה הצדיק מפורסם כאמור, הידוע בקדושתו. ביום כ"ז באלול, לפני למעלה מ-200 שנה, נפטר הגאון החסיד רבנו נתן אדלר. הזכרנו אותו השבוע גם כן בעניין אכילת אגוזים בראש שנה. אתמול הזכרנו אותו, את דבריו, את הנהגתו בעניין. הזכרנו שהוא לא היה מוכה במי שהיה אוכל אגוזים בראש שנה ביום השני אחר חצות, יום שני של ראש שנה. ותלמידו הגדול המפורסם, רבנו החתם סופר, ידוע שני רבותיו הגדולים של החתם סופר, הגאון בעל ההפלאה, כן, מגדולי האחרונים, רבי פנחס לוי איש אורוויץ, מפורסם מאוד, וגם הגאון הגדול החסיד, רבי נתן אדלר, ידוע הקשר המיוחד של החתם סופר לרבותיו. הוא החתם סופר היה במשך השנים כל שנה נושא דרשה מיוחדת בתאריך הזה, כ"ז באלול, יום ההילולה של רבו. יש בספר דרשות חתם סופר, יש דרשות שנשא כל שנה במשך שנים לא מעטות ביום הזה, יום הסתלקותו של רבו. ידוע פורסם הגאון הרב אדלר בקדושתו, בגדולתו. רבנו חתם סופר כאמור שהיה מקורב מאוד לרבותיו, ושלשון ידוע שהוא כותב בתשובותיו חלק א' סימן קוף צדי זין, הוא כותב:
ולכן ראיתי רבותיי

היה גאון הפלאה ז"ל, ומורי החסיד שבכהונה, מורנו הרב נתן אדלר זצ"ל, והגאון מורנו הרב זלמן חסיד ז"ל וכולי. ואז הוא אומר אחר כך, לא זזה ידי מתוך ידם ולא חסרתי מהם וכולי. אז זה בעצם ככה הוא מזכיר את הקשר המיוחד שלו עם רבותיו, לא זזה ידי מתוך ידם. ידוע, כן, פורסם עוד העניין על הקשר שלו עם רבותיו, וכאמור, הגאון החסיד רבי נתן אדלר, ידוע הדבר, כמו גם הרן הרב עובדיה מביא את זה בתשובותיו, שהגאון רבי נתן אדלר הזמין את הגאון רבי חיים מודאי, כמדומני מטורקיה, שילמד אותו את המבטא הספרדי בתפילה. כי היום גם אשכנזי יכול לדעת לבד את המבטא הספרדי, כי העברית המדוברת היא פחות או יותר כמו המבטא הספרדי, לא בצורה מדויקת אמנם, אבל בעיקרון, אבל אז באירופה, איך היה אפשר להכיר את המבטא הספרדי, כאשר כולם דיברו, התפללו ולמדו במבטא האשכנזי. יש כמה מבטאים אצל האשכנזים, יש ליטאי ויש חסיד וחסידי, ויש גם כן בתוך זה יש שינויים בין קהילות שונות. אז הוא הזמין את הגאון רבי חיים מודאי שילמדו, והיה ידוע בקדושתו הידועה. יש מעשה, מביא מרן הרב עובדיה בספר ענף עצבות, וכמדומה שכבר הזכרנו את זה פה בעבר, שהייתה איזו קהילה שהשליט המקומי רצה להביא לכך שהם יגורשו מהעיר. ככה מסיבותיו, כן, מסינתו לעם ישראל. אז הם ידעו, אותה קהילה, שהגאון החסיד הרב אדלר יש לו השפעה על אותו שליט, אז הם שלחו משלחת במהירות אל הרב שיפעיל את השפעתו על אותו שליט שיוותר על הגזרה הקשה הזאת. הם יצאו ככה לדרך, הגיעו אל הרב בשעה מאוחרת בלילה, בחצות הלילה, אמרו לו את הסיפור, הרב יראה, יש פה גזרה כזו וכזו. ביקשו מהרב שעל הבוקר יצא ויבוא להשפיע על השליט. הרב אמר לו, אני יוצא מיד, עכשיו אני יוצא באמצע הלילה. אמרו לו, הרב יחכה, לא, יש פה פיקוח נפש, אני מיד יוצא לדבר עם אותו נסיך, אותו דוכס. אומר רבנו חתם סופר שהוא הצטרף אל רבו לנסיעה, כל הדרך דיברו אפלה ופלה, הכל בעל פה, ודיברו ושוחחו בדברי תורה, מדרשים בבלי ירושלמי, הכל הכל בעל פה. והנה באמצע הדרך עם הקור המיוחד של אירופה, אחד מהסוסים מצא את מותו, שווק חיים, ואי אפשר להמשיך עם סוס אחד. אז העגלון אמר, אתם התחקו פה בעגלה, אני הולך לעיר הסמוכה, מביא עוד סוס ונמשיך לנסוע. וככה היה, הוא חזר אחרי איזה שעה, הם בינתיים המשיכו לעסוק בתורה, והעגלון חיבר את הבהמה שהוא הביא והמשיך לנסוע. פתאום רבי נתן קופץ מהעגלה, מרוב שככה הוא מיהר לקפוץ, הנעליים נשארו בעגלה, והוא הגיע ככה, הוא קפץ על השלג, והיה, כן, קפוא, אז הוא היה ככה נאלץ ככה לקפוץ, לרקוד על השלג שלא יהיה קפוא ברגליים. והחתם סופר שואל את רבו, למה הרב ככה קפץ מהעגלה? אז אומר לו החתם סופר, בחושך אתה לא ראית שהוא הביא בהמה, אבל לא סוס, הוא הביא חמור או בהמה אחרת, איזה שור, הוא לא הביא עוד סוס. והרי יש פה איסור של שור וחמור יחדיו, שאסור שהם ינהיגו ביחד. כתוב בהלכה בסימן רשת הדיזיין, יש שני סימנים רשת הדיזיין ביורי דעה, רצז השני בסעיף י' ב', כותב מרן, עגלה שהוא מושכין אותה כליים אסור לשב בה, אף על פי שלא ינהיג, מפני שישיבתו גורמת להם שימשכו העגלה וכו'. אז גם לשבת אסור שם, לכן מהר קפצתי, כי הוא זיהה בחשיכה, והוא זיהה שזה בהמה אחרת. ואז הוא אמר, זו מצווה גוררת מצווה, כמה יש לי הזדמנות בעצם לקיים את העניין של לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אני, אין לי שדה, אני לא חקלאי, אבל הלכתי למצווה אחת, להציל השוק מיד עושקו, להציל את הקהילה הזאת. אז זימן לי הקדוש ברוך הוא עוד מצווה של האיסור הזה של שור וחמור יחדיו, מצווה גוררת מצווה, קדושה, גדלות
וככה אכן, ככה נגענו בדמותם של אותם שני גדולי עולם, קדושים וחסידים, רבי יצחק אלפיה ורבי נתן אדלר, ראש שנה יחול בשבת. אנחנו לא תוקעים בשופר, אמרו רבותינו, משום גזירה דרבנן.

0: רבה. יש בירושלמי כתוב שזה, כן, דאורייתא, כתוב זיכרון תרועה, פעם אחת כתוב יום תרועה, זיכרון זה בשבת, לא תוקעים, רק זוכרים, ויום תרועה זה בחול. גם בגמרא שלנו הבבלי, הגמרא מביאה, אבל היא דוחה את הטעם הזה, והיא אומרת משום גזירה דרבה, גזירה של רבה, גם לגבי לולב, מגילה ושופר, שמי האוויר 400 ברשות הרבים. בעצם יש, כמדומני בראשונים, יש שני אפשרויות, או שהוא בעצמו ילך לרב כדי שיסביר לו איך לתקוע, ילך לרב שיסביר לו, או שילך לרב כדי שהרב יתקע לו. בכל מקרה הוא יעביר את השופר 400 ברשות הרבים, ויעשה איסור. לכן רבותינו גזרו שלא יתקע, שלא יגיע חלילה לאיסור דאורייתא. אז בשב ואל תעשה, ידוע מה שכתוב בשם הזוהר, מובא בדרשות חתם סופר, שעל ידי השבת עצמה יש את מיתוק הדינים, ובזה מבאר חתם סופר את האב האמינה בגמרא, שזה מהתורה אין תוקים בשבת, הוא מסביר על פי זה. כל פנים שבת פועלת את העניין, כמדומני שהדברים מבוארים גם בשו"ת תורה לשמה, כמו שאמרנו לפני כשבועיים, שזה מיוחס לרבנו יוסף חיים, דעת מרן ראש הישיבה ועוד אחרים, שזה אכן אל רבנו יוסף חיים. אמרנו שמרן הרב עובדיה דן בזה בחלק ט' ביביע עומר. נראה שככה דעתו נוטה, אבל הוא לא הכריע בעניין. בכל מקרה, השבת פועלת את העניינים האלה, אבל יש בזה כאמור למעשה בגלל גזירה דרבה. אנחנו לא תוקעים בגלל הגזירה הזאת, האחרונים דנים למה לא קבעו משום שמי יתקן כלי שיר, שאין צורך בגזירה חדשה. יש לנו גזירה ידועה שמי יתקן כלי שיר, כותב רבנו המגן אברהם בסימן תפקוף פחד בשם מערם פדאווה, שאם היו גוזרים משום זה, אז אף פעם לא היה תקיעת שופר. גם ביום טוב יש גזירה זו, אז גם ביום טוב לא נתקע, אז גם בשנה שחל בשבת לא נתקע, גם ביום השני גם לא נתקע אף פעם בשום שנה. אז גם ביום טוב גוזרים את הגזרה הזאת, ולכן לא רצו לגזור משום כך, כי אז הייתה תקיעת שופר בטלה לגמרי. האחרונים העריכו בנושא הזה, עניין שתקיעת שופר שלא תוקעים בשבת, העריכו בזה הראשונים והאחרונים בכמה כמה ביורים. שיהיה בשורות טובות לכולם, המשך הזנה נעימה והעריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע כבר, ואנחנו יומיים לפני ראש השנה, מתכוננים, עושים הכנות, כולנו במרוץ הזה של הבישולים והקניות כמובן לפני כן, והפקקים והדברים החדשים וכל מיני דברים שנצרכים לראש השנה, אבל אנחנו רוצים להנעים לכם את הזמן הזה עם מוסיקה טובה וכיף לפתוח איתכם את הבוקר. אז איתנו בצוות, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם ארי גולד, משהו טוב יגיע, והוא יגיע ממש בקרוב, לצלילי הבוקר במהדורת יום, רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: יגיע.
1: משהו טוב יגיע. כן, זה יקרה ממש בקרוב. אנחנו ממשיכים ועוברים לאבישי אשל וגד אלבז, הדואט המיוחד תקוות.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו קרבים והולכים לקראת יום הדין הגדול והנורא. מי לא יראה מיום הדין הגדול והנורא? ספרי חיים ומתים לפני השם נפתחים, ועלינו לברר מהותו של יום, כיצד עלינו לנהוג בראש השנה. ראש השנה שני ימים של דין, והאם ביום הזה אנחנו צריכים להתנהג בשמחה ולהתנהג כמו יום של חג, או מצד שני להתנהג ביום הזה שזה יום דין כמו אדם שעומד לדין בפחד ובעירה. וכשמתבוננים בדברי רבותינו, לכאורה רואים שתי הנהגות סותרות אחת את השנייה. מצד אחד רואים מרן ושולחן אורך בסימן תפקוף בידלת, כותב מרן שבראש השנה לא אומרים הלל. למה לא אומרים הלל? אומר מרן, מכיוון שזה יום דין, ולב מי לא יראה, מי לא יראה מיום דין הגדול והנורא? כיצד אדם יכול לשורר שירה ולומר הלל כשכעת דנים אותו בבית דין של מעלה? ומצד שני, כשאנחנו רואים ראש השנה הרי מחפשים, מסתפרים, לא עצבים כלל, אסור לטענות בראש השנה. למה? כמו שמביא מרן ושולחן ערוך בסימן תפקוף פי א', כי אנחנו בטוחים ברחמי השם וחסדיו שיזכה אותנו בדין. הרמב״ם כותב גם מצד אחד שיש מצוות שמחה בראש השנה, וחייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב, הוא ובנה ואשתו וכו בני ביתו הנלווים עליו, שנאמר ושמחת בחגיך. לכאורה צריך להבין, שמחים או יראים? מה עבודת היום בראש השנה? וצריך לדעת שראש השנה יום דין שבו כל בני העולם עוברים לפניו כבני מרון, ואין ייצור שהקדוש ברוך הוא לא פוסק אותו לדין. ולכן ביום הזה בוודאי שזה יום של יראה. היסוד הוא וגילו ברעדה, מצד אחד יש רעדה, מצד שני יש שמחה. כיצד מורידים את זה למעשה? הלכה למעשה, צריך להיות בשמחה או ברעדה? מה זה וגילו ברעדה? כשמעיינים מדברי רבותינו, כך נראה מדברי הלבוש, וכך נראה גם מדברי מרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה, שיש שני שלבים במהות היום. שלב אחד זה לפחד מאימת הדין, כמו שהדגשנו קודם לכן, שאדם מפנים שיום הזה הוא יום דין, שבו נחתכים חיים לכל חי. אחרי שאדם מבין את המשמעות של היום הזה, השלב השני זה לדעת שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם,

השם אורי ואישי ממירה, השם העוז חיה ממפחד. אדם מבין שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם אנחנו שמחים ובטוחים שיפסוק אותנו לחיים. ואת שני השלבים הללו מחלקים אותם למעשה בין שעת התפילות, בין שאדם נמצא בבית הכנסת לשעת הסעודות. כאשר אדם נמצא בתפילה לא אומרים הלל. בזמן הזה עכשיו תועים בדין, בזמן הזה לא אומרים שירה, זה לא זמן לשירה. כי זה שעת הדין ממש. ושלוש שעות ראשונות שזה עיקר הדין. אבל אחרי שיוצאים מבית הכנסת, אנו סמוכים ובטוחים בעזרת השם שקודש הבריחו, פסק דיננו לחיים טובים ולשלום. אמר פעם הרב פינקו זצל, שכשאדם בא לקנות רהיט חדש, למשל בא לקנות שולחן, עם שריטה קטנה אפילו, הוא לא לוקח. תבוא אליו אחרי כמה חודשים הביתה, יש הרבה שריטות, למה הוא לא זורק? למה הוא לא זורק את השולחן? הרי לפני כמה חודשים עמדת בחנות והתעקשת שהשולחן יהיה ללא שריטות. מה התשובה? כשאדם לוקח משהו חדש, הוא רוצה שהוא יהיה מושלם. אבל אחרי שכבר אדם בפנים, הוא כבר קנה את המוצר הזה, פחות מקפיד עליו. קודש הבריחו עכשיו, הוא רוצה אותנו בריאות חדשות. הוא רוצה כל אחד ואחד לפני שהוא פוסק אותו לחיים, שיהיה בריאה חדשה, נקי ללא רבב. וכך עלינו לעשות. בימים הללו, הימים שנותרו לנו, בעזרת השם, שנזכה לחתם כולנו לחיים טובים ולשלום, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יבשרנו בשורות טובות, וישמור על עם ישראל בכל מקום שם, מכל צרה וצוקה, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: למעלה.
1: כמה יפה השיר הזה, דרך עושים מאהבה, ישי ריבו וזושה. שיר יפהפה וכל כך מתאים לתקופה שבה אנחנו נמצאים, בפרט רגע לפני ראש השנה. כן, דרך עושים מאהבה. לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה לא עוד לסמן וי, זה לא עוד עשיתי תפילה, זאת לא עוד משימה שיש לנו בחיי היומיום של...

לנו, אלא זאת משימת חיים. זאת קרבה, זה רצון לעבוד את השם מתוך שמחה. כמה שמחה יש ביהדות, כמה שמחה יש בתורה. רק צריך לדעת להסתכל נכון ולפעול נכון. שנזכה בעזרת השם, והנה, ראש השנה לפנינו, אז גם נתפלל על זה, שנזכה לקרבת אלוקים, נזכה לעבוד את השם מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך רצון. אמן, שנזכה לכך. אנחנו מזכירים לנהגים שנמצאים בכבישים, הפקקים רק מתגברים, הם לא הולכים ומדלדלים, אז אין מה לעשות, בואו נתמודד עם זה. אבל עם כל הלחץ והמרוץ הזה שאנחנו נמצאים בימים האלה, אני מבקש מכם באמת בקשה אישית, תשמרו על הילדים. יצא לי לראות בדרכי לאולפן בכמה בקרים, הילדים לא תמיד שמים לב למה קורה איתם. עסוקים בדיבורים, דברים שהם לא שמים לב כילדים, כדרכם של ילדים. אנחנו המבוגרים האחראים שמחזיקים את ההגה בידיים, אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר ערניים, ולנסות לעזור להם להגיע ליעדם לחיים טובים ולשלום, בלי תקלות בדרך. אז קחו בחשבון ותהיו אחראים.

0: בשורה טובה.
1: הגענו לשעת הצדקה, וזאת הפעם האחת לפני האחרונה שאנחנו מקיימים את המצווה הזאת בתשפ"ו, בתוכנית שלנו. אז בואו נעשה את זה ביחד, כי הכל הולך אחר החיתום. תנו לילדים, תנו לעצמכם, שימו לכם כמה פרוטות בצד ונקיים את המצווה החשובה. ובואו גם נאמר את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש משהו מאוד מאוד מיוחד בימים האלה, אתם יודעים, תחושה של רגע בואו נעצור שנייה, כולנו רצים, כולנו עמוסים בקניות, בישולים, רשימות אינסופיות, אבל בין לבין, יש עוד עבודה אחת שמחכה לנו, ואולי היא החשובה מכולן, לא עבודה שרואים אותה על השולחן, אלא עבודה שקורית ככה בפנים, בתוך הלב שלנו. והבוקר אני רוצה לדבר איתכם דווקא על זה. יש דבר אחד שקשה לנו במיוחד לפני ראש השנה, ואני מתכוון לסליחה, לסלוח למי שפגע בנו. כשהוא בכלל לא ביקש סליחה, כן? זה עוד יותר קשה. אז זה קל להגיד, אני סולח למי שבא אליי, מתנצל, מבקש מחילה בעיניים כנות, אבל מה עושים עם כל השאר? עם החבר שנעלם, עם בן המשפחה שפגע ולא חזר, עם המילה שנאמרה ברגע של כעס ומעולם לא תוקנה? האמת שסליחה אמיתית היא לא עסקה. היא לא אני נותן לך, אתה נותן לי. סליחה אמיתית היא החלטה שאני עושה בשביל עצמי, כדי לשחרר את הלב שלי מהמסע הזה. חזל בגמרא במסכת שבת אומרים על אנשים כאלה משפט מדהים. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. תחשבו על זה. מי שנעלב ולא משיב, לא כי הוא חלש, אלא כי הוא בחר לא להיסחף. עליו נאמר שהוא יזרח כמו השמש. זאת לא חולשה, זאת הגבורה הכי גדולה שיש. אתם יודעים, יש את הסיפור שכולנו מכירים. אולי הסיפור הכי גדול על הסליחה בכל התורה שלנו. יוסף ואחיו, האחים שמכרו אותו לעבדות, שיקרו לאביהם, גרמו לו שנים של סבל וגלות, ויוסף, כשעומד מולם במצרים, בכל הכוח שיש לו בעולם, לא בוחר בנקמה. הוא בוכה, מתגלה אליהם, ואומר להם משפט שמלמד אותנו יסוד שלם. הוא לא מחכה שהם יפלו על ברכיהם והתחננו, הוא פשוט אומר, אל תעצבו, בהמשך הפסוק, כי למחיה שלכן היא אלוקים לפניכם. הוא בוחר לראות את התמונה הגדולה, ולא לשאת את המשקל של האלבון עוד יום אחד. וגם אצל גדולי ישראל בדורות מאוחרים יותר, אנחנו מוצאים את זה, מספרים על רבי ישראל מסלנטר, מייסד תנועת המוסר, שפעם מישהו פגש אותו ברחוב והעליב אותו בצורה איומה ונוראה, בלי שום סיבה. התלמידים שלו מאוד מאוד כעסו וביקשו ללכת להעמיד אותו במקום. רבי ישראל מסלנט עצר אותם ואמר, תניחו לו. אני לא צריך שהוא יבקש ממני סליחה כדי שאני אסלח לו. אני סולח לו כבר עכשיו בלב שלם, כי אני לא רוצה לשאת את הכעס הזה איתי אפילו רגע נוסף. וזאת בדיוק הנקודה. אנחנו לא מחכים לאחר. אנחנו לא נותנים למישהו אחר לקבוע מתי הלב שלנו יהיה נקי. אנחנו פותחים את היד גם בלי שיבקשו, גם בלי שיתנצלו. כי בסוף הסליחה הזאת היא המתנה הכי גדולה שאנחנו נותנים לעצמנו לקראת השנה החדשה. אז בעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה, ושתהיה לכולנו שנה של לבבות פתוחים.

פיני איינהורן, תאמין בהשם. אנחנו שוב מזכירים לנהגים היקרים נסיעה בטוחה, סעו לאט, תקפידו לשתות, ימים חמים עדיין לימים של קיץ, ולמרות שאנחנו כבר בתקופה שהקיץ אמור להיחלש, אבל עדיין הידיים הימים חמים, אז תקפידו לשתות ותישמרו כמובן בדרכים.

0: אנחנו לא לבד.
1: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. לאורך יום הכיפורים אנחנו אומרים במהלך תפילת 18 וחזרת השליח ציבור נוסח וידוי שמסודר על סדר האלף בית בצורה ישירה ובצורה הפוכה, שפותח במילים על חטא שחטאנו לפניך. נפרש את המילים כדי שנדע על מה אנחנו מתוודים. על חטא

0: חטאנו לפניך באונס, כשחשנו אנוסים והקלנו יותר מכפי הצורך. בבלי דעת, מתוך הרגל לחטוא. בגילוי עריות, בדעת ובמרמה, ידענו שזה אסור ורימינו את עצמנו שזה מותר. בהירור הלב, במחשבות אסורות, בוידוי פה, בוידוי ללא כוונת הלב. בזדון, מתוך כוונה וידיעה. בחוזק יד, הכרחנו בחוזק יד אחרים לעשות את רצוננו. בתומעת שפתיים, בניבול פה. ביצר הרע, גירינו בעצמנו את היצר הרע גם מבלי שקדמה לו תאווה. ביודעים ובלא יודעים. פעמים נודע לאדם הנזק שגרמנו לו, ולפעמים לא נודע לו. בכחש ובחזב, שקר מחמת בושה או רצון לרווח, והבטחה לא על דעת לקיים. בלשון הרע, בין אם זה בסיפור או בקבלה דברי גנאי. במראית העין, במראות אסורות. בנשך ובמרבית, איסורי ריבית. בשיח שפתותינו, בתפילה וברכות שלא בכוונה. בסתר, הסתתרנו מבני אדם והתעלמנו מזה שהשם רואה אותנו באותה שעה. בעיניים רמות, שהבטנו על הבריות בגאווה. בפתחון פה, כל חטאי הדיבור בכלל. בצעדי רגליים להרע, שהלכנו לעבירה במקום לברוח ממנה. בקפיצת יד, קפצנו יד מן הצדקה. ברצון, ללא אונס. בשגגה, כי לא למדנו מה אסור. בתשומת יד, לא נהגנו כראוי בממון שהוא שם בידינו. בתמהון לבב, חטא מתוך שיעמום. בשנאת חינם, כל שנאה לזולת שאינה מותרת על פי ההלכה. ברגליים ממהרות לרוץ לרעה, חטא מתוך תשוקה. לא העטנו את הצעדים להתמהמה ככל האפשר מהעבירה. ברכילות, הלכנו מזה לזה וסיפרנו כך וכך פלוני אמר עליך. בקישוי עורף, מיינו לקבל תוכחות. בצוואר עתק, לא עודנו בטעות גם כשהצדק לא איתנו. בפריקת עול, אפילו רק עול מצווה אחת. בעזות מצח, העזנו פנים נגד רבנים או גדולים מאיתנו. בסיקור עין, רמיזות עין שמביאות לעבירה. בנטיית גרון, שידרנו בהתנהגות שלנו גאווה כלפי חוץ, כמו אדם שהולך בקומה סקופה. במסע ומתן שאינו אגון. בלשון תרמית, הרגלנו את לשוננו בדברי רמאות. בכנסייה שלא לשם שמיים, אספה שאינה לכבוד השם. ביוהרה, עשיית מעשים טובים בפרהסיה כדי שיחשבו שאנחנו צדיקים. בתומעת רעיון, מחשבות אסורות. בחילול השם, מעשים שגרמו ששם השם יתחלל על ידינו. בזלזול הורים ומורים שלא כיבדנו אותם כראוי. בביעוד עבירה, בהתאספות לדבר עבירה. בהוצאת דיבה, הוצאת שם רע על החיים או המתים, בדברים בטלים, בגאווה ובוז, בהתגאות על אחרים והשפלתם. בגלגול זה ובגלגולים אחרים, זה וידוי כללי. בביטוי שפתיים, נדרנו ולא שילמנו. באכילת איסור, זהו וידוי כללי על אי הקפדה בכל נושא הקשרות. אחד הוידויים החשובים פה הוא על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה. כמה שפל זה לבקש סליחה ולא להבין אפילו על מה אנחנו מבקשים. לכן חשוב מאוד שכל אדם יקדיש לו זמן לפני יום כיפור ללמוד את נוסח התפילה כדי שנבין על מה אנחנו מבקשים סליחה ועל מה אנחנו מתוודים. ויהי רצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו ברצון ואת תשובתנו באהבה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה להורי בני ישראל. תודה ליאיר כהן. תודה רבה לכם המאזינים. המשך האזנה הרבה. יום נפלא ומבורך.

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, Go-IG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
9: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: היום יום רביעי.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה הרביעית לשבוע הזה, כ"ז באלול תשפ"ו, והימים האחרונים שאני אומר כאן בשידור, או בכלל תשפ"ו, 9 בספטמבר 2026 למניינה. מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך התעוררתם הבוקר? ימים אחרונים של השנה, עוד רגע ראש השנה ונכנס כולנו לשנה חדשה, תשפ"ז, שבעזרת השם תהיה טובה לכולנו עם המון בשורות טובות, וזה תלוי כרגע הרבה הרבה בנו, בתשובה, בתפילה, בצדקה, במעשים טובים, בקבלות טובות ובכלל בתפילות שהשנה הזאת תביא עלינו רק טוב. אנחנו כאן כדי לפתוח שעתיים עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע או לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה, מבטיח, תנסו אותי. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, נפתח ממש ברגע זה עם הודעות קוליות שלכם, בכל חיים שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לומר שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שהשכים קום כדי לעשות לכם עוד תוכנית הכי טובה, הרי הם בסוף השפים, אני רק המלצר, תחשבו על זה רגע. משה דאודי, שממש עכשיו עושה דרכו לאומן בתלאות הדרך, אבל משגיח מרחוק שהכל כאן יתנהל על הצד הטוב ביותר, גבי קץ, דודי זינגר, יאיר כהן האהוב וארז טיבון, שלום לכולכם, בוקר טוב. גם הבוקר הזה נהיה כאן עם ביקיור לייזר ויהיה כאן כיף לחלוטין, אז תתכוננו, אנחנו ממש בימים האחרונים גם לטובת העניין הזה. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. יש לנו אהבה כל כך גדולה לאבא לשבשמיים, אז בואו נבטא את זה גם בשירה, יחד עם טנקיו השם, ג'וי ניוקומב, אפי קוימן ואפי קוימן ג'וניור. I love you השם, אני אוהב אותך השם, כולנו נמצאים ביחד עכשיו, אני אוהב אותך השם, אני אוהב אותך תודה. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10

0: יש כל כך הרבה ביצועים להוכיל על הכל, וזה אחד הביצועים היפים של אבי מילר לתפילה שכולנו נתפלל. בעוד ימים ספורים נשאיר, נתפלל, נבקש, נתרגש, נתחבר. וכמו השרירים הישנים והטובים, ככה מתפיידים להם, עד עד 8:15 כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. כמה כיף לפתוח יחד איתכם את הבוקר עם המזג אוויר המדהים הזה, ויש אגב חדשות מעניינות בנוגע למזג האוויר שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. עוד מעט גיא בן סימון מביקור לייזר יהיה איתנו, ויהיה לכם ממש שווה להאזין לו, כי אם תאזינו לו ותעלו לשידור, יש לכם גם סיכוי לדעת את התשובות ולזכות כאן בפרסים. בקיצור, שווה. בואו ניגש לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, מדברת עודל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: רציתי להקדיש לבעלי שיר לקראת הנסיעה לרבנו, לאומן וראש השנה. ככה שיר ששמח אותו, שיר של רבי נחמן. אומן, משהו ככה, תפנקו אותו. תודה ויום טוב.
0: בכיף גדול, תודה רבה עודל שמקדישה לבעלה שיר לכבוד הנסיעה לרבנו, לרבי נחמן, לאומן. תבינו, אמנם זאת טיסה לחול, כן? אבל זה ממש לא טיול, אלו תלאות הדרך. דיברתי עם אנשים שטסו בשנים האחרונות, ואנשים שגם טסים השנה, הם טסים דרך כל מיני מדינות שכנות, ואחר כך גבולות ונסיעות ארוכות והמתנות. אלו הם תלאות הדרך, כמו ששאר ביני לנדאו בשיר שלו אור בהירות הדרך, אבל אלו באמת תלאות הדרך. הכל הכל הכל למטרה אחת, להגיע לציונו של רבי נחמן, להתפלל, לפרוק, להשתתח על ציונו, לבקש על עצמנו, על עם ישראל, פרטי, כללי. אז מוקדש גם לבעלך וגם לכל הטסים לאומן, באמת מסירות נפש, השיר של איציק ואבישי אשל, שטסים לרבנו הקדוש, רבי נחמן, ככה זה נקרא, הנה זה בא.

0: שלום שלום, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, תענו אמן בכל. שנה חדשה מלאה בשלום, מלאה בטוב שתגיע אלינו. תודה ליואלי גרינפלד על השיר הזה. 24 דקות עכשיו לאחר 8, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שידור חי, קול פליי, 107.6 FM ברדיו, באתר החדש שלנו, וגם ביישומון החדש שלנו. תנסו, יש שם הרבה דברים שווים. אבל להזין לי, כן, אפשר לעשות שם את כל הגאדג'טים והכל, אבל לא לסחף. בואו, להישאר על השידור החי, תודה רבה. כל כך שווה לכם להזין לאייטם הבא, כי הוא גם עלול לשנות לכם, או להורים שלכם, או למשפחה שלכם, או לשנות גם לעצמכם את החיים, גם את האנשים צעירים שלא סובלים מכאבים, ואני ממליץ לכם ומציע לכם ומברך אתכם שלעולם לא תסבלו גם ותקנו סתם את המכשיר, כן? אבל אם תצטרכו, יהיה לכם אותו. ובנוסף, מי שיאזין לאייטם הבא יותר מעלה את זכויותיו ואת סיכוייו לזכות כאן במסגרת המשחק שלנו גם הבוקר, יחד עם ביקיור לייזר. גיא בן סימון, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אשר היקר, בוקר טוב למאזינים של פופלי.
0: תשמע, אנחנו בישורת האחרונה. גיא, אין הרבה זמן. היום יום רביעי, מחר יום חמישי, וזהו, ראש השנה, חגים. אנחנו באמת בישורת האחרונה של המבצע החסר תקדים, שאני מאמין שרוב מאזיניי כבר הצטרפו, ומי שלא הצטרף זה כבר כי יש לו את דגם הפור בבית, מהמבצעים הקודמים. אבל מי שלא הצטרף, שימו לב, דגם הפרו של הביקיור לייזר מגיע עליכם עכשיו בחצי מחיר, ובנוסף, בביקיור לייזר מבינים את הצורך, נותנים לכם גם טריידין על מכשירים ישנים, גם פריסת תשלומים נוחה, ואני רוצה שנייה להתמקד במכשיר עצמו, בפרו עצמו, בביקיור לייזר פרו, מה הוא מסוגל לעשות ולמי הוא בעיקר יכול לעזור.
1: אז בעצם הביקיור לייזר פרו הוא תוכנן במקור לעבודה בקליניקות, לפיזיותרפיסטים, לכירופרקטים, למרפאות כאב. בעצם הביקיור לייזר הקלאסי הראשון שיצא הוא בא לתת מענה לטיפול ביתי, ואז הרגשנו שיש צורך וביקוש גם מאנשי מקצוע, ולאנשי מקצוע היינו צריכים לעשות ולייצר דגם שהוא יותר עוצמתי, כי איש מקצוע אמור לתת למטופל טיפול שניים, וזה אמור להיות אפקטיבי.
0: הפרו בעצם נועד לקליניקות?
1: נכון, הפרו במקור נועד לקליניקות ולמרפאות כאב ולאנשי מקצוע, לתת להם עוד מה שנקרא עוד כלי בארגז הכלים שלהם. ואז התחלנו לעשות את המחקרים הקליניים, יש לנו 7 כאלה.
0: וואו.
1: ומחקר כזה בעצם דורש שהנסיינים ייקחו את המכשיר הביתה לצורך המחקר, ואז בעצם כל הרישום של המכשיר הזה שונה, והיום הוא בעצם, המחירה שלו פתוחה לקהל הרחב, וזה יתרון מאוד מאוד גדול.
0: שזו כבר בשורה כשלעצמה, להביא את הקליניקה לתוך הבית.
1: נכון, כי אחד היתרונות של הביקיור לייזר פרו, עם הקלאסי אני צריך לעשות לפחות פעמיים ביום, 2-3 טיפולים, גם עם הפרו אפשר לעשות 2-3 טיפולים, אבל עם הפרו גם טיפול אחד יהיה אפקטיבי, וזה היתרון בעצם. היעילות של המכשיר היא אותה יעילות, כלומר אם אני אקח את הקלאסי ואת הפרו, שניהם יהיו יעילים באותה מידה, רק התוצאה שאני אקבל עם הפרו היא תהיה

0: תוצאה הרבה יותר מהירה.
1: מדהים.
0: זה אומר שהיתרון של הפרו הוא דווקא בזמן, והמכשיר מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, באמת מוכח מחקרית, מכשיר נהדר, שנמצא ב-400 אלף לקוחות בסך הכל בישראל, משתמשים בביקיור לזר.
1: ובצדק, אתה יודע, כלי. לקוחות צועקים את זה ואומרים את זה בכל ברור, כמה זה עזר להם, ופשוט שינה את כל מה שקשור להתמכרויות לכל מיני תכשירים אופיאטים כאלה ואחרים, ותרופות ממכרות לכאב, שאולי מטפלות בכאב עצמו באותו הרגע, מחרישות את הכאב, מעבירות את הכאב, אבל גם ממכרות, גם פוגעות בכבד, גם גורמות לתופעות לוואי, בניגוד לביקיור לייזר שלא עושה את כל זה.
0: נכון, הביקיור לייזר נועד לכך שהגוף שלנו יודע לרפא את עצמו, ואנחנו פשוט עוזרים לו לרפא את עצמו, מבלי
1: אתה אומר, ברור עולם כבר תכנת אותנו ברמה שהגוף יודע לגמרי, לטפל לגמרי, בבעיה. לגמרי. אבל נכון, הוא צריך את הדחיפה, הוא צריך את הבוסט.
0: לגמרי, ובעצם במיוחד עוד פעם, למה הוא צריך את הבוסט? כי אנחנו, יש גם את האלמנטים של הגיל. גם את האלמנטים של הדרך שנה שבה אנחנו חיים. אנחנו היום צורכים אוכל פחות בריא, נעזרים המון בתרופות כאלה ואחרות, וזה מחליש את מנגנוני הריפוי הטבעיים שיש לנו בגוף, והביקיור לייזר בא לתת בוסט לאותם מנגנונים, לעבוד בצורה יעילה וטובה יותר.
1: כן.
0: וזה אני חושב, כל הביקיור לייזר בשלוש דקות של שיחה.
1: מדהים, אני חושב שבן אדם שלוקח אותו הביתה מבין את השינוי לא רק בשלוש דקות, אלא בכל אורך חייו, והשבוע הזה, ואנחנו כבר לקראת סופו אגב, אנחנו נותנים בעצם כל פליי יחד עם ביקיור לייזר, שיתוף פעולה מדהים שאני כל כך מעריך אותו, לכל אדם בהישג יד עד לפתח ביתו את המכשיר הזה. חתכתם בחצי את המחיר, נתתם הזדמנות של פריסת תשלומים סופר נוחה עם הבנה שלפני החגים, כלומר שהתשלום הראשון יכול להיות אחרי החגים, אם זה פריסת תשלומים בצ'קים, שלי אחד הבית, כל הטוב הזה, פלוס מתנה בשווי 500 שקלים. כל מי ששומע אותי עכשיו, לאן הוא מחייג?
0: כוכבית 3414, כוכבית 3414, אם בא לכם לפנק את ההורים, את המשפחה במתנה...
1: את עצמכם.
0: ואיכותי, את עצמכם כמובן, אז כוכבית 3414 זה הטלפון שלכם, והמלאי של המתנות מוגבל כי הוא מלאי מיוחד לראש השנה, אז כל מי שבעצם רוצה ביקיור לייזר גם במחיר מיוחד, גם מתנה שווה, אנחנו ממתינים לשיחות שלכם.
1: גיא בן סימון, תודה רבה לך, ושהבא נקפוץ למוקד. תודה רבה, איש יקר. ביי ביי. כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר של ביקיור לייזר. תתקשרו, תתייעצו, תשאלו, תבינו, ותתעקשו לקבל גם את החצי המחיר שמגיע לכם, וגם את המתנה בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש גם טריידין. קיצור, שווה ממש. כוכבית 3414. ועכשיו מאזינים, ועכשיו מאזינות, אני פותח את הקווים למשחק שלנו היומי יחד עם ביקיור לייזר. שימו לב, אתם מקבלים שאלה אחת על ביקיור לייזר, שאלה אמריקאית עם שלוש תשובות, אחת מהן נכונה, וגם שאלה מוזיקלית בנושא מוזיקה, בנושא זמרים, בנושא אלבומים, בנושא שירים, שאלת נכון או לא נכון. אם תדעו את שתי התשובות לשאלות שלי, זכיתם בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים, מתנת ביקיור לייזר מתנה ממני לשנה החדשה. שווה, נכון? יופי, תודה. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, אני חוזר, 072-390-176, המשחק הזה הוא לא לוואטסאפ, אלא רק למחייגים בטלפון, יאיר כהן, האהוב שלנו, מחכה לשיחות הטלפון שלכם, עם חיוך ענקי, 072-390-176. עכשיו אנחנו מתקדמים ורצים כבר לפינתנו האהובה, ומי יתארח בה היום, אה?
2: היום, יום של
1: יוסף אבאדי האהוב, שמוכר לכולנו עם סגנונות הרוק והרוק המסתתל, ואפילו קצת רגטון, מפתיע עם אלוקים אוהב אותך, להיט פופ, אותו הלחין וכתב בעצמו. השיר משלב מסר של אופטימיות, תקווה ואמונה שכל מה שקורה הוא לטובה, כי אלוקים אוהב אותך, בדיוק כפי השיר, ועושה הכל רק לטובתנו, גם אם יכול להיות שעכשיו זה נראה לנו פחות טוב. וכן מנהג היום יום, יוסף אבאדי יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה תציג לנו את השיר המצוין והחדש שלך.
3: שלום לך, אשר גריי וליקר, שלום לכל מאזיני כל פי
1: היחרים. מי עשה לי את הוואטסאפ על אחת וחצי? מה קרה לכם? תגידו לי. השתגעתם? רגע, מה זה, מה זה? מי עשה פה את הוואטסאפ על אחת וחצי? מי שידר פה אתמול בלילה? קודם כל אנחנו נטפל בו. דבר נוסף, אנחנו תכף נסדר את ההודעה שתהיה על אחת בצורה נורמלית.

0: בצורה נורמלית. אני לא מצליח להבין שדרנים, באמת עכשיו, שמאזינים להודעות על 1:30. באמת, אתם יודעים, סליחה שאני אומר את זה עכשיו, סליחה שאני נכנס בקולגות שלי. אם אתם מאזינים למאזינים שלכם על 1:30, אתם לא תהיו מסוגלים לשמוע אותם. זה זיזול במאזינים. מה זה להזין להם 1:30? באמת, באמת לא מצליח להבין את זה. טוב, אנחנו עושה תחקיר מי עשה את זה. טוב, בואו ניגש לבקשה לא, ליוסף עבדי עם הצגת השיר שלו. קסתי עכשיו, באמת קסתי. יוסף עבדי, שלום, בוקר טוב.
1: שלום לך, אשר גרייבר היקר, שלום לכל מאזיני קולפליי היקרים. כאן יוסף עבדי. אני שמח להציג בפניכם את השיר החדש שלי, אלוקים אוהב אותך, שזכיתי לכתוב ולהלחין יחד עם אחי שלום. שיר שמח וקצבי, מלא אופטימיות, שבא להזכיר לנו, במיוחד בימים האלו של הרחמים והסליחות, שאלוקים אוהב אותנו בכל מצב. על ההפקה המוזיקלית, רמי רבה האלוף. בהזדמנות זו, אני רוצה לאחל לך ולכל המאזינים היקרים, ולכל עם ישראל, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. האזנה נעימה.
0: תודה, תודה, יוסף עבדי יקר, והנה זה בא, אלוקים אוהב אותך. תזכרו את המסר הזה. יוסף עבדי, תודה, תודה. ואני זוכר תמיד, אלוקים אוהב אותך, אותנו, את כולם.

0: מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
4: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
5: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
6: באיחור בקטנה ממש, 8 ועוד 39 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. נתחיל עם כביש ירושלים תל אביב, שם עמוס כמדי בוקר בערך, ממלטרון עד שורש וממחלף ענווה עד בן שמן דרום, כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג, 4 עמוס מגן רווה עד השיבה ומגן רווה עד גבעת שמואל, כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח עד מחלף קסם, כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל, 41 עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, 44 עמוס מניר צבי עד צומת חבד, בצפון כביש 60 עמוס מצומת אפולה צפון עד צומת הדשים, ועוד העדכון מהצפון, כביש 75 עמוס מהכניסה למגדל העמק עד צומת נהלל. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה. הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם, ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם, בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בוא נדבר על מזג האוויר, שאמרתי לכם יהיו בו בשורות טובות היום, לפחות למי שאוהב מזג אוויר יותר נעים, כן? אז הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה, הירידה בטמפרטורות תימשך גם בימים הקרובים, והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח, ברוך השם, מתחילים להרגיש את הירידה בטמפרטורות. המעלה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-33 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום, שידור חי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. מיד מאזין איתנו בשידור, בינתיים, תן קיו השם, יחד עם אברהם פריד, נו שטוס.

0: תגידו לא לשטויות, נו שטוס, אברהם אלי פריד, יחד עם Thank You השם, איזה שיר מעולה. וזה הזמן להזכיר לכם שבעוד 8 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:53, אז אם עדיין לא קראתם, מזדרזו וקירו. עכשיו אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לאבי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר מצוין, מה שלומך יקירי?
1: מצוין, ברוך השם.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש.
0: אתה יודע מה אני אומר על בית שמש? הבית שמשים לרוב מצליחים. אני לא יודע אם זה בגלל המיקום הגיאוגרפי של העיר, לא יודע, אולי כי אתם יותר חכמים, בית שמש וחכמיה, אין לי מושג, אבל בדרך כלל אתם מצליחים, אז אני קודם כל מאחל לך בהצלחה. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: איזה כיף לי! איזה כיף לי, ברוך הבא.
1: זה באמת הזדמנות, אני בדרך כלל שומעים אותך בדרכים עם הילדים וזה, מאוד נהנים.
0: בסוף סוף אני שומע אותך. תודה
1: זה.
0: רבה, אבי, ממש תודה על הפרגון. עם מה אתה רוצה להתחיל, עם שאלת ביקיר לייזר או עם שאלה מוזיקלית?
1: לא יודע, איך זה מתחיל?
0: מה שאתה בוחר, אתה יודע מה נבחר בשבילך. תשמע, מה שכן, אם אתה תענה לי על שתי השאלות נכונה, אתה תוכל לזכות כאן בקרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים במתנה. האם אתה מוכן? אוקיי, בואו ניגש לשאלה הראשונה להיום. מה מספר הטלפון להזמנות של הביקיור לייזר? או כוכבית 2700, או כוכבית 3434, או כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414.
0: למה אתה אומר ככה?
1: ככה אני זוכר,
0: ואני טועה. ואתה צודק. זה המספר של ההזמנות של הביקיור לייזר. יש לך עוד שאלה אחת. אם מנית עליה נכונה, אתה מקבל את הקרית הזו. זו שאלה מוזיקלית. הזמר יהודה גרין קרוב משפחה של הזמר מאיר גרין. נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: בטוח.
1: לא יודע, זה נחוש, כן.
0: התשובה שלך לצערי לא נכונה, כי זה כן נכון, הוא דוד שלו. אבל בגלל שאנחנו רגע לפני ראש השנה, ובגלל שאני רוצה שאתה תגיע לראש השנה עם תחושה טובה ממני, ובגלל שעלית ואתה ממש נחמד, אבי היקר, לפני משורת הדין ובאהבה גדולה, קבל ממני את קרית העיסוי של ביקיור לייזר בשווי 300 שקלים במתנה.
1: טוב, תודה רבה רבה.
0: תודה אבי, וכבר מעכשיו כתיבה וחתימה טובה יקירי.
1: שנה טובה, תודה.
0: שנה טובה, ביי ביי, להתראות. זה היה אבי, בשעה הבאה מאזין נוסף. אתם רואים, אני קליל בימים הללו, אין מה לעשות, אנחנו רגע לפני יום הדין. כמו שאנחנו רוצים שהקודש ברוך הוא ינהג איתנו לפני משורת הדין ולא יקפיד איתנו, אתם יודעים, על כל נקודה, אז גם אני ככה. מה הוא רחום, הפתעתי רחום. כך זה עובד, לפחות בימים הללו אצלי.

0: טוב, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם, אחרונה על השעה הזו, אבל על דאגה יש לנו עוד שעה שלמה עמוסה ביחד, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב,
0: אשר
1: גרייבר.
0: בוקר אור.
1: אנחנו עוד שמחים לשמוע את דוכליות שלך כל בוקר.
0: תודה.
1: זה ממש נותן לנו אנרגיה. אם אפשר בבקשה לשמוע את השיר של חיים ישראל, אלו ואלו, זה מאוד מתאים לתקופה הזאת.
0: נכון.
1: תודה רבה, שיחים.
0: תודה, תודה, חיים ישראל, שמוליק סוכות, יחד עם בנצי שטיין שגם הלחין, אילו ואילו, בטח, הנה זה בא.

0: יעקב שואקי שמארח את זיינוויל ויינברגר. איזה כיף לשמוע דואטים כאלה, קולות מדהימים במוזיקה היהודית. לביצוע הזה, השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, השם אלוקנו, השם אחד. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, שעה שנייה, מוסה לא פחות, אל תזוזו.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: יש מבול

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
4: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
5: חשמל בעיר!
6: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: הקיגל,
2: מג'י מיקס.
1: הסלטים,
2: מג'י מיקס.
1: העוגה,
2: מג'י מיקס.
1: הכינוח,
2: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: תוכנית בחסות אוסם נסטלה, יש טעם להתחדש.
7: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55.

גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.

עוד 4 דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות גם בשעה הקרובה בלא נדר עם בקשות השירים שלכם. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולת היווה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, דודי זינגר, יאיר כהן וארז טיבון. משה דאודי הוא לא באולפן, הוא איתנו מרחוק, אמרתי באולפן, שלא ישמע שקר, הוא איתנו מרחוק בדרך לרבנו. מאחלים לך טיסה נעימה, נסיעה טובה, תחזור אלינו עם כוחות מחודשים, ותתפלל גם עלינו, תודה רבה על זה. אשר גרייבר זה אני, ומדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים משיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה ביחד עם גרשי אורי וישראל פרידמן ששרים לנו קדיאספין, דואט מעולה שלהם שאני מאוד אוהב, אחד הביצועים למילים קדיאספין שהם לא שקטים, שימו אוזן לזה. האזנה טובה שתהיה לכם, כן, גם בשעה הזאת.

0: וואו, מידד טסה, אדון הסליחות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. בימים הללו כבר כל בני ישראל, כמובן בתוך הסליחות, מרגישים כבר את יום הדין. עוד רגע כאן, 9:14 כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה שלנו כאן יחד. תכף מור שלוסר מביקיור לייזר תהיה איתנו, וגם עוד מאזינים שישחקו איתנו עם הביקיור לייזר, ועוד המון מוזיקה טובה, כמו תמיד, כיף כאן, אני מקווה. בואו ניגש לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: תודה רבה אשר על התוכנית, נפלא ביותר, מדהים, כיף לפתוח את הבוקר עם כאלו אנרגיות.
0: תודה רבה.
1: אשמח לשמוע את שיר החדש של הזמר והיוצר יונתן ישראל, להיות אחר. תודה רבה והמשך יום נעים.
0: תודה רבה לך על ההודעה הזו ועל האנרגיות הללו. יונתן ישראל הוציא רק לפני כמה שבועות את השיר החדש והמצוין שלו להיות אחר. הוא הציג אותו כאן בהיום יום של, והנה אתם כבר מבקשים ואוהבים שזה סימן מעולה. הנה זה בא, יונתן ישראל, להיות אחר.

0: בשם השם נלך לעולם ועד. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל לתניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:29, אז יזדרזו וקירו. שוב שלום לכם, בוקר טוב. איזה כיף לפתוח אחד איתכם את בוקר רביעי בשבוע, הימים האחרונים של השנה הזאת, תשפ"ו, וזה רגע לפני ראש השנה, הזמן להתחדשות, ובכלל לחשוב איך אנחנו יכולים לעשות טוב לעצמנו, למשפחה, וכמובן, הדבר שעולה לי בראש ישר, זה ביג קיור לייזר, שיכול לשנות לכם את החיים, ולהכניס אתכם לשנה הבאה, פחות סובלים, יותר נהנים ויותר זזים. מור שלוסר, ביג קיור לייזר, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אני מעולה, ברוך השם, שלומך.
1: יופי, אני בסדר. יופי. בעצמך סובל מכאב
0: כרוני
1: לפעמים?
0: לא כרוני, אבל כן סובל לצורך העניין. יש לי הרי אולפן. אני עובד כל היום באולפן, אני יושב מול מחשב.
1: נכון,
0: את יודעת, אז גם בחף היד בגלל המקלדת והאכבר, גם בגב תחתון בגלל כיסא של שעות מרובות. אני כבר עם ביקיור לייזר, אותי את לא צריכה לשכנע, אז אני כן משתמש בו לעתים, בטח לקראת סופי שבוע, אחרי שבוע שלם, את יודעת שכל החוליות ככה קורסות לתוך עצמן בגלל ישיבה ממושכת על כיסא. ואת יודעת, גם אנשים שעושים ספורט, גם אנשים שיושבים המון זמן, גם בכולל, גם בישיבה, בכל מקום שיש המון זמן, זה משפיע.
1: הצבא, בישיבות, נכון, אנחנו יודעים את זה. הביקיור לייזר באמת משרת בנאמנות רבה משפחות, מטף ועד מבוגר, אנשים שסובלים גם מכאבים כרוניים חזקים וגם מכאבים אקוטיים של...
0: אמר...

0: מתף ועד מבוגר, מאיזה גיל ניתן להשתמש במכשיר הזה?
1: מגיל שנה. אנחנו וואו. כבר משתמשים בילדים בפיקוח ההורה כמובן. אני באופן אישי יצא לי להשתמש על כל ילדיי באופן קבוע, החל מתפרחת חיתולים ועד כאבי גדילה ואקנה לבוגרים יותר. הרעיון שעומד מאחורי המכשיר הזה והטכנולוגיה הזו, וזה מה שהופך אותו למצרך חובה בכל בית, זה עצם העובדה שהטכנולוגיה הזו משתמשת בתהליכי ריפוי. בעצם הפעולה הביולוגית היא לקיים תהליכי ריפוי בגוף שלנו, בין אם אנחנו מדברים על פצע, בעיה אורתופדית, דלקת. כלומר, היום בעידן הטכנולוגי שאתם חיים בו, הנגישות למכשירים הכי הכי מתקדמים שהיו קיימים בעבר רק במרפאות.
0: ובתורים ארוכים שהיית צריכה לחכות 3-4 חודשים.
1: ואגב, זה אחת הבעיות שבאמת המערכת הרפואית מצליחה להתמודד איתה, זה שיש ריבוי אוכלוסין, שאנשים רבים סובלים מכאבים, ולעיתים לוקח גם מספר חודשים עד שאפשר להשיג את התור. עד אז הדלקת מתפתחת, הבעיה היא יותר כרונית. היא יותר קשה לטיפול, ולכן גם היום אנשי הרפואה מעודדים הרבה פעמים את האנשים גם להתחיל באופן עצמאי כבר את הטיפול, כמובן בכל הדברים שניתן ושהם מאושרים לטיפול עצמי בבית. והביקיור לייזר זה באמת כלי עבודה ביתי מאוד מאוד חכם, שמאפשר לנו כבר להתחיל את הטיפול של עצמנו תחת המסגרת הביתית.
0: אבל בעצם הוא עובד על שני מישורים. כן. הוא עובד גם על כאבים כרוניים, לצורך העניין שאנשים סובלים מדורבן, שחיקת סחוס וכאלה, אבל גם אם אדם לצורך העניין שבר חלילה את היד, הוא כבר הוריד את הגבס, עדיין סובל מכאבים, ואמרו לעשות טיפולי פיזיותרפיה, ועדיין כואב לו. המכשיר הזה בהחלט יכול גם לשמש לפציעות.
1: נכון מאוד, וגם אנשים שעברו למשל ניתוחים באמת, והם בתהליך השיקום, והם מוצאים בביקיור לייזר, או הבן אדם שעבר טיפול שיניים, וסובל מנפיחות וכאבים חזקים, כן, בהחלט, במרפאות שיניים רבות. היום מחזיקים ביקיור לייזר ונותנים למטופלים הביתה, אחרי ניתוחים, אחרי שהשתלות, הקירות, מאפשרים לאנשים בבית להמשיך את הטיפול. הביקיור לייזר מבחינתנו היום, זה הסטנדרט החדש שבו בבית אני לא מחזיקה רק את כל המשככי כאבים וכל התכשירים שהייתי רגילה להשתמש בכימיקלים.
0: עם המינוסים הגדולים שיש להם, כן.
1: בדיוק, יש את כל הפגיעה בכבד ומינון יתר וזה. עכשיו, כשצריך, צריך, אין ברירה, טיפול תרופתי הוא חלק מחיינו, וכשצריך, צריך. אבל היום להחזיק ביקיור לייזר זה נדבך חשוב לתהליך השיקום והטיפול שלנו, ואני חושבת שבכל משפחה יש לפחות בן אדם אחד שמחזיק ביקיור לייזר, ואני יכולה להגיד לך שהשינוי שאני רואה, כי אנחנו כבר 20 שנה נותנים שירות לקרוב ל-400,000 משפחות בישראל, יש לנו גם לקוחות מהעולם, ואני רואה משנה לשנה מגמה שמשפחות מחזיקות ביקיור לייזר גם כשלא כואב להם, כדי שאם יכאב, יהיה לי בבית.
0: שיהיה לנו, שלא נצטרך לחפש, ולא עד שזה יגיע וכאלה.
1: בדיוק, שאם זה פתאום קורה בחג, באמצע הלילה, כואב לי משהו, אני אקח את המכשיר, יש לי בבית, ואנחנו באמת מאוד מאוד מעודדים אתכם להתקדם לטיפול שהוא גם מאוד יעיל.
0: דיברתי על זה גם עם גיא, והגענו למסקנה שזאת לא מותרה. את יודעת, יש לנו דברים שאנשים קונים ומותרות, וזה אחלה וזה בסדר גמור. נכון. אבל ביקיור לייזר זו לא מותרה. כמו שיש לכם מיני בר בבית, כמו שיש לכם תרופות בבית, כמו שיש לכם מזגן בבית, הביקיור לייזר הוא כבר לא נהיה מוצר מותרה, אלא מוצר צריכה בסיסי. וראינו את זה על פי אגב עדויות של מאזינים שלנו שסיפרו לנו שרכשו, וראו פשוט שינויים מקצה לקצה, לתדני משפחותם וגם על עצמם. והביקיור לייזר פרו, הדגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, הולך להיות עכשיו אצל כל אחד ואחת מכם בבית למאזינים שלי, רק עד סוף השבוע הזה, בחצי מחירה, אמנם?
1: זאת אומרת, שיש פה גם מבצע שהוא עוד מעט מסתיים, וגם המלאי הוא מאוד מאוד מוגבל. יש לנו קריות עיסוי במלאי מוגבל.
0: המתנה.
1: שאתם מקבלים במתנה. כן, זה בשווי של 500 שקלים, ואתם מקבלים את זה במתנה. כל מה שאנחנו ממליצים לכם לעשות כרגע, זה לחייג אלינו כוכבית 3414, כוכבית 3414, ומהר מהר להירשם. קודם כל להתייעץ איתנו על הכאב שלכם, ואיך הביקיור לייזר יכול לסייע לכם, אבל בו זמנית תירשמו למבצע ראש השנה, המלאי מאוד
0: נכון.
1: מאוד מוגבל.
0: ואם יש לכם שאלות, התייעצויות, אתם מוזמנים לשאול את הנציגים והנציגות והיועצים. אגב, הם

0: חבר'ה זה מקצועיים, זה לא סתם מוקדנים. זה חבר'ה שעברו הכשרה, יודעים מה המכשיר הזה, למי הוא מתאים, מה מתאים. תשאלו, תסבירו מה הבעיה שלכם, יתאימו לכם. כוכבית 3414, ובנוסף, גם יש מבצע טריידין, כך אמרו לי, על מכשירים ישנים. אז תתקשרו, תבררו את כל הפרטים. כוכבית 3414, מור שלוסר, מודה לך מאוד.
1: שנה טובה, תודה
0: שנה
1: רבה.
0: שנה טובה, תודה רבה, ביי ביי. אתם ממשיכים לנצל את המבצע הזה ואת ההזדמנות הזו עד לסוף השבוע. כוכבית 3414, כוכבית 3414. בינתיים אנחנו ניגשים כאן לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אשר היקר, מה שלומך? שבוע מצוין. אני עכשיו רוצה לקחת אותך אחורה בזמן. נשמח אם תקדיש לשיר, יהיה שמר הבא של החבר'ה, יום מעולה.
0: וואו, אתה באמת לוקח אותי אחורה בזמן, אם יהיה שלום הרבו של החבר'ה, יהי, יהי. בני גילי עכשיו בטוח יחזרו אחורה בזמן. כנראה שאתה בן גילים ביקשת, אני מקווה בכל אופן. או יותר מבוגר מזה. הנה החבר'ה. מיד מיד, עוד מאזין למשחק שלנו יחד עם ביקיו לייזר. בוקר טוב קולפליי, רביעי בשבוע, יום חדש.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כוועד תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, מלחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 9:37 כאן בקולפליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג, 4 עמוס מצומת פרדסיה עד הדסים, כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח עד קסם, 40 עמוס מהכניסה לבארות יצחק עד צומת הטייסים, כביש 57 עמוס מצומת השרון עד הכניסה לאזור תעשייה נתניה, בצפון כביש 70 עמוס מהכניסה לתמרה עד צומת אבלעים, וכביש 75 עמוס ממגדל העמק עד צומת נהלל. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות מ-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, ואני יודע שיש עומס, ואם לא נספיק היום אז מחר, לא להתלונן, אני יודע.

די, אני רואה את ההודעות שלכם, ואם אני לא מספיק, זה לא כי אני לא רוצה או מסנן אתכם. זה עומס, ואני רוצה שכולם יקבלו את המיטב. לא תמיד כולם מרוצים, אבל אני מנסה. הוואטסאפ שלנו כאן באולפן הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין, חייגו לטבעה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. איציק דדיה עכשיו עם אבינו, מיד מיד, מאזין נוסף איתי בשידור, משחק הביקיור לייזר שלנו.

0: איציק דדיה, אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. יאללה, בוא נדבר עם מאזין אחרון להיום, קוראים לו נתן או נתן, בוא נבדוק. נתן, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה קורה?
0: ברוך השם טוב, אתה אוהב נתן או נתן?
1: בגרון נתן, כן.
0: נתן, אחלה, בסדר גמור. אתה נשמע לי עם הרבה רוח סביבך, איפה אני תופס אותך?
1: אני בעבודה.
0: בעבודה עם רוח? למה לי אין רוח בעבודה?
1: אולי תבוא לעבוד אצלנו, תרגיש את זה.
0: איפה אתה עובד? רגע, יאיר, תרשום בספר קומבינות, איפה אתה עובד?
1: אני עובד בהשכרת מפות לאירועים. אתה מגיע כל לילה לחתונה? יש שם מפות על השולחנות, וזה, אנחנו מהבוקר מגעתים, מחפשים.
0: מדהים.
1: כל העובדים מקשיבים לך כל בוקר.
0: מדהים, איזה קודם כל דש לכל העובדים המדהימים. יאיר, יש לנו ספר קומבינות פה, תרשום במם את נתן מפות. תרשום, מעולה, יופי, תודה. מאיפה אתה בארץ, יקירי?
1: אני גר בביתר עילית, עובד בירושלים.
0: יפה, מדהים, קודם כל...

0: צודק, וואו, לא רק שענית ככה תשובה, ולא מין תוך ניחוש, אלא ענית גם תשובה מלאה, ואתה צודק, הרשי ויינברגר הלחין את זה. תקשיב, אתה תותח, בואו נתקדם לשאלה של ביקיור לייזר, והלוואי וגם עליה תצליח לענות נכונה.
1: ביקיור לייזר... אני כבר חייב את השאלה של ביקיור לייזר.
0: חייב,
1: יאללה. כל בוקר שומע עליו, זה נשמע משהו מטורף, לא?
0: חד משמעית שכן, אגב, באמת, זה שינה להמון אנשים את החיים. ביקיור לייזר הוא פיתוח ופטנט אמריקאי, ישראלי או רוסי?
1: ישראלי?
0: ואתה, למה אתה שואל? תגיד ישראלי, בביתך. ואתה צודק, מדובר בפיתוח פטנט ישראלי, כחול לבן, ויש לך שתי תשובות נכונות, נתן. זה אומר שאתה מקבל השנה החדשה ממני כרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים, מתנת ביקיור לייזר. תודה שדיברת איתי, נתן.
1: תודה, תודה רבה.
0: תודה, שנה טובה שתהיה לך, גם לך, תודה רבה, איש יקר. להתראות, ביי ביי. אה, נתן, נתן, אתה שומע רגע?
1: כן.
0: לא הבנתי למה אני אוהב אותך כל כך, אתה יודע למה?
1: למה?
0: לחמי קוראים נתן.
1: אה, יפה.
0: כן, זה גרם לי, הרגשתי ישר ככה אהבה לנתן. תודה רבה, איש יקר.
1: זה גורם לאהבה או זה גורם ל...
0: לא לאהבה, תדע לך שהוא מאזין לי עכשיו. אני אוהב אותו מאוד מאוד, הוא ממש כמו אבא שלי, אני אוהב אותו כל כך. אין עליו. תודה רבה, איש יקר, תודה נתן, להתראות, יום טוב, שנה טובה.
1: להתראות.
0: ביי, להתראות, ביי ביי. נכון, יש את הסטיגמה הזאת, לפעמים חמי, חמותי, ורק שלא יקפצו, רק שלא יגיעו. ברוך השם, אצלי זה אחרת לגמרי, אני כל כך אוהב את המשפחה של אשתי, ואני לא אומר את זה כי זה ברדיו, אני לא אומר את זה כי הם מאזינים, הם יודעים שאני אדם כן, ואם פחות הייתי אוהב, גם הייתי אומר, אני אומר הכל בפרצוף. אין אצלי סחור סחור או מאחוריה, זה כן, אתם מבינים. טוב, 46 עכשיו לאחר 9, הגיע הזמן להתקדם לאלבום השבוע של קולפליי. אתם בחרתם בישי ריבו עם אלול תשע"ט, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את הדואט שלו יחד עם מוטי שטיימץ על היית ההיסטרי הזה שנקרא נפשי.
2: קולפליי מוכיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: אברי מירות יחד עם יוסי גרין, תסקאבייל. השיר הזה סוגר לנו את התוכנית להיום, יום רביעי בשבוע. אומרים תודה בראש ובראשונה לאהבה לשם השמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לביקיור לייזר במבצע המדהים שהם עשו לנו כאן הבוקר הזה גם. כוכבית 3414, נצלו את ההזדמנות. אבי מבית שמש, נתן מביתר, ברכות על הזכייה שלכם. תודה רבה למשה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר כהן, ארז טיבון, תודה רבה לכולכם. מיד אחרינו, טוב לי של דאודי, לדעתי מוקלט, כי הוא טס, אבל הוא הקליט לכם, שזה מדהים. אשר גרייבר זה אני נפרד מכן, אחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שימו על עצמכם. אנחנו מרצה שאני אפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת סוף השבוע, ביי.
1: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו.

0: עם הטוויסט הלימוני, אין על טעם ספרייט. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה עדה חדשה.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגיר.

0: פעולה בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט במעמד הרב צביקה כהן.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי. 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם, כאן משה דאודי, וכן, זו תוכנית מוקלטת, כי עכשיו אני בדרכי לציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב, לחוג את ראש השנה אצל רבנו הקדוש, כמנהגי בקודש, מזה למעלה משני עשורים, ואני כולי התרגשות להקליט לכם באמת את היום הזה ואת היום הבא, כי אנחנו ככה מסיימים מסע יפה יפה שנקרא הניגון של אלול, מסע של בניית תיק, ארגז עם מלא מלא כלים לעבודת השם. נכון שאנחנו קיבלנו את זה לחודש אלול, אבל האמת היא שהארגז הזה יכול ללכת איתנו כל השנה, וכל כלי הוא עבודה בפני עצמו, וכל כלי יכול לקחת אותנו למקום טוב יותר. והנה, אני מאוד מתרגש להקליט לכם את היום ה-19, רגע אחד לפני, כי ביום הזה אנחנו הולכים להתעסק בכלי העוצמתי ביותר, הכתר, רק להמליך את המלך. בוא נודע על האמת, עד עכשיו במשך כל החודש עסקנו בעצמנו, עבדנו עם זכוכית מגדלת, תיקנו את המידות, מחקנו את האתמול, כיוונו כלים וסלחנו, עזרנו לאחרים, אבל כשמגיע ראש השנה אומר רבנו הקדוש, תעשו דבר מהפכני, תעזוב את עצמך לרגע. בראש השנה אנחנו לא באים עם רשימת בקשות ארוכה, עם פנקס חובות או עם פחדים על מה שיהיה, על מה שהיה, על מה שעובר לנו בראש. אנחנו באים לדבר אחד ויחיד, לשים על ראשו של הקדוש ברוך הוא את הכתר, לבוא ולהמליך אותו למלך מלכי המלכים. הכלי של היום הוא היכולת לשים את כל התיקים האישיים בצד, את כל המאוויים שלנו, להיכנס לאולפן של המלך ולנגן רק בשבילו. אז היום מאוד עוצמתי, אני בדרך לצדיק, אתם איתי בשעתיים הקרובות האלה, ואנחנו בשעתיים האלה נעשה הכל בשביל להמליך את מלך מלכי המלכים עלינו. שיהיה לנו שעתיים מלאות בטוב. אני לא יודע אם הגעתי או לא הגעתי בשעה הזו, כי המסע הוא די ארוך, אבל בכל מקרה, המוזיקה תהיה טובה, אני מקווה שהדיבורים יהיו באמת של אמת, ונצא לדרך. אז מי שיפתח לנו את התוכנית הזו הוא שרולי ליפשיץ, כי שיר המלך שלו הוא שיר מלא אנרגיה וכוח, רוק אנד רול במיטבו. יצאנו לדרך, קול פליי 107.6 FM, גם ביישומון, גם באתר. אני איתכם בשעתיים הקרובות. המלך.

אהרון רזל. אשרינו ומטוב חלקנו גורלנו שיש לנו כזה מלך, שיש לנו כזה אבא, ועל זה אנחנו שמחים. וזה התפקיד שלנו בראש השנה, להמליך את מלך מלכי המלכים עלינו ועל העולם כולו. אז אנחנו נמשיך עם ברוך שלום, וזה נקרא שובה.

נסגרה. עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נערות ואגמים.

עקיבא נהדר בשעה אחת, ברגע אחד, בברכו אחד, אנחנו ממליכים. אפשר לקנות את כל עולמנו. אנחנו נמשיך עם נפתלי קמפה. זה שם השיר. שתבח המ...

יהודה גלנץ, ובכן צדיקים, אחד הניגונים, אחד השירים, אחד הרגעים הכי שמחים באומן, שכולן שרים ביחד. השירה זה השיר הבא של ברי ובר, שבטח גם נראה אותו באומן בעזרת השם. כולנו הולכים לשיר שיר אחד, פשוט, כפול, משולש, מרובע ביחד. שיר האמונה, שיר הגאולה. כי כך רבנו אומר שיגאל הדור האחרון. עם שיר מיוחד שכולם איתו יחזרו בתשובה.

אז הגענו למחצית של השעה הראשונה, שבו אנחנו מציגים את הכלי של היום, והכלי של היום זה הכתר, להמליך את המלך. אנחנו ממשיכים בניגון של אלול שלנו בקולפליי, והיום אנחנו מכתירים את המלך. תחשבו על סימפוניה ענקית שמנגנת באולם המלכות, וברגע שהמלך נכנס, כל הכלים משתתקים לרגע, ואז מתחיל ניגון אדיר אחד שכולו לכבודו. בראש השנה אנחנו שוכחים מהדאגות הקטנות שלנו, מהחשבונות האישיים, ומתרכזים רק בדבר אחד, להגיד לו, אתה המלך שלנו. כשאתה ממליך אותו, כשאת ממליכה אותו, הוא הופך להיות העורך דין הכי טוב שלך, שלך. אז בואו ככה נדמה לעצמנו את הרגע הזה של הברך ובראש השנה, את הרגע הזה של המלכת המלך, השקט הזה של שנייה לפני, והקבלה הזו שאנחנו מקבלים על עצמנו את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואז באותו רגע נוצר הקשר, נוצר הדבר הזה של המתקת הדין בשורש. אז עם איזה שיר אנחנו נמשיך? שאלה טובה מאוד מאוד מאוד. וזה לא שיר, זה סוג של ניגון, זו תפילה של רב שלמה קרליבך, זכרו לברכה. זה נקרא המלך. ויש לנו עכשיו איזה דקותיים ככה לדמות את הרגע ולהתחבר. רב שלמה קרליבך, המלך.

0: שוויקי, עם אלו לחדש שלו, איזה אווירה נכנסנו. הרבה הרבה עירת שמיים, ככה ממליכים את המלך. אז אנחנו נמשיך עם אביתר בנאי, מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר, בנו דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובה,
1: על מי מנוחות ינעלני,
0: ינחני במעגלי צדק למען

ריימי רוט, חסד שבחסד, ולזה אנחנו מצפים, להמתקת הדינים בשורש, לחסדים הגדולים. כן, כן, אז גם אנחנו מתרגשים לקראת היום הגדול, ראש השנה, לפני זה המעמד הגדול של תיקון הכללי. מה לא עושים? איזה מסירות נפש של עם ישראל ואלה שנוסעים לציונים הקדושים של הצדיקים. יש נחת גדול בשמיים מזה. אודי דמרי, עמי מימון, יום גדול לפנינו.

כן, אז באווירה קצת אחרת, מותר גם לתפוס את היום הזה באווירה שונה. נחזור לאווירה. אוכילה, ישי ריבו, מתוך הדיסק שלו, אלול. עם זה אנחנו נפרדים לשעה הראשונה, נצא להפסקת פרנסה, ובעזרת השם נחזור לשעה השנייה. מזכיר, זו תוכנית מוקלטת. ואתם מוזמנים לשלוח לי הודעות. לשם לאומן ב-023-13-176 שלוחה 3-2 ואתם אצל דאודי. אתם רוצים ברכה מיוחדת, אשתדל מאוד להזכיר את כולם. פרנסות וחוזרים.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: גג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
6: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי, 11 בבוקר, יום רביעי, רגע לפני תוכנית הסיום שלנו שתתקיים מחר. אני איתכם פה בתוכנית מוקלטת, בדרכי לאומן, יכול להיות שכבר הגעתי, לא יודע מה הדרכים מזמנות לי, אבל השתדלתי להקליט עבורכם, כי אנחנו צועדים בניגון של אלול, והיום זה אחד הכלים החשובים ביותר. היום זה הכלי של להמליך את המלך, מלכו של עולם, מלך מלכי המלכים. אז ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים הנשארים לתוכניתי טוב לי. ואנחנו ביום הרביעי, ואנחנו ביום רביעי ממש רגע לפני כניסת ראש השנה. היום אנחנו עובדים עם הכתר, רק להמליך את מלך מלכי המלכים. אל תפחדו מהיום הזה, אל תגיעו אליו בחרדה, תגיעו אליו כמו ילדים שבאים להמליך את אבא שלהם בשמחה ובאהבה עצומה. ובשביל זה אבא שלנו הלך איתנו והולך איתנו כל חודש אלול, המלך בשדה, לתת לנו את החיבוק, את האהבה, כי אהבה היא מכסה את כל הפשעים. והשם רוצה מאיתנו שנמליך אותו כמו בנים את אבים שאוהב אותם ברחמים גמורים ופשוטים. אז איזה שיר יותר טוב להעביר את המסר הזה מאשר השיר שבאמת שרף את כל רחבות הריקודים, עבר וחצה את כל המקומות, תמיד אוהב אותי. אליעצור איתנו ביחד.

מוישי טישלר, כי לעולם חסדו, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אנחנו נמשיך עם ברוך לוין, אשרי מי.

0: מה אלך כאן המיוחד בדרכו שלו למסור לנו את הנחמה האמיתית איזה יופי, איזה כישרון נלך למקום אחר, אסף הרוש זה נקרא up and down למעלה ולמטה
1: יש ימים שמחכים רק לה
0: כי יש ימים כאלה ויש ימים כאלה
1: לפעמים
0: העיקר שנחזיק מעמד ביחד
1: להשתנות
0: ולא נתבלבל כלל
1: לפעמים

0: וביתו אחי שנה.
1: אני
0: השם
1: ביתו אחי שנה.
0: יהי רצון עוד היום בעזרת השם. איזה שיר יפה, הידל ורדיגר. אז בוא נרים קצב עם איתן קץ ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום לכל עם ישראל, שתהיה באמת המתקת הדין בשורש. בברך הוא הראשון, יעברו כולם כאיש אחד בלב אחד.

11 וחצי בערך, ואנחנו לקראת סיום השעה והתוכנית של היום. ותמיד בשלב הזה אנחנו נותנים איזה טיפ, איזה עצה למייסה עם הכלי הזה של אותו היום. אז ניקח איתנו את הכתר הזה להכנות האחרונות של ערב החג. בכל פעם שמתגנבת מחשבה של פחד או דאגה לקראת הדין, לקראת יום הדין הנורא והגדול, תגיד לעצמך, היום אני לא עוסק בעצמי, היום אני רק ממליך את המלך. וזה ההתרה של כל הספקות, זה לא תלוי בך בסופו של דבר, זה לא תלוי בך בסופו של דבר, אלא לנו יש רק תנועה אחת פשוטה לעשות, להמליך את מלך מלכי המלכים ביום הדין הגדול. אז נמשיך עם שיר מאוד מיוחד של אביעד וחסד בנו, זה נקרא מגיע לדבר, והמילים בשיר יגידו וידברו בעבור כל אחד ואחת מאיתנו. באמת צריך לדעת לשחרר את הרגע הזה, לשחרר את הלחץ, את הפחד, את ההשתדלות שלנו אנחנו כבר עשינו, מה שנשאר לנו, כמו שאמרתי, זאת רק ההמלכה.

אודי דודי אם אין אני, ואנחנו נלך למקום האופטימי, כן? חיים פורטל וקובי ברומר, הכל הסתדר על הצד הטוב ביותר. טטי, אני מקווה שאני כבר באומן בשעה הזאת ולא עוד מתברבר בדרכים. אז אם לא, אז הנה השיר הזה יחזק אותי.

כמה יפה, יום הדין, נמואל ומוטי ויזל. אנחנו נמשיך ל-UDB, כבר לא קורא לו בשם משפחה המלא, יסלח לי. זה נקרא מהרה. כן, יש עוד הרבה חתנים וקלות שמתחתנים ומספיקים את הימים המוטרפים הללו להגביר שמחה בישראל. אין כשמחת חתן קלה. נשאר

איזה פלצט מטורף. הגענו לסיומו של היום, תודה שהייתם איתי הבוקר והכתרנו יחד את המלך. הבנו שראש השנה הוא יום ההכתרה, הכתרה ממקום של שמחה ולא מקום של פחד, גיל וברעדה. אבל מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, המסע שלנו עוד לא נגמר לגמרי. מחר מצפה לנו תחנת הסיום המרגשת ביותר של כל הפרויקט. מחר ב-10 אנחנו פותחים את התוכנית האחרונה בהחלט עם הכלי ה-20 והמושלם, הפלייליסט השלם, צידה לדרך אל ראש השנה. אתם הולכים להרוז את כל ה-20 כלים שאספנו בחודש הזה יחד איתי. המשך יום מקסים, חג שמח למי שכבר מתחיל להתארגן, ונשתמע מחר בשיא ההתרגשות. כמובן התוכנית תהיה מוקלטת מראש כמו התוכנית הזו. אנחנו מסיימים עם דדי גראוכר זכרו לברכה, הוא מלכנו יושיינו. יום נפלא.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
9: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: לחיים!
11: שנה טובה!
10: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
1: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
12: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
13: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי K.

0: תמיד צעיר, תמיד כל פלי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: והנה אנחנו שוב כאן, צהריים טובים ומבורכים מאזינינו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום רביעי בשבוע. נשארו לנו עוד יומיים בדיוק לסיומה של שנת תשפ"ו. בעזרת השם נתפלל שהשנה הבאה, שנת תשפ"ז, תהיה שנה טובה ומתוקה לכל יהודי ויהודי באשר הוא, בארץ ובעולם. שיהיו הרבה בשורות טובות לכל עם ישראל, כל מי שצריך בריאות, שבעזרת השם יתרפא במהרה, כל מי שצריך זיווג, כל מי שצריך פרנסה בשפע, כל מי שצריך ישועה, בעזרת השם השנה הבאה תביא לכל אחד ואחד את המצטרך לו בשפע גדול, בעזרת השם. אנחנו כאן מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו. לפני כן נודה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר, ותודה רבה ליאיר כהן שנמצא גם כאן מעבר לזכוכית. כל פעם איתכם מאחורי המיקרופון גבי קאט, שמח ונרגש להיות איתכם גם היום, יום רביעי בשבוע, כמעט תוכנית אחרונה לשבוע זה וגם לשנה זו. אם בא לכם שיר כושר שיעשה לכם טוב, 051-505-1076 זה המספר שלנו כאן בוואטסאפ. הטלפון שלנו הוא 02-313-1076 שלוחה 2, חבר מספר 2, וגם באתר החדש, באפליקציה החדשה, בכל זמן ובכל עת, הודעות לשדרן אונליין. תרגישו בנוח, אבל הכל בצורה נעימה וחיובית, בבקשה. לפני כמה ימים התבשרנו בשורה מוזיקלית אדירה, ליפה שמלצר, האמן הכי מוכשר במוזיקה היהודית לדעתי, מוציא לנו אלבום שנקרא ליפסט קייס. בחרנו לפתוח את התוכנית היום עם מאתרת נדרים, כך נקרא השיר. שתהיה לכם האזנה מועילה ונעימה. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו.

אם אני לא טועה, אלו מילים שאומרים דווקא ביום הכיפורים. אנחנו אווירת ימים נוראים, משמים הכל. כל מה שאומרים בראש השנה וכל מה שאומרים ביום הכיפורים. מגבירים קצב עכשיו זן וידי יחד עם סוכי גוטמן. ותבין נספר, כך נקרא השיר. שידוך 11 דקות אחר השעה 12, הפסקה לצהריים שלכם.

קוי יחלה, זנביל יחד עם סוכי גוטמן, ותמיד נספר איזה קצב טוב. עכשיו חיים ישראל אח שלי, כך נקרא השיר הזה. ישן.

חוזר אליך, ניר קפטן, יחד עם טלי גולד, היה כזה צמד מוזיקלי פעם, היום כל אחד בדרכו הוא. יצר, כך נקרא השיר הזה. עכשיו היא יואלי וייס. שיר מיוחד מאוד. שידוחה היא 30 דקות אחר השעה, 12 הפסקת הצהריים שלכם, שעה ראשונה. ערב, ערב, ראש השנה, תפשין פי זין.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים

0: שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
5: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. גבי על הפליי עם גבי קאץ.

אלי פרידמן, ימין חה פשוטה לקבל שווים וחטאים. תוך אלבום מימה בריאות אומרות עליו. מלא גיטרות, מלא דיסטורשן. אלי פרידמן האהוב. אחד מהיוצרים הבולטים במוזיקה החסידית, המתחדשת. שרון גדול. עכשיו משה דוד וייסמן דלי יחד עם קובי רומר. שיר שיצא בשנה שעברה או לפני שנתיים, אני לא זוכר. דודי לא כאן בשביל להגיד לי. שיר הזה נקרא תשרת. תשרת.

כל הכבוד לאריק שמקפיד כמעט מדי שנה להוציא לנו מחרוזת מרגשת שקשורה לימים נוראים. איתה אנחנו כאמור חותמים שעה ראשונה. תודה רבה לי אודי זינגר, משה דאודי, כל פן גבי קאץ, מיד שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.

0: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
2: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
3: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים, גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
9: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
10: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בסביעות לא מחכים
12: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
13: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station
1: in the world. והנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, יום רביעי בשבוע, כמעט כמעט, סיומה של שנת תשפ"ו. פותחים את השעה השנייה עם מיאמי בויס, אשרי איש.
2: אשרי איש, שלא ישכחם.
1: המילים האלו מוזכרות במהלך תפילות ראש השנה, ולכן אני משמיע את השיר הזה מעבר לשיר, מעבר לזה שאני מאוד אוהב את השיר. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודו זינגר, באולפן גבי קאט. מאחל לכולכם מאזנה מועילה, נעימה, כיפית. 107.6 FM. זה התדר שלנו, גם באתר וגם באפליקציה. סמון החדש של קולפליי, מכל מקום בעולם.

שכוח למשה פלדי משיר חדש שנקרא וטייר. השיר הזה הוא הוציא אותו למרות שהוא לא ייכלל באלבום הבא. הוא טען שככה צריך להוציא אותו מהר. מתאים לימים האלו. עכשיו קמפי יחד עם הרע לסמט. פיילה סאבו, השיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית שנת תשפ"ו. רוצו לאתר קולפליי או חייגו למספר 072-318-1855. בואו נעשה ככה. עשרה מאזינים שישלחו לנו ראשונים צילום שהם כעת מדרגים את המצעד השנתי הרשמי דרך האתר או דרך האפליקציה, שישלחו לנו לוואטסאפ צילום מסך, יזכו בפרס מתנת קולפליי. 051-505-1076, תשלחו לנו שם צילום מסך שאתם מדרגים כעת את המצעד השנתי, עשרה ראשונים יזכו בפרס מתנת קולפליי. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם שולחים לנו הודעה שאתם כעת מדרגים את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית דרך אתר קולפליי או דרך היישומון החדש של קולפליי. אם אתם חושבים שהשיר שברקע הוא צריך להיות שיר השנה, תדרגו אותו. ואם אתם לא חושבים, פשוט תדרגו שירים אחרים. 051-505-1076 עשרה ראשונים שולחים לנו תיעוד למספר הזה. יבורכו ידיכם.

שכוח להישאר ריבו יחד עם הלהקת זו שדרך עושים אהבה, זה שיר חדש שהם שרים יחד. עכשיו יונתן רזל יעלה את החנוננו. אין מי שלא יתרגש, אחד שמתפלל בבתי כנסת, כמי שמתפלל בבתי כנסת חבד בימים נוראים, כמי שמשתייר לחסידות חבד, שמגיעים לניגון הזה כולם מתרגשים, כולם אוהבים. הביצוע הזה של יונתן רזל מיוחד מאוד.

0: נפתח בשיר
1: לייב, משה קליין עם בדרך אל האום, ביצוע לייב רוב טוב, בנייני האומה. עכשיו לייבי דייץ' ביזווי לנג. השיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה, וגם היהודי הזה מתמודד בקטגוריית פריצת השנה בשנת תשפ"ו, המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. 0723-18-18-55 זה הטלפון לדירוגים, גם באתר וגם ביישומון של קולפליי.

מנדי ורצברגר עם ציציס, איזה שיר מיוחד, את הקצב. הוציא אלבום מצוין שלא קיבל כל כך הרבה תשומת לב. אנחנו משתדלים להשמיע מהאלבום הזה לפעמים. השיר הזה מוביל אותנו להפסקה, מיד מיד נשוב, אל תלכו לשום מקום, מיד אחרי השיר הזה, הפינה המרכזית שלשמה אנחנו מתכנסים בכל יום. תהיו איתנו, מיד שווים.

מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור,

0: להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
3: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
4: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
5: שבנו עליכם הישר לפינה המרכזית שלשמה אנחנו מתכנסים בכל יום. הנה הפתיח שלה.
4: מתוך התהילים היומי.
5: היום כבזיין לחודש. קראנו את הפרקים קוף קף עד קוף למדלת, כולל קוף קוף למדלת, כל פרקי שיר המעלות. והנה אחד מהשירים שמצאתי היום מהתהילים. יהי שלום.

אלבום לב אחד של אידל, יהי שלום. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים, היום מחולק למאה חודש, מחר תצקו לצלם לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. אני לא רוצה את זה.

קויח לדניאל ריס. השיר הזה נקרא בשורה, ודניאל ריס בעצמו הוא בשורה. הוא גם מתמודד בקטגוריית פריצת השנה, והשיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55, גם באתר קולפליי. מסיימים כעת את התוכנית שלנו להיום, יום רביעי בשבוע, יום רביעי האחרון של שנת תשפ"ו, זין לחודש. אפשר לתקן היום את חודש תמוז, אם אני ככה מדייק, לשנה שעברה. תודה רבה מעומק הלב ליאיר כהן, לדודי זינגר. אני הייתי גבי קאץ, ושתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12, עם תוכנית אחרונה לשבוע זה ותוכנית אחרונה לשנה זו. בשורות טובות לכל עם ישראל. מסיימים עם מקהלת מלכיס, יחד עם ישראל אדלר, דודי קליש, ינקי דסקל ועוד. כל טוב, להתראות, ביי ביי.

0: Zimbabwe Schnedel. Sliches bemacht. Wenn sie es heuschig will ihr Ohr. Die Scham ist 30. Da wickes schon Ohr bei Judo mit einem Lächeln in der Hand.
1: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי... יש גם תיבה
2: בעלי. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: יש מקום של אמונה.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
6: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
7: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
8: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
7: אז נעביר למשפחה הבאה.
9: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
11: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
12: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
13: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וון, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וון, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
14: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
15: בסור מחטוף, בחג. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
16: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
17: בבריאות לא מחכים.
18: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
19: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. ישי ריבו ולהקת זו שם משחררים שיר חדש בשם דרך העושים מהעבר, שיר חדש שנולד דווקא מתוך סוגיה בגמרא במסכת שבת. על המילים חתומים ישי ריבו, זכריה גולדשמיד, שלמה גייסן ופיליק ברייכמן, כשהפזמון מבוסס על פירוש רש"י במסכת שבת, הלחן של ריבו ודוד יחילביץ'. לקראת השנה ויום הכיפורים, מקהלת מלכיס משחררת פרויקט חדש ומיוחד, ימים נוראים בחצר המלכות, מסע מוזיקלי בין הנוסחים והניגונים של הימים הנוראים בחצרות החסידיות השונות, בהשתתפות ינקי דסקל, ישראל אדלר ודודי קליש. ימים הפרויקט עובר מכמה וכמה ממסורות המזוהות עם החצרות, כשכל זמר עם הנוסח המזוהה עמו, את הפרויקט אגרה ובנה פנחס ביכלר. במלאת 3 שנים לפטירתו של דדי גראוכר זיכרונו לברכה, נערך אמש אירוע יורצייט משפחתי לזכרו ביוזמת בנו שי גראוכר. במהלך הערב השתתפו ברי ובר, שלמה גרטנר, מוטי ויזל יחד עם מקהלת נשומה ובליווי מוזיקלי של אריק דביר, וביצעו משיריו ולחניו המזוהים של גראוכר. לוחמי קומנדו של צה"ל שהשתלטו על מפקדה של חמאס

0: ניצלו רגע של הפוגה כדי להכניס מעט מאווירת חודש אלול אל תוך שדה הקרב. בתיעוד נראים הלוחמים כשהם חמושים ולבושים בציוד מבצעי, מנגנים בכינור ובגיטרה. לקראת סיום, מזל טוב לעורך מגזין קולפליי חנני בלייך לרגל הולדת הבת בשעה טובה. ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי נמשכת. בכל יום נציג כאן את אחת מהקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם פריצת השנה. על התואר מתמודדים דניאל ריס, יוסי פריד, יצחק בן ארזה, להקת זושה, לייבי דייץ', מוטי איידנסון, מוטי קרמל, מוישי רוט, מיילך ברונשטיין, בן דירות, משולם זושה וקובי מירסקי. מי מהם עשה את הפריצה הגדולה של תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון חדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת באתר וביישומון קולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

אתה רוצה הכל. שלך תהיה שנה מתוקה, השני של דודי זינגרש, שכולנו נהנה. מה קורה? איך התעוררתם? איך ישנתם? מה, מה? סומך עליך. וזה שתייה טובה מתוקה. זה חבילת מסטיקים. לא בתאמנטה, בתאמטות או מה שזה לא יהיה. מה, חבר'ה, יום רביעי? דודי, אתה קולט, חבר'ה, יום רביעי מחר חמישי, ואז יום עם הדין. ישנתי טוב. התפללנו טוב, הלכנו לנחם הבוקר באשדוד. את הרב וייספיש, אביו היה אדם ירי שומיים אדיר. העמיד תלמידים הרבה, בן 75 היה. האמת שהמשפחה קיבלה את זה באלם, ואני חייב לומר שהיום נחשפתי באמת למשפחה מופלאה ביותר, הרב יהודה וייספיש, מהייחוד כמובן. האחים, הילדים, איזה סיפורים, וואו, היה עושה טייניס, היה מתענה כל יום, היה צם ממש, מהלילה ועד 22:00. ובצומות הוא היה צם יומיים, כי אז כאילו מה הועיל בצום, מה האקסטרה שהוא נותן בצום, סיפורים באמת מרטיטים. תנוחמו מן השמיים שלא תדעו אוצר, ומשפחת פדידה, הלכו פה אנשים טובים, בערב,

הרב הגוין, רב מאיר, הראשי ו... תודה, תודה לכל המאזינים, גם בוואטסאפים. דודי, תראה, זה תקוע. איפה כל הלמעלה? או שככה זה עובד. אנחנו נשדרג את זה שיראו היסטוריה. כל תוכנית זה מתחלף, זה משהו חדש, לא טוב לי. אני רוצה לראות מה היה אצל גבי. איזה שירים, איזה דברים. אפשר? תראה, תראה לי. טוב, חבר'ה, צהריים טובים, דודי זינגר, דאודי בדרך לשדה תעופה, אשר ולס איתנו. המוזיקה הכי טובה ביקום. בא לי משהו אפילו שקט, אתם יודעים מה? בא לי משהו שקט שכניס אותנו ליום מדהים. מלך שרחנד, של אייזי קוניג, כבד מדי, נכון? כבד, כבד, כבד. אני אביא לכם חכומה, דודי. אני עשיתי את המוזיקה. יו, הוא הביא לי טוב, מלויך של אברמורט חשוורץ. מלויך. זכיתי להקליט את השיר הזה אצלנו, באלבום הפיריון כמובן, ומשום מה לא שידרתי את זה, גם כי זה שקט, וגם כי לא יודע. הוא פתאום התחיל לתפוס כזה, אתה יודע? אוי, שיר ענק. ותקשיבו, זה מלודיה אדירה.

0: ארצה, תשמעו, מיילך קון יהיה פה בחגים, האמת שמיילך אני לא יודע אם הוא יהיה. הוריד? סופית? וואלה, מיילך אני לא יודע אם הוא יהיה, אבל כולם יהיו. יידל מורט, חשמילי, גרטנר, סרולי גרין, מי, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, כולם יהיו פה. ממש.
1: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: חבר'ה, כנסו לדרג את המצעד השנתי. אין שירי שנה, חייבים את העזרה שלכם. מה הם יהיו? אגב, מה בינתיים קורה במגמות של ההצבעה? צריך לבדוק. לא נגלה, מה נראה לכם? ראיתי.

חבר'ה, כנסו להצביע באתר המרהיב שלנו, צריך לומר, מעוצב יפהפה, מגזין השנה, מלחין השנה, אלבום השנה, קאבר השנה, שיר השנה, תגלית השנה. רק שתדעו, בתגליות השנה, לדוגמה, קובי מירסקי, היה לו טאטה שעבד חזק, מנדירות ילד הפלא לשעבר שיצא לדרך חדשה, משיל למזישי עם אנרגיות, מוישירות שראינו, צץ לו על הבמות פרונט, יוסי פריד שהוציא לו מעט סינגלים, אחד מהם היה עם דניאל אלישה, ואיידנסון מוטי המצוין, ולייבי דייג' ויצחק בן ארזה עם אלבום אגב פנטסטי, עם שיר שהיה צריך להיות אצל מורדכה, שכוייך, זה היה אצל מורדכה אמור להיות, כן, כן. אתה לא יודע?

מידל, אתה לא מכיר את הסיפור? אני אשמיע לך, נו. אני אשמיע תכף. ולהקת זושה. זושה לכאורה לוקחים את העניין שלהם. ולילה מנצח, מה היה השנה? איזה תוכניות. חבר'ה, מה שיר השנה? אין שיר השנה. בעיה רצינית. טוב, מה נאמר? זה היה שיר שקט מדי, אני רוצה משהו קצבי. בוא ניתן לזה להסתיים פזמון ונתקדם פה בתוכנית בקצב מטורף.

טוב, בוא נתחיל את התוכנית. צהריים טובים, 2:13, אנרגיות. האמת שרציתי את מורדכי לכו יויצר הכויל, השפועס. לכו יויצר הכויל מורדכי, לחן חזקי וייס, זה השיר שבא לי עכשיו. זה מה שבא לי. יאללה, הזנה מעולה. הוא הגיע לשדה תעופה כבר, לא? הוא טס כבר? דחו לו את הטיסה? אוי ואבוי, מה קרה? יש דיבורים, סוף שבוע, בלגן וכאלה. בלגונם. בלגונם.

עליך יאיר, איזה תותח. וואו, וואו, ריגשת אותי. לך קנית משהו? גיא, למה? אבל אמרת לך, תקנה. ולדודי, הבאת? יופי, מעולה. אין לה.

חבר'ה, אני רוצה לשמוע את המאזינים, מה לדעתם, אבל לא, באמת, חבר'ה, בפיקחות, בחוכמה, לא סתם לזרוק, אני יודע, כל מיני שירים שלא התנגנו והם לא להיטים, אני חפש להיטים שהם להיטים משמעותיים השנה, לא שיר שאתם אוהבים. נחמד, שירים, כל אחד אוהב שיר אחר. שיר שלדעתכם, גם אם אתם פחות אוהבים אותו, תגדילו ראש. שיר שלדעתכם צריך לקבל את התואר ואת הכותרת שיר השנה. תרשמו לי בוואטסאפ, חברים יקרים. שלושה מאזינים. שלושה מאזינים אנחנו נבחר. אני רוצה תוך 10 דקות. 10 דקות. עד וחצי. תרשמו לי ב-051-500-5176. אני נותן 250 שקלים כרטיס אשראי ברמי לוי. 250 ברמי לוי לשלושה מאזינים. אתם יודעים מה? שלושה מאזינים. דודי, לא, רציתי להגיד אחד. שלושה מאזינים, 051-500-5176. רק בוואטסאפים, חבר'ה. 051-500-5176. שיר שנה אחד. לא שלושה. שיר שנה אחד, גם אם אתם פחות אוהבים אותו. אחד שהוא היה הכי להיט. באירועים, ברדיו, באז, דיברו עליו, הכל. לא מעלה מאזינים, לא מעלה דודי. בוא בוואטסאפ, 250 שקלים אשראי ברמי לוי. מרדכי שפירו, שגם יהיה בארץ, ואנחנו נופיע איתו כמה דברים. נעלם לנו השנה, לא הוציא דברים. אתם רושמים, ובחצי אני מסקר את כל ההודעות שכתבתם. שיר אחד, לדבר איתו של סוכות לא יצא השנה. מאזינים, תהיו מחוברים למה שקורה השנה. יוני, שיר השנה זה חבורת מצוות שהצלחת עד בסוף להשיג. היי יואלי, רוח שטוס של אברהם פריד. תסבירו במה זה שיר השנה, לדוגמה. כאילו, בואו, חבר'ה, תהיו כאילו... מה? אני לא שאלתי מה השיר שאתם אוהבים. שיר שהיה להיט מטורף השנה.

בוא נגעו לי פה בפלייליסטים. וואי, מחקו לי פה את האוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, לא יודע איפה זה. רגע, רגע. יכול להיות שחכמי שעשה את זה. יהיה לכם קצת שקט פה בין 2-4, תאמינו לי. לא, אבל זה אסור שיהיה פה שקט, לא טוב לי.

0: מקבלים 250 שקלים ברמי לוי, תרשמו לנו שיר השנה, שיר אחד שלדעתכם צריך לזכות, להיט השנה. 051-500-5176 לדוגמה, שיר השנה שלי לכאורה יכול להיות זה, צריך להיות זה.
1: חברים, שכנים, ידידים ויקרים. חברים, ידידים,
2: קרובים, גיטפרם, שכנים, אללה, גרויסרים, אפן אוף דה ווינדו.
3: חבר'ה קמצא למנטר, חבר'ה קמצא להרדו.
4: איקורם מפנינם.
0: שכוח, איפה דחס. מנחם, מה קורה? טוקר, מה איתך?
5: מה מורשה? טוקר. מורשה, מה נשמע איתכם?
0: מה איתכם? הכל בסדר? טוקר, מה איתך? הלו, אז זה רדיו?
5: כן, כן.

0: כמעט טוקר.
1: יש ניגונים ישירים, אמרו יש כיבודים גם. דודי, אגב, תעלה לי את
0: ה... האמת, אני רוצה... יש לי 20 לחנים שהלחנתי, ואני לא יודע איך למכור את זה.
1: רגע, שנייה, תשמיע לי עכשיו בשביל... חבר'ה, זה מאזין, הכל פה ספונטני. מאזין, רגע, איך קוראים לך באמת? מנחם?
0: זה השם השני שלי.
1: הבנתי, שם במה. בקיצור, זה לא השם שלך. תגיד לי שאלה, מאיפה אתה בארץ רגע לפני?
0: מודיעין עילית.
1: מודיעין עילית, תראה את המאזינים. אם אפשר סתם ככה להשמיע את השיר קנה לשמחו. וגם הם הזכירת טעויו יצרום. חבר'ה, זה תוכנית אנרגטית. מה קנה לשמחו הם הזכירת טעויו יצרום? יש לכם את יום שישי, שירים מהבוקר עד הלילה של שקט. טוב, בוא נדבר רגע איתך מנחם. מה, 20 לחנים, ניסית לשלוח אותם לזמרים?
0: פעם ניסיתי למשהו מלודי, יש איזה משהו באתר מלודי, משהו כזה, לא יודע איך אומרים את זה.
1: כן, מלודי.
0: מישהו אמר שצריכים, כן, כן, שצריכים עם מוזיקת רקע, עם אורגנית, אבל לא יודע ממש כל כך.
1: אורגנית, כן.
0: כן, אורגן, אבל לא יודע, יש לי אורגן בבית, אבל לא יודע כל כך...
1: אתם לא מבינים, הייתה לי שיחה את... דודי, אתה חייב לשמוע. הייתה לי שיחה אתמול עם איזה צ'למרית, צוותא, שרצה, היא מממנת לה, חסידי שרס, והוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, היא רצה שבסעודן יביא תרבוקה, לא דרבוקה, תרבוקה. יוילי, אנחנו, אייזיקוני גם עושים מרה לסם את זמר בחתונה, ובסעודן, אם אפשר להכניס גם תרבוקה. ארבע בובס. טוב, נו, מה אתה רוצה לעשות עם הלחנים? תשלח אותם לזמרים, נו, מה הבעיה?
0: אני לא מצליח, אני לא יודע איך עושים את זה. אני רוצה איך עזרה.
1: יש לך טלפון כשר, נכון?
0: כן.
1: יהיה יופי. מספרי טלפון של זמרים יש לך?
0: לא, לא, בכלל. בכלל לא, יש לך משהו?
1: כן, אנחנו ניתן לך פה בשידור מספרים של זמרים. לדוגמה, קח טלפון של אברהם פריד, 1-0-0. יש לך?
0: 1-0-0? לא, אין לי.
1: אתה מחייק, 1-0-0, שלום, הגעתי לאברהם פריד, יגידו לך לא. אז תגיד איך אני מגיע, ואז הם יתנו לך.
0: לא, זה להשתרע, מה זה?
1: נכון, נכון. אני סתם צוחק כמובן. מה הבעיה להשיג מספרי? יש אנשים, מלא חבר'ה, יש להם את המספרים של זמרים, שלום. מה הכתובת מייל שלך, הרב אברום? דבר פה בחור מהטרס שלו עם מפונוביץ' או לגדוי שיעים.
0: כבר אברך, לא אברום.
1: אברך, אברך, בכוילל, בנחלס מוישה, לא יודע איזה עיר אגב.
0: מודיעין עילית.
1: מודיעין בדיוק אצל שולם ברסור, אחד הסניפים. והלחנתי בין הסדורים, אנחנו בכולל אין זמן כמובן, בבית אנחנו עם המשפוחה, אבל כשאני בדיוק חוזר ואני שם את הילדה במעון, אז בדיוק עלה לי איזה אשרואה, בדיוק ראיתי איזה אורחיים, ובדיוק ראיתי איזה טקסט שהרגשתי שקודש ברוך הוא שלח לי איזה מנגינה. תן לי אגב שיר אחד פה, תן לי איזה ניגון.
0: מה, נעשיר פה?
1: כן, בשידור, שישמעו, אולי ישמע זמר עכשיו בשידור. תשאיר, והגיד לי, ישלח לי הודעה. תן לי את הכי יפה שלך. הכי יפה.
0: טוב, טוב, אני אשיר עכשיו, תשמע.
1: בלי אורגנית ובלי תרבוקה. לא צריך תרבוקה.
0: לבד, לבד. אחד מהשירים, אני אחשוב על זה, הנה. תשמע, תשמע עד הסוף.
1: כן.

0: אלוהי, אוי ערך יומים.
1: יפה.
0: אוי לא מבורך.
1: יפה. יפה, מה הפזמון אבל?
2: תגע, המשך, כן?
1: המשך, המשך, כן.
0: אוי ערך יומים.
1: זה תהילים, לא כן, זה תהילים.
2: בדיוק.
1: כן, נו.
0: אוי, נוסעת

0: גיהנום.
1: הלאה, הבנתי, תן לי עוד בכבוד, עוד שיר קצבי אבל, יש לך מה, תן לי, תגיד לי את הטקסטים, תגיד לי את הטקסטים ואז אני אגיד לך מה.
0: מה, מה?
1: תגיד לי איזה מילים יש לך עליהם לחנים ואני אגיד לך, אני אבחר.
0: איזה מילים יש לחנים?
1: כן, מוידי אני לפונך או לא, הלאה.
0: לא, אין לי. יש לי, יש לי שיר משהו שיש מה במילים ביידיש.
1: יידיש, יידיש, כן.
0: קצבי קצת, זה קצבי.
1: כן.
0: וידבר מוישה שמאלה דה השם אל בני ישראל.
1: או, טוב.
0: אין לי גם עם טובים, נקרא השיר נקרא עם טובים.
1: מעולה לי, סוגר לי פינה בסוקס עכשיו. פקו, תחשיב, עכשיו ברי ובר שומע אותנו בדרכים. וגרטנר נמצא פה, וכולם נמצאים, סיכוי שהם שומעים אותנו עכשיו, יש לך פה הזדמנות.
0: כן, צריך אלבום של ברי ובר. לא, לא, שמוציא אלבום עכשיו, לא?
1: נכון, נו, נו, אולי זה יסגור את האלבום. תקשיב, הם שומעים אותנו עכשיו בדרכים. מאות אלפי מאזינים, וזאת ההזדמנות שלך, יאללה, תן. תן בראש, בכבוד.
0: וידבר מוישה, שמו יד ישר, אל בני ישראל. וידבר מוישה, שמו יד ישר.
1: כן.
0: אל בני ישראל.
1: כן,
0: שכוח
1: כן.
0: שכוח בשפר אופן אלי גיומים טויבים. שכוח בשפר הדנק. שכוח בשפר אופן אלי גיומים טויבים.
1: כן,
0: שכוח
1: כן.
0: בשפר הדנק. בסדר?
2: בקשתך לא נתקבלה. בקש שנית. אני ממתין.
1: איך? המערכת רוצה שתשיר שוב את הפזמון.
2: יותר חזק.
1: רגע,
0: רגע.
2: יותר חזק.
0: וידבר מוישה, אסמו ידי
2: ישר. יותר חזק.
0: אל בני ישראל.
2: יותר חזק.
0: וידבר, איך?
2: יותר חזק.
1: המערכת פה.
0: וידבר מוישה, אסמו ידי ישר.
2: יותר חזק.
0: אל בני ישראל.
2: יותר חזק.
0: שכוח בשפר אופן אלי גיומים טובים.
2: בקשתך לא נתקבלה. בקש שנית. יותר חזק.
1: מה יותר חזק? הוא שר חזק, הוא כבר נהיה צרוד.
0: לא, לא, לא צרוד.
1: לא, לא טוב לי, רגע.
2: חזור אחריי.
0: כן.
2: אני רוצה. אני רוצה.
0: אני רוצה.
2: בקשתך לא נתקבלה.
1: למה לא?
2: הקש שנית. חזור אחריי. אני רוצה.
0: נו, נו, באמת.
2: אני רוצה.
1: צעדי, כן עליך, שנה טובה מדהימה.
0: כן, שנה טובה, זר על התכניות. מורון מואב לשמוע אותך.
1: אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. תגיד לי, מה שיר השנה ולא אמרת לי?
0: שמע, אני אוהב את השיר רטבת. אוהב את השיר הזה?
1: איזה שיר מדהים, הלחין אותו הרשי ויינברגר. צריך לקבל מלחין השנה.
0: כן, זה שיר חזק. גם בזה הבית, שיר גדול. אבל רטבת זה השיר ה... המדובר.
1: יפה, יש לי שיר גם להשאיר. כן, כן, מה, מה?
0: איך?
1: כן, מה?
0: אני אומר שאני גם חזן במקומות.
1: חזן, זה טוב. אנחנו נקשר אותך עם אפרים החזנה, כי הוא לא מרגיש טוב השנה. הוא גם ביטל את הסליחס, אז יכול להיות שאתה תצטרך להחליף אותו.
0: אוהב לשמוע.
1: ביי נסי, חושר ונחת, כסי וחסים את אויבר.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: ביי, כל טוב.
3: מפי אוי ללים, אוי ללים ויואי ניקי.
1: דודי, מה זה? זה שמיל למבה? לא, לא, אני מעדיף אותו יותר בתור קריין. שדרון, כיביד, כל המעצב הזה. את זה לדוגמה אני יותר מעדיף.
3: הגרויס נשקויף, נעל שדרונם, אין אורכם, מפיקם, סיאליסטם, פנדגנצה אובדם, לגנצה משפוחה, כל פלאי, מחלקת הפרוסם, ומחלקת הכיבידם.
2: אני ממתין.

0: שבירך, רבויסאי, מי שבירך אבויסאיני, אברום, יצחוק ויעקב, מוישה ואהרון, דוד ושלוימוי, ויבורך וירפא סחוילה, אפרוים, החזן, בן, בן אבל, תפתחת על השטק, תפתחת המיקרופון, הלו, אפרים. בן, בן, בן.
1: הרב צבי אלימלך.
0: הרב צבי אלימלך, לרפואו, שלימו, קרויבו, בימירו, להחלימוי ולרפוי, להחיוי סוי. רפואו שלימו מן השומיים, רפואו הסנפש. ורפואו הסגוף. בסוך שער חוי לישראל, אשתו באגולו בזמן קורא ונוי מרומיין. מה, איך אתה, מה קרה? ביטלת את הסליחות, הלו?
1: כן, מה אתה חושב? אם אני עושה זה, מה אתה חושב? אני לא עושה דברים כאלה.
0: קורא דבר גדול, מרגיש משהו דרמטי.
1: איך אני אומר?
0: אומרת.
1: זה יותר מרצינתית אם אני עושה דברים כאלו.
0: תשמע, אני אומר את דבר כזה, אני רופא עכשיו שלך, אפרים, מרפא, אתה תראה, אתה מסיים שיחה, כל רך, שלם, בריא ושלם. באיזה אזור אתה מרגיש בלא טוב, כמו בראש, כמו בלב, כמו ברגליים, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים? באיזה חלק של עניינים?
2: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: כן, כל הדברים. מה?
2: בשביל הבדיק, הכולל איזה מה חייבורם, שסוגידם.
1: זה לא חלק בדיוק, אבל. יש, ברוך השם בימים האחרונים.
0: מה קרה? מגלרי משתפת מאזינים.
1: לא, יש סימני שיפור, כמו.
0: שיפורית, מה זה שיפור? שיפורית.
1: Right. שיפורי, כמו?
0: כמו?
1: לא, די,
0: לא באתי, אבל לא יכלת...
1: זה מה שאומר?
0: לא באתי, ביטלת את הסליחות בבית שמש. היה לך משהו גדול שהיה צריך מתרחשת.
1: בדיוק, אני... מה אתה חושב? היה ממש... אני... בדיוק. אני מנסה... לאט לאט, הגוף והקול חוזר, בעזרת השם יחזור בגדול.
0: חוזרת.
1: אוקיי. ממש יהיה הכי בגדול, בעזרת השם.
0: אוקיי?
1: יש מלא. אני אפילו עשר שנה, וזה לא... תשמע, יש לי ניסיון 35 שנה, אין לי בעיה לפלא ראש השנה, אפילו בווליום הזה אני יכול, אין בעיה, אוקיי? כי אני המון ניסיון. אוקיי, so אני לא דואג על עניינים כאלו, אבל אפילו בזה
0: הבייס,
1: מאמצע השבוע שעבר,
0: הגשתי... עד יום כיפור עם זה.
1: לא, הגשתי, לא, מאמצע השבוע שעבר,
0: הגשתי... שעבר עד יום כיפורים, כן?
1: לא עד יום כיפורים.
0: לא, אני פשוט אומרת, אני מחברת פסוקים למילים, אתה אומרת, שעבר, אז אני מכניס פסוקים.
1: לא, זה מיום כיפורים שעבר
0: עד... כן.
1: יום כיפורים זה... זה לא מה שהתכוונתי.
0: כן, אני התכוונתי, כן.
1: אני התכוונתי, אני ראיתי...
0: ראיתי.
1: שאני לא יכול, באמת, לא יכול לעשות...
0: לעשות.
1: אפילו חצי כמו שרציתי לציבור.
0: ציבורי.
1: אוקיי? ואפילו נתתי את זה לדקה האחרונה ביום שישי. כמה יודעים את זה? אני לא רציתי, אבל כמובן... כמובן, אם הרגשתי כמו שצריך, רביעי חמישי, כל המאזינים היו יודעים על זה, כמובן.
0: טוב, עכשיו אתה תהיה בריא. אתה תיתן לי את קיו שבור עם טרוו, אני אתן לך פה טיפ.
1: בדיוק.
0: מה אתה לוקחת בגרון? קצת מנוחה, קצת אפוזים ויטמין G, קצת ויטמין C.
1: הדבר, אני יכול להגיד לך, הדבר הכי חשוב שאני עושה, למה יש שיפור יומיומי,
0: כן, שיפורית.
1: אין משהו במקום זמן ומנוחה.
0: מנוחה אומרת, יאללה, מרגשת.
1: אין משהו במקום, לא, שניהם, זמן ומנוחה.
0: אוקיי. בכבוד יוצאים בדרך.

0: כן, ברור, קנקנני, אני לא יכול לדבר הרבה. אתה יודע את זה, אמרתי לך, אני לא ידעתי אם...
1: היית חלש, לא הבנתי, מה יש לך? מה זה, היה לך חום? חום היה?
0: מאוד חלש. מאוד חלש, זה לא בדיוק חום, זה בדיוק שהגוף, הגוף לא היה כמו שצריך.
1: קוראים לזה דיכאון, אחי. קוראים לזה דיכאון.
0: דיכאון, you know what, לא משנה.
1: איך הולך בביזנס, תגיד לי? איך הולך בביזנס?
0: ברוך השם, ברוך השם, מצוין.
1: לא נפלה, לא איזה מניה שלך נפלה משהו?
0: משנה? אני לא אכפת לי אם נופל או יורד.
1: לא, זה משנה, כי זה בן אדם, האנשים נכנסים לדיכאונות.
0: לא בשבילי, אני עושה מסחרי. לא, לא, לא, לפעמים, יואלי.
1: כן,
0: יואלי. הרבה פעמים, הרבה דברים שאני עושה, זה מסחרי אולי שזה ירד, לא רק שזה יעלה.
1: טוב, תן לי תקיר שבור עם טרובן, שחרר אותך שתנוח קצת, למה אני חושב שאני רק מזיק לך.
0: אבל לפני זה, אנו חייבים, חייבים ממש.
1: חייבים ממש, ממש.
0: צהריים טובים לכל מה שדבר רצועה,
1: תמיד פתאום הוא נהיה לי בריק שזה מגיע לעניינים פה של התוכנית. יואלי, אני אומר, אני שוכבת במיצה, כואב ראש מאוד, מסתכל בצוהר, מחפש אוויר, אבל רגע לפני, צהריים טובים לכל המאזינים. תכף ניתן שם לתפילה.
0: החיה, מה. אני, המאזינים הסיבה וכל זה, שבעזרת השם מחר, אם אני ארגיש אפילו עוד יותר טוב.
1: ועוד יותר טוב.
0: מחר זה יום, מחר זה ממש יום מיוחד, אני אסביר מחר, אפילו מישהו יכול לומר, זה יותר מיוחד ממה שהיה צריך להיות יום חמישי שעבר. מחר אני אסביר בעזרת
1: השם. יאללה, בוא תיתן לנו, אני חייב את קיאס שויפור להתחיל פה, כן.
0: לא, גם כן אני. הנה. תקיעה!
1: רגע.
0: זה תקיעה?
1: שעה, אני אומר, אתה עד סוף הפינה שלנו בריא, תזכור. בכבוד, עוד פעם. עוד פעם.
0: זה תקיעה בשבס, בדיוק. תקיעה!
1: אני אמרתי, אתה בריא, אתה פינה. ממשיך.
0: שברים, צורה!

0: תגיעה גדיילה.
1: אתם שמעתם את הקול שלו, איך הוא פתאום נפתח בתקיעו גדולה, נהיה לו קול של פיקולו, של שטיינמץ. תרגיש טוב, אוהבים אותך מלא, תנוח, רק מים ומנוחה, שום דבר אחר לא.
0: אגדי, אל תדאג. אני לא עושה עם זה סיבה, יש שיפור יומי יומי.
1: שיפורית.
0: אוקיי.
1: אומרת שם לתפילה, אפרים בן...
0: נתן אפרים באמת, נתן אפרים בן הרב צבי אלי בלט.
1: מה המשפחה שלך האמיתית?
0: לא ברדיו.
1: נראה לי קץ משהו, לא? לא זוכר.
0: לא ברדיו.
1: לא ברדיו. ביי, נעמת לי מלא רפואה שלמה.
0: נתן אפרים בן הרב צבי אלי בלט, זה מספיק. המשך צהריים טובים וחמסים הארץ ובעולם.
1: קלטת?
0: ביי, ביי, ביי.
1: הוא פתאום נהיה בריא. ביי.
2: וולו וציצץ, עבדת, עבדת.

ובייס מחיס רול של לידל. לחן של רבי הלל פלאי, אגב, מי ששרים פה זה אהרון רזל וגלעד פוטולסקי. ושבתי. לדעתי זה השיר הכי קצבי של רבי הלל פלאי. זה בייס מחיס רול של לידל.

0: חבר'ה, מיד מיד אחרי הפסקת פרנסה, שירי השנה שרשמתם בעשר שניות. אנחנו נעבור על הרשימה, 250 שקלים רמי לוי. אנחנו נעשה הגרלה מבין השולחים, ודוד המאזין שכבר ממתין על הקו, דוד, מה העניינים? יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, זה לא דוד, יהודה, מה קורה?
1: ברוך השם, אני מה אומר?
0: נהדר, געגועים, תשמע, אתה תשרוד את הפסקת פרנסה כי היא קצרה, נכון? מיד נשוב.
1: כן, חד משמעית.
0: יאללה, נעשה שטייגן, נסיים איזה דף משהו, איזה טייספס. אנחנו מיד מיד שווים. חבר'ה, חייבים פרנס, אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן. מיד שווים, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מאסטר פליי.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
6: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
8: שבנו, חבר'ה. 2:47 דקות. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, ליפה חלוים חולמתי. אשר גרייבר, ידידי האהובי, שדרננו, בחירנו.
9: שלום, שלום, יואלי, עוד רגע סוגרים את שנת תשפ"ו, וישאלו אותך, אתה יודע, יש לארון רזל שיר שאומר,

0: בני ברק, אבל אני מדבר על כל הרשת, כל הרשת, אוקיי? זה נמצא ברחוב השומר בבני ברק, כולם מכירים את הסניף הגדול והמרווח הזה.
1: נכון, נכון.
0: באתי ומצאתי שאתה באמת יכול לקנות הכל, מפירות ירקות טריים, עד מעדניה, עד בשר, עופות, הכל טרי, ושים לב, קשרויות, אחת-אחת מובחרות, אם לצורך היה מישהו מקפיד רובין, יש לו רובין, מישהו מקפיד לנדה, יש לו לנדה, מישהו מקפיד בדק העדה החרדית, יש לו העדה החרדית, מישהו מקפיד לובביץ', שיטת לובביץ', יש לו... מה שאתה רוצה יש לך פה, וזה מדהים בעיניי, ואני תופס כאן עכשיו אדם שקונה בסניף, שלום אדוני, סליחה, אדוני, איך קוראים לך?
2: דוד,
0: מאיפה אתה בארץ?
2: אני מברק.
0: מברק, למה אתה מגיע לקנות? הרי יש כל כך הרבה סופרים בבני ברק. דווקא בסניף השומר בבני ברק של יש חסד.
1: רגע, רגע, לא שומעים. גרייבר קטוע.
0: רגע, לא שומעים אותך טוב, אנחנו נדע שישמעו אותך רגע יותר טוב. תתחיל...
2: בגלל המחיר, קודם כל בגלל המחיר. בגלל הרוחב, השירות. יש פה כזה מגוון של קשרויות. יש, אני לא צריך ללכת ללקט את כל הדברים שבמקום לי סופר, אני, הכל יש לי פה, ירקות, דגים,
1: אופות. מה זה נכון?
2: חלב.
1: חבר'ה, עכשיו עם כל
0: הלחץ,
1: אני אומר שזה כל כך חשוב לפני החג עם כל הטירוף, רק נסיעה מחנות לחנות ומעבר ממדרכה למדרכה לוקחת לכם שעה. חבר'ה,
2: עם הפקקים של רבי עקיבא.
1: טירוף, יש חסד, הכל, בכל, מכל, כולל הכל.
2: הכל תחת תורת גג אחת, הכל בהישג יד. וגם הכל בקשרות הכי גבוהות. אתה לא צריך...
0: חד משמעית.
1: איזה כיף.
0: ויואלי, שים לב, אני לא סתם באתי לך, נכון? לפרגן לי יש חסד.
1: נכון.
0: מה שאנחנו הולכים לעשות היום, מאזינים שלך שולחים להגיע לכאן גם ככה לעשות את הקנייה לקראת החג.
1: כן.
0: אני הולך לחלק להם מאות שקלים לקניות פה. אני אתפוס אדם עם עגלה.
1: אופה.
0: אני אקפוץ לתוך העגלה ואתן לו שובר לקנייה כאן. ויש חסד או בכל
1: סיפור יש חסד.
0: ככה אני אוהב אתכם. כן, נמצא כאן היום בזמן התוכנית שלך, רק בזמן התוכנית שלך, ולשים לב, לא יותר מוכר מזה, רק בזמן התוכנית שלך, כל מי שמגיע לך, נושא את הקנייה שלו לחג, יש סיכוי שאני אקפוץ עליכם, ואתן לכם מתנה לחג, שובר קנייה, ממש מזומן, כאן ביש חסד.
1: קול פליי, אשר גרייבר, מפנקים את המאזינים שלנו. חבר'ה, אתם בכל מקרה עושים את הקניות, רוצו לסניף אם אתם ביש חסד בבני ברק, ארונוביץ' 10, סניף מרווח, כיף, נעים, הכל כולל הכל בכל מכל כל. אשר גרייבר מפנק במאות שקלים שם. תסתובבו, תהנו, תקנו, אנחנו נקדיש את שיר הפינוקים, ומה עשית היום שרזל? גרייבר, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, אין עליך בעולם.
0: תודה, יואלי יקר, תודה.
1: יש חסד!

0: כמובן, סניפים בכל הארץ, מבצעים מטורפים, יש חסד, כאמור, כל המוצרים, מכל הסוגים, מכל הגוונים, כל המחלקות, וכל הכשרויות. מה זה כל? חול! הנה, ארון, אז אלי, מה עשית היום?
1: מה

0: יהיר המפיק צובח לי באוזניה, חבל שהמאזינים לא שומעים את זה.
1: מה הצליח לקרום לך לעצור?
0: אם אתה חושב שזה עובר שידור, אם אתה חושב שזה עובר שידור בתוכנית שלנו, ואתה צריך להבין, יש פה מנעד מאוד רחב של מאזינים, מחסידים ורבנים ואבריחים. אם אתה חושב שזה עובר שידור, תבוא לספר את הסיפור שלך. אבל אני רק אומר לך שרבנים מקשיבים, אבריחים, בחורי ישיבות וקהל מאוד רציני. מקסימום אני אסגור לך את המיקרופון. טוב, תודה לכל המאזינים המפרגנים על המחרוזת אלול שיצא עם קובי ברומר. אני רק חייב לשתף אתכם. חייב לשתף אתכם משהו. אני בהקלטות שירה לא מעט, אני בוכה. אני לא אכפת לי, לא מתבייש לספר את זה בשידור. פעם לא הייתי מספר, אבל אני אספר את זה. כאילו אם יש איזשהו טקסט שנוגע או משהו שמזכיר לי, אני בוכה. כששרתי הנשום הולוך שם, בכיתי. באמת, אני הייתי לבד באולפן. האור היה סגור. לחן של רבי משולם גרינברגר, זה אצל שלמה כהן יצא, שיר ענק. ובכיתי, וככה הקלטתי את השירה. הקלטתי את השירה, וזה מה שיצא, ולא החלפתי. לא חיפשתי להחליף, כי יש כל מיני סגנונות שירה במהלך השנים, יותר כזה קטנה, וזה מה שיצא. באמת, אז לכל המאזינים ששואלים שם על העומק של העניינים. יאיר כהן, הטכנאי שנכנס לכל ברמה...
2: לא, לא נכנס לכל, נכנס לכל פלי.
0: לכל פלי, אבל לא, כל ברמה עכשיו התחלת לעשות חדשות, זה מה שבאתי להגיד.
2: לא התחלתי, אמרתי לך טכנאי.
0: טכנאי חדשות.
2: טוב, אני רוצה לספר לך משהו.
0: רגע, איך היה לתכנת חדשות?
2: רוצה לספר...

0: לך משהו, אני עדיין בשלב...
1: רק תגיד לי איך היה לעשות חדשות אתמול פעם ראשונה.
0: היה בסדר, אני עדיין בשלב שאנשים יעדים ולא סומכים עליי. אתה שומע רגע? מבין אותם. אתה שומע רגע? אני חייב לתת לך משהו לשיר.
1: יאללה, דבר אליי.
0: שומע?
1: כן.
0: אז מה עשית היום, אוקיי?
1: כן.
0: היה לנו, היינו עם איזשהו מדריך טיולים בטיול.
1: כן.
0: וזה היה טיול עם הרבה זמן באוטובוס. כן. אתה יודע, כזה לזה וזה, וכל פעם מלא זמן...
1: בחיידר, בחיידר, כאילו בבית ספר.
0: מה זה? בישיבה?
1: כן.
0: הקיצר.
1: כן.
0: הקיצר, והוא כאילו לא יודע שיש עוד שירים בעולם, לוקח את השיר הזה ועוד איזשהו שיר חסידי שאני לא זוכר,
1: כן.
0: ומשמיע אותו בלופים במשך שנים אחד, איזה 8 שעות באוטובוס, בלופים, מדי פעם מגוון עם איזשהו שיר, אבל את השיר הזה בלופים 8 שעות.
1: וואי, זה הזיכרון, ילדות שלך? כן, מה עשית היום של רזל?
0: כן.
1: חבל שהוא לא הכיר...
0: קניתי אוזניות אחר כך, MP3, נגן.
1: עכשיו תגיד לי, קניתי יתמי אוזניים או משהו כזה?
0: לא, לא.
1: לא היה גם קולפליי בטח באותם שנים.
0: לא, לא.
1: בשביל שהיית ממליץ לו.
0: נכון.
1: לאותו מורה.
0: נכון.
1: לימים, זה המוכר מקולת שלנו. אנחנו תמיד בסיפורים כאילו פתאום איזה טוויסט בעלילה כזה. לימים פגשתי אותו.
0: לא, לא בקשר
1: איתו. באומן. יאיר, מה קורה? איך אתה?
0: חרגיל, איך אתה?
1: תגיד לי, בין כמה אתה היום? 18 וחצי, לא?
0: 18, כן. אם משתיקים את המיקרופון, לא שומעים.
1: יפה, אז מה, אתה כל ברמה עושה חדשות וכאלה?
0: לא, בכל ברמה אני עושה דברים אחרים. סתם אתמול.
1: מה עושה?
0: אני עורך של ניר קפטן, שמשודר גם פה, בבוקר, שבע בבוקר, חברים.
1: נכון, בסינדיקציה. והשאיפה שלך לסינדיקציה, אתה יודע מה זה סינדיקציה? סינדיקציה זה תוכנית שמשודרת בשני תחנות.
0: איי, וואלק.
1: זה המילה המקצועית.
0: אבינותי.
1: כן. יפה, יאללה, שלך בהצלחה, ובעזרת השם נשמע שאתה...
0: אני אומר שאת מה שעשית היום, תשמיע עוד איזה 8 שעות ככה.
1: את מה עשית היום?
0: כן, בלופים.
1: אני אשאיר למורה שלך, אני לא רוצה שתקנה לי אתה מאוזניים תכף.
0: תודה, תודה רבה.
1: הנה חלום חולמתי, ליפה, שהתחלנו איתו ואז עברנו למה עשית היום עם גרייבר.

250 שקלים למאזין שזוכר רמי לוי, מתחיל ב-052 0524 ומסתיים ב-6335 6335 רמי לוי. שתרגילנו רשם של שמולי קליין, רשמו רטב מש, מה זה מה שהיה? מה זה מה שהיה? רושמים פה של רולי. עשו לו איש עצבו או איש מלא רשמו. פרנצ'ס, מלא רשמו פרנצ'ס. ובקצ'ה, הקטע שבקצ'ה היה מאוד בתחילת השנה. סוף השנה קצת היה יותר חלש.

מישהו רושם, יואלי, כנראה שהמאזינים שבוחרים את השירים האלה זה בעיקר בגלל התוכנית שלך, לא יודע מה. מה, כי כאילו שמענו אותם הרבה השנה? וואלה, אתם יודעים מה יכול להיות. אבל זה לא מוכרח. לדוגמה, בתוצאות באתר, בינתיים המגמות הן שונות לגמרי. מאוד מעניין. יהיה פה מצד מטורף השנה, שתדעו. מלא שואלים על כרטיסים, ישיב ישיר, מה מימו, אומנים, אנחנו אף פעם לא מגלים אגב מי האומנים. השנה, שנה ראשונה שאמרנו מרדכי בן דוד, כי זה 75 שנה, וזה גם נגזרת של התחרות שירו למלך, כי השיר שהולך להיות מבוצע בשירת המונים, זאת אומרת חלק, אנחנו עושים דאבל, זה שני שירים ביחד שאנחנו מחברים, זה השיר שזכה בשירו למלך של שבתאי המלכים, ביחד עם עוד

0: שיר גדול של מורדכם מטורף עם גימיקים מטורפים, כמובן שיהיו עוד אומנים עורכים. זה קורה ביום רביעי חולמו את סוכס, תזמורת ענק, מקלה, בענייני האומה, תאורה, מסכים ומלא מלא הפתעות. 12 בצהריים, אין הרבה כרטיסים, שתדעו, כי אנחנו כמעט סולד אאוט שם. תן כי הוא השמה בתודה, שום שנה לא היה כזה טירוף.
1: ריבונו של עולם, ריבונו של עולם,

חבר'ה, אני פותח קווים. מיד שעה נוספת, שעה שנייה, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, 300 שקלים. כל מאזין שיצליח לזהות את שלושת השירים בשויפו לממזן, סגבי נחוויה, מזייף זן, אני כאילו מנגן את השירים בשופר. קחו דוגמה. אתמול היה את, את אונו מלך של רכניץ מורדכה. את הזיופים אתם צריכים לזהות, אתם מבינים?

0: אוקיי, בדיוק, אתם צריכים שלושה כאלה להביא לי מה שם זמר ומה שם שיר. הצלחתם. חבילת פרסים בשווי 300 שקלים חדשים דנדשים. טלפון לשידור 072-390-176, 072-390-176, לחצו אחת ותגיעו עד אליי. הנה א' בייס ג' לפי בקשתכם. יש פה היום המון בקשות שירים בוואטסאפ. בואו ניכנס לאתר רגע, האתר החדש שלנו והמרהיב. מי משדר את המצעד? השנה יש טריו מדהימים. גבי ועוד חברים. דודי גם יהיה. יהיה כיף.
1: Is a moonlight.

0: יהודה, מה קורה? אין זמן, מלא מלא מאזינים. שולם, הלו, הלו. שולם עליכם.
1: הלו, זה רדיו, הלו.
0: שולם עליכם, איך אתם מתארגנים, מקבלים קבולס לקראת יום הדין ברדיו שלכם? יש גם ניגונים שמתאימים, ככה אומרים, מדברים פה בקווי וואטסאפ. שלום, הלו. יש גם...
1: כן, שלום.
0: שבוע הבא אמרו שעשים כפורס גם. יש תרנגוילים מפיתומים אצלכם ברדיו, כן? הלו, הלו. מה קורה, יהודה, מה איתך?
1: לא חושב, יוני, מה אומר?
0: בסדר, מה הולך? איך ההכנות ליום הדין בישיבה? אתה מסודר עם מקום בבסמדר שאתה צריך פרוטקציות עם הגבי?
1: בגדול, אני מאמין שכן, עדיין לא נחשף, אבל בעזרת השם, מקווה שכן.
0: אתה מביא, פתאום זה הפתעה, תולים את השלט, לך תריב, לך תחליף, אין עם מי לדבר כבר, התפיסו, זה המבאס בדברים האלה. אתה צריך להגיע לרדת לבסמדר של הכניסה, תמיד זה גם תולה ככה על הדלתות, מזכוכית של הבסמדר, נכון?
1: תמיד.
0: אי אפשר להזיז, שום דבר. אתה תקוע בפינה, בכניסה, בדלתות האחוריות. גם אין מזגן, בקוירים ומשתחווים בכלל.

0: בעולנו, אין לך שום סיכוי. צריך לצאת ליד האזרס נושים בחוץ במסדרון. איזה סיפור רציני.
1: לגמרי.
0: איזה ועד אתה?
1: אה?
0: איזה ועד אתה? איזה שיעור?
1: שיעור א'.
0: שיעור א'. איפה, בבני ברק?
1: לא, בקשמש.
0: אופה! אופה, הם הישיבות!
1: אם אנחנו הם הישיבות.
0: אם אנחנו מדברים על אותה ישיבה, כן, כן, לפי התגובה, אז כן, אנחנו מדברים על אותה ישיבה.
1: מה
0: זה? זה נוסח, זה נוסח חצי חברון, חצי פונוביץ' אצלכם לדעתי. יותר פונוביץ'.
1: לא נראה לי, לא נראה שאנחנו מדברים על אותו דבר.
0: נוסח, לא, אבל... ישיבה ליטאית.
1: כן. יש אבל הרבה בליטאיות, אל תדאג.
0: הישיבה שלכם זה נוסח חברון, אבל יש יותר פונוביץ'. אני אומר לך,
1: נוסח. יכול להיות, אני רק שיעור א'.
0: אתה תואב, איזה ואיסו יוכוי לעובדך, או נסן את, איי, מי יחיה ומי יומוס שם, כל הנוסח מרתית. טוב, בא לי לשים שיר טוב, תביא שיר טוב שבא לך לשמוע ברקע, שיעשה לך טוב.
1: הכל חפייצין של מוטי, שזה גם שיר השנה שלי.
0: הכל, אבל הוא יצא עכשיו, הוא לא נכלל ברשימה בכלל, הוא הוציא את זה כבר, הרשימה נסגרה, זה לא יהיה בזה, בוא נשים את זה אבל.
1: תאר לזה שיר השנה, אבל אין מה לעשות.
0: אתה אומר לו...
1: זה והצילו נפשי.
0: חבר'ה, הצילו נפשי, נכון. וואלה, הצילו נפשי, יש לו חלייס של שנה. הכל חפצים בקושי יצא.
1: אבל זה סאונד מזעזע של השירה, מה קורה שם?
0: איפה? לא להגיד, זה עלול לפגוע בזמר כשאתה אומר דבר כזה. איפה, באיזה שיר?
1: לא, נראה לי זה הסגנון כאילו.
0: איפה?
1: לא יודע, זה ג'אז, אין לי מושג.
0: לא, באיזה שיר? מה אתה מתכוון?
1: בהצילו נפשי.
0: בהצילו נפשי, כן. האלבום הזה כולו יש לו קטע של סאונד שם, שאוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזן.
2: נראה את זה בוידק זן, זמינס ונמדוקטר.
0: תבין, זה כזה, יותר במחפרזן כזה.
3: מחפרזן.
0: יוצאים לדרך שלושה שירים, שלושה פתיחים, זיהית חבילת פרסים בשווי 300 שקלים. איזה קבולה אגב קיבלת עכשיו אלול? ראש השונה, איזה משהו, אני יודע, תפילות, חופץ חיים, משהו.
1: יפה, חופץ חיים.
0: כן, קיבלת...
1: מוסר.
0: מוסר, יפה. יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון, מזייב זן שויפור, ממשויפרסייני, טרויסייני. הנה זה.

0: אין יותר נמוך מזה.
1: יש טנדם קורי.
0: מה זה? לא. כל המשחק זה שאיפור עם המשפרם, מזהב זה הסגבין החוויה. אתה יודע מה?
1: לא מצליח זהות אבל.
0: שם את זה בצד. קבל את הדבר הבא.

0: עשר שניות, זה להיט גדול.
1: מורדכה.
0: כן, הלו. הלו, שלום.
1: הלו, זה רדיו.
0: רדיו, רדיו.
1: רדיו.
0: לא, אתה חייב. תן לי.
1: רגע, שנייה. לא, לא, זה מורדכה.
0: זה מורדכה, זה מורדכה. זה מורדכה, נו. זה גם להיט כאילו.
2: שלום, כאן מורדכה בן דוד. אתם על כל פליי. הזנה עריבה ומועילה.
0: לא,
1: לא. לא תמחה, לא תמחה.
0: לא, איך תמחה? מה פתאום?
1: לא, זה משהו אחר.
0: עוד עשר שניות, כן. אלי לאופר, הוא גם מלחין, הוא גם איבד.
1: תן לי שנייה אחת עוד פעם.
0: כן, פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם. לא, לא. הוא לא פספס את זה. יהודה, די. יהודה, רציתי להביא לך 300 שקלים שוברי קנייה.
3: יא, קגיטיום, טרגיטיום.
1: יש לך איזה פינוק, תגיד לי, משהו ככה, אתה יודע, אוכל בישיבה לא מדי משהו.
3: מחפר זן.
4: איזו שינו ברק הפור.
0: די, די, לא טוב לי.
5: כפרה עליך.
0: די, מה היה לאכול אגב בישיבה היום?

0: היום...
1: הוא שלא היית בכלל בארוחת צהריים. לדעתי לא היית היום.
0: לא הייתי.
1: למה? שיעור א', אבל הולכים. אתה תהיה רעב.
0: הכל בסדר, ברוך השם, אנחנו מסודרים.
1: ביום יום אגב, יש אוכל סבבה?
0: כן, סבבה לגמרי.
1: מה תפריט בגדול? מלמעלה כזה, לא במדויק.
0: תפריט בגדול...
1: באמת מעניין.
0: מה יש לאכול בישיבות?
1: מה זה, וולפסון?
0: למה, עופות?
1: איפה, וולפסון, מה אתה?
0: אמרנו בית שמש.
1: אנחנו בסדר, לא משנה, יופי, מעולה. רציתי לראות שאתה זוכר, בדיקת הרנות. יש כאלה פתאום עולים לי, אומרים לי חיפה, פתאום... תן להם בסמייר. כן, כן, בבסמייר, כן, פה, ליד הרבך. כן.
0: בקיצור... כן, בסמייר, דבורה נביאה שמה.
1: כן. רגע, אבל אתה לא רעב, כאילו, אין מצב שאתה מגיע, כאילו, אני יודע, סדר שתי, שאתה אומר, וואי, מורב, לא אכלתי צהריים היום, כי לדוגמה אוכל לא נעים.
0: לא.
1: סבבה, סביר. אבל למה ארוחות בוקר? אתה ארוחות בוקר הולך לישון, הבנתי. ארוחות
0: בוקר אני ממשיך לישון.
1: כן, ממשיך לישון.
0: סתה,
1: אחת לישון. לא, תפילות אתה דופק מתחילת הזמן, אני שומע לך.
0: מתחילה
1: ועד סויס. יש לך סאונד של אני קם ב... כמו איש הקורסי, בפרוסיק, אפילו רוב הימים הגעת לפני בורחו.
0: זה נכון גם.
1: יש לך צליל כזה. אבל... אבל אתה מתחיל לגלגל את התפילין כבר בעולנו כזה, כבר לפני העולנו כזה כבר.
0: כן, כן.
1: יש לך סאונד כזה. טוב, דודי! כן, מעולה מה? לא, אז אם יש ארוחה תיתן לו, אבל לא זוגי, לבד. כי הוא רעב.
0: לא זוגי, הכל טוב, אני רעב.
1: הוא באמת, אני שומע שהוא באמת רעב. אבל רק תמראה באזור. אם לא, תן לו פינוק תנחומים אחר. לא. כי הוא לא ידע, אבל בסדר, זה עכשיו תרם התשע, סלול וכאלה. אין עליך בעולם צדיק, כסיבי וחסים את טועי ושנה טובה, אין עליך בעולם.
0: אגב, איזה שיר זה היה? שנייה, רגע, איזה שיר זה היה באמת?
1: אני לא זוכר מה עשיתי, איזה שיר? בוי או בוי של מורדכה. כי בוי או בוי, בוי או בוי. נכון, נכון. עם סמאמי יחכה אלוהי. בוא נשים את זה.
0: כן, ודאי.
1: שיר הבא זה יהיה. בוי או בוי, מורדכי, בן דוד שקויך. יאללה, צדיק, אין עליך בעולם. שנה טובה.
0: יאללה, תודה רבה, שנה
1: ביי,
0: טובה.
1: צדיק, אין עליך בעולם, ביי. הנה גם זילטוי ושל ליפ, איבוד של רובי.

וואי, חייבים להספיק מלא. מה נעשה? טוב, מאיפה נתחיל? יש לנו את ישי ריבו שאנחנו צריכים לדבר איתו. זה יקרה מיד אחרי הפסקת פרנסה. לרנר נייס קצת בקטנה נעשה, יש קצת נייס עולם הישיבות. מתיחה שנעשה בשעה הבאה. כדי שנבקש סליחה, אנחנו צריכים לקראת יום הדין לצבור פה כמה עניינים שצריך לבקש עליהם סליחה. וגם לפרנס, הפסקת פרנסה יחסית קצרה מיד מיד, שווים אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו מה?
1: איפה הקומקום? תביא את הקומקום!
2: עכשיו כמו נטנוזלים, כמו נטנוזלים, כמו נטנוזלים.
0: עכשיו מה?
3: בובה בובה בובה בובה בובה בובה בובה בובה בובה בובה בובה בובה בובה בובה.
0: עכשיו מה?
4: פרנס פרדלס פרלנג פרמניצה פרפילדלפיה פול פרודוקטי פי פופציק פרפרוירן פפקל פי לפלוים פונדיפרט פוליצה פרפריזר פופציק פרפרוירנט פייגל פפקל פי לפלוים פונדיפרט פימפטה פוליצה פרפריזר פופטים פרפרוירנט פליגלך פפקל פי לפלוים פונדיפרט פוליצה פרפרידר פרלנג פרויס פרפרכן פרייס פסח פליגלמן פאפה פאפה.
0: עכשיו מה?
5: יוני, יש לך הרבה הרבה השפעה על הצעירים.
0: עכשיו מה?
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
12: לחיים!
13: שנה טובה!
12: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו! ולחיים!

0: אחרים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק.

0: בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
11: שקויך שקויך שבנו פאבאדאבאם. מה קורה? מה הולך? יום רביעי בשבוע 3:21 דקות, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, כל פליי 107.6, אנרגיות סיכן. שלא לדבר על מצד שנתי שאלינו להעביר עם אתר מרהיב, אתר חדש ששקנו אותו רשמית אגב ביום שני בשקה שלנו, בהרמת הכוסית. קרדיט לכל הצוות האמון ואחראי על בניית האתר ועל השדרוגים שאתם תראו בימים הקרובים. תוכלו להיכנס לאתר ולבחור לכם את הפלייליסטים שבא לכם בלי חפירות של דיקמן ובלי קשקושים של כל מיני שדרנים, מוזיקה ברצף. שלחו לנו כל מיני הערות לייעול ולשדרוג האתר, וזה בטיפול והולך להיות פה משהו מטורף שלא היה. שוב תודה ענקית על כל הפידבקים המדהימים שלכם והתגובות על הקומזיץ, יום עם נוירואים עם קובי ברומר האהוב, עם ישיבת אורייס ברשותו של הראשי ורבי יואי רוזנברג שליטה וכל צוות הישיבה היקר והמדהים והבחורים היקרים. היה ממש ממש כיף, נסענו לצפון הרחוק לצלם, להקליט לתוך הלילה, מושב גורן, וממש התרגשנו, שתדעו. זה כאילו מאוד לייב. שתבינו, השירות של קובי, קובי, one take. מה שאתם שומעים נכנס למיקרופון בלי שום תיקונים ועריכות. אני גם, באולפן ישבתי לבד, בכינו, בכיתי כאילו, וזה מה שנשאר. לא תיקנתי כלום. כי היה חשוב כאילו שזה יהיה אמס כזה, לייב. טוב, תכף נעבור על מסרונים, על וואטסאפ, כן, היום ברור שזה לייב. בואו נראה, לא הבנתי מה עושים עם שיר שיוצא באלול, שלא יספיק להיכנס במצד הנוכחי ולא יורשה להיכנס למצד... בטח. האלבום שלי פי ייכנס במצד הבא, של שנה הבאה, למה לא? יהודה היקר והאהוב. שיר שיוצא באלול אחרי שרשימת ההצבעה...

האות של המצעד נסגרה, אותו שיר, אם הוא שיר טוב כמובן, שיר משמעותי, סתם שיר שיצא, לא, לא ייכנס. אבל האלבום של איפה לדוגמה ייכנס במצעד של שנה הבאה. כן, חד וחלק. יאללה, שמילי אונגר, תתמאמה, שמילי יהיה בארץ בחג.

כן, ידי ביאליסטוצקי, דוי רוי לך גם נמצא במצד השנתי, ברור. בקט שגם נמצא, פרנצ'ס נמצא, כל האזניים שיניים, כולם נמצאים שם.

יש שיר באלבום של מונה מונה 7 בביצוע של יעקב שואקי שנקרא אוסיובו אוספילו וצדוקו, שיר שקט. לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל השיר הזה הוקלט בעצם למרדכי בן דוד. לימים כשמונה בא להוציא את האלבום לא היה שירה של מורדכי שם, והוא היה צריך להוציא את זה, והוא היה צריך לשנות את הסולם, כי הסולם של מורדכי זה סולם אחד, הטון כאילו, והטון של שואקי זה טון אחר, אז שינו את זה, וכאילו משהו בשיר הזה התפספס, לא יודע, אני דווקא חשבתי שיקרה משהו עם השיר הזה. הבעיה בשירי אלול, שבדרך כלל הם יוצאים בעיתוי לא תמיד מדויק, וזה מתאים לרוב בחודש אלול, אין לזה הרבה הזדמנות צריכה, זאת אומרת נדירים,

פרטים עשירים, כמו שר השומה עם פסח לדוגמה, שהם אחרי זה לעתים כל השנה. אתם מבינים? זה שיר מאוד מאוד אלולי, הוא שוב מוספיל עוד צדוקו. תודה רבה. אגב, הנה שווקי עם עומר, לחן מצוין של אלי לאופר.

0: הכהן הצעיר, הלו, הלו. היה מאוד יפה, חולצה לבנה מאוד יפה, שתדע. מאוד יפה. הוא היה בניו יורק, הוא עדיין בג'טלג, שתבינו. כאילו, עכשיו אצלו זה לילה. זאת אומרת, עכשיו הוא הולך לישון. חזרת, זהו? השבת, השבת סדרת האירוע, נכון? ישראל כהן, תן לי את שלוש שירי השנה שלך. שלושת שירי השנה. של, השנה זה השאלה הכי קשה. לתת לך כמה אופציות אמריקאי? כן, הנה, יש, יש, בוא אני אגיד לך. אתה שומע? תפתח את זה שם. אוקיי. רגע, תגיד צורה, שידעו שאתה פה, שאני לא מקשקש, למה אני קשקשן?
1: מה קורה? אתה קשקשן גדול, וגם אם אני פה, יש סיכוי שזה בכלל AI. יש סיכוי שזו דמות, אין לדעת מי זה.
0: יאיר הטכנאי אומר לי.
1: נו.
0: לא, אני לא רוצה להגיד. שאתה יואלי, למי אתה מדבר? אין פה אף אחד. ואני מדבר למפיקים, לאורחים.
1: תראה לי את השמות, תראה לי את השמות.
0: אני אגיד לך, אבל אל תגיד, כי אנחנו לא מגלים תחנות אחרות.
1: אוקיי, לא מספרים עדיין מה השירה של... תריץ עוד למטה, למטה, למטה, תן לי רגע להבין מה...
0: זה אגב היה מאוד חזק באירועים.
1: בסדר, אני מדבר על רדיו, אחי, אני מדבר על רדיו.
0: אבל זה מצד להיט, מה רדיו?
1: אני מתעסק על רדיו.
0: סובר מהנפילות התנגן פה מלא, נו.
1: בסדר, אבל...
0: פרגנת לו הרבה שלך או הרבה שלו משהו.
1: נכון, היה נייס על זה, על העניין הזה.
0: נכון, פוצצו לנו את הגלגלים אחרי לילה מנצח.
1: קיבלתי על זה אחרי זה...
0: חכה. הנה, אני מריץ את זה.
1: אופה.
0: הנה, וואי, אמרת אופה על זה.
1: לא, לא, לא, לא, זה שירים טובים, אבל הם לא שירי השנה, והם לא הולכים להיות גם בחמישייה, לדעתי. אגב, זה לדעתי בין הפייבוריטים הטובים. לא, לא שיר, לא השיר שלי, אבל בין השירים שהצליחו. כמובן שכנראה שזה בשלישייה.
0: כן, אוקיי.
1: אני... להגיד את השם?
0: לא, לא, לא, שלא יגידו שאחרי זה זה, כן. אנחנו עוד כמה...
1: אני יכול להגיד ששיר אחד של שמוליק סוכות לדעתי בשלישייה.
0: יהיה בשלישייה יפה, כן.
1: בוודאות, כאילו. ילד טרמפולינה, אמרתי את השם. אבל הוא חייב להיות בחמישייה, חייב להיות בחמישייה.
0: וואלה, אוקיי.
1: אם מסתכלים על רדיו.
0: בקטשה.
1: בקטשה בחמישייה.
0: לא, בקטשה בחמישייה ברור.
1: בוודאות.
0: הוא הצילונף שגם היה להיט באירועים, לא
1: רדיו. אחי, בקטשה...
0: טוב, שאלת השאלות, המצד של הרדיו משקף רק שירי רדיו או משקף את מה שהלהיט באמת בחוץ?
1: אז זו שאלה טובה. אנחנו כאן בוחנים את העניין של רדיו.
0: מי זה אנחנו? בקול ברמה.
1: אני מניח שגם בקול פליי, לא? שקפים כאן גם אירועים?
0: בעיקר. אוקיי, מה שקורה...
1: אז צריך לקחת גם בחשבון, גם צפיות ברשת.
0: לא, לא, לא, לא צפיות.
1: סטרימינג, יוטיוב.
0: לא, לא, לא, אנחנו לא יודעים מה קורה. אנחנו באירועים, מסתובבים באירועים, אני לא יודע מה קורה בספוטיפיי עכשיו, כל בן אדם לעצמו.
1: זה יפה, אבל אם להיט הוא גדול, הוא מגיע גם לזה. אם להיט הוא... אתה לא יכול לעשות שיר שהוא להיט באירועים בחשבון.

0: חתונות בארמונות חן והיכלי מלכות.
1: אבל לקנות צפיות אפשר, ולקנות פיצויים בהיכלי מלכות אפשר.
0: צריך להיות לו בסיס מסוים.
1: אבל אני אומר לך שאפשר לקנות צפיות ביוטיוב אפשר, וזה כולם עושים.
0: אבל יש שירים שאומרים לך עליהם, שהם ליטי ענק, שהם ליטי ענק מטורפים.
1: תביא לשוקולד.
0: וואי וואי.
1: אבא קנה לך את זה.
0: יש שירים שהם ליטי ענק, ליטי ענק יעני.
1: כן.
0: יעני. ובסוף אתה, כאילו באירועים, יכול להיות שהם מאוד, שהלהקה מאוד אוהבת נגן אותם, הזמרים אוהבים.
1: כולם מנגנים.
0: כולם אוהבים מאוד לשיר את השיר הזה, אבל בפועל הציבור לא מחובר לשיר הזה, כי אם שיר לא מגיע...
1: לא רלוונטי, מה זה שיר השנה?
0: שיר עם 2,000 צפיות, שיר עם 2,000...
1: אז למה שרים אותו?
0: שנייה רגע, שיר עם 1,000 צפיות ביוטיוב, גם אם הוא שרים אותו כל יום בחתונה,
1: לא, אבל לא מדובר על 1,000 צפיות, לא מדובר, אין שום שיר ששרים אותו באירועים כולם.
0: אין בעיה, אבל היום נתקלתי בשירים שאמרו לי שהם שירי ענק, מטורפים אותי, ענקיים. אנשים יחזרו לשמוע אותם, אם אנשים שומעים אותם כל יום באירועים, צריך להיות כאן איזה בסיס, איזה קדר של אנשים שישמעו אותם.
1: כן.
0: צריך להיות להם בסיס בבקשות של השירים ברדיו. בסוף אנחנו גם עונים על מה שקורה גם באירועים. בקט שזה להיט של אירועים.
1: נכון.
0: זה לא להיט של רדיו. הוא הגיע גם לרדיו.
1: גם וגם, נכון.
0: כי הוא פשוט טוב. נקודה.
1: כן, בדיוק.
0: זהו, זה הנידון. אבל אנחנו מחכים יום הדין לקראתנו.
1: דברים... איפה אתה בראש השונה?
0: אני תמיד אצל חמודי. תמיד אצל חמודי.
1: איפה הם בנתיבות?
0: לא.
1: איפה אתה
0: זכיר? כאן, בבני ברק.
1: הפצצה.
0: כן. אני תמיד אצל חמודי. חמודי מכינה איזה תבשיל ש... אני באמת, שנה שלמה אני מחכה לו.
1: די.
0: כן.
1: מה התבשיל?
0: תבשיל מיוחד ברמות.
1: די, קשקשת עכשיו.
0: לא קשקשתי בכלל.
1: זה בלילה או בבוקר?
0: זה בלילה.
1: זה,
0: זה כאילו זה עם הסימנים. לא, זה לא קשור.
1: הסימנים?
0: עם הסימנים.
1: כן.
0: זה משלב כמה סימנים בפנים. כאילו את ה... אני לא יודע אצל אשכנזים מה הולך, למרות ששוב, את הגזר והדלת והעניינים, אנחנו עושים... כן, זה מעורב ירושלמי.
1: יו!
0: בכל אופן, וגם...
1: תגידי, ראש של דג אצלכם,
0: זה
1: של גפילטה?
0: לא, לא, זה ראש... האמת ש...
1: קרפיון?
0: כשאני הייתי ילד, זה היה ראש של קרפיון, כמובן.
1: כן.
0: והיינו משחקים לו בעיניים.
1: יו!
0: סוגרים ופותחים.
1: סוגרים ופותחים.
0: סוגרים ופותחים את הטריס.
1: גם את ה... גם את הבונפרה שלו.
0: גם את ה...
1: נכון?
0: והיום, היום זה האמת של ראש של כבש. בתוך התפשיל הזה יש גם ראש של כבש.
1: יו, אני רוצה לגור שם בבית הזה.
0: אחי, זה טעים ברמות, אני אומר לך. אני לא אומר סתם.
1: אחי, תזמין אותי. זה
0: מהדברים המיוחדים שטעמתי בחיי. לא אומר סתם, לא אומר סתם.
1: כיף, איזה נוסח אתה מתפלל?
0: האמת שאני בשנים האחרונות, בנוסח ירושלים, יש לי געגוע לנוסח של הישיבות, לנוסח הליטאי,
1: הכי ליטאי
0: על המלך ועל הכ... אני אומר את האמת, אומר את האמת. אני, קשה לי מאוד להרגיש בתפילות ספרדים, כי לא גדלתי על זה.
1: כי לא גדלת, למדת בישיבות
0: יישיביש. כל הילדות שלי בישיבת אופקים...
1: יעל שואלת מה העדה שלך, ישראל.
0: אני חצי מרוקאי וחצי טוניסאי.
1: מאיזה צד? מי מרוקאי?
0: שני הצדדים שלי, חצי-חצי. זה קטע.
1: בוא נעבר, חשבתי
0: שתי אשכנזי, לא. אגב, אומרים ששתי העדות האלה לא מסתדרות יחד.
1: מלחמה פיצוצים?
0: כן, אבל זה אני יכול, לא יודע, אולי אצל סבא וסבתא שלי משני הצדדים.
1: בבית זה עבד יופי, טוענים.
0: אצל ההורים שלי זה שניהם חצי-חצי, אז כאילו, הם מסתדרים בוודאות. אצל סבא, כאילו, הכהן שלי זה טוניסאי, וסבתא שלי מרוקאית. ובצד השני...
1: כל המשנה רשומה של שור שנוגח לספור ונמצאו בורו בצידו ואין ידוע אם זה חצי נזק לזה, רבע לזה, שליש לזה, זה הסיפור של המשפחה.
0: חצי חצי.
1: גדול.
0: ואימא שלי, אבא שלה הוא המרוקאי, ואימא שלי הטוניסאית, ואנחנו חיים בשלום, ובכלל גדלתי על פירה ושניצל, אז אני בכלל לא... לא, אבל כאילו באמת, בתפילה, מה שאתה גדל עליו, זה מה שמחבר אותך. אני כאילו בסליחות עושה והכל ומגיע, אבל בסוף... בסוף, כשאני בתפילה אשכנזית, ליטאית,
1: כן.
0: משהו שם קורה לי בפנים.
1: וואו. מה שבטוח שאני וישראל לא מאלה שקונים כיסאות ומקומות ביום עם נוירואים, אנחנו כזה מזדמנים.
0: לא, אנחנו...
1: חוצית הספצל האחורי שכזה...
0: אנחנו מחפשים גם את המקומות שלא תפוסים מדי.
1: בדיוק.
0: מקומות המעובררים.
1: שם, 16 מעלה.
0: מוכרים לך את המקום, ואז אתה יושב על המשבצת שלך, אתה במשתחווים שם, אתה קם, מישהו דורך לך על הטלית, דורך על...
1: לא טוב לי.
0: לא טוב לי בכלל, אני אומר.
1: ישראל האהוב. איזה שנה מטורפת הייתה.
0: שנה מטורפת. האמת היא, וכשעברתי עכשיו על השירים שהייתה השנה...
1: רק שירי רדיו היה.
0: לא יודע, גם לא היו שירי רדיו.
1: לא, אני אומר יחסית, אני לא מדבר על טובים לא טובים.
0: אולי בקיץ, היה קיץ טוב.
1: אני לא מתכוון על שירים טובים לא טובים. טובים לא היו זה. אני מתכוון, לא היו הרבה שירי אירועים. לא היה אותו זויכר.
0: כן.
1: לא היה לך כאילו...

0: שירים, הלב שלי, איש, כאילו שירים שוברי שוויון.
1: יש אלבום, לדעתי, כשמדברים על אלבום השנה, השנה הזאת כן היו אלבומים.
0: תן לי אלבומים, בוא נביא לך מהאלבומים.
1: אלבומים שנעלמו.
0: חכה, חכה, חכה, חכה, אני אביא לך אלבומים, תגיד לי מה לדעתך אלבומי השנה.
1: אני חושב שהאלבום הכי, הכי שמסמל איזה משהו ואמירה. יעקב שואקי, השבת,
0: יניב בן משיח, יצחק בן ארזה, נפתלי קמפה, פיני עין אורן, שלומי גרטנר, שלמה שמחה, שמוליק סוכות, שמוליק קליין. סרו לי גרים.
1: יש כאן תחרויות.
0: אגב, זה מוביל בפער בינתיים.
1: יש לי כמה אלבומים כאן שנדחקו לפינה, כמו נפתלי קמפה, שהאלבום שלו יכל חד משמעית לקבל תעודה יותר. הוא אלבום מעולה, הוא פשוט יצא בטיימינג קשוח. ולדעתי זה הרבה מאוד מה שלא תרם להצלחת האלבום הזה. עוד אלבום לדעתי שממש נחתך, עוד לא התחיל לפרוח, זה אלבום של שלומי גרטנר. שלדעתי בכלל לא הגיע לידי ביטוי האלבום הזה.
0: הוא לא הגיע לידי ביטוי, וזה אלבום איכותי.
1: וחבל. אלבום לדעתי שהוא מהטובים, זה יצחק בן ארזה, ללא ספק.
0: וואי, זו הפתעה שאתה אומר לי את זה עכשיו.
1: הוא מביא איזה משהו...
0: כי הוא נישתי מאוד.
1: כן, כן, דווקא בגלל שהוא נישתי.
0: יפה,
1: דווקא בגלל שהוא נישתי, והוא מביא את העולם. אני אוהב את זה שהוא... אני אוהב את האנשים שבאים ומביאים איזו אמירה משלהם.
0: מצד שני, הוא לא רדיו.
1: לא, הוא בכלל לא רדיו. אין שם אפילו להיט רדיו אחד.
0: אני חושב, כאלבום,
1: אבל כאלבום, והחיבור, והדואט היפהפה עם אידל.
0: וואלה.
1: ויש שם איזה זה, ויש כאן...
0: אהבתי את הטור דעה שאמרת
1: עכשיו. יש כאן, אני לא הייתי מגדיר איפי כאלבום. תשמע, יעקב שואקי ויאני ולמשיח, זה בסוף אלבומים קצרים.
0: נכון.
1: יני בן משיח שחזר אחרי שנים.
0: עם קיסריה גם שעשה השנה.
1: ועשה קיסריה ושיחק אותה. אלבום שקיוויתי לשמוע שירים של פעם של יניב.
0: כן.
1: ולא קיבלתי באלבום הזה את השירים האלה, וחבל שכך. אבל סיבוב בעולם שם שהצליח מאוד. סרולי גרין עם אלבום.
0: סרולי גרין עם פרנצ'ס שהוא הביא, והצילון
1: אלבום נפשי. אלבום מעולה של סרולי גרין, ובקט שבפנים.
0: נכון. בקיצור, יהיה מעניין.
1: מעניין.
0: יש בכל ברמה מצד, נכון?
1: כמובן. בטח, יהיה מצד. המצד של כל ברמה זה מצד של פלואו של זרימה.
0: נכון. אני אוהב את זה, תודה. לא, יש בזה קטע כזה.
1: מצד אחר.
0: נכון.
1: כאן זה מצד של הלמדנים. אני אומר לך את האמת שאני הייתי בדעה, והצעתי אותה גם לאריה, לעשות...
0: סינדיקציה.
1: לעשות מצד הגדול, ובאמת,
0: בעולם,
1: מצד מטורף.
0: של ניו 360.
1: ולא רק לחבר את זה, גם לחבר אולי איזה אתר גדול.
0: נכון.
1: לעשות מצד המצדים.
0: אתה יודע מה, גם אני בעד, אבל...
1: בידול. זה נפל על הבידול. והנה, אני ואתה כרגע הורסים את הבידול.
0: חבר'ה, המצד היה עכשיו, זהו, יש זוכה.
1: אבל מעניין לראות מה התוצאות.
0: רות אומרת, תרשמו משהו, תשאירו משהו, תשמרו משהו ללילה מנצח.
1: שנייה, אבל...
0: השבוע אנחנו מבקשים סליחה מכל התעשייה.
1: חייבים.
0: חבר'ה, אתם לא מבינים איזה לילה מנצח.
1: אנחנו הולכים לעשות סליחות.
0: הולך להיות סליחות ביום חמישי. טוב, מסכים עם ישראל על האלבום של בן ארזה.
1: אבל אתה יודע, מבקשים סליחות לפני יום כיפור, אז עכשיו אנחנו, יש לנו שבוע לאחל להם שנה טובה.
0: לקטוש עוד איזה כמה שנה.
1: לקטוש קטנה,
0: ואז להביא תרנגולים ופיתומים ולעשות קפולס.
1: מה את רוצה?
0: רוצה עוד שוקולד? אולי רוצה לשתות, הנה שופר, סיפרו לכם בגן על השופר.
1: לא, יש לי משהו בשבילה.
0: תשים לתא, איך קוראים לך? רגע, ישראל, תוריד את המיקרופון שתשמע. לא, יש את זה, סתכל, זה מסתיקים יותר טעימים. קח את זה, אבל צריך לפתוח את זה, ישראל. רגע, ותביא את המיקרופון, איך קוראים לה? היא לא אמרה. את צריכה להגיד איך קוראים לה. איך קוראים לך?
2: לאה, זה שם יפה. וסיפרו לכם על השופר?
1: זה היה נשמע לאה, איך קוראים לך? תדברי.
2: לאה.
0: איך, מה?
1: לא, מה? לאה. איך קוראים לך?
0: לא לגננת, לך.
2: לאה.
0: היא אומרת, ישראל, מה קורה?
1: כן.
0: לא קראת על הילדה שלך, לאה.
1: לא, קראתי לה ליה, אבל יכול להיות שבגן שינו את זה ללאה.
0: שיגות, לא.
1: יכול להיות ששינו את זה ללאה.
0: היא עומדת בסור בויל, בטח.
2: רגע, ליה, וסיפרו לכם על השופר?
3: כן.
2: וואי, ועל התפוח בדבש.
3: כן.
2: וכתב תפתה על אבא ואמא, ששנה טובה שאתם תחביאו מתחת לחלות.
3: כן.
2: איפה זה? תגלי לי. אני לא אגלה לאבא.
0: אחד, שנה טובה? עכשיו, את רוצה לראות שאני תוקע בשופר? טוב, נכון אומרים תקיעה. הגננת ככה אמרה, תראי איך אני עושה יפה. שברים גם סיפרו לכם? איך זה עושה? תראי איך אני עושה יפה שברים, כמו בגן שהגננת. איך קוראים לגננת?
1: איך קוראים לגננת שלך?
0: אביטל?
1: איזה גן?

0: ענת?
1: אייל אורית.
2: איך? אורית? הנה, אז תראי שברים איזה יפה אני עושה, כמו שאורית עושה. וגם תרועה. שקויה.
0: יולי, את האגדה.
2: רק נחת, נחת, ישראל מהילדים, עכשיו מסטיק. הנה קמפה והרלה שם את חוי לסעב, ועוד אחד שמתמודד פה משירי השנה ואלבום השנה כאמור.

0: טוב לי, לא עשינו מקבץ פרנסה של אמצע, חייב לפרנס. פרנסה, פרנסה דחוף. חבר'ה מיד שווים, דקה וחצי בדיוק.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
1: שבנו, 47, אין זמן. יום חמישי נעשה תוכנית סליחות, נבקש סליחה מכל התעשייה. יולי השירוס שובו של שווקי הולך בעיקר בתוכנית של מונה. יולי אמור בישראל מאוד דומה למפיק שלכם, בן חמו. על מה אתם מדברים? הנה אחד החזקים של השנה, בקצ'ה. מוטיבייז וסרולי גרין, יותר נכון, סרולי גרין מערך את מוטיבייז.

לי למה לא לקחו למצעד את השירים הטובים ממש של נפתלי קמפה מהאלבום, כל האלבום שלו מהמם, והוא מביא פה כמה דוגמאות של שירים, אז לדעתי התשובה היא תהיה ככה, דבר ראשון, האלבום שלו מתמודד באלבום השנה, כל האלבום. שתיים, גם השירים באלבום שהם יפים, ויש הרבה מאוד שירים יפים שיצאו, או לדוגמה, לא התנגנו מספיק ברדיו, אחד, שתיים, לא היו לעתים באירועים, זאת אומרת, יכול להיות שהם שירים יפים, אבל כשירי שנה לדוגמה, אולי לא מספיק, כבודדים. יכול להיות, אני מעלה אופציה. אז עדיף לתת לו אולי אלבום, שכל אחד יכול להתחבר לשיר אחר מתוך האלבום, אתם מבינים? ככותרת. טוב, מלא הודעות, גם ב-02, תמלולים, וגם ב-051. האם יהיה לילה מנצח? ברור שיהיה לילה מנצח, אבל מחר. הנה שפירו עם אחס שלכאורה יחתום לנו את התוכנית תכף. בואו ננסה רגע לחייג אליו. וואי, רציתי להספיק כל כך הרבה היום. לא הספקתי כלום. יואו. Thank you, השם אבא, תודה, אין תלונות. רציתי גם הלוכה היום. חיזוק. קצת רצינות. הלו, זה רדיו? קצת רצינות פה שיהיה לפני יואי מדי.

0: יהודה, יהודה, יהודה, יהודה. די, איזה מבאס, התוכנית שלי נגמרת, חכה, אני אגיד לך מתי, חכה, רגע, תזמון, ב-53 ו-13 שניות, לא טוב לי, זה פחות מ-3 דקות. איפה אתה? הלכת להוציא את הילדה מהמעון?
1: אני לא אספיק, אני לא אספיק, אני לא אספיק.
0: אז תקשיב, מחר אני חייב לדבר איתך.
1: עוד 15
0: דקות? לא, לא, אנחנו מסיימים.
1: תראה לי, אתה תופס אותי בדרכנו לרבינו.
0: מה? אתה טס לאומן?
1: כן.
0: לא, מה, שנה פעם ראשונה שלך?
1: לחלוטין.
0: הפתעת עכשיו. יהודה אהרוני לאומן? אחי, נוסה חברון, ויסו יוחוי לעובדי חומה, אורך ימים אז ביהו, ורבנו שקבק, זה לשנות אחי, איסט וויסט, זה 360 מעלות אחי, 180 אחי.
1: בוא נראה, אנחנו נתקן מהשטח.
0: טוב, וואי, וואי, הולך להיות מעניין מחר, אהרוני בדרכים, וואי, וואי, סייסים, כיפה לבנה קנית?
1: ממש בדרכים. לא, אבל זה, אל תדאג.
0: אני סומך עליך, אחי.
1: מאבק של הדרכים זה...
0: יאללה, יהודה, ביי, נסיעה טובה, תיסע נעימה, אנחנו נדבר עליה.
1: נדבר.
0: ביי, ביי, נשמע.
1: ביי, ביי.

חבר'ה, לא לרשום תגובות באתר שאתם יכולים להיחסם עוד תגובות מיותרות. תחשבו לפני שאתם רושמים הודעות. שיהיו ענייני, שיהיה מוזיקלי. לא דברים אישיים כמובן על שדרנים כאלה ואחרים. בטח לא לפגוע חס ושלום. תהיו חכמים, חבר'ה, שלא תיחסמו. די, איך נגמר? כזה מהר, לא טוב לי.

אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר המרהיב והחדש שלנו, קולפליי, גם לאפליקציה החדשה שלנו. הצביעו, השפיעו, המצעד השנתי הגדול, באמת הגדול בעולם, בטח השנה. אין בשום מקום מצעד, לא יודע, יש בכל מיני מקומות וזה חלטורה, אבל הכנו לכם הפתעות מטורפות. מתגלית, מה...

קין ומגזין ודואט השנה, וכמובן שיר השנה. חברים יקרים, יש שיבי שיר 9, יום רביעי חול המועד, למעלה מ-1,700 כרטיסים, כמעט סולד אאוט בענייני האומה, טירוף לא נורמלי, מרדכי בן דוד כמובן מופע מלא מלא מלא, עם אומנים גדולים נוספים, הפתעות מטורפות בסימן דאבל, טירוף שלא היה. תודה ענקית אשר ולס, תודה גדולה דודי זינגר, גבי קאץ, דאודי שלנו שבדרכים לרבנו, מעל הכל, לפני הכל ואחרי הכל, תנק יו השם, צריך לומר רבה תודה, על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון, גם אחר אנחנו בין 2-4 ניפגש פה עם ירצה השם, סמרו על עצמכם המשך הזנה מצוינת לכל פליי, ובזהירות, סיימנו ביי.

0: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
8: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
9: מצוין.
8: מה מצוין?
9: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
10: חשמל בעיר.
11: תנור בנוי צומת, עם תא ענקי לאפייה מושלמת, רק ב-990 שקלים. וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
10: חשמל בעיר.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
12: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה.
12: חדש,
13: משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים.
15: דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פרקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? רש רשין, תן לי במרש רשין, יופי. אני ויואלי עכשיו, יואלי עדיין פה. תן לי בשייקרים, שכוח. אני ויואלי בדואט פתיחת תוכנית. שויפורס, יש פה דואט שויפורים, קבלו את זה, אוקיי. תתחיל אני איתך.
2: תוקדש עודוי.
1: תוקדש עודוי, כן.

0: מתפנה באזור בני ברק.
1: איי, איי, איי, איי, איי. איי, איי, איי, וואי, בוא נה, הבאתי לך טרצה לכל אורך השיר, אבל טרצה, טרצה, טרצה עם המון רבעי טונים. אפילו במצרים לא שמעו על הסולם הזה. היו פה טנשנים רבי סי, מי שמצליח להוציא את ההרמוניה מפה, גאון, גאון. יאללה, מתחיל. איזה כיף, איזה שטויות ואיזה כיף, אבל אין איזה כיף, זה רדיו. יאללה, התחלנו, אידל ורדיגר.

ליפר שמלצר עם החדש של אות קייס, אלבום חדש שיצא שבוע. בחרתי את השיר הזה, איסגדל ואיסקדש. בוא ניתן קרדיטים. אוקיי, לחן של ליפה. אופה, עיבוד של יואלי. יפה, אהבתי, הנה. איסגדל

תן חיוך הכל לטובה מביתר אלית. ביקש את השיר רשת שפתנו של דודי קדיש ושולם למר. אבל למה אתה לא כותב את השם שלך? תן חיוך הכל לטובה זה סבבה, אבל תן לנו גם שם, משהו, שמוליק, דודי, ינקי, יוסי, אפרים, יוכבד, לא יודע, משהו.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: טוב, הכל חפייצים של מודי שתיים, מצמדה הכל חפייצים, אומרי ורויס, אני מזל, גנץ משבורי, גנץ מזינים, גנץ ואין לבקליח פעילך, הכל חפייצים. דודי, מה קורה דודי? מי שלא ראה את החיוך של דודי מעבר לפייס, לא ראה חיוך מימיו. יאללה, בוא נהיה עם השיר הרציני הזה.

כבר רושם לי פה, רושמת, אנחנו כמה עובדים בחנות, אז אי אפשר לכתוב את כל השמות. באמת שלכל אחד יהיה וואטסאפ משלו. מה זה הדברים האלה? אנחנו ב-2026. כן, מני, אני רואה את ההודעות. רואה. הוא יושב פה על האפליקציה המדהימה של קולפלי, ורואה את ההודעות שלכם, קורא הכל. הנה, תודה לתוכנית נסע לשמוע את השיר יום הדין של יהודה בורן. בבקשה, מיד אחרי זה.

איזה יופי של שיר, ורבי סני, רגע יוצא מהתוכניות של אלול, כי ציפור קטנה לחשה לי פה על האוזן, של דודי זינגר החמוד והנסיך שלנו, הוא, כי הוא משחק אותה עכשיו שהוא גם לא שומע אותי פה מעבר לזכוכית, אבל דודי שומע, אני יודע שהוא שומע, אני יודע שהוא שומע, כי איך אני יודע שהוא שומע? כי פתאום הוא נעצר והוא מחייך, יש לו היום יום הולדת או אתמול, משהו כזה, ממש בימים הזה. אז אני יוצא מהזה, ודודי היקר, שכל הרדיו פה עומד על הכתפיים שלו, השיר הזה מוקדש לך בהמון המון אהבה. שתהיה לך עד 120, אריכות ימים ושנים, באושר ואושר. שלא תפסיק להתפלל במניין כמו שאתה נוהג תמיד, ידעו לכם שהוא לא מפסיד מניינים האיש הזה, זה מדהים.

0: מתוך לחנאי רב חזקי וייס, ארי איל עם השיר הזה, לב הנפש. אחלה לחנים יש לרב חזקי וייס.
1: נתחינה בית נבא קושה אוז גיסנדוס.
0: מני, אתה מבקש את השיר הנה ניוני של שולם למר, לא כבד עלינו? יאללה, תודה מה, בשבילך, בשבילך, יאללה, שיר הבא.

איזה יופי אריאל, ואנחנו עם שולם למר, מה קוראים אותו לפי, לפי החלטת גבי קאץ, היהודי היקר שלנו, שלום למר. הנה, בבקשה.

זה בשבילך. יש אריק, אתה לארג' היום. אני תמיד לארג'. האמת היא שזה שיר מדהים. אפילו הכנסתי את הפזמון למחוזת החדשה שלי של אלול. גבי, שמעת את הפזמון שמה? יופי, רק רציתי לראות שאתה על זה. באיזה דקה זה מגיע? יפה! איזה תותח אתה. תעשה לי קפה. גבי, מעל גלי היתר אני פונה לך, תעשה לי קפה. בלי סוכר.

יד ביד של פיני איינורן, גריסת הלייב, תודה. ביקשתם, קיבלתם, אבי, זה בשבילך. לא הבנתי, מה קורה? איך נהיה פה 4:51? לא, מה, מה, מה, הרי, מה, דודי, מה קורה פה? הרגע התחלנו את התוכנית, מה?

0: תלמד לי.
1: חמיסה, הגיע הזמן להיפרד, תם הזמן, השעה שלנו נגמר לנו הזמן, כן, כן, כן, ותנחשו מה, אני נפרד מכם עד אחרי ראש השנה. כי ערב חג אני לא פה, יש לכם תוכנית אחרת, נפרש פה ביד בעזרת השם אחרי החג, אז אני אחל לכם עכשיו. כתיבה וחתימה טובה, מאזינים יקרים, שתהיה לכם חג שמח, שתבורכו בשנה בריאה, שנה מלאה בכל טוב, פרנסה, בריאות, עושר ועושר, כל אחד מה שהוא צריך, זיווג, פרי בטן, כל אחד, עבודה, פרנסה, נחת מהילדים, נחת מההורים, נחת הצלחה בלימודים, הצלחה בישיבה, הצלחה בסמינר וכו' וכו'. כל אחד מה שהוא צריך, לו יהי. מאחל לכם המון המון, באמת, מכל הלב, כתיבה וחתימה טובה, ניפגש אחרי החג, אני הייתי אריק דביר, ביי, חג שמח.

0: לא, אני לא מאחל שזה, אני לא מאחל את זה, לא מאחל, לא מאחל שזה תוכנית אחרונה לשנה. וואי, וואי, וואי, מרגש אותי. טוב, רבותיי, בואו נעשה את זה ביחד. הנה, הנה, בואו נעשה את זה ביחד, נספור לנו לסוף שנה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. שנה טובה.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי.

0: ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
0: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: סליחה? מי כאן האחרונה?
9: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פרווה תנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
12: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
13: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
14: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
15: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
0: בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. תלחצו על הפליי.

0: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
1: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן.

0: כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
4: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: עדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. בסומך טוב, בחג החוף.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
5: מצוין.
4: מה מצוין?
5: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
6: חשמל בעיר.
3: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים, וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: חשמל בעיר.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
8: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
11: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאמא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
12: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: בסומך טוב
6: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
0: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל,

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. ישי ריבו ולהקת זו שם משחררים שיר חדש בשם דרך העושים מהעבר, שיר חדש שנולד דווקא מתוך סוגיה בגמרא במסכת שבת. על המילים חתומים ישי ריבו, זכריה גולדשמיד, שלמה גייסן ופיליק ברייכמן, כשהפזמון מבוסס על פירוש רש"י במסכת שבת, הלחן של ריבו ודוד יחילביץ'. לקראת השנה ויום הכיפורים, מקהלת מלכית משחררת פרויקט חדש ומיוחד, ימים נוראים בחצר המלכות, מסע מוזיקלי בין הנוסחים והניגונים של הימים הנוראים בחצרות החסידיות השונות, בהשתתפות ינקי דסקל, ישראל אדלר ודודי קליש.

0: פרויקט עובר מכמה וכמה ממסורות המזוהות עם החצרות, כשכל זמר עם הנוסח המזוהה עמו. את הפרויקט אגרה ובנה פנחס ביכלר. במלאות 3 שנים לפטירתו של דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, נערך אמש אירוע יורצייט משפחתי לזכרו ביוזמת בנו שי גראוכר. במהלך הערב השתתפו בריבי בר, שלמה גרטנר, מוטי ויזל, יחד עם מקהלת נשומה ובליווי מוזיקלי של אריק דביר, וביצעו משיריו ולחניו המזוהים של גראוכר. לוחמי קומנדו של צה"ל שהשתלטו על מפקדה של חמאס ניצלו רגע של הפוגה כדי להכניס מעט מאווירת חודש אלול אל תוך שדה הקרב. בתיעוד נראים הלוחמים כשהם חמושים ולבושים בציוד מבצעי, מנגנים בכינור ובגיטרה. לקראת סיום, מזל טוב לעורך מגזין קולפליי חנני בלייך לרגל הולדת הבת בשעה טובה. ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי נמשכת. בכל יום נציג כאן את אחת מהקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר. והפעם פריצת השנה. על התואר מתמודדים דניאל ריס, יוסי פריד, יצחק בן ארזה, להקת זושה, לייבי דייץ', מוטי אידנסון, מוטי קרמל, מוישי רוט, מיילך ברונשטיין, בן דירות, משולם זושה וקובי מירסקי. מי מהם עשה את הפריצה הגדולה של תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון חדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. ניוזפליי.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: שלום לכם וערב טוב מאזינים ומאזינות. כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, מסיים יום רביעי בשבוע, אור לחפחת בחודש אלול. זו, גם תוכניתנו האחרונה לשבוע הזה, ולשנה הזו. הזדמנות שלי לומר תודה, דווקא בתחילת התוכנית ולא בסופה, לכל מי שעוזר לי במשך כל השנה להשמיע לכם כל הזמן את המוזיקה הכי מגוונת, הכי מיוחדת שיש. כן, אני משתדל לא לשכוח להגיד תודה במשך כל השנה, אבל עכשיו זה עוד יותר חשוב. תודה למלכה לרדיו אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי קץ, למשה דעודי, חנני בלייך, לזמקס, יולי דיקמן ואויז הדרוק, ובעיקר לכם, מאזינים ומאזינות, על התגובות, על ההערות, על הפידבק שאני זוכה לקבל מכם במהלך כל השנה. תודה. וסליחה, אם לא התייחסתי כמו שצריך. שעתיים של שירי סליחות, שירי אלול, שירי ראש השנה, נפתח את התוכנית האחרונה לשנה זו, עם הלחן היפהפה של פינקי וייבר, את לחשי, הביצוע של הר לסמת, מתוך אלבומו האחרון של בוי ריאליין. עיבוד של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת.

ועוד לחן של פינקי וייבר, אני חושב שיהיו די הרבה בתוכנית הזו. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, שלמה שמחה, מתוך אלבומו מיריקולס, אלבום שיצא לפני 20 שנה, לחן כאמור של פינקי וייבר, העיבוד של ישראל. מלוך

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: ואביותים אל ארקוטי, לחנו של יצחק אלטר שנפטר לפני שלושה חודשים.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: שבע פעמים אתם אומרים את זה. מלאך אלוקים על גויים, אלוקים ישב על כיסא קודשו. מתוך האלבום קץ לפלאות של קם שלווה, לחנו של רב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה, העיבוד של מוישה לאופר.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.

הנני, אני שולם למר, מתוך אלבומו קידיש השם, הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של מוישה לאופן.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: לזה אני קורא נוסטלגיה. יותר מ-50 שנה, האלבום השלישי של להקת קול סלוניקה, הלחן שלי רחמיאל ביגון, העיבוד של ולדימיר גרינברג, מסוד חכמים ונבונים.

אמרתי שהיום הרבה פינקי בייבר, הוא הלחין גם את השיר הזה, וגם מוישה לאופר איבד, מתוך האלבום אלה אלה, אלבומו המצוין של מן דיווייס, אבן יקיר לי.

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה.
1: מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, קולפליי, 107.6 FM, שירים לערב ראש השנה, בהר המוריה. תנו לי לבדוק מי הלחין את השיר הזה, כן, פינקי וייבר, ומי איבד, כן, מוישה לאופר.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
1: לחץ, חרדות, די!
0: אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
4: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת. וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
9: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו. פותחים את השעה האחרונה לשנה הזו. כוכבי ערב, קולפליי, 107, 6 FM, עקדת יצחק, תוך פילרמון ה3, לחן פינקי וייבר, העיבוד של משה מונה רוזנברג.

0: לבקש רחמים, אברהם פריד, עם לחן כל כך כל כך מיוחד של אלי קליין.
1: בואו עושי למוי, למוי ולהסחנן, להסחנן

0: המועית ולהסחני
1: קולפליי בדרכים.

לחן שכל כך, כל כך הצליח. זה בעצם חידוש ללחן המקורי שהופיע באלבום של בני תורה, לחנו של רב עקיבא אמניק, שלו עם אידקס, מתוך אלבומו One Day at a Time, חמול על מעשיך, העיבוד של ישראל עם.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: באין מליץ יושר מול מגיד פשע, אפרים מנדלסון, מתוך אלבומו שירי נפשי 2, הלחן של רמש...

הרשת שפתנו יערב לפניך, מתוך האלבום השני של לב ונפש, ימנדלוביץ' הלחין את השיר הזה, העיבוד של ישראלה. הרשת

ובפרט על יושבי ארץ ישראל, תתמלא רחמים. מתוך התשליך, ליפה שמלצר, מאלבומו יהודי פשוט, פינקי וייבר על הלחן, העיבוד של מוישי רוט.

נו, לערב, אחרי המיקרופון הייתי איתכם, צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה לשנה טובה, לבשורות טובות, לכל עם ישראל. אנחנו בעזרת השם נתראה בשנה הבאה, ונסיים עם סחור ברית אברהם, לחנו של אלי קליין, מתוך הנשמה בקרבי, אלבומו הראשון של מוטי שטיינמץ, העיבוד של מוישה לאופר. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, והמשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
1: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתת העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויחד.

0: יכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני אזריאלי.
1: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בריאות לא מחכים.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספק.

ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים, ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר, כתיבה וחתימה טובה מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: נכון.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוסתאים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרק

0: חדש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קול פליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
7: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ערב ראש השנה תשפ"ז בקולפליי. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, המשפיע רב ארלה ויינטרוב וחיים שטרן מחכים לכם עם תוכניות מיוחדות לקראת ראש השנה ב-12 בצהריים. התיקון הכללי העולמי, מצטרפים להמוני בית ישראל בתיקון הכללי מיטב השירים. ובשתיים הנשמה לך, תוכנית מוזיקלית אישית עם אידל ורדיאר. כתיבה וחתימה טובה מקולפליי. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: I'm on fire.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיד

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון מסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון.

0: גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב, שלום וברוכים השבים לעוד התוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי, ואנחנו כאן בתוכנית אנרגטית במיוחד. למה ככה? כי איזה כיף, כי למה לא? איזה כיף זה שאפשר ככה באמת להביא תוכנית קצבית, לסיים את היום הזה כמו שצריך. כמובן עם שירי אלול מצוינים בהחלט, שירי ראש השנה, שירי ימים נוראים, כל החבילה. גם היום בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, אתם כאן, כן, כן, אתם שבבית. אתם כאן לעוזרני ולסומכני ולסמכני עם ההצעות המוזיקליות בהחלט, בהחלט מעולות שלכם. ואם אתם תוהים לעצמכם איך וכיצד ניתן לקחת חלק בתוכנית הזו, איך אפשר להציע את ההצעות המוזיקליות שלכם, בכלל לשלוח הצעות לשיפורים למערכת, רעיונות לפינות, הכל, הכל, הכל מתקבל בברכה. אז זה מספר הטלפון שלנו, לא אחר מאשר 02-313-1072, תיבה מספר 8. זה מספר הטלפון, 02-313-1072, תיבה מספר 8. יש לנו גם את מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. וכמובן, יש לנו גם את האתר החדש שלנו, האתר שהושק אך בתחילתו של שבוע זה, וכבר נדמה כאילו מאז ומעולם הוא היה איתנו. אתר קסום, יפהפיים, פלייליסטים מתאימים, באמת יפהפיים. והחשוב אולי מכל, לפחות עבורי ועבורכם ברגע זה, זה היכולת שלכם לכתוב לי באופן ישיר, ללא אמצעים, ללא מניעות. פשוט לכתוב לי בכתוב הודעה לשדרן, לכתוב את כל אשר לבכם. ואני גם יכול להגיב לכם אפילו בלייב ממש. גם כאן מעל במה מכובדת זו, גם באתר עצמו, כסמל של דבר. אני רוצה לפתוח את השידור שלנו היום עם שיר שאני באמת ככה מאוד מחובר אליו, למרות שהוא שיר חדש, ומאוד מאוד נהניתי. הוא ככה ממש מכניס אותי לאווירת, אמנם אני לא זוכה לטוס השנה לאומן, אבל הוא מחבר אותי לתחושות, הוא גורם לי להרגיש כבר במטוס לאומן, ממש כפסע מלהגיע לרבנו הקדוש. אני מדבר על משה שטור, חבורת אפיקומן, ודי-ג'יי פאר ברייגן. באמת קסם של שיר אנרגטי בהחלט, שיר חדש ממש, שיעזור לנו לפתוח את השידור הזה כמו שצריך, עם הצהרת כוונות ברורה בהחלט. סברים יקרים, שימו פול ווליום, בואו נצא לדרך.

ובפרט לרבנו הקדוש. ולכל הצדיקים האמיתיים שבדור, משה שטור, חבורת אפיקומן, די-ג'יי פרברנגן, איזה קסם של שיר. אנחנו כבר רצים להצעה הראשונה, ככה שנשלחה אלינו למערכת דרך קו הטלפון שלנו, וזה מגיע אליי, מזכיר לכם, ישירות למייל האישי שלי. אז לכו על זה. איציק דדי, הסופות, איזה שיר יפה.

חברים יקרים, אנחנו עצים רצים לעוד הצעה באמת יפהפייה שככה מירי ויטמן הציעה לנו כאן במערכת מבני ברק, אבל יאיר מצפת שהוא ככה איתנו כמעט מדי שידור, הוא אומר לי נתון מדהים, ואני באמת, תודה יאיר על כך שהספת את תשומת ליבי, שזה היום האחרון של השנה שאני משדר בו, בפעם הבאה שאנחנו נפגשים זה בשנה הבאה, איזה מדהים, וואו, וואו, זה, איזה יופי, איזה כיף, לכן אני כל כך אוהב את התגובות, זה באמת אני מרגיש שאתם איתי פה, גם בלב, גם במוח, גם בחדר. אז קובי ברומר, קול דודי, איזה קסם של שיר, איזה שיר מיוחד.

אנחנו ממשיכים עם ברי ובר, אחת היצירות שרק בשבילהם שווה באמת לחכות משנה לשנה באמת לתקופה הזו. ברי ובר, מלך רחמון.

ברי ובר, מלך רחמון. אנחנו רצים לעוד הצעה יפהפייה שהגיעה ככה מחיים מבני ברק, שרוצה את השיר מממקים של שלמה שמחה ויוסי גרין. שיר שמי שעוקב כאן אחרי התוכנית בשנה האחרונה יודע כמה אני אוהב את השיר הזה. שיר בהחלט מיוחד, ואלבום שככה התלוננו פה במהלך השנה שזה אלבום שלא מספיק מקבל במה וכבוד, אז אנחנו ככה משתדלים לפצות על כך, ומי יודע, אולי יתהפכו את זה לאלבום השנה להפתעת כולם. אם אתם רוצים להצביע למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, אתם יכולים להצביע בטלפון 072-318-1855 או באתר או ביישומון של קולפליי החדשים.

אנחנו לא עוצרים פה לרגע, כי אנחנו כאן עם ההצעות המדהימות שלכם שנכנסות בשטף קצף למערכת, וזה כל כך כיף. יעקב שווקי עושים תשובה יחד עם מטליש. אז בואו נאזין לזה, איזה שיר יפה. כמה מכם הכירו את השיר הזה דרך... איך קראו לזה? לא קומזין, קומטנץ. כמה כמוני הכירו את זה דרך קומטנץ, מעניין, תגיבו לי על כך.

0: יעקב שווקי עושים תשובה, יחד עם מטל, יש הצעה ששלחתם למערכת דרך האתר. איזה קסם של הצעה. ואני ממשיך אץ רץ להצעה הבאה של שמחה מבית שמש, שרוצה שיר של שמחה פרידמן, יחד עם ברל פיידן. שיר שנקרא ירושלים.
1: עם את הקדושה.

ברל פיידן יחד עם שמחה פרידמן, ואין לנו זמן, חברים יקרים, אז זה הזמן לרוץ להצעה הבאה, שיר שמככב כאן מדי יום אפשר לומר, אבל אין מה לעשות, זה פשוט כנראה שיר טוב, אני מדבר עליהם, מוטי שטיימץ, הכל חפייצים, הצעה של יאיר מצפת, ככה שכמו שכבר ציינו, מלווה אותנו פה בתוכנית, לא מעט. עוד נקודה, נשלחה הודעה באמת מושקעת מאוד למערכת, עם הצעה לשיר, נראה לי כיסא רחמים של אברהם פריד, ואני לא מוצא. אין כזה שיר, בקיצור. אז אם אתם ככה, למי שיודע מי שהיא יודעת ששלחה את ההצעה הזו, אז לא בטוח שהבנתי על מה מדובר, אז אשמח שתדייקי.

בנוסף, בנוסף, בנוסף, תאמרו לי מה דעתכם, האם אתם רוצים שבשעה הבאה אני אעשה פה ככה מיני מצעד אישי שלי עם השירים שעשו לי את השנה הזו, אם זה מסקרן אתכם, אז תגיבו לי, תכתבו לי גם במספר הטלפון 02-313-1076-62, תיבה מספר 8, אפשר גם דרך הוואטסאפ 051-505-1076, או באתר שלנו. אז מעניין אותי לשמוע אם מעניין אתכם שאני ככה יעשה סוג של מיני מצד שככה ממש בספונטניות, לא הכנתי את זה בכלל, של השירים שעשו לי את השנה האחרונה.

0: המחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
6: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
3: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים עם מגוון

0: תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
3: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום,

אנחנו ממשיכים עם ישי ריבו ולהקת זושה. להקת זושה שלא מפסיקים ככה באמת להוציא שירים, במיוחד בשיתופי פעולה ישראלים יפהפים. ועכשיו עם ישי ריבו ולהקת זושה, דרך עושים אהבה.

אנחנו ממשיכים עם הצער של שמואל מבני ברק וידע כל פול כידר באלטוי של אברהם פריד. שיר חדש, פרייל הכי כיפי, שבאמת ככה מתנה לקבל מפריד. שיר פרייל אחרי הרבה הרבה זמן שלא קיבלנו. איזה כיף, איזה הצעה יפה יפייה. אגב, בעזרת השם אני אשם את ההצעה ששאלתי אתכם והגבתם בחיוב, איזה כיף. בשעה הבאה בעזרת השם אני אעשה ככה תמיני מצעד האישי שלי עם כל השירים שבאמת עשו לי את השנה האחרונה.

עקיבא, תפילות וצעקות. אנחנו הצלחנו לעלות ולאתר מה השיר שאותה מאזינה ביקשה. השיר במקום כיסא רחמים שככה אני שמעתי, הוא לבקש רחמים של אברהם פריד, ולמעשה השיר הזה סוגר לנו את השעה הראשונה. ואני אומר לכם בכנות, אני אשמח מאוד שתמשיכו לשלוח הצעות, אבל בגלל שסיכמנו שנעשה ככה את המיני מצד של השנה האחרונה כאן בשידור, אז אני אשים את השירים שאני חושב כמובן לנכון, שאלו השירים שעשו לי את שנת תשפ"ו, אבל אשמח מאוד מאוד לשמוע את דעתכם תוך כדי שידור על השירים, על ההצעות. אז אל תלכו לשום מקום, כמובן פרסומות קצרצרות, ואנחנו שווים לשעה שנייה, ובעזרת השם נעשה ככה מיני מצד אישי שלי, ככה באמת על דעתי האישית בלבד.

0: בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס. תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים. מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות.

0: כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
1: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני, אין על טעם ספרייט.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום רמו, ברוכים השבים. הלילה יאיר 107.6 FM קולפליי. ועכשיו, בשעה הזו, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, ואתם עודדתם אותי על כך, אז בבקשה לא לבוא בתלונות. אנחנו ככה נעשה בלכבוד כך שזהו השידור האחרון שלנו לשנת תשפ"ו, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, איזה מטורף, אבא תודה, איזה כיף, איזו זכות. אז אני רוצה לעשות ככה מיני מיני מצד, באופן אישי כמובן, רק על סמך דעתי האישית בלבד, אל תיקחו מזה שום מסקנות, זה נטו דברים שאהבתי בעצמי, וכמובן שאתם הרבה הרבה יותר ממוזמנים ככה לעקוב יחד איתי בצ'אט, לכתוב לי אם הסכמתם עם הדעה שלי, אם לא הסכמתם, אם הסכמתם חלקית. אבל זה מה שהולך להיות כאן בעזרת השם בשעה הקרובה, אז אם בא לכם בעיקר באתר להגיב, זה הכי זמין, הכי נגיש. אני לא מבטיח שאני באמת ככה יוכל לעקוב בשאר הדרכים הנוספות, אז באתר או באפליקציה, חשוב לומר, של קולפליי, אתם הרבה יותר ממוזמנים להגיב ולשתף את חוות דעתכם, אם הסכמתם איתי, אם לא הסכמתם איתי. עכשיו אני כבר אקדים ואומר שכמובן שאף שיר ברשימה לא יהיה לחן שלי, זה לא פידלה שכבר כתבו לי פה בתגובות, למרות שאני מאוד אוהב את השיר הזה, אבל הלחנתי אותו בעצמי, ולא בצלאל שמיר הנשמה מרגישה, ולא המחוז תימות הלך, ובקיצור לא כל דבר שיש לי קשר אישי אליו. אז זה ככה, כי מה לעשות, תוגנים צריכים להיות. בנוסף, כמובן שאני לא אדרג את תוכנית השנה ולא את פודקאסט השנה, אל תשרפו אותי, דברים שאני נוגע בדבר, אני לא יכול לומר. אני עדיין מעוניין שישארו לי איזה כמה חברים אחרי השעה הזו. האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם אחד השירים הכי משמעותיים בעיניי שהיו כאן השנה? וזה דווקא שיר די חדש, וזה שיר שהקסם הגדול שלו זה שזה לחן ישן שככה באמת חידשו אותו מולי בסבלנות, בלי לחץ. אנחנו מתחילים השיר הראשון שבאמת ככה תפס אותי, והכיף האדיר הוא שזה חידוש של לחן ישן. אני מדבר על שמחה אברהמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ', מדלג על אורים, שיר שהפך להיות להיט רחבות משוגע, אפשר לומר. כן, כן. אז בואו נצא לדרך עם השיר הזה, השיר הראשון שלנו שבעיניי חייב להיות במצעד של תשפ"ו.

שמחה אברמצ'יק, יחד עם לוי פולקוביץ' מדלג על האורים. שיר שמבחינתי בהחלט בהחלט ראוי להיות במיני מצד שאני ככה החלטתי, ככה באמת מהרגע להרגע הזה, גם אל תכעסו ככה בתגובות אם אני לא אקלה 100% לטעמכם, כי גם אני די ככה באמת עשיתי זה במהירות, בלי לחץ. השיר הבא שאנחנו נעבור אליו, שהוא כבר מי שצלח זהות מהצלילים הבודדים שהתנגדו ברקע, אני אשים את זה כמובן עוד שנייה מההתחלה, זה שיר שאני מאוד מאוד נהניתי ממנו, גם בכלל כשיר, גם בכלל כי הוא באמת ככה מביא איזשהו רף, איזשהו צבע שפחות שומעים במוזיקה החרדית, וזה חסר לי, אני אומר את זה באופן אישי. אתם יודעים כמה אני גם אוהב את החסידי וכמה אני אוהב גם את האותנטי, אבל כיף לי גם שאנשים באמת פותחים לנו את האוזן לעוד סגנונות, לעוד דברים ככה באמת מגניבים ויפים. הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, לחן ומילים שלו אם אינני טועה, באמת שיר מדהים, יוצר חדש. אני מדבר על חיים סובר, שהוא גם בן של הרבה שלי בחיידר, כן, ובלי שום קשר לזה, שיר מצוין הזה, בואו נשים את זה מההתחלה. חיים סובר, 100 נפילות.

השיר הבא שאנחנו ממשיכים ככה במיני מצעד שלנו, מיד לאחר שירו של חיים סובר מהנפילות. אגב, אם הצטרפתם זה עתה, זה ככה באמת פורמט אישי שלי כאן של הלילה יאיר. אני, בגלל שזה שידור אחרון לשנה זו, אז אנחנו עושים כאן מיני מצעד ככה לטעם האישי שלי, ככה באמת בהרגשה. מה שאני באמת קפץ לי מול העיניים, השיר הבא הוא שיר שלדעתי היה אמור לקבל הרבה, הרבה, הרבה יותר במה. הוא שיר מיוחד, הפקה מוזיקלית של מוישל האופר. אברהם פריד שר את זה, ויוסי גרין הלחין את זה. אני מדבר על מידו נכוינו, שממש חוגג באוטוטו שנה לעלייתו לרשת, אני לא יודע מתי הולחן, אבל באמת שיר מדהים, מדהים, מדהים, קסום, שבאמת היה חייב לקבל הרבה, הרבה, הרבה יותר במה לדעתי האישית, ואני מאוד, מאוד אוהב את השיר הזה. השיר הזה נקרא מידו נכוינו.

קודם כל, נכון מאוד אמרו לי שזה גם הרבה של ישראל כהן. אכן, כן, בואה, אתם שולטים בדברים, זה לא להאמין. וכן, גם דודי זינגר מאוד אוהב את השיר הזה, בהחלט, בהחלט. ולזלמן שתוהה מה חסר לי במוזיקה החסידית, ואני באמת אומר את זה בחצי מילה, כי אני לא רוצה להפריע לשיר, אבל יש משהו, יש סגנון מסוים, פופי קצת, אפילו קצת מעולמות הרוק אנד רול, שחסר לי קצת משקלים, תנועות שפחות שומעים במוזיקה החסידית, לדעתי האישית, ומאוד כיף לי שעושים את זה ועושים את זה טוב.

אברהם פריד יחד עם יוסי גרין, מידון איכוינו, צחי, תודה על הפרגון. ויאיר, אני שמח שהצלחתי להביא שיר שאתה לא מכיר, ובכל זאת שתאהב אותו, אני מרגיש טוב עם זה. אברהם פריד, יחד עם יוסי גרין. אגב, אם אתם שואלים את עצמכם איך ניתן להגיב, מאין אני מקריא את כל התגובות הללו, אז זה מהאתר ומהאפליקציה החדשים שלנו, יש אופציה כתוב הודעה לשדרן, שם אתם יכולים ליצור איתי קשר, זה ככה פתוח לשמאלי, אני ממש רואה כל הודעה והודעה שנשלחת. ונספר לכם אם הצטרפתם זה אתר שאנחנו ככה במיני מיני המצעד של הלילה יאיר, השירים ככה שתפסו אותי במהלך השנה האחרונה. והשיר הבא אני חייב להודות שזה יותר הזמר ופחות השיר הספציפי הזה, אבל אני מאוד מאוד מאוד שמח שהסגנון הזה ככה תפס ואוהבים את זה וגם ביקשו את השיר הזה כל כך הרבה במהלך השנה האחרונה. אני מדבר על אביעד שהביא בהחלט קו מאוד מאוד מרענן למוזיקה החסידית. עוד צבע, אם דיברנו על צבעים במוזיקה שקצת חסרים, אז זה קצת מעולמות הרגי, רגטון אפילו אפשר לקרוא לזה. וספציפית השיר הזה לא בטוח שהוא בהכרח טוב יותר משאר השירים של אביעד, אבל תפסתי אותו כדוגמה לכל התופעה הזאת שנקראת אביעד. הפקה מוזיקלית של אפי שיינר, שהוא בעצמו באמת אגדה מהלכת, מביא סאונדים כל כך כיפים, כל כך חדשנים. אז אביעד, מי אמר? איזה שיר יפה, בהחלט בהחלט ראוי מאוד להיכנס ככה למצד שלי.

אביעד, מי אמר, שיר מיוחד בהחלט, אני מאוד מאוד אהבתי אותו, גם באמת נתבקשתי רבות לשים אותו, אז אני גם באמת יודע שאתם אוהבים את השיר הזה, ובכלל, כמו שאמרתי, זה בעיקר לתופעה הזאת מבחינתי שנקראת אביעד, שגם במצד האמת היא ששנה שעברה כבר כיכב ממש, אבל ככה אני מאוד אוהב את השיר הזה. השיר הבא שאנחנו עוברים אליו, הוא שיר שאני אהבתי אותו באמת מיומו הראשון, אבל הייתה לי תחושה שכאילו זה יישאר בתור אהבה אישית שלי, ולא איזה משהו שיפרוץ לקהל הגדול, ופתאום זה פשוט קרה, כאילו זה תפס בהתחלה ברחבות הריקודים היותר חסידיות, ועם הזמן זה פשוט הלך והתפשט, ואין לי ספק, אני כבר אומר כאן מעל במה מכובדת זו, שזה יגיע למקום מאוד מאוד גבוה, גם במצד שלנו כמובן, של קולפליי, אבל אני מדבר על ארשי ויינברגר ושמילי אונגר, רטבת, השיר הראשון בעצם מכל השירים ששמתי שהוא לחן של ארשי ויינברגר, אבל בהחלט בהחלט לא האחרון פה ברשימה, שיר מצוין כל כך, שיר מדהים, רטבת, שזה אומר תציל, שיצא באמת ככה לערב פסח, שזה כל כך גם התאים לתקופה הזאת, ועדיין, עדיין, להיט עד רגע זה, להיט היסטרי, אפשר לומר, ברחבות הריקודים. אז ארשי ויינברגר יחד עם שמילי אונגר, רטבת.

0: אוקיי, זה היה רטבת של ארשי ויינברגר ושמילי אונגר, ואיזה כיף זה, האמת היא שככה באמת פרגנתם פה, ואמרתם שהכרתם את זה דרכי, איזה כיף, איזו זכות. השיר הבא זה שוב פעם יותר לזמר מאשר על השיר הזה ספציפית, כי פשוט כל השירים שהוציא השנה היו טובים. אני ספציפית הכי אוהב את השיר הזה באמת מכל השירים שהוציא השנה, וגם זה בכלל כיף שהוא עבר לקדמת הבמה. אני מדבר על אלחנן אלחדד, שבאמת החליט ככה לעשות את הפסיעה הזאת במהלך השנה האחרונה, מהמלחין אולי מהגדולים שהיו פה במוזיקה החרדית, ובאמת לעשות את הקפיצה הזו ולעמוד בפרונט של השירים שלו ולצאת לקריירה סולו. והשיר ספציפית שאני באמת מאוד מאוד מאוד אוהב זה כוח הביטוחוין, שיר מעולה בהחלט. אז בואו נשים את זה גם כמובן מההתחלה.
1: כי מי תעשה בתוך עיני תולוי בזכויות, מי תעשה בתוך עיני תולוי.
0: אני רק רוצה שלא יהיה כאן טעויות. זו, זה מיני מיני מצעד על דעתי האישית בלבד, אין כאן הצבעות, זה רק על סמך באמת דברים שאני אוהב, ואני בסך הכל גם נהנה לראות את התגובות שלכם. אבל אישי מירושלים ששואל כמה הצבעות יש, אז זה ללא הצבעות, זה באמת על סמך הטעם האישי שלי. תולוי בזכויות.

כן, זה היה לחנן אלחדד, כוח הביטחון, אני שמח שגם אתם אהבתם את זה, וכמו שאמרתי, אנחנו לא נהיה כאן עם לחן אחד של הרשי ויינברגר בכל המצעדון הקטן הזה שלנו, אבל עוד שיר מצוין, מצוין בהחלט, עוד לחן מדהים של הרשי ויינברגר, זה של זנביל, השיר של זנביל ויינברגר, יחד עם הקלט מלחיס, כאן פיין השיעורים, שיר באמת מעולה, שיר שנתבקשתי כשהוא יצא באמת כל כך הרבה לשים אותו, אהבתם אותו, והוא שיר באמת יפהפה, ומוכיח שלמרות שזה לא השיר היחיד, הלאית, הקצבי, הדנסי שהרשי ויינברגר הוציא השנה, בכל זאת, בכל שיר שהאיש הזה נוגע ומלחין, אז הוא נותן את הטאץ' הגאוני שלו, את החידוש המיוחד בכל שיר ושיר, וזה בהחלט שיר מדהים שצריך להיות ברשימה הזו מבחינתי, אז בואו נשים את זה מההתחלה.

זן ויל ויינברגר, יחד עם הקלט מלכיס, כאן פיין שורים, שיר באמת מצוין, מיוחד, מעניין, עם קטע אופרה ככה בפנים, וחבר'ה לא לדאוג, יהיה גם סולי גרין כמובן, יהיה לו לפחות שיר אחד כאן בתוך הרשימה שלנו הזאת, אבל יש שיר שבאמת הרבה הזכרתם, ובזכותכם הכנסתי אותו לרשימה, כי בהתחלה לא חשבתי לשים אותו, אבל זה בהחלט שיר שראוי ככה להיכנס להיות אחד מהטופ של שירי השנה, למרות שזו גרסת הקאבר, אבל כן, אנחנו רדיו חרדי, וזו גרסת הקאבר, כי זה מה שאנחנו משמיעים, ואנחנו גאים ושמחים בכך, ואני מדבר על השיבנו, ושילם זי שבגרסת הקאבר שלו, שיר שנכנס לכל עולם החתונות החרדי, מה זה כל? לרוב, בסדר, וזה הגיע גם עד חול, וגם יש על זה דואטים רבים, אבל זה היה הדואט לדעתי הראשון, שמגיע לו הרבה הרבה מהקרדיט הזה, ומשילם זי שבכלל חבר טוב מאוד, כמובן שלא בגלל זה, בחרתי בזה, אבל איזה כיף שאחרי שבחרתי בזה גם לדעת שהוא חבר טוב, אז השיבנו גרסת הקאבר.

חברים יקרים, אני ככה, אני שמח שאתם מגיבים, ואיזה כיף זה לשמוע את דעתכם. אני לוקח אותה ומתחשב ברצינות, כמובן. אבל באמת אנחנו עם ממש, ממש, ממש, ממש, ממש מעט זמן. אז ככה באמת ניסיתי לתפור את הרשימה שככה בהרגשה שלי הייתה הכי מדויקת. אבל תקבלו זאת, זה הטעם שלי. וגם לצערי באמת אנחנו באמת באמת מוגבלים פה בזמן.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
3: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
4: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית.

0: מקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
2: אוקיי, השיר הבא זה שיר שללא, ללא, ללא צל של ספק, חייב להיות שיר ככה במצד שלנו. מזכיר לכם שוב שזה מצד על דעתי האישית בלבד. זה שיר באמת מיוחד בהחלט, שיר שכבש בסערה, אפשר לומר, את כל הפלייליסטים, את כל המקומות, את כל הרשימות, וזה אחד השירים שאני גם ממש סמוך ובטוח שממש כולכם תסכימו איתי, שהוא אחד השירים הטובים ביותר שיצאו כאן בשנה האחרונה. אגב, אין לי שום ספק שהוא יגיע למקום מאוד מאוד גבוה גם במצד השנתי שלנו, של כל פלי, שכמובן אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהצביע לו. אני מדבר על קובי מירסקי, תאטה, איזה שיר מיוחד ויפהפה.

טוב, בשביל להספיק ככה כמה שיותר שירים, אז אנחנו נקצר טיפה, נשים ככה באמת את עיקר תורף השירים, שלא תיחסו עליי שממש ממש פספסתי שירים. אז השיר הבא זה שיר שגם נכתב כאן בצ'אט, אבל הוא בהחלט ראוי להיות דווקא, לא חושב ששיר השנה, יותר טרק השנה. אבל אני מדבר על ארי סאמט, פרנצ'ס, שזה באמת ככה נכנס לרחבות ופרץ, למרות שזה שיר שכאילו בדיעבד, הייתי שומע אותו לפני שהוא יצא, והייתי אומר, אוקיי, זה טריפ, זה מעניין, זה לא יתפוס, זה פשוט יתפס, וזה מדהים שזה תפס, כי זה פשוט יפהפה.

פרנצ'ס, טריפ השנה אם אפשר להגדיר את זה, שיר מצוין שרחבות הריקודים יעידו אלף פעם שהשיר הזה תפס, ובאמת הליין המוזיקלי המיוחד הזה של החליל האלקטרוני הזה עבד כמו קסם. אנחנו עצים רצים אל השיר הבא, כי אנחנו באמת ככה נגד הזמן. השיר הבא זה שיר שבהתחלה, אני אומר לכם, אפילו בכנות, היה לי לא הייתי 100% שלם איתו, אבל פשוט ראיתי כמה הוא תפס וכמה הוא, כמה הקהל אהב אותו וביקש אותו כל כך הרבה פעמים, ולכן אי אפשר להתעלם ממנו. אני מדבר על איציק דדיה, יצר טוב, שיר מצוין בהחלט.

איציק דדיה יצר טוב, אנחנו ככה באמת רוצים להספיק כמה שיותר, אז בית פזמון. את השיר הבא, למרות שזו לא ההצעה ששלחת קובי ממודיעין, אבל אני רוצה להקדיש אותו לשרית הילדה שלך שאיתך ברכב, בכל זאת, כי אנחנו כאן בקונספט קצת מיוחד היום של מיני מצד אישי שלי, של הלילה יאיר, אבל כן אני באמת שם שירים שבניתי בפלייליסט, אז כן אני מבקש סליחה מראש, אבל בוא נקדיש את השיר הבא, השיר הבא של יהודי באליסטוצקי, מה נוימר, אלבום מצוין, בעיניי השיר הכי טוב מתוך האלבום הזה, שיר חסידי דווקא, אבל שגם מצליח לצבוע ונותן פתאום צבע וטאץ' אחר שלא שמענו בהרבה הרבה, הרבה זמן בשירים חסידיים. אישית מאוד מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. אז זה מוקדש לשרית הבת שלך, שקובי ממודיעין.

יהודי ביאליסטוקי, מה נאמר? אני רואה ככה בתגובות שמאוד אהבתם את דור הולך. ודור הולך בהחלט, בהחלט שיר מצוין, לא יודע משהו בסגנון המוזיקלי ספציפית של השיר הזה, אפילו נגע ביותר, אבל בהחלט מסכים שדור הולך שיר מצוין. השיר הבא שאנחנו עוברים אליו זה שיר שלמרות שאני מניח שגם רובכם תגידו ששיר אחר באלבום תפס אתכם יותר, אני מדבר על סולי גרין, הצילו נפשי. אני מניח שרובכם ציפיתם לשמוע את בקיצ'ה, אבל יש הבדל בין לאית לבין שיר בעיניי שהוא פה לדורות. ואיכשהו אני רואה את הצילו נפשי כשיר שיחזיק פה הרבה הרבה יותר שנים קדימה. אני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. אגב, לזלמן ששואל כמה זמן ישבתי על הפלייליסט, 10 דקות

נגיד, משהו כזה, זה ממש היה דקות בודדות, כי באמת הרעיון נבט כאן, תוך כדי התוכנית. אז גם קחו את זה גם בהבנה. תודה, תודה באמת על כל הפרגונים, על כל ההצעות, אני עוקב וקורא את הכל גם אם אני לא מספיק להגיב. אז סור לגרין הצילון אפשי, בהחלט שיר שצריך להיכנס למצעד שלנו, למצעד הפרטי הקטן שלנו, של הלילה יאיר.

אני לא מאמין שאני צריך באמת לקטוע את השיר הזה, אני כל כך אוהב אותו, אבל השיר הבא שלנו ואנחנו עצים רצים אליו זה שמולי קליין, שיר שסוגר לנו את הרשימה, שמולי קליין, ברוך שם כבוד מלכוסוי, בעיניי השיר הטוב ביותר מאלבום, עוד לחן קסום ומדהים של ארשי ויינברגר. בואו נאזין לשיר הזה רגע לפני שאני באמת יחיל באמירת התודה כל כך חשובה.

0: על רקע הצלילים הללו, זה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם המאזינים יקרים, על שנה שלמה של שידורים, תודה על כך שהזנתם לתוכנית, תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים הקסומים והמופלאים, בטח בערב שכזה, על שהפצצתם, הפצצתם לאורך כל השנה בהודעות, בתגובות שמחממות את הלב, תודה רבה שליוויתם אותי, גם בשמחה הגדולה שככה באמת הגיעה אליי, תודה עצומה על כך, תודה מיוחדת לקהלת ישראל, לאור היקרים שמאזינים לתוכנית, ליוו אותי לאורך כל השנה הזו. ובאמת הם מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, איזו זכות הבא תודה. תודה מיוחדת למשפחת כל פלי איש איש בשמו הטוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. כמובן וכמובן, תודה רבה לאבא שבשמיים. על כל נשימה ונשימה, על הבמה המכובדת הזו, אבא תודה, כמה זה לא מובן מאליו. שלכם שנה טובה, נשוב ונשתמע, תעקבו על לוח השידורים שלנו, ביי, שנה טובה ולילה טוב.
1: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בזריעות לא מחכים,
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: מעובדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. ישי ריבו ולהקת זו שם משחררים שיר חדש בשם דרך העושים מהעבר, שיר חדש שנולד דווקא מתוך סוגיה בגמרא במסכת שבת. על המילים חתומים ישי ריבו, זכריה גולדשמיד, שלמה גייסן ופיליק ברייכמן, כשהפזמון מבוסס על פירוש רש"י במסכת שבת, הלחן של ריבו ודוד יחילביץ'. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מקהלת מלכית משחררת פרויקט חדש ומיוחד, ימים נוראים בחצר המלכות, מסע מוזיקלי בין הנוסחים והניגונים של הימים הנוראים בחצרות החסידיות השונות, בהשתתפות ינקי דסקל, ישראל אדלר ודודי קליש. ימים הפרויקט עובר בין כמה וכמה ממסורות המזוהות עם החצרות, כשכל זמר עם הנוסח המזוהה עמו. את הפרויקט אגרה ובנה פנחס ביכלר. במלאות 3 שנים לפטירתו של דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, נערך אמש אירוע יורצייט משפחתי לזכרו ביוזמת בנו שי גראוכר. במהלך הערב השתתפו בריבי בר, שלמי גרטנר, מוטי ויזל, יחד עם מקהלת נשומה ובליווי מוזיקלי של אריק דביר, וביצעו משיריו ולחניו המזוהים של גראוכר. לוחמי קומנדו של צה"ל שהשתלטו על מפקדה של חמאס ניצלו רגע של הפוגה כדי להכניס מעט מאווירת חודש אלול אל תוך שדה הקרב. בתיעוד נראים הלוחמים כשהם חמושים ולבושים בציוד מבצעי, מנגנים בכינור ובגיטרה. לקראת סיום, מזל טוב לעורך מגזין קולפליי חנני בלייך לרגל הולדת הבת בשעה טובה. ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית שנת תשפ"ו של קולפליי נמשכת. בכל יום נציג כאן את אחת מהקטגוריות ואת האמנים המתמודדים על התואר, והפעם פריצת השנה. על התואר מתמודדים דניאל ריס, יוסי פריד, יצחק בן ארזה, להקת זושה, לייבי דייץ', מוטי איידנסון, מוטי קרמל, מוישי רוט, מיילך ברונשטיין, בן דירות, משולם זושה וקובי מירסקי. מי מהם עשה את הפריצה הגדולה של תשפ"ו? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון חדשים של קולפליי. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות.

כוכב חצות, כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. וביום רביעי תוכנית אינטראקטיבית, חידות, שעשויים, בלבולונים, וכמובן מוזיקה טובה ומשובחת יחד איתכם ב-051-505-1076, או דרך האתר, או דרך האפליקציה, או בקבוצה, או בהודעה קולית, 02-313-176, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

כאמור גם הלילה השירים לפחות בהתחלה מסתירים את הנושא, אתם צריכים לגלות אותו ואז ניתן לכם חידות. או דרך האתר, או דרך האפליקציה, או בקבוצה, או בהודעות קוליות.

לילה טוב, יוסי, כותבת אלישבע מבני ברק, אולי על נושא של מלוכה, מלך, תודה, מתנות. לא, מלך היה לנו שבוע שעבר, מלוכה ומלך. לא, זה לא הנושא. האם הנושא הוא לב? לא, גם לא לב.

למה לא שופר, שואל יהודה, האם יש בזה כללים? לא מעודכן. אין פה כללי, לשבע שואלת אם זה שבת, לא, לא שבת. הנושא מסתדר בשירים שמושמעים בחלק הראשון של התוכנית. ועד עכשיו הושמעו כבר די הרבה שירים עד שנזכרתם להגיע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה השיר השביעי כבר.

יפה מאוד, חני, כל הכבוד. אתם רואים, זו התמדה. מי שמגיע בזמן זוכר גם לפצח ראשון את ה... נכון, סימנים, נכון, זה הנושא שלנו היום, סימנים. עכשיו רק תנסו להסביר את השירים שהיו עד עכשיו, כי מעכשיו זה כבר קל, אבל עד עכשיו...

האם היה כתפוח? לא היה כתפוח, חשבתי עליו, אבל לקחתי בסוף את חיים דבש במקומו, כי הוא היה יותר מדי בולט בסימנו. יפה, אקראיך של מושקו זה קרה, נכון?

זה מוטי זינגבוים. הנה גידי שרון. נדמה לי שגם אסף מצטרף אליו כאן.

0: רימון.
1: היא עוטפת בקרתי תמונות של זמנים ודורות.
0: האמת שלרימון לא מצאתי, אבל קרתי היה.
1: והים מסיחים ברינה כך לעצים למדבר ולהר את סודותיה.
0: מה היה השיר השני שואלים פה? השיר השני היה יוני שלמה.
1: טוב של הארץ הזאת.
0: קראתי ברית.

0: יפה, אז כן, מתוך שלא לשמע נכנס גם הרימון. אוקיי, נשאר עוד שיר חסר לכם פה.
1: נחיה את הקסם בארץ הזאת.
0: השיר מה שאלתם, חמישי?
1: ובין כל הנבואות אנחנו כאן עוד נזכה לראות.
0: חמש, השיר החמישי היה שיר האחדות של רובי.

0: מזל טוב, מזל טוב לסבתא.
1: בואו נקשיב לקולה של ה...
0: היום נולדו לי נינים תאומים בן ובת, עושר כפול ומכופל. אבא, תודה, קחתם את הסבתא, אז המון המון מזל טוב. האמת שיש לנו בהמשך גם כמה שירי סימן טוב, אז זה יהיה מוקדש לך, נגיע לזה עוד מעט.

0: ישראל.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
2: זה כבר סורליק הרשטיק.

אוקיי, שימו לב, אני אתחיל לתת לכם כמה חידות מאוד לא קשות, באמת שלא. יותר מאוחר ניתן לכם גם את הזכות לבחור שיר, כל אחד יבחר שיר שהוא מאחל אותו לכל עם ישראל. זה בשעה השנייה אנחנו נשמיע. עכשיו החידות הולכות ככה, יש חידה, אתם פותרים אותה, וזה הופך להיות בלבולון. את הבלבולון הזה אתם מסדרים למילה, לתשובה. אוקיי, עשינו את זה כבר פעם, זה לא צריך להיות מסובך. אני נותן חידה, אתם פותרים את החידה, היא הופכת להיות בלבולון, הבלבולון הופך להיות תשובה. אז אתם עונים את הבלבולון ואת התשובה. השיר של רובי זה רוביה, נכון, רובי אלבז זה רובי א', נכון, רוביה, נכון, יפה מאוד.

חלק מהחידות מיעוטן הן חידות רגילות, פשוט לא, אין בלבולון באמצע, אלא באמצע לתשובה.

0: מנטל, עם כוכב חצות.
1: אגד. האם זה אגד? איך הגעת מקשר לאגד? אגד, אוקיי, אגד. ואז דג. א' דג, ראש דג. לא, זו לא התשובה. יצאתי.

0: האם התשובה זה שתי מילים? לא, מילה אחת. מי קשר עוברים למילה אחת שהיא בלבולון.
1: ממשיך לבקר,
0: ואז...
1: מתייאש, אני לא מוותר, לא מרים ידיים.
0: מסדרים אותו למילה אחת שהיא התשובה.

יפה מאוד, כל הכבוד. יפה, תמר, זו התשובה. באמצע יש לנו את הבלבולון רתם. קשר זה רתם. את הרתם הופכים לתמר. יפה.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

או, יפה מאוד, כל הכבוד חני, הגיעה ראשונה והייתה חדה כרגיל ויצחה כבר שניים, שתי חידות, מירון, נכון, הר מירון, וזה

חוגג יום הולדת הלילה ומחר. הלילה ומחר חוגג יום הולדת, אז תבחר לך איזה שיר ככה שאתה רוצה להקדיש לעצמך, ובעזרת השם עוד מעט בשעה הבאה.

0: בעולם?
1: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, עלתה עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

אז הנה השיר הזה מוקדש גם לסבתא וניניה וגם לקטרי ויום הולדתו. שדה עלים לחיים.

בסדר, לא צריך להסמיק. גם אלים זו מילה. לא ראיתי עוד סלט, בעצם יש סלטות אלימים. למשל, שדה סירפדים הוא מאוד אלים.

ברסדיי הידוע המודרני מכיר, אז חשבתי שאתה רוצה משהו יותר מתאים לך, הכנתי אחר, בסדר, אם אתה רוצה את גרטנר, נביא לך את גרטנר, טוב, בסדר. היום אני פתוח לרצונות שלכם, אז תנצלו את זה. זה לא יקרה השנה יותר אף פעם. הנה, יותר טוב, שמעון.

0: רגל.
1: התכוונתי בדרך לתשובה, אמרתי לא בהכרח שזה, שכולם באותה צורה של בלבולון בדרך. בדרך כלל שהחידות הן יותר ארוכות, אז זה יותר חידה מאשר חידה עם בלבולון באמצע. מילה אחת, מילה אחת.

לייבל יש למקור של השיר הזה שהרבה הרבה עושים וריאציות אחרות אליו, אבל זה המקור והוא הכי טוב. מוישה לאופר כמובן.

לכתוב את השיר, כן, אפשר, אפשר לכתוב את השיר כאן, אתם יכולים גם לתת את הקדשה, אתם יכולים לתת פואמה, שירה, ברכה, כרטיס שנה טובה, עם זהבים כאלה, ציור של יונה עם מלא זית. נראה לי 50% מה...

תגיד גלויה, הם בטח יבינו. לדעתי גם גלויה הם לא כל כך יבינו. הם ישאלו, רגע, איך שולחים גלויה? עם איזה כפתור, עם איזה אפליקציה?

0: אפשר לכתוב את זה לדעתי גם ככה וגם ככה, גם עם עין, גם עם
1: א', זה הולך.
0: ראיתי גרסאות כאלה וראיתי כאלה, לא זוכר מה היה יותר טעים, אבל אוקיי, הנה עוד אחת. התעצבן, התעצבן,

עכשיו רק גזתי שלא הספקתי, כותבת שאני. אוקיי, נקבלו עוד אחד. כמעט כל שמי בראשי תיבות. כמעט כל שמי בראשי תיבות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אשמח לשמוע את ביום ההוא של פרחי מיאמי, כותב ג'קי מתל אביב. הנה ג'קי, איזה...

יוסי, פליז, נזכרתי בשיר של פרחי מיאמי, אפשר לנסות לבקש לשימון. שימון, תראה, עכשיו אנחנו שומעים את פרחי מיאמי, תבקש, נראה, אם יהיה לזה מקום בזמן, אז למה לא? למה לא? אמרתי, אני פתוח היום, ואת ההזדמנות הזו אני מבטיח שלא תקבלו יותר השנה.

ג'קי מבקש גם את זה לא שיר מלוכה, זה כתר מלוכה של ישי ריבו. שמתי אותו בצד, נראה אם יהיה זמן אז בוא ניתן גם הזדמנות לאחרים לבקש, אבל בהחלט אם יהיה זמן נשים אותו.

אתה ממש מנימד לי את הנסיעה הלילה, כותב משה, הרבה זמן לא יצא לי להזין לתוכנית הזו שלך, בפעם האחרונה נראה לי זה היה בתחילת דרכך בכל פליי, כותב משה, שהשיר שביקשת מיד יגיע. קודם כל תודה, זאת אומרת שאתה 6.5 שנים לא הזנת לי משהו כזה.

והנה קבלו עוד אחד. כרטיס הטלפון מבצע תהליכון. כרטיס הטלפון מבצע תהליכון.

הנה הבקשה של משה. פרחי לונדון באין בליץ יושר. תכלס התוכנית הזו זה באמת משהו נשתי. נשאר השבוע, יוצא לי הרבה להזין. אוקיי, הבנתי. בסדר, טוב, אוקיי. תודה לך, פיני. יוסי, תכין דואט. תגידו איזה, מה בא לכם?

יפה מאוד, כל הכבוד קרית. כמעט כל שמי בראשי תיבות, שמי בראשי תיבות זה יוד א', יוסי אייזנטל, וכמעט כל שמי זה רוב, אז רוב יוד א' זה רוביה, וכל הכבוד, יפה מאוד, יפה. זה יוסית, זה יוסית.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: מברכת את עם ישראל שהשנה החדשה תיכנס עם הגשמת השיר הזה.
2: אחי ורעי, עוד מעט, כשיבוא המלך המשיח, נקבל אותו בשמחה ובשירה, וכולנו יחד.

0: למי אמרת שהתשובה נכונה ושיסביר? ליהודה. יהודה כתב סימנים שזו התשובה, זה נכון. הוא הסביר את הסים, אבל נתקע עם הנים.
1: ברוך הבואי, ברוך הבואי, מלך המושיע.
0: גוגל פשוט היה סוגר לך את הפינה, יהודה.

אוקיי, הנה עוד אחת. במזל מאח וגלגל את יתר הבצק מהסוף להתחלה. במזל מאח וגלגל את יתר הבצק מהסוף להתחלה.

נכון, זה נים במדעי המחשב, נכון? אז זה סימנים. יש פה גם, ראיתי תשובה, הגיע גם לחידה האחרונה. נכון, ראש של דג, זו התשובה, נכון, יפה מאוד. גד זה המזל, לש זה כן, השאר, וחסר לך עוד חלק.

שאר, זה ראש, נכון, שאר, יתר הבצק, יתר זה שאר, נכון, אז הנה ראש הדג, סגרנו את הפינה, יפה מאוד, כל הכבוד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אוקיי, נשאר לכם את שדה עלים לחליטה.
2: כך בדור עם ההלום.
1: הנה, קבלו עוד אחד. תקשיבו טוב, זה הרבה לכתוב. כשהפכו הכל זין מעל חט, חברתי לספסל הלימודים מחסר, תוכנה לאוטומציה, הבנות שייכות. אני חוזר. כשהפכו הכל זין מעל חט, חברתי לספסל הלימודים מחסר, תוכנה לאוטומציה, הבנות שייכות.

איפה השופר? הוא לקח לי אותו פה, איפה? יואלי! יש לי התלבטות, תעזרו לי. קודם כל עוד לא אמרתם איזה דואט אתם רוצים. אבל לגבי שיר הסיום, האם לסיים מהשיר שמסיים לנו תמיד את ימי רביעי לקראת שבת קודש של MBD אני שבת, או מה שסיים לנו את אלול אני מאמין של MBD? אז תעזרו לי. יוסי, אולי בהמשך לתוכנית היפה של אתמול, תן שיר טוב של דדי, כותב יעקב, ברצון ובשמחה, ברור, תגידו לי איזה בא לכם.

0: זין מעל חט ומתחת וו. חברתי לספסל הלימודים מחסר, זו בת כיתה בלי יוד. תוכנה לאוטומציה זה בוט, הבנות זה הן, שייכות זה של. אם הופכים את כל הסיפור הזה מהסוף להתחלה, יוצא לשנה טובה, תכתבו ותחתמו. יפה מאוד, כל הכבוד. שמע ישראל בדואט עם עמית, נראה לי שזה שם השיר, זה אכן שם השיר, ושמתי אותו אתמול אגב. ביקשו ממני אותו, לא הייתי בטוח שאני אספיק, בסוף הספקתי.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

0: לחצו קולפליי 107.6 FM.
1: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
2: הנה הדואט שביקשתם, סיני, לא להתראותך. האם סיימנו עם החידות להיום? יש לכם עוד אחת שלא פתרתם, אבל בעיקרון סיימנו עם החידות להיום, להשבוע, להשנה,

אז זהו מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע ולהשנה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשנה הבאה עלינו לטובה כמובן. ובהזדמנות הזו אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, להודות לכל המאזינים המסורים מאוד ש... במסירות נפש, נפש ממש, היו איתי גם בשעות הקטנות והמעצבנות האלה והקשות האלה, אבל התמידו והיו ועזרו לי להיות איתכם פה. אז המון המון תודה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ורק טוב שיהיה לכם.

שלום עליכם, טובה וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים? משתבח שמולד, בורא עולם. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. נפתח את הקווים ב-0799-800-921. היום אתה בהפקה, תגידי בבקשה, בחורצ'יק, אתה בהפקה היום? סולמן בהפקה היום, מי בהפקה היום? צולמן בהפקה, היית אומר שצולמן בהפקה, לא ידענו. שמע, זה שזכית מצטיין הרדיו, זה לא אומר שאתה חוס מה שאתה רוצה, אתה מבין את זה? זה שאנחנו אוהבים אותך, ושאתה מוכשר, ואתה דיגיטל, ואתה אינפרה אדום, ואתה ברוך כישרונות. אבל אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, נכון? אתה לא יודע, יש לי תרשי, אתה רוצה לראות? טוב, יצאנו לדרך, 079-9-8-9-2-1, זה מספר הטלפון. אורי, הכל בסדר? הכל בסדר? יאללה, גמרנו, סבבה. מה הולך פה, רבותיי? חייב לומר לכם, אין דברים כאלה. כאילו, המחלקת הדיגיטל של קול ברמה עושה עבודה נוספת, שעות נוספות, כמו שאומרים. בשביל לעשות לכם טוב על הלב, בשביל לעשות לכם שמח בלב, זה המוטו שלנו. איזה שיר בא לכם לפתוח?

0: יצאנו לדרך.
1: עיניים אל השמיים, מתפילה פורס ידיים.
0: רגע, רגע, לפני שאני מתחיל, תנו אמן על הברכה, אני מברך שהכל נהיה בדברו. מוסיף לעצמי עוד כמה מצוות לשנה הבאה עלינו לטובה. אתם עונים כולם אמן, כן? אני מברך בשם ומלכות, כן? אני שותה עכשיו לגימה מהקפה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.

0: טוב, חברים יקרים, יאללה.
1: מספרים על כסף מזומן.
0: רגע, לפני הכסף מזומן, הרב עזבי צריך חזן לראש השנה. מי שפנוי, שידבר איתי. רגע.
2: רבי עמי, היקר שלנו, ניסים עזבי, מה שלומך, אהוב ליבי. אני צריך את העזרה שלך, מה רק אתה בדברים האלה מסוגל.
0: כן, מה צריך?
2: אני פתאום לא סגור עם חזן לראש השנה. אם תוכל להודיע, חזן ירושלמי ל... ראש השנה בבת ים אצלי בבית הכנסת.
0: מי שפנוי בבת ים?
2: אתה יכול לפרסם את הטלפון שלי 0533.
0: כן.
2: 127-199, אני אשמח, אני יודע שאתה גם מכיר וגם...
0: יאללה, בכיף, מי שפנוי רוצה לעשות חזנות בבת ים ראש השנה 0533-127-199, אני חוזר 0533-127-199, חזן ירושלמי. בית כנסת של הרב עזבי, אחלה ציבור, אחלה חבר'ה, ותהנו לכם. איש את אחיו יעזור ולאחיו יאמר, חזק. איי, איי, איי, איי, איי. אם אתה רוצה חזן ירושלמי, חזן מרוקאי זה הרבה יותר יקר, כי עושה נא נא נא, נא נא נא, נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא בילדות שלי עשה נה נה נה נגדישך, נהיה לי שברי הליכה. עד עכשיו שכאבים ברגל שמאל. מהילדות. לא, אפשר חזן בברקי שיגיע לבת ים, אני לא יודע מה הסיפור הזה. לא, כאילו החזן לא מירושלים, החזן בנוסח ירושלים. תשמע, אתם אשכנזים, לא מבינים כלום מחזנות. היי, היי. אתם עושים כי הנה כחומר ביד. גם זה שירים יפים. איך שבא לכם תתפללו, רק שתתפללו להשם יתברך. אז אספר לכם שאני, אתה יודע, עכשיו זה ימים של הסליחות גם של אשכנזים, אני מקפיד בבוקר כמה מוקדם, שם שעון מעורר רבע על חמש, חמש שאני בזינוק מהמיטה, תארגן עניינים, הולך למקווה, אחרי זה הולך סליחות. הסליחות, היום דיברתי עם חנן של פרחי ירושלים, אמרתי, תשמע, למה לא עשיתם מחה ומסה? אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, תעשה את השיר מחה ומסה, לא בארמית, בעברית. למה? מי שקורא את התרגום של הפיוט הזה, הוא בוכה. ואני כל הזמן בפיוט הזה יורדות לי דמעות, לא יודע מה תפסתי בשנה האחרונה, אני בוכה כמו תינוק. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תשמע, או שאתה גואל אותנו, או שאתה גואל אותנו, אחד משתיים, אני לא יודע מה לעשות עם המצב הזה. היי, היי, היי, ומה זה מימי, תומך, המשיג, מי שאול. אחר כך אני אשמיע לכם, דיברתי עם זה עם רונן אבי קיסר, הוא אמר לי, תשמע, זה שיר, זה מרגש, זה, הוא אוהב לשמוע את משה לוק, רונן. לא יודע מה הסיפור שלו ומשה לוק, כנראה שהם משפחה. יאללה, אפשר לצאת הדרך ברשותך, רבי סלוי, רבי צולמן. יאללה, תחזיק חזק את הקצב, יאללה, בוא נסלק את העצב. אינשאללה, נעשה פה שטייגן לכבוד ראש השנה. שלום. יעקב, שלום, איפה אתה יעקב?
3: נתניה,
0: אנחנו פעמים. נתניה, אנצ'ן אחר. מה, שמעתי שנתנו לכם שם איזה צו הריסה למתחם שבניתם של הרב עמוס? לא יפה, לא יפה. בנתניה אני מכיר, בנתניה אני מכיר שני אנשים, את אלעזר פרץ ואת פרץ אלעזר. מחבד שם, אחלה בן אדם זה. הוא מחלק משפחות נזקקות, הוא ברוך כישרונות, עם הילדים, ילד טוב, אני אוהב אותו. יאללה, כסף גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
0: כסף קטן. לאיזה בעל חיים קר בימות החום והקיץ?
3: חמור.
0: חמור, נכון. חמור, הגמרא כותבת בסכת בשבת נון ג' שקר לו. למה קר לו? כי אין לו תרמוסטט, הוא חמור, נכון? אין לו תרמוסטט בגוף, חמור. יאללה, תסגור את המקלט של הרדיו, תעשה לי טובה. איי, איי, איי. טוב, רוני רומי אומר לי, תשמע, מלחדה שלי יש מחר יום הולדת, ועוד המועדת לשים שיר של חיים ישראל. הלאה, אני אשים לך שיר של חיים ישראל, כל האוטו שלך מלא דיסקים של חיים ישראל, עוד שהיה עם טיטול. איזה חיה מרחמת על בניה יותר מכל החיות?
3: נשר.
0: נשר, טעות. איילה מרחמת על בניה יותר מכל החיות. הנשר, כנשר יאיר כנו, רש"י כותב... שהנשר שם את הגוזלים שלו על הכתפיים, למה הם רוצים לראות חצים, אז הם פוגעים בנשר עצמו ולא בגוזלים. אבל היית בסדר, תאמין לי, ענית תשובות יפות, ותקבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן עובדיה, וקבל מאיתנו גם עניבה וחגורה, מתנת האופנה רילמן. כל אלה שגרים בדרום, דהיינו בנתיבות, יש לכם מקום מדהים, חוף ספסמיל או עשר בנתיבות, רילמן של ישראל איפרגן. זה לא חנות, זה קניון של חליפות, לכו ותהנו ותתפנקו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוריי, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה נאוריי?
4: מירושלים.
0: יאללה, למה אוכלים כרפס בראש השנה? כן, למה אוכלים כרפס? למה אוכלים? אתה לא יודע? לא אוכלים כרפס בכלל בראש השנה, אוכלים את זה בפסח.
4: לא אוכלים,
0: אכן
4: לא הבנתי.
0: אז מה, זאת השאלה. השאלה זה, אין דבר כזה, לא אוכלים כרפס. אוכלים ראש של דג, ראש של כבש, שנהיה לזכור את עקדת יצחק. קראת, שקרתו שוננו, רימון, שריבו זכויותינו. קולורבי, לשמוע את קולו של הרבי, קול הרגיל, לעשות גזים. כאילו לצאת את כל הרמה של האוכל. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום.
5: שלום.
0: מאיפה אתה דוד? דוד, מאיפה אתה? הלו, דוד... איננו, לא עונה לי. דוד, שלום.
5: שלום וברכה.
0: מאיפה כבודו?
5: הלו.
0: מאיפה אתה?
5: לא שומע כלום.
0: יש לו בעיה בקו, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום.
6: שלום, רבי עמי.
0: מאיפה אתה, רבי חיים?
6: רבי בירושלים שלי, ברוך השם.
0: ירושלים שלי, אלעד.

0: יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: איזה מעשה היה בלוד שקשור למספר 40? גמרא ראש השנה, כן? מדברים על ראש השנה, כן?
1: עכשיו קטן, כן?
0: קטן, בטח, נושא של ראש השנה, אנחנו עכשיו במשניות של ראש השנה, מה?
1: נכון, היה מעשה בלוד שהגיעו להעיד על החודש ועיכב אותם רבי עקיבא בלוד.
0: נכון. למה עיכב אותם? למה עיכב אותם? נכון, במשנה, משניות.
1: כי הוא אמר, יש מספיק, הגיעו, העידו.
0: נכון, הגיעו, תירגעו אתם, מה אתם?
1: כן,
0: תירגעו. על איזה עדויות אישה קשרה להעיד? אפרופו בנושא הזה, כן, זה דף וחצי קדימה, כן?
1: איזה
0: עדוד
1: אישה קשרה להעיד?
0: משנה קדימה, שתי משנות קדימה.
1: כן. עדות החודש שלו מנה להעיד.
0: לא, אמרתי איזה כן להעיד, לא להעיד.
1: כן, אני מנסה לחשבן. חודש לא, אבל יכולה להעיד על... נו... ברח לי. רגע.
0: ברח, אחי. הגיע לך הסט של המשנה ברורה או עוד לא?
1: יגיע... רגע, יכולה להיות חברתה על...
0: לא,
1: יכולה
0: להיות
1: חברתה.
0: מה פתאום? מת בעלה וסוטה. תגיד לי, קיבלת את הסט של המשלה ברורה או עוד לא?
1: כן, נשמה.
0: שהקדש ברוך יפנק אותך. קבל משחק לילדים, גלאטויס. יאללה, בכיף. חברת גלאטויס הוציאה מגוון רחב של משחקים. ראש שנה מתקרב. צריך לשמח את האישה בבגדים, במתחים, בקשקושים. וכל מיני מאכלי סלב ודגים. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. נאוראי, שלום. ואיפה אתה, נאוראי?
2: מה שלומך? אופקים.
0: אופקים. רוצה לחכים ידרים. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, מה נדרש על הפסוק? אלה מועדי השם, מקרא קודש שתקראו אותם במועדם. מה זה במועדם?
2: במועדם בזמנים שלהם.
0: איזה חידוש, מה נדרש על זה? מה המשנה דורשת על המילה במועדם?
2: דווקא... במועדם, כמו שאתה אומר להם...
0: לא, תקשיב, אל תשחלף לי כל מיני דברים. בוא, תחשוב אם אתה יודע, טוב, אם לא, אני משחרר אותך.
2: במועדם, זה בזמנים שלהם, כמו שהחכמים קבעו את זה.
0: לא, אין פה שום חידוש, בטח בזמנים שלהם. לא יעשו אותם במועדם, מה יעשו אותם אחרי שבועיים?
2: עוד פעם, לא הבנתי מה השאלה?
0: מה נדרש על הפוסוק, אלה מועדי השם יקרא קודש, לקרוא אותם במועדם? אומרת המשנה, במסכת ראש השנה, משנת ת, במועדם, קידוש החודש על ידי בית הדין, אפילו בשבת קדשים את החודש. זה החידוש במועדם. שלא יזוזו ימין ושמאל. אבל הוא באופקים, מה נעשה איתו? אתה יודע מה? אני מפנק אותו. קח חולצה מתנה, מתנת רילמן, אופנה פגז באזור הדרום, רחוב יוסף סמיל או 10 בנתיבות, לך תתפנק שם, זה מקום פגז, אני ממליץ לכל בחורי ישיבות, זה קניון, של חליפות. יאללה. מה? יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
3: כן, אני.
0: מאיפה אתה, יעקב? יש בעיה בקו 3, שיבולוני. יעקב, מאיפה אתה?
3: כן, פתח תקווה.
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, כיצד היה קידוש החודש?
3: היו באים שני עדים, רואים את הקידוש, הולכים לבית הדין. כן. ומראים, זה אומר ככה, וזה אומר ככה.
0: ומה אומר ראש בית הדין?
3: מה?
0: ראש בית הדין, מה אומר?
3: הוא שואל איזה שאלה אחרת. היו יוצא החוצה, אנחנו נסתעו, ושואל אותו שאלה אחרת.
0: לא, ראש בית הדין היה אומר מקודש. כולם אומרים אחריו, מקודש. זה היה קידוש החודש. זה שבאו להעיד, זה באו עדות, לא קידשו את החודש. קידוש החודש עצמו היה... הראש בית דין אומר מקודש, וכל הם אומרים אחריו, מקודש. סברי מרנן, לחיים. למה אמרו לחיים? אתה יודע, צולמן. צולמן, למה אמרו לחיים? למה? כי אז בזמנו, לפני שהרוגים בן אדם, נותנים לשתות יותר מדי לחיים. למה? שלא יבין, שלא ידע, שלא ייכנס לעניינים שהוא... אז לפני שהיו נותנים לו, זה לפני הפסק דין, נותנים לו לשתות לחיים, שיתפוס ראש. סברי מרנן, מה סוברים רבנן? אומרים זה לחיים. זה לא למוות, חשב של חיים. לכן אנחנו אומרים סברי מרנן. אתם גם אשכנזים אומרים סברי מרנן? רק הספרדים אומרים לחיים. אומרים סברי מרנן, לא אומרים לחיים. לא, תעבוד עליי, עושים לחיים, כן, אבל סברי מרנן, הם לא עונים לחיים, סברי מרנן.

0: לא עונים, לא עונים. טוב, שלום, תן לה ביודי הזה שם, זה שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, שלום, יצאנו טוב למאזין הבא אחריו, דוד, שלום.
1: דוד. ברוך השם, מה נשמע הרבה
0: ימי? יופי דוד, מאיפה אתה?
1: מנתיבות, עיר הקודש.
0: נתיבות, נפלאות. כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן בעזרת השם.
0: יאללה, האם מותר לתקוע בשופר של איל נבלה או טרפה?
1: נבלה או טרפה כשר.
0: בטוח, בטוח.
1: בטוח.
0: תשובה נכונה. האם מותר לתקוע בשופר של בהמת מאה ולמה?
1: בהמת מאה פסק הרמה שאסור, אמנם יש ראשונים שמתירים.
0: להלכה חמודי.
1: למה אסור כמו תפילין? להלכה אסור כמו תפילין.
0: תשובה נכונה. לכתחילה, לא יתקע כמו שהולך שירות תפילין. נכון, תשובה נכונה. עכשיו, יש לי את צולמן, הוא עבר פה בחנות למטה, הוא פילח איזה שופר מאיזה מישהו, ובא לאצלנו לקהילה, אמר, אני רוצה את כל לכם השופר. האם הקהילה יצאו די חובה?
1: אם תקע בשופר גזול. אם תקע בשופר גזול, יצא. יצא, אבל לא יתקע בו.
0: מי יצא, תוקע או שומע?
1: השומע יצא כיוון שאין גזל בשמיעה.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. או, יש לי מאזין תותח. שאלה הבאה.
1: חס דה השם, יזבוח, אולי ני.
0: אולי ני על בני ני, על בני בני ני, רבי חנניה בן הקשיא אומר.
1: לפני 15 שנה, רבי עמי, לפני 15 שנה היית אומר את זה.
0: כן. ענק, בואי נה.
1: חס דה השם, יזבוח, אולי ני.
0: עלי ני ועל בני ני. טוב. מדוע, מה הפירוש תיקו בחודש שופע בכסל ליום חגנו?
1: לתקוע בחודש, החודש הלבנה מתכסת. זה ראש השנה.
0: לא, תנסה
1: מה
0: טוב.
1: מה אומרת, איזה חודש, של, איזה יום שהחודש מתכסה. בואו, זה אומר, זה ראש השנה.
0: בוא. מה הפירוש תיקו בחודש שופר בכסל יום חגנו? אומרת המשנה, מסכת ראש השנה, משהו.
1: אומרת המשנה, מסכת ראש השנה, שתוקעים, איזה יום זה שהחודש בכסל מתכסה, ואומר, יש תוספות שם, מסכת ראש השנה.
0: שמה?
1: שם, על אותו מקרה.
0: כן.
1: שזה חודש היחיד, שהלבנה, שזה הראש חודש, המתכסה, לא נראית, זה ראש
0: יפה
1: השנה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. כמה אתה, 80?
1: לא יודע.
0: כן, 80. שאלת 100 שקלים.
1: לא למדנו ליבה.
0: לא. תעשה לי טובה, גם ככה המצב קשה. מי נפקדו, התעבו בראש שנה?
1: חנה ושרה. כן, חנה ושרה.
0: חסר.
1: חנה ושרה. עוד אחד, רבקה, רחל.
0: אתה יכול להגיד את כל האמות, רבקה, רחל וליה,
1: אשתה ולגיה. לא, לא, חנה זה ודאי כתוב. חנה זה ודאי כתוב.
0: כן, זה לפה לחנה.
1: שרה ורחל.
0: תשובה נכונה, יש לך 100 שקל, ממשיכים?
1: בעזרת השם יתברך, כן.
0: יאללה, ממשיכים כל הכוח. שאלה הבאה. למה נוהגים לקרוא פעמיים תהילים בראש שנה?
1: כמניין כפר.
0: כל הכבוד, יאלוף, אלופים, אין מילים, אתה תותח.
1: חס דה השם.
0: איפה אתה יודע כל כך הרבה דברים, כאילו, מאיפה הידע?
1: הקדוש ברוך הוא זיכה אותי ללמוד, ברוך השם.
0: כן, אבל בסדר, איפה אתה לומד, כאילו, איזה כולל, כאילו.
1: לומד בכולל, בנתיבות, מזרחת הבוחצירה, מהעתירה.
0: אופה. איזה תנאים כתוב עליהם יכולים לפתור את העולם מן הדין?
1: רבי שמעון בר יוחאי, יותם בן עוזיהו, רבי אלעזר בנו, של רבי שמעון בר יוחאי.
0: כן. ורבי אלעזר בן עזריה. יאללה, 200 שקל שלך. שאלה הבאה, אחרונה, אם אתה פותר אותה שלך, 250. איזה תנא היה מועל, מה בשבת?
1: איזה תנא היה מועל.
0: היה מועל. למה השאלה הבאה שלי זה על מילה בראש שנה, מתי מעלים. אבל זה לא עכשיו השאלה. השאלה שלי עכשיו, איזה תנא היה מועל.
1: מתי מעלים? תשאל אותי מתי מעלים בראש השנה יותר קל.
0: לשאלה הבאה כבר.
1: מעלים בראש השנה לפני התקיעות. תלוי אם בית כסף קרוב או לא קרוב, זה מחד שם נידון במשנה ברורה.
0: כן, בסדר, אבל לא מדבר על זה. זה השאלה אחרי זה.
1: מי היה מועל? רגע, מי היה מועל? בעזרת השם איזה תנא היה מועל, אני לא יודע, אבל אני מנסה אולי ככה חומרים לקלוע.
0: יאללה, תקלע.
1: ואני באמת, אני אומר לך שאני לא יודע.
0: יאללה, תנסה לקלוע.
1: נסה לקלוע. איזה תנא היה מועל. רבי עקיבא אולי. לא, רבי איזה מילוד, רבי איזה מילוד.
0: איזה לוד.
1: רבי איזה מילה.
0: איזה לוד, אחי, איזה לוד.

0: אני לא יודע, אמרתי לרבי עמי.
1: היה בנתיבות, אולי.
0: אני לא יודע. היה בדרום, בדרום זה היה רבי עקיבא.
1: אה, לא, לא בדרום, לא.
0: ככה כתוב, רבי עקיבא היה מגיע בדרום.
1: אם הייתי לשאול אותך שאלה הבאה, אתה כבר היית פותר את זה, תמיד, של המילה בראש שנה. אבל השאלה לפני זה...
0: זה מלוד, אבל...
1: השאלה לפני זה, מי התנא שהיה מועד? רבי יהודה הגוזר, שבת קופלמת. טוב.
0: הנה, היית, התחדש לחידוי
1: בפתוחה. אתה בנתיבות, נכון?
0: ברוך השם.
1: יאללה, חולצה עניבה וחגורה עליי.
0: כבוד אחר. כוח אבי עמי, שתיכתב ותיכתן לשנה טובה ומתוקה, אתה וכל אחרי ישראל.
1: אמן, וכן למה. תבואו מפעילון, פעילון, עלינו. איי, איי, איי, איי, איי. קבל מאיתנו מתנת רילמן, חולצה עניבה, חגורה. רילמן, בית אופנה לגבר, חנות יבואן ללא פערי תיווך, חושף סמי לא 10 בנתיבות. מקום מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ממליץ בחום, תהנו לכם. יאללה, פרסומות מיד אחוז, חברים, חברים, פרסומות. זמר ענק בשיר חדש, קוראים לו משה דואק, שימו אוזן.

0: מי זה הילד הזה? בוא נעמי, מי זה הילד הזה?
1: חדשים לעשות לנו טוב.
0: מי זה הילד הזה? טולמן. איזה יופי הוא שר.
1: עם יפה מחכה ונפתחות הדלתות באהבה.
0: וואי, וואי, וואי. משה דואק, שלום.
2: שלום, אמי, מה תשמע? צהריים טובים. מה שלומך?
0: מי זה הילד הזה? תגיד לי בבקשה, אני רוצה...
2: וואי, וואי.
0: מי זה? מי זה?
2: זה הילד שלי המצדיק והמתוק.
0: לא, לא מאמין לך.
2: כן, כן. מוכשר.
0: מה זה?
2: מוכשר.
0: מטורף, מה זה? כן. וואי, וואי, וואי. חיים חדשים קראת על זה. חביבי, השאלה שלי היא לא על התפוח, השאלה שלי על הדובדבן הזה, המתוק, בוא נה, איזה יופי.
2: הוא מתוק בכל המובנים, בכל המובנים הוא מתוק.
0: אני גם צופה בקליפ וזה, איפה זה נוגן, בבר מצווה?
2: כן, זה הושמע לראשונה בבר מצווה, היה קצת עיכובים בגלל הקליפ,
0: כן.
2: אבל ברוך השם, בסוף עשינו משהו ככה שיתאים גם, תודה אלה, זה גם... רוצה עוד ממש לפני ראש השנה, שמתחילים חיים חדשים, שנה חדשה.
0: זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים.
2: כן.
0: תשמע, זה שיר יפה.
2: הביצוע שלכם. זה הטיימינג הנכון.
0: אגב, מי כתב את המילים והלחן?
2: מילים ולחן רמי לב.
0: שקעת פה.
2: כן, כן, באמת שיר טוב. וגם קיבלתי עליו מלא מלא תגובות. תגובות.
0: בטח שתקבל תגובות, אתה יודע, היום כל מה שאתה לוקח ילד, מצרף אותו אליך, אתה מקבל תגובות בשמיים. אז פה אני רוצה להגיד לבן שלך, תיקח תמלוגים מאבא, בואי נה. דוד דואק, אם אתה שומע אותי, תיקח תמלוגים מאבא, אל תוותר לו.
2: הוא עכשיו בבית זה, בתלמוד תורה לומד עדיין, אבל אני מאמין שהוא ישמע את הקליפה
0: הזאת. תגיד לי בבקשה, איפה אתה בחג?
2: אני בראש השנה בעזרת השם במירון.
0: כן.
2: אני חזן שמה בבית הכנסת אור הרשב"י.
0: באור הרשב"י, וואו.
2: כן.
0: יפה.
2: כן.
0: וכל המשפחה אתה שם באור הרשב"י?
2: כן, בעזרת השם.
0: יש שם סוויטה מטורפת.
2: נכון.
0: יש שם איזה מקום אדיר, צמוד לרבי שמעון. באור הרשב"י, כן. וואי וואי, תשמע, זה מטורף, באמת.
2: זכות גדולה, כן.
0: וכמידי שנה אתה מפייט, זה לא נהיה סליחות, זה נהיה מופעי סליחות על ימין ועל שמאל. תן לי איזה נקודה מבית אבא על הימים הללו.
2: אני ברוך. קודם כל, זה ימים שאתה יודע, שכל החודש הזה, אנחנו מתחילת החודש, מראש חודש אלול ועד...

0: עכשיו, כל יום, יש, כמו שאתה אומר, יש גם מופעים, יש גם שיחות, אני ברוך השם זכיתי וזוכה להופיע בבתי כנסיות, ובעיקר בבתי כנסיות.
1: היום אתה בכלל אצל אבי בן ישראל בכלל היום.
0: היום אני אצל אבי בן ישראל, וזאת השם יהיה מעמד גדול, וככה אנחנו נתפס לבור עולם שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה ושמחה ו...
1: תשמע, זה אדיר. תשמע, זה אדיר, זה גדול, זה מכובד, זה עושה טוב על הלב, זה שיר של חיבור. והדבר הנפלא, שכל החזנים, אתה יודע, במהלך כל הימים הללו, שרים ושרים ועוד סליחות ועוד הופעות ועוד הופעות, נשאר כל לראש שנה?
0: ברוך השם, אתה יודע, אני למדתי כמה שנים פיתוח קול, ואני, אתה יודע, יודע לשמור על זה בצורה טובה, אתה יודע. לא...
1: ראיתי שאתה מסתובב עם הבקבוקון הזה של TMRG.
0: כן, כן. גם זה, וגם אתה יודע, אתה יודע להוציא את זה נכון, אז אתה לא, אתה לא גם כן נותן את כל ה... את כל ה...
1: איך אתה מסכם, איך אתה מסכם את השנה, דוד? משה? קראתי לך דוד דורק.
0: שנה... בסדר, זה אותו דבר.
1: איך אתה מסכם את השנה, משה?
0: וואי. וואו, שנה, שנה מבורכת, כל כך שנה טובה, שנה עם הרבה הרבה אהבה, הרבה הרבה אהבה מצד הקהל שמזמין אותי לאירועים, אהבה בתוך הבית, במשפחה עם הילדים, נחת מהילדים, באמת, ושנה מבורכת, שנה של הברמיצה של הבן שלי, שנה של מסעים, שאנחנו נתפעל בקברי צדיקים במרוקו ובכל מיני מקומות, והיה באמת, באמת שנה מבורכת, שנה... שתמיד, שככה אין לנו תמיד, בעזרת השם.
1: אמן. מה אתה מאחל לעם ישראל, משה?
0: אני מאחל שלנו שנה לכל עם ישראל, שיהיה לכולם עושר, נחת, יישוב הדעת, שלווה, חיים טובים, פרנסה טובה, ושנזכה בעזרת השם לגאולה ברחמים.
1: אמן. תודה רבה וישר כוח גדול, שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בבריאות, בפרנסה, בנחת, כל הדברים הטובים. אין כמוך. תודה, תודה. תודה גם לאסף משיח ששלח לנו את משה דואק החכם מהתנור. פרסומות. דוד חפצה, דגדול הזמר, נשמת קולך, תברך את הקדוש ברוך הוא, תברך אותנו. תברך את שמך, תברך את עם ישראל. פרסומת, חדשות תחילת שעה הבאה נשוב. לא עוד, לא עוד, יש לנו, וואלה, איזה יופי. זה דוד חפצה, נשמת קולך. אגב, מזל טוב לשניאור גרינפלד, הולדת הבן, ויקרא שמו בישראל מאיר שלמה. שמחת.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד בורא עולם. בכל העולמות כולם, נעשה ונצליח. תודה רבה לאלי בן חמו. הנסיך הזה הוא נסיך על חלל. השם יאריך ימיך בטוב, שותיך בנעימים. תודה רבה גם לצולמן, תודה רבה לכל החבר'ה העיקרים. בעזרת השם ידבר, נפתח את הקווים ב-079-9800-921 ונצא לדרך עם מוסיקה טובה, עם עניינים, עם כל הדברים הטובים. יש הרבה הרבה זמרים טובים, הרבה מוסיקה טובה, הרבה דברים שאתם אוהבים לשמוע, אבל לפי דעתי יש את קיוויתי לישועת רגיבינו קיווינו כל הלילה, כל היום, כל היום. יעקב שווקי, ישועות לעם ישראל.
1: כי

079-9-8-9-2-1, יאללה מתחילים. אבי, מה העניינים? אבי, אבי, אבי, אבי,

0: משחקים על כסף.
1: כל הלילה, כל היום, כל היום, כל היום, כל היום, כל היום. יאללה, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקובדים. עזרא, שלום עזרא.
2: שלום עליכם, מה נשמע אבי?
1: יופי, מאיפה אתה עזרא?
2: אני ירושלים, הבית של האלוקים.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: יאללה, קטן, בוא נראה.
1: יאללה, בסדר, בסדר. מהם שלושת השמות לחודש הרחמים?
2: חודש אלול, חודש הרחמים.
1: לא, חודש הרחמים. חודש הרחמים.
2: חודש הרחמים. חודש הרחמים.
1: אין חודש הרחמים, אין דבר כזה.
2: לא, נו, רגע. אחי, נרוס. חודש אלול.
1: לא אלול, זה לא חודש אלול, תשרי.
2: לא, חודש... בן כסל לעשור אולי?
1: לא. תשרי על שם, תשרי ותשבוק, תתיר כל חובותינו. חודש השביעי, שביעי מניסן. יהיה חייתנים שבו נולדו אבות את עני העולם. וזה שלושת השמות לחודש הרחמים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מרדכי, שלום.
3: שלום, שלום.
1: מאיפה אתה מרדכי?
3: שלום, שלום.
1: תרושה מכל מודיעין עילית. יאללה. גדול או קטן?
3: גדול, גדול ענק.
1: אתה מבין שזה כסף גדול, כל שאלה עם 100 שקלים, הכל מהגמרה, אתה תוכל לשרוד את זה?
3: בוא ננסה, אתה יודע, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שתלוי במזל.
1: לא, זה אפילו יכול להיות לך מזל עד השמיים, אם אתה לא, אין לך ידע, אתה יכול לעשות גם סלטה באוויר.
3: לא, לא, יש ידע, אבל חלק פעמים נפלתי בשמיני, חלק בראשון, זה אומר לך, תלוי במזל.
1: לא. הגמרה במסכת העירובין, מביאה את הסיבה כיצד מכנים את שני הימים של ראש השנה ומה הסיבה לכך.
3: כיצד מה?
1: כיצד מכנים, כן?
3: כיצד מה?
1: כיצד מכנים את שני הימים של ראש השנה ומה הסיבה לכך?
3: כן, איך מכנים את שני הימים של ראש השנה?
1: הבנתי, אתה כבר מתייעץ עם אשתך גם, מה?
3: לא, אנחנו פה בכיבוש של תלמידי חכמים.
1: בסדר.
3: אנחנו מאוד פותחים את הגמרא. איך מכנים את שתי, אני מספיק, איך מכנים את
1: שתי... עכשיו אני רוצה לספר לך סוד, רוצה לשמוע סוד?
3: לא, זה סוף פרק רביעי, נו.
1: לא, אני רוצה לספר לך סוד, שומע?
3: יום מעריכת, אני אומר לך.
1: יום מעריכת, למה?
3: כי זה קדושה אחת, זה לא כמו שני ימים טובים של ראש השנה, של גלויות שזה ספק. חכמים תקנו, כיוון שאפילו בוודאי, חכמים תקנו גם בארץ ישראל שאין ספק, עוזים את זה יומיים. זה לא מכוח ספק.
1: יאללה, בסדר, יש לך 100 שקל. אם תגיע ל-1,000, תיקח את הכסף.
3: הלאה.
1: יופי, מי זאת דונג? מי זאת דונג?
3: מי זאת?
1: דונג, מי זאת דונג? דונג, האם שמעת? מי זאת דונג? התייעצנה. אחרי שהתייעצת, אנא תענה לי. מי זאת דונג? אם הייתה זאת שאהבה, הייתי שואל את זה בתוכנית של הילדים. אבל מכיוון שהשאלה הזאת של 100 שקלים, אנחנו שואלים שאלות מהגמרא, ואנחנו תקועים. מי זאת דונג? האם אתה יודע? אני חוזר.
3: דונג, אני מנסה להיזכר.
1: אתה מנסה להיזכר, תיזכרנה. זה לא מה שיש באוזן, לא.
3: דונג.
1: כן, לא יעזור פרויקט השוט גם. ולא יעזור איברובוקס. ולא יעזור אוצר החוכמה. אתה לא יחוס בעירובין, אתה צריך לעבור גמרא. אם אתה יודע מי זו דונג, היית מקבל את 100 שקלים. האם אתה יודע? מי זו דונג?
3: תעבור שאלה הבאה.
1: הנה, בכיף. העברתי אותך שאלה הבאה. שלום למאזין הבא, שלום איתנו. מוישה, שלום עליכם רבי מוישה.
4: ברוך השם רבי עמיתו, איך עולים עליך בישיבה? זה משהו אצלך.
1: מה אני אביא לו? הוא לא יודע מי זאת דונג על טלפון. כסף גדול או קטן?
4: קטן, יש שאלות על תנאים, אמוראים, אתה יודע? אפשרי?
1: אני לא אשתדל, אתה יודע. אתה רוצה תנאים ומונרים, זה כסף... תנאים ומונרים...
4: אתה רואה זה כסף פיציה.
1: לא, זה כסף טוב, יאללה. כסף טוב. טוב, שאלה ראשונה. אמא של שמשון הגיבור,
4: וואי, אמא שלי שמשון הגיבור, וואל. זה עומד לי בראש, לא ניצרת בתדן זה.
1: בוא, אם זה עומד לך על הראש, אז בוא תן לה לשבת לך על הראש, כי אם ישבה לך על הראש, אתה גמור. באה אמא של שמשון הגיבור, הייתה אבא שלו מנוח ואמא שלו מנוחה, סתם. טוב, קראו לה צללפונית, תזכור את זה, צללפונית. כמו מכונית, צללפונית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. מוישה, שלום.
0: שלום.
1: מאיפה אתה, משה?
0: ירושלים.
1: יאללה. אמא של המן הרשע.
0: המן בן עמדתה זה אבא שלו.
1: עמדתה זה אבא שלו, ואימא שלו מזאת? זאת לא מנוחה, לא?
0: מהמתלאי?
1: המתלאי, נכון. המתלאי בת עורבתי. אימא של אברהם, המתלאי בת קרנבו, קרנבו זה כבס. והמן זה המתלאי בת עורבתי, שהזרע שלו זה עורב, ועורב זה עוף לא טוב. אז יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה. שלושה אנשים חשובים נולדו מנשים אסורות עליהם על פי התורה. כהנים, מלכים, נביאים ועמים. מי זה?
0: רות המואביה
1: יצאה מבלק. מה זה שייך לזה, לנשים אסורות? היא הייתה מותרת, מה? התגיירה? אין בעיה, היא לא מופיעה פה לא. האחד, אני אתן לך את הראשון, לדוגמה לוט היה עם הבנות שם, בסיפור, נולד מואב ועמון. השני, מי זה היה? יהודה. נולדו לו פרץ וזרח. השלישי, עמרם, לקח את יוכבד, דודתו. נולדו לו משה ואהרון. הרביעי, זה המאזין הבא, שלום הצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שמעון, אבא שמעון.
5: שלום,
1: רבי שמעון, מאיפה אתה?
5: בני ברק.
1: בני ברק. על מי נאמר שהיה שקול כנגד רוב הסנהדרין?
5: רוב הסנהדרין?

0: רבן גמליאל אולי?
1: אבישי בן צרויה, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריק שלום. אריק חרבית, אורי שמו ידין, עכשיו לא רואה שמו ים. אריק, איפה אריק? אריק נעלם. לאיפה נעלם? מי יודע איפה נעלם אריק? יצחק שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אולי אתה תציל את המצב, גדול או קטן?
2: אפשר גדול, אני אשמח.
1: אפשר גדול, למה לא? בשמחה, בשמחה. שאלה ראשונה, באה בברכות, וגם במגילה וגם ביומה. למה נקראים אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה.
2: למה
1: קוראים להם ככה? שקוראים כנסת הקטנה, למה כנסת הגדולה? מה?
2: כי הם עשו מהסנהדרין.
1: שמה?
2: כי הם מהסנהדרין, נו.
1: אמרת כסף גדול אתה רוצה, לא?
2: כן, כן.
1: יומה, ברכות, מגילה, מופיע אותה סיבה בכלום, בכולם. למה קוראים לאנשי הכנסת הגדולה, אנשי הכנסת הגדולה? אומרים חז"ל, החזירו עטרה ליושנה וגידלו לקדוש ברוך הוא. לכן הם נקראים אנשי כנסת הגדולה, הם גידלו את הקדוש ברוך הוא. חייב לפני שמבקשים כסף גדול, זה בסדר כסף גדול, גמרות, הכל טוב, אבל צריך לדעת שאתם צריכים להיות מונחים בגמורת. תקשיב, אני לפי דעתי צריך להגיד סליחות פעמיים על כל אלה שאני מוריד את המעקבים. מה אתה אומר על זה? לא, זה לא יפה מבחינתי, כאילו, תמיד, זה לא נעים. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
3: מה קורה ביאמי?
1: יופי, שמעון, מאיפה אתה?
3: ירושלים.
1: אחלה. מי היו אלדד ומדד?
3: משרתי משה.
1: מה? מה, איזה משרתים?
3: משרתים של משה, לא?
1: מה פתאום?
3: זה אלדד מסתבר במחנה.
1: נו.
3: המשרתים של משה, לא?
1: לא. אלדד ומדד היו אחים של משה רבנו. הם היו אחים של משה רבנו, והיו בני אליצפן בן פרנח. ולכן, צריך לדעת את זה. אלדד ומדד מתנבאים במחנה, אגב, יש איזה על זה וורט יפה. אומר לו, אדוני, מדד ומדד מתנבאים במחנה, אדוני משה קלהם, אומר רש"י במקום, מה זה קלהם? הלוואי וכולם יהיו נביאים. אמר לו משה רבינו, תפקיד עליהם צורכי ציבור והם קלים מאליהם. אנשים שכל הזמן עוסקים בצורכי ציבור צריכים הרבה ברכות, כי הציבור משגע אותם. ולכן זה הבלגנים. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, דוד שלום. דוד.
4: כן, שלום.
1: מאיפה אתה דוד?
4: אלעד.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, מי זה שימש בכהונה גדולה 80 שנה, בסוף נהיה צדוקי?
4: יוחנן.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות ומי בישראל?
4: אני לא שומע ברור עוד פעם.
1: מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות ומי היה הכי גדול בישראל? גיבור.
4: גוליית ודוד, לא?
1: גוליית ו?
4: או דוד או אבנר, או זה...
1: מה עם שמשון הגיבור? שמעת עליו?
4: שמשון הגיבור.
1: שמעת על שמשון הגיבור?
4: אני לא גיבורים בישראל, למה הם גיבורים?
1: שמשון היה הכי גיבור.
4: לא הכי גיבור.
1: הכי גיבור, תפס את אריה שם, עשה לו, בוא רגע. בוא רגע, אריה, בוא רגע. אמרתי, רגע, אתה גם ככה המצב קשה. יאללה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אריק חבית, רושם הוא ידין, עכשיו דורך אסם מויים, צאו קפה, מהם איך המויים, אריק שלום.
5: שלום.
1: אריק,
5: שלום
1: וברכה. מאיפה אתה רבי אריק?
5: מאלעד.
1: אלעד, אחלה, אלעד עם מספר אחד. מי זה הראשון? מי זה הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות?
5: שלוקות, דוד המלך, לא?
1: עומד הגמרא מסכת ברכות דף למד א', מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות עד שבא חנה.

0: עכשיו שואל אותי על גמרא אחרת, על מסכת מכות.
1: אני יכול לתת לך מכות, עזוב את המסכת.
0: יכול לשאול אותי על מסכת מכות.
1: אני יכול לתת לך מתנה שובר 100 שקלים לנטו חיסכון, תקנה לך דברים ותהנה לך מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מנשה, שלום.
2: שלום.
1: מה יש לך מנשה, למה אתה עצוב?
2: אני לא עצוב, שומע אותך אני שמח.
1: יופי, גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. מנשה המלך, אתה מכיר את מנשה המלך?
2: כן.
1: אתה גם קורא לך מנשה על שם מנשה המלך או על שם סבא מנשה?
2: לא, סתם מנשה, אני מעדיף שעוד בהלכה.
1: בסדר, אבל תגיד לי כמה זמן מלך מנשה שאתה קרוי על שמו.
2: מנשה, 30 שנה?
1: לא, טעות. מלך 55 שנים. חבר'ה, קורא לך גם מנשה, תדע עליו קצת איזה רקע. אני קראו על שם עמוס. סבא שלי היה חמוס וזה, אמרים על עמוס הראשון. עמוס הנביא. הנביא, לא הנביא. עמוס הנביא, מיץ הנביא. יאללה, פרסומות מיד לכם כן נשוב, בית עשה טוב, בית עשה לכם טוב לעם ישראל. פרסומות ומיד שווים, חברים. לאה.

0: גדול הקלידנים, נהיה גם זמר ענק, אלמוג חליבו, מה נשמע מותק?
1: ברוך השם, ברוך השם עמי היקר, שנשמע אותך.
0: בוא נצאת משהו מיוחד, כבוד הסליחות.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע שבאמת אהבת.
0: תשמע, זה משהו אחר, זה לא עוד איזה שיר ששרו וכן הלאה, זה משאפ עושה את זה.
1: נכון, נכון, ברוך השם. זה בעצם המשאפ השני שלי שעשיתי, כי גם שנה שעברה עשיתי משאפ כזה, וברוך השם גם השנה לקחתי את זה קצת ליותר קצבי, והלוואי ואני אזכה לשמח אנשים ולעשות טוב לעולם, הלוואי, וזה בעיה, זה סברי.
0: תגיד, אתה עשית הרבה הרבה מוסיקה לאחרונה, התחלת גם להיכנס לתחום האירועים מבחינת שירה, ו...
1: נכון, ברוך השם, נכון.
0: יפה, יפה. תגיד לי, מה קרה לך להוציא את השיר הזה דווקא סבירה כאליך?
1: רציתי משהו שבאמת כאילו יהיה מרגש, גם שקטעים שקשורים לסליחות, וגם קטעים של שירים של מיינסטרים, שאתה יודע, ששומעים אותם בכל השנה, ומשהו שיגע, אתה יודע, שיגע באנשים, שיגע בלבבות, גם קצב קצת, שאנשים ירגישו קצת יותר קצבי, לא רק רגש. זאת אומרת, אני השתדלתי לעשות גם את הרגש וגם את הקצב ביחד, ואני מקווה שבעזרת השם זה...
0: איזה שירים יש פה במשאפ הזה?
1: הנה בדיוק אנחנו שומעים את הלכה אלי תשוקתי, הכנסתי השם מלך, השם מלך, הכנסתי גם את ריבונו של עולם של להקת זושה.
0: בחסידות חזק, אחי.
1: רגע, אז אני מבין, רגע, עמי.
0: כן.
1: אנחנו בשידור עכשיו?
0: נו, מה עכשיו
1: אתה? אתה מדבר איתי כאילו אתה בשיחה הפרטית, אז לא הבנתי.
0: אני מדבר עם כולם כמו שיחה פרטית, מה חשבת? זה הפלוס שיש ברדיו, בתוכנית המוזנת ביותר בכל תחנות הרדיו, 121 אלף מאזינים בחידודון. סתם זה?
1: וואי, באמת עמי, אני חייב לפרגן לך על התוכנית המדהימה הזאת, באמת. תוכנית מדהימה עושה שמח לאנשים. באמת, לא סתם תגיד את הרצפה.
0: תגיד לי, אלמוג, לקחת את זושה, לקחת מלא דברים, הרבבת פה, וכל הרצועה פה זה 4 דקות.
1: נכון.
0: איך הצלחת?
1: הכל סייעתא דשמיא, באמת. היה לי סייעתא דשמיא, לקח לי כמה שעות לחשוב על החיבורים ועל זה, וברגע שברוך השם הצלחתי, משם הדרך, הקדוש ברוך הוא כאילו סלל לי את הדרך כזה, בלי הרבה בעל, ברוך השם היה לי הצלחה, וגם עם שותף מוכשר שהיה לי, ברוך השם יצאה תוצאה טובה.
0: יעשה ויצליח, אלמוג חליבה, וגם תודה רבה, ישר כוח גדול, אתה יודע, התקשר אליי, אסף משיח, אומר לי, עמי, אתה חייב, תשמע, אתה חייב לשמוע, תדבר איתי אחרי זה. איכשהו שלח לי את זה, אמרת, בוא נה, אלמוג מגיע לו כבוד אדיר, עשה פה כבוד גדול למוזיקה.

0: נת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: כן, הרב נדב, עכשיו אתה יכול לדבר.
2: אנחנו ממש לפני ראש השנה, והשנה יש משהו מאוד מיוחד, ראש השנה שחל בשבת. ומי חסר לנו בראש השנה שחל בשבת? אין לנו תקיעת שופר בשבת. אומרת המשנה, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקים, אבל במדינה לא תוקים, גזרה דה רבה, שמה יטלטל. 400 ברשות הרבים, וכולם שואלים, איך יכול להיות לוותר על תקיעת שופר? כי יש מישהו שאולי הוא לא ידע ולא יכין את עצמו לתקוע בשופר, והוא ילך עם השופר ברשות הרבים, ויוצא מרשות היחיד לרשות הרבים. על כזה דבר ביטלו לכולנו את התקיעת שופר. אז תורת החסידות מדברת על זה בעריכות, בעל התני מסביר את זה כבר בליקוטי תורה, הסברים פשוט נפלאים. מה העניין של השופר? בכלל, מה זה ראש השנה? זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון. זה היום שבו נברא האדם. ומה עשה האדם? איך שהוא נברא? הוא ראה את כל הנבראים והוא אמר להם, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם אלוקנו. בואו נשתחווה להשם, בואו נתבטא לקדוש ברוך הוא, הוא מלך העולם. זה תכלית האדם פה בעולם הזה, שיבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא, וזה תקיעת שופר. תקיעת השופר זה כמו שפעם היו מתבטלים למלך, וכולם מכריזים, יחי המלך, הנה המלך, ותוקים בשופר לכבודו. בראש השנה אנחנו תוקים בשופר לכבוד הקדוש ברוך הוא.
1: רגע, זה... אנחנו... אנשים מפחידים אותנו, שבת, זה, לא זה. יש מה לפחד או שיש לך את השיחה על הלשון?
2: מה מפחידים? איזה הפחדות? לא שמעתי הפחדות. מי מפחיד?
1: יש מפחידים כאלה, אומרים לך, תשמע, בגלל שראש השנה נפל בשבת, וזה, וכל האסונות קרו דווקא שנפל בשבת.
2: רגע, זה המעלה הכי גדולה שיכולה להיות.
1: יפה מאוד!
2: בשנה רגילה שראש השנה חל בשבת, אז איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? על ידי פעולה חיובית. איזה פעולה? תקיעת השופר. בשבת, הביטול הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, למה אין מלאכות? למה אסור לעשות מלאכות בשבת? שמרגישים שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אלינו, כתוב עם מישהו אפילו מחווה במחוג, חייב מיטה על דבר כזה, אי אפשר לזוז ליד המלך, ברוך השם שהתירו לנו חלק מהמלאכות, שיש דברים שמותר לעשות בשבת ולא הכל אסור. אז מה זה שבת? שבת אנחנו כל כך בטלים לקדוש ברוך הוא, שלא צריך לתקוע בשופר כדי להתבטל אליו. בעצם המהות שלנו, בעצם המציאות שלנו בשבת, אנחנו בטלים לקדוש ברוך הוא. ולכן ראש השנה שחל בשבת לא צריך לתקוע בשופר, כי אנחנו ממליכים את המלך, השבת עצמה ממליכה את המלך. ענק. ממליכה את הקדוש ברוך הוא, שיהיה מלך עלינו.
1: ענק, מי שבר, תודה רבה רב, מי שברבותינו עבר מצרים וקום השם מדבר שלמה יברך את חיים, בן ברקוסה, שמשלח לו רפואה שלמה, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו. זכות התורה תגן בעדו ועד ביתו, תהיה לו שנה טובה ומתוקה. שנה טובה לכולם, בשורות טובות, נפגשים עם ירצה השם מחר.
3: היי, היי, היי, היי, היי, היי, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד,